Аплаузите са за Литовския държавен симфоничен оркестър с диригент Голу Берг и тяхното изпълнение на творбата «При малкото езеро» от Балис Двари у нас. Следващото произведение, което ще чуем, е концерт за цигулка в ре минор от Роберт Шуман. Солист ще бъде Дмитро Удовиченко.

Аплодисменти за украинския цигулар Дмитро Удовиченко, както и за Литовския държавен симфоничен оркестър с диригент Голо Берг и тяхното изпълнение на концерт за цигулка Фре минор от Роберт Шуман. Във втората част на своя концерт Литовският държавен симфоничен оркестър са изпълнили симфония номер 9 в до мажор от Франц Шуберт.

Овациите са за Литовския държавен симфоничен оркестър с диригент Голуберг и тяхното изпълнение на симфония номер 9 в до мажор от Франц Шуберт. Така е завършил техният концерт, състоял се на 23 януари 2026 година в Вилнюс, Литва. Еврокласик Ноктюрно продължава с трансцендентален етюд в си бемол мажор «Блуждаещи огньове» от Ференц Лист. Изпълнява Янина Фиолковска пиано.

В изпълнение на пианистката Янина Фиалковска чухме трансцендентален етюд в си бемол мажор «Блуждащи огньове» от Ференц Лист. Продължаваме с музика за флейта. Ще чуем творбата «Летен ден в планината» за 4 флейти от Еужен Боца. Изпълняват флейтистите Гедриус Гелготас, Албертас Стопакас, Валентинас Казлаускас и Линас Гайлюнас.

в изпълнение на флейтистите Гедриус Гелготас, Албертас Ступакас, Валентинас Казлаускас и Линас Гайлюнас. Чухме творбата «Летен ден в планината» за 4 флейти от Елжен Боца. Нощният музикален блок на програма Христо Ботев «Еврокласик Ноктюрно» продължава с трио соната в мибемол мажор от Йохан Йоахим Кванц. Изпълнява камерен ансамбъл «Атриум Музикум».

Това беше камерен ансамбъл Атриум Музикум и тяхното изпълнение на трио соната в ми бемол мажор от Йохан Йоаким Кванц. Еврокласик Ноктюрно тази нощ ще завърши с 8 лендлера от Франц Шуберт. Изпълнява Лейф Уве Анснес, пиано.

В изпълнение на пианиста Лейф Уве Анснес чухме 8 Лендлера от Франц Шуберт. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, нощният музикален блок на програма Христо Ботев. От екипа в студиото пожелания за лек и приятен ден.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Танкер горя в териториалните води на Румъния. Ройтерс цитира министъра на отбраната Радо Мируца, че не е ясно дали търговският кораб е ударен от дрон. Същевременно държавната агенция Аджерпрес цитира лидера на Съюза на моряците Адриан Михалчойо, че е категоричен, че корабът е бил обект на обстрел. Министър Мируца е заявил, че корабът е празен и е чакал в района от няколко дни. Инцидентът е станал край пристанище Сулина в северното Черноморско крайбрежие на Румъния. Според местни медии, ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Провежда се спасителна операция по евакуирането на екипажа. Танкерът е плавал под флага на Коморските острови. Вчера след обед бе прекратено издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен във вторник при удар с дронове източно от Шабола. Причината е рязкото влошаване на метеорологичната обстановка, пориви на вятъра, дъжд, намалена видимост и вълнение на морето от 5 бала. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването й зависят от американските военни и от президента на Съединените щати, обясни Илон Мъск, след като Киев съобщи за внезапно орязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на посещението си в Лондон, че се чувства лично предаден от Доналд Тръмп, след като стана ясно, че достъпът на украинската армия до сателитната мрежа Starlink е бил ограничен. Системата Starshield е военната версия на спътниковата връзка Starlink. Тя позволява сателитно насочване на ударни дронове и дронове-прехващачи при скорост по-висока от 160 км в час. Прекъсването на услугата доведе до прекъсване на редица офанзивни мисии на украинската армия. Междувременно руският обстрел по Украина продължава. Най-малко 600 000 души там останаха на тъмно. Премиерът и началникът на ДАНС потвърдиха информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Румен Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като във вторник президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж на Мария Филева.
1: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
2: Подобни саботажни действия не са изключени и за бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
3: Няма място за паника, няма място за никаква изпълнение.

0: мистерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена с суровина.
1: За новините Мария Филева.
2: Премиерът Румен Радев обяви, че проектобюджетът за следващата година предвижда увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите.
3: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
2: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каза още премиерът.
3: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година, оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
2: Бюджетният план за 2027 бе приет и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения, ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ с 34% за ноември. Може да бъде застрашена и сигурността на топлоподаването, предупреди пред Националното радио председателят на Асоциацията на топлофикациите в България, Кремен Георгиев.
4: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година

0: цената на гоната. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
1: Посочи Кремен Георгиев. Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Терзиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задълженията на топлофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 000 евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
2: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
1: Каза кметът на София Васил Терзиев. А сега да чуем прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
3: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 0 плюс 2 градуса в Перник, Кюстендил, Драгоман, Банско, Велинград и Севлиево до 12-13 градуса в Сливен, Бургас и Ахтопол. На отделни места по край реките има намалена видимост. В София температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Планините преди обяд, слънчево, ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северо-запад. След обедните часове ще се заоблачи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Далеч от тук, през девет морета,
1: живели в един замък цар и царица.
0: Не, имало едно време един голям шоколад.
1: Измисляш си сега.
2: Най-хубавите истории се раждат така. Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.
3: Братчетата на слънцето.

Ако не знаете, ще ви кажа, че Слънцето си има братчета. Да, едни такива пухкави... Да, за облаците говоря. Аз съм питал Слънцето и то ми е разказвало, че са много пакостливи и когато го няма, веднага започват да правят бели. Понякога две от братчетата се сбиват, та чак искри изкачат. Вече се досетихте, че това са светкавиците. А след това и двамата палавници плачат. А от това пътищата се разкалват, но пък растенията си пиват водица. Най-голямата беля на тези глезлювци е, когато в много студено време сълзите им замръзнат и се превърнат на градушка. Когато слънцето се върне, оправя всичко. Калните пътеки стават обикновени пътеки. Сълзите на облаците се изпаряват. Защо се усмихвате? Ние със слънцето често си говорим.

0: За всяка катастрофа има човек, семейство, дете, нечий живот. И когато си пътен полицай, не може просто да оставиш преживяното на место происшествието и да продължиш. Понякога се тръгваш оттам като полицай, но вътрешно се тръгваш като човек. Благодарен, че този път всички са живи. Казвам се Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получихме сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътувала с детето си, се е преобърнал. Когато тръгваш към такъв сигнал, първата ти мисъл винаги е една. Има ли пострадали? Има ли загинали? Колкото и години да си на пътя, колкото и катастрофи да си виждал, този въпрос не става по-лесен. Нито с годините, нито с происшествията. Когато пристигнах, за щастие и двамата бяха добре. Видях, че майката е била с поставен предпазен колан, а детето е било правилно поставено в столче и абсолютно правилно обезопасен. В този момент ме изпълни със щастие, защото и двамата бяха невредими. Затова пазете се и бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 октомври, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал котва в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес. Русия изстреля още ракети и дронове по украински градове, като остави стотици хиляди хора без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са, цитирам, демонстративно неуважение към призива на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. Депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал котва в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран, предава редакторът Филип Данчев.
1: Министърът на отбраната Радомир Удзе е заявил пред румънската медия DG24, че корабът чакал в района от няколко дни. Не е ясно дали търговски кораб е ударен от дрон, каквито информации има в румънските медии. Инцидентът е станал край пристанище Солина в северното Черноморско крайбрежие на Румъния. Според местните медии ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Провежда се спасителна операция по евакуирането на екипажа, чиято националност не е известна. Танкерът е плавал под флага на Коморските острови. Ройтерс коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който показва рисковете за корабоплаването по източния фланг на НАТО.
0: Редакторът Филип Данчев. От началото на октомври 5 търговски кораба бяха поразени в Черно море край бреговете на България и Румъния. Смята се, че 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Нападение

0: Нията подчертават нарастващата заплаха, която използването на дронове във войната между Русия и Украина представлява за търговското корабоплаване в Черно море. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес, като темите ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и разширяването. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Сред темите, които лидерите ще дебатират днес, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Утре ръководителите ще изслушат президента на Украина Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Русия изстреля нова серия ракети и дронове срещу украински градове. И стотици хиляди хора остават без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са демонстративно неуважение към призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Тази нощ Русия предприема сирена въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, 6 бяха ранени. Градът е административен център на Кировоградска област и има население от около 220 000 души. Интензивната руска атака е започнала късно с нощи, а ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти, съобщи областният управител Андрий Райкович, без да уточнява кои обекти в града са били поразени. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. Масираната атака срещу Кропивницки показва, че Русия не е забавила мащабните си бомбардировки над украински градове, въпреки така нареченото енергийно примирие между Русия и Украина. Преди дни американският президент Доналд Тръмп направи неочаквано и едностранно изявление относно примирието, като заяви, че Киев и Москва са се съгласили да спрат атаките си срещу енергийната инфраструктура на другата страна. През нощта в Киев спасителни екипи изнасяха на носилки пострадали от руините на жилищна сграда, разрушена от експлозия, а пожарникари се бориха с огромен пожар. По данни на властите, на мястото са загинали 2 души, 21 са ранени. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти по време на продължителни атаки, насочени предимно към Киев и Харков. Руското министерство на отбраната потвърди, че нанесло удари по 4 електроцентрали в Киев и околностите му, както и по 2 в Харков, наред с други цели. Президентът Зеленски заяви, че са повредени 30 енергийни съоръжения и определи последните руски атаки като умишлено пренебрегване на призива на Тръмп за прекратяване на огъня по енергийни обекти. За новините Елизабет Гогова.
0: 8 американски щата заведоха координирани съдебни дела срещу компанията за изкуствен интелект OpenAI. Обвиненията са, че родителите са били подведени относно безопасността на най-използвания продукт ChatGPT и че са причинени вреди на деца. С още информация нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Исковете са подадени от щатите Айова, Канзас, Небраска, Западна Вирджиния, Арканзас, Аризона, Айдахо и Монтана. Главният прокурор на Айова Бренна Бърд заяви, че компанията OpenAI е бързала да внедри ChatGPT на пазара, въпреки че е знала за рисковете, включително случаи, в които чатботът е давал опасни медицински съвети, насърчавал самоубийство или е подпомагал незаконни действия. Според прокурорите, компанията не успява да предотврати злоупотреби с така наречените агентни системи, базирани на изкуствен интелект, които са извършвали нерегламентирани хакерски атаки. В отговор от OpenAI отговориха, че са внедрили водещи в индустрията защити за непълнолетни, включително родителски контрол и специален режим за тинейджери и че продължава да подобряват безопасността на моделите си. Делата се водят по законите за защита на потребителите във всеки от щатите, а прокурорите подчертават, че липсата на федерално регулиране ги принуждава да действат самостоятелно. Случаят се вписва в по-широка тенденция, тъй като през последните месеци и други технологични компании като Meta и Roblox бяха обвинени в практики, довели до вреди на деца. За новините от Съединените щати, Светослав Козлов.

0: Orłowski. У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Измененията в кодекса за застраховане въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, като мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Българската

0: ракетни комплекси. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Българската страна ще работи и за създаване у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт в района на зенитен полигон Шабла. Целта е да се повишат способностите на военновъздушните сили за противовъздушна отбрана спрямо изискванията на средата за сигурност. В дневния ред е включено и окончателно приемане на промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и обсъждане на първо четене на промени в закона за техническите изисквания към продуктите. С тях се изпълняват препоръките на Европейска директива за създаване на правна регламентация за действие при извънредни ситуации на вътрешния пазар, насочени към гарантиране на наличността на стоки от особено значение при криза. За новините, Мария Филева.
1: В Свищов ще бъдат открити обновения дом за стари хора и три новоизградени социални услуги в града. Вложените средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и са част от реформата за модернизиране на дългосрочната грижа за възрастните и хората с увреждания. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: С повече от 12 милиона и 600 хиляди лева е изградена нова триетажна сграда в Дома за стари хора Мария Луиза. Направен е ремонт и на основната сграда. Старческият дом в Свищов е за 125 жени и мъже, като 54 от местата са предназначени за трудно подвижни или лежащо болни. С близо 2 милиона евро община Свищов изгради три нови социални центъра с общо 60 места. Услугите ще подкрепят хора с физически и интелектуални затруднения. Предстои да бъде нает и обучен 40 души персонал. Новите центрове, които ще открие социалният министър Наталия Ефремова, разширяват съществуващата система за социална подкрепа в Крайдунавската община. От Свищов, Здравка Маслянкова.
1: В Националния център по трансфузионна хематология ще бъде дарена специализирана линейка за кръводаряване. Автомобилът разполага с всичко необходимо за даряването на кръв на място, като целта е медицинските екипи да обикалят в различни населени места и институции. Репортерът Елена Бейкова информира.
3: Това е четвъртият мобилен пункт за кръводаряване, дарен от инициативата Аз вярвам и помагам. Автомобилът е закупен изцяло с дарителски средства и разполага с два големи и удобни електрически стола за кръводаряване с възможност човек да бъде в седнало или в легнало положение. Чрез него екипите на Националния кръвен център ще имат възможност да стигнат до повече дарители и да насърчат повече хора да участват в спасяването на човешки животи. Благотворителната организация Аз вярвам и помагам е създадена през 2015 година във Варна и провежда инициативи в подкрепа на здравеопазването. Следващата им цел ще бъде набирането на дарения за закупуване на още две линейки за кръводаряване за кръвните центрове в Плевен и Бургас. За новините Елена Байкова.
1: Министерството на финансите е отпуснало допълнителни 187 000 евро за дейности, свързани с прибирането на тленните останки на цар Самуил. Става ясно от отговор до Националното радио след искане за достъп до обществена информация. Данните до момента обобщава репортерът Марта Младенова.
4: От Финансовото министерство посочват, че средствата са отпуснати заради важността на събитието и след решение на Министерския съвет. Най-много допълнителни средства са приведени по бюджета на МВР – 150 000 евро. Министерството на отбраната е получило допълнително 15 000 евро, на външните работи – 12 000 евро и на културата – 10 000 евро. Администрацията на Министерския съвет и на Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Отговор е получен и от администрацията на президента, в който се уточнява, че питането не е от компетенциите й. Това са първите два отговора от изпратените запитвания до ангажираните институции. Припомням, че държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил се проведе на 3 октомври тази година, като бе предварително анонсирана от премиера Румен Радев. За новините Марта Младенова.
1: 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Сине Либри започва тази вечер в зала 1 на НДК и ще се проведе под мотото «Цивилизация на зрелището». Репортерът Светослава Кузманова с още предварителна информация.
5: Най-новия филм на Дани Бойл, «Мастилото», ще даде началото на 12-то издание на Сине Либри тази вечер. Това ще бъде единствената прожекция на лентата в рамките на фестивала и единствената възможност зрителите да я видят преди световната премиера през януари до година. «Мастило» разказва

0: казва за придобиването на западналия през 69-та вестник The Sun от Рупърт Мърдок и превръщането му в изключително влиятелен таблоид с агресивен фокус върху сензацията, пикантериите и скандала. Акцент в програмата е и филма «Отечество» на Павел Павликовски, който ще дойде лично у нас, за да го представи, каза пред БНР Станислава Айви от екипа на Синелибри.
1: Той ще бъде тук. Ще чуем един много любопитен разговор между него и Георги Господинов на сцената на зала 1 на НДК, след като хората имат възможност да изгледат филма. Филма обхваща отново период от живота на Томас Ман.
0: Синелибри ще продължи до 8 ноември. За новините Светослава Кузманова.
2: Оркестърът за народна музика на Българското национално радио открива тази вечер новия си концертен сезон. Програмата обхваща музика от 5 фолклорни области, а концертмайсторът Росен Генков ще застане

0: национално радио открива тази вечер новия си концертен сезон. Програмата обхваща музика от 5 фолклорни области, а концертмайсторът Росен Генков ще застане за последен път начело на състава. Концертът ще се излъчи наживо в ефира на програма Христо Ботев, в платформата Бинар и в профила на Оркестъра за народна музика на Националното радио във Фейсбук. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
1: Добро утро. Резултатите в поредните мачове от втория тур в основната схема на Шампионската лига по футбол. Манчестър Сити, Пари Сен Жермен 2 на 4, Рома, Реал Мадрид 3 на 4, Ласк Линц, Ливърпул 3 на 6, Феенорд Комо 3 на 2, Астон Вила Фенербахче 6 на 0, Бетис Порто 3 на 2, Будю Глимт, Борусия Дортмунд 1 на 0, Слован Братислава Штутгарт 0 на 3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3 на 1. ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това съобщи клубът след подписването на споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползване на съоръжението. Все пак днешната среща от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19.45 ще бъде на националния стадион Васил Левски. А Левски гостува на Неймеген в Нидерландия за втория мач от основната фаза на Лига Европа от 22 часа. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски по програма Хоризонт. Ботев Пловдив се класира на полуфиналите на новия турнир за Купата на елита след победа като домакин над Ботев Враца с 2 на 0. В следващата фаза пловдивчани ще играят с победители от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 48, който е на 6 февруари до година. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка. След 11 кръга в първенството тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи у дома румънския Орадия с 79 на 69 точки в матч от груповата фаза на турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62 на 94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93 на 82. И тенис. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Карол Монес 6 на 2 и 6 на 2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, отстъпи пред австрийката Юлия Грабер с 6 на 4, 5 на 7 и 4 на 6.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 0 плюс 2 градуса в Перник, Кюстендил, Драгоман, Банско, Велинград и Севлиево до 12-13 градуса в Сливен и Ахтопол. На отделни места по край реките има намалена видимост. Температурите по високите планински върхове са от минус 5 градуса на Черни връх до минус 1 градус на Рожен в Родопите. Температурата на връх Мусала е минус 4 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен северен вятър, а снежната покривка е с дебелина до 5-6 см. В София в момента температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. В планините преди обяд ще е слънчево, след обедните часове ще се заоблачи. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 9 до 15 часа временно се променя организацията на движение в два участъка от автомагистрала Струма на територията на област Благоевград. Ремонти ще се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в платното за София. Ще се ограничават трафикът в активната лента и автомобилите ще преминават в изпреварващата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон.

0: на търговски кораб, пуснал кот в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес. Русия изстреля още ракети и дронове по украински градове, като остави стотици хиляди хора без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са демонстративно неуважение към призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
1: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
2: Естествено.
3: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
1: Бабо, ти вече гласува.
2: А какво очакваше?
1: Хайде да си направим една снимка.
2: Може.
3: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатърът за младия слушател представя Макс и Мориц. Постановка на Народния куклен театър.
3: Втора част –

0: Отец, на какво приличаш?
1: Ами ти?
0: Кажи, боли ли?
1: Мене ли? Ами, боли. Главата малко ми шуми.
0: А мене, братко, ме боли. И главата, и врата, и ушите, и носа. Ах, проклетите пчели!
1: Пада ти се. Ти разправяше, че става за лекарство пчелен мед.
0: А ти насила ме завлече в градината на тоз съсед.
1: Стига, глупчо. Я млъкни. Просто нямахме късмет. Отде се взе това плашило?
0: Плашило ли?
1: Плашило я. Ръцете му ти само пита.
0: Вятър! Съседа ни

0: стъска главите.
1: Плашилото ти, казвам, беше.
0: Е, как плашилото и ще прави?
1: Как ли? Ей, така, че здрави кости не остави.
0: Ох, как тъй не разбираш сам. Бай Падежко беше там.
1: Ти май оглупя от страх.
0: Не познавам ли съседа? И дългия му нос видях.
1: Така ли?
0: Да.
1: Ама наистина, видя ли?
0: Да.
1: Закълни се.
0: Закъл-къл, ето на гарван черен стрипера. Щом на три пъти изграчи, истината казвам, значи. Га-га-га.
1: Щом такава клетва даваш, сигурно така е, брат.
0: Просто ще се пръсна, морец, и от дълка, и от яб.
1: А, значи тъй ни нареди шивача. Ах, добре, добре, добре. Ще му дадем да разбере.
0: Чакай, чакай, бай Падежко. Скоро ще ти стане жешко.
1: Този път не ще ти мине.
0: Хайде, Мориц.
1: Хайде, Макс.

0: N-am nicoi.
1: Șum ne ciuvăm.
0: Znaci, o ștespi și vacea.
1: Lași să-n sigur, n-o să nu vă.
0: Ne-a cuide.
1: Scrie-se, bărzu, știi nividet.
2: Stai, ne mărdui. Ce priznai?
3: Că co?
2: Cuia glăma e potvărgă?
3: Moaite.
2: Tvoie?
3: Da.
2: Tu gamă burbată pentru dușava. Stai.
3: Că co?
2: Ne mărdui. Ce priznai?
3: Că co?
2: Cui ruga să poți rami?
3: Moaite.
2: Tvoite.
3: Da.
4: Так вот става там козлета. И чаки трак. Ви е май се бихте па. Какво? Хайде, оставете ме на мира. Пускам ви на воля днес. Вижте, там из полето чака ви тревица прасна. Бързо скачайте, козлета.
1: Ето вече никой няма. Ох, работата ни е проста. Трябва за минута само да прережем тука моста.
0: Започвай, Мориц.
1: Започва Макс.
4: Вот след вот тук най-напред ще ушия панталона.
0: А след той пък то съсед. Скоро рибите ще гони.
4: Всеки ден готов костюм, майстор, щом си не е тежко.
0: Моста срязахме без шум, зло те чака, бай бъдешко.
1: Готово, Макс.
0: Готово, Мориц.
1: А сега с тебе двама, бай бъдешко, да приемем.

0: или старко за уврищи?
1: Ей, обесници проклети! С аршина по главата ще ви дам да разберете! Чухте ли? Накнете там! Ей, че хора, ама бе! Плюче свят!
0: Ме! Вижте първия тенор на магарешкия хор! Бай Педешко репетира, с аршина дирижира и на место с камертон с ножиците дава тон!
1: Ще полудея, но тия двама ми се смеят! Ей, стига!
2: Стига!
1: Вижте, мътнете ли там?
0: Няма!
1: Тия двама нямат срам!
0: Бай Педешко, чуйте, пее като квачка, куткудяка, като петел кукурига! Бай Педешко, хайде пак!
2: Кукуриго! Куткудяка!
1: Ах, вие! Ей, сега ще ви набия!
3: Ура!
2: Падна!
4: Видя ли какво стана?
5: Наведи за бой рогата! С тебе двамата да блъснем пакостниците в реката!
4: Едно, раз, две, два, три! Готов!

0: старат старче и 300 градуса показва. А, значи вече съм умрял. Ей, нима не ти е жал.
1: И че съм огладнял. 3 дни вече не съм ял. Той се казвало диета. Всяка сутрин, обед, вечер с чай от лайка ни поят. Това е нетърпимо, брат. Чай с захар, чай с захар, а краката не държат.
2: Ей, момчета, тука ли сте?
0: Оле, чичо ни дойде.
1: И с инжекции отново той сега ще ни боде.
0: Да се скрием ли?
1: Къде?
0: Под юргана.
1: Да, добре. Хъркай, брат, като заклан, уж с тебе вече спим.
0: Да.
2: Спят ли моите момчета? А? Значи спите. Те ли, Макс?
3: Е, нищо. Спете. Няма що. Инжекция и тъй се слага. Дори повече помага.
4: Чичо, ти какво?
2: Събудихте ли се? Добре. Моля, нощниците долу.
0: Муринц.
1: Макс.
3: Хей, Макс. Но ти къде? Слушай, Морец. Мирно стой. Но къде сте, Боже мой? Морец. Макс.
2: Те ви хвана аз на тесно, не ще се отървете лесно.
0: Морец, де отиде?
1: Чакай малко, аз ще видя.

0: Той лекарство чудо прави. Още утре ще сте здрави. Лека нощ, момчета мои. А сега и аз отивам вече вкъщи да почивам.
1: Оле-ле, че ме боли!
2: Ти видя ли как ми сложи най-дебелите игли?
1: И дори се подиграва!
2: Да! При това видя, че спи. Мориц, той не се прощава. Трябва да си отмъстим.
1: Ей! Тръгвай бързо с мен на двора. Бръмбарите от дървото още тази нощ ще сложим на чичето в леглото.
2: Ей! Отлично, Мориц! Браво, брат! Ще му направим дезинфекция.
1: Ей, сега на чичото е ред да вкуси бръмбарска инжекция.
2: Хайде, Мориц!
1: Хайде, Макс!

0: гледай, брат.
1: Брумбарите падат, падат, като кружи, като град.
0: Стига вече, да вървим.
1: Хайде, Мориц.
0: Хайде, Макс.

0: слагай и тук.
1: И тук. Готово. Мат, чуваш ли ги как шумят?
0: Мишки сякаш ще гризят.
1: Толкова са много, брат. Ще напълня цяла къща.
0: Чули Мориц?
1: Чува Макс.
0: Сякаш доктора се връща.
1: Бягай!
0: Бягай!
1: Бягай!
2: За сън не вече време. Легна ли си? Веднага ще задремя.

0: pak. Ето Брумбър. Ето това.
1: В колони маршируват.
2: Надо кара.
0: Към устата, към носа.

0: Здравей, Макс!
1: Здравей, Мориц!
0: Днес се казват празник, Макс!
1: Казват не, а тъй, Мориц!
0: И за празник правят, знам, хиляди неща чудесни!
1: Ох, правят торти, правят пасти, штрудел чуден, козунак, сладки разни с каймак, кифли пресни баклави! А пък баниците мазни, ох, плуват в топлите тъви.
0: И млинчетата парят, парят.
1: На тези лакомства чудесни майстора...
0: Знам, пекарят.
1: Да, пекаря, тъй е, братко. Ох, без да ще преглъщам сладко.
0: Слушай, Макс, тръгвай с мен. Още днеска ще ядем кифли пръсни, колко ще...
1: Малко е опасно, Мориц.
0: Е, опасно.
1: Ей, с него май шега не бива. Тоз пекарска перник стар за кифличка човек убива.
0: Ех, че си страхливец, Макс. Никой няма да ни види.
1: Аз не съм страхливец, Мориц. Ти напразно ме обиди.
0: Е, тогава тръгвай с мен. На такова славно дело ще се чуди цяло село. Тръгваш ли?
1: Да, тръгвам, брат. И на този зъл пекар ще задигнем още днеска всички кифли с мармалад. Хайде, Мориц!
0: Хайде, Макс!

0: не познали.
1: А защо си толкова черен?
2: Защо? Срещу ти не са брашно. Ето, черен си и ти.
1: Верно, Морец. Прости, но здраво ме оплаши, брат.
2: Брой до 10, плюй назад. Това е лек за страх познат.
1: Да. 1, 2, 8, 5.
2: А така.
1: Ето кифлите отпред.
2: И гевреци има.
1: Само как ще ги достигнем? Стълба няма.
2: Ето стол.
1: Чудесно! Ще се кача първо аз.
2: Хайде, аз след теб я.
1: Не мога да ги хвана. Морец, повдигни ме малко, още педя ми остана.
2: Ей, сега ще те повдигна.
1: Това брашно. Влезе ми дори в очите и в носа и в ушите. Морец, но какво ти става?
2: По гърба ми нещо лази.
1: Я да видя. Мишка, мишка.
2: В панталона ми отива. Не разбираш ли? Загивам. Оле, щипна ме отзад. Помощ! Ако умирам, брат.
1: Ей, какъв грамаден плъх.
2: Не мога да си взема дъх.
1: Нищо, нищо. Баба казва, плъхът носи нов късмет.
2: Стига своята баба, Макс. Късмет. Както виждам, тук има само плъхове навред. Я кажи ми по-напред. Де са бъклавите пресни? Де са кифлите чудесни? Де са сладките с мед?
1: А пък ти защо се караш? Питай по-добре пекаря.
2: Тоз пекар с Каперник стар.
1: Ами сега, пекарят иде, ще ни види.
2: Не бой се, стой, защо трепериш?
1: Сега вече ще ни хване като мишки в капан.
2: Иде.

0: Maurits!
1: Bebe, Max! Чакай! Ето тук чувал намери.
0: Празен?
1: Празен ще ни побере и двама.
0: Като тебе втори няма.

0: 100 поръчки нови взех. Той се вика днес успех. Със сладкишите си нови ще учудя днеска всички. И разбира се, ще паднат 3 чувала с парички. Хайде да не губя време. Първия чувал ще взема.
1: На този пекар така се пада.
2: Виж чувала как пострада.
3: Оле! Житото изтече. Ха! Чувала мишки са прояли. Нищо. Другият ще взема. Хайде! Ръс!
1: А пък ни с ножа пръс!
3: Ей! Какво става? Чувала сам видях. На гърба си метнах здрав. Ту дявол да го вземе. Ех, третият ще взема. О! Но това какво пък значи? Този чувал се движи, крачи. Я. Ще избяга през вратата.
4: Аха, разбрах. Пак усниците познати, вече аз добре видях.
3: Стой!
2: Помощ!
3: Хванах ли ви, мили мои? Помощ! Паднахте ли ми в ръцете, ви обесници проклети?
5: Пускай!
3: Стига сте крещяли! Щом сте влезнали сами стоката ми да крадете, ей сега ще ви науча!
5: Помощ!
3: Стига! И с вик и без вик, мелничката ми след миг вместо жито, вас ще смели!

0: Такъв е този край ужасен на пиесата ни тук. Но стара истина е тая.
1: Който върши зло на друг,

Радиотеатърът за младия слушател представи Макс и Мориц по Вилхелм Буш от Пенчо Манчев. Постановка на Народния куклен театър. Режисьор Атанас Илков. Музика Симеон Пиронков. Участваха Славка Рачева, Сергей Висонов, Бинка Митева, Кирил Байчев, Петър Евангелатов, Евгений Фабиани. Музикално оформление Веса Берова. Звуково оформление Димка Жечева и Янка Мерджанова. Тон режисьор Димитър Коситасев. Запис на магнитофонна лента Божан Обретенов.

0: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
5: Конкурсът за новосъздаден

симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Румънските власти все още не са потвърдили официално, че дрон е причинил пожара на търговския кораб, пуснал кот в териториални води на Румъния в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. От началото на октомври 5 търговски кораба са поразени в Черно море край бреговете на България и Румъния. Смята се, че 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Нападенията подчертават нарастващата заплаха, която използването на дронове във войната между Русия и Украина представлява за търговското корабоплаване в Черно море. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират на среща на върха в Брюксел. България, представена от премиера Румен Радев. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейските държави. Сред темите на срещата е подкрепата за Украина, а президентът Володимир Зеленски също ще участва в съвета. Европейските лидери ще дебатират следващата многогодишна финансова рамка на блока за периода 2028-2034 година. Между държавите остават съществени различия, както за обема и разпределението на средствата от следващия бюджет, така и за собствените ресурси на Европейския съюз. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в телевизионно интервю в Лондон, че се чувства лично предаден от Доналд Тръмп, след като стана ясно, че достъпът на украинската армия до сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск е бил ограничен, което породи съмнения относно дългосрочната подкрепа на Съединените щати за Киев, коментира вестник Guardian. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: По време на посещението си в британската столица, украинският президент обвини Тръмп, че е заел другата страна след повече от 4 години война, рисковайки срив в отношенията, които вече бяха обтегнати заради съгласието на Съединените щати да купуват дизел от Москва. Преди срещата си с премиера Анди Бърнъм на Даунинг Стрийт, Зеленски участва в телевизионно интервю, в което бе попитан дали внезапното ограничаване на Starlink е било умишлено и дали се чувства предаден от Тръмп. Зеленски отговори утвърдително, но допълни, че нещата са малко по-сложни от просто неговите емоции или чувства. Жалко е, че губим силен партньор, отбеляза Зеленски, визирайки Съединените щати. Украинският президент освен това коментира, че решението за Starlink ще доведе до много човешки жертви. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Кипър е домакин на водеща европейска инициатива, която насърчава новаторството и сътрудничеството в отбранителния сектор, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: В рамките на 48 часа участниците ще разработят прототипи на отбранителни технологии с двойна употреба по три тематични предизвикателства. Те са свързани с автономни системи за навигация без сателитна връзка, координация на рояци, дронове и роботизирани системи за мисии за търсене и спасяване, защита на критична инфраструктура. Кипърският хакатон има за цел да бъде началото на път, който свързва таланта с ресурсите, изследванията с приложението им и Кипър с европейската отбранителна екосистема, бе подчертано в съобщението за събитието. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Сенатът в Бразилия одобри конституционна поправка за намаляване на работната седмица от 6 на 5 дни. Счита се, че това ще осигури подкрепа на президента Лула да Силва допълнително за балотажа на президентските избори. Още от редактора Георги Налбантов.
4: Законодателната промяна намалява седмичното работно време от 44 на 40 часа в най-голямата икономика на Южна Америка. По този начин се слага край на практиката в редица сектори да се изисква служителите да работят 6 дни в седмицата. А това е най-голямата промяна в бразилските трудови правоотношения от десетилетия насам. Новите правила ще бъдат въведени в период от 14 месеца и ще засегнат

0: 37 милиона работници. Реформата беше подкрепена от целия политически спектър, включително от десния сенатор Флавио Болсонаро, който първоначално и се противопоставяше. Болсонаро младши е кандидат за президент, спечели първия тур на изборите този месец срещу политическия ветеран и настоящ президент Луис Инасио Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти непоследователен мандат. А дали ще успее да обърне резултата срещу Болсонаро, ще стане ясно на втория тур от изборите на 25 октомври. За новините Георги Налбантов.
1: У нас Централната избирателна комисия ще извърши днес довереното изграждане на кода за машините, които ще се използват на президентските избори на 25 октомври. Процедурата се провежда в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Трима членове на ЦИК генерират независимо един от друг части от кода, който ще бъде отпечатван на всяка контролна разписка на устройствата. Ако комбинацията от цифри и букви е некоректна, то тази машина няма да бъде използвана на 25 октомври. От 9 до 17 часа ще бъде извършена профилактика на предавателя на ултракъси вълни Провадия 4 на частота 88,9 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт на binar.bg и на частоти 100,9 и 102 МГц. От 10.30 до 14 часа ще бъде ремонтиран предавателят на ултракъси вълни Смолян 5 на частота 96 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. В планините преди обяд ще е слънчево, след обедните часове ще се заоблачи. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
3: Президентски избори 2026. Платена форма.
4: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
5: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
4: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
5: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
4: Спрете марионетки.
5: Изберете държавници.
3: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Президентски избори 2026. Платена форма.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро! Вие слушате Нашия ден. Сутрешното събуждане по програма Христо Ботев. Пред микрофона е Мартина Кръстева, музиката избира Елена Цветкова, звукорежисьора Йорданка Янкова. Културните събития на деня ще потърсим среда.

Програма Христо Ботев. Пред микрофона е Мартина Кръстева, музиката избира Елена Цветкова, звукорежисьор е Йорданка Янкова. Културните събития на деня ще потърсим с редактора Василена Мирчева след минути в редовната ни рубрика «Културен компас». А в новата ни рубрика «Над преварата» ще обърнем поглед към Стара Загора. За събитията там следи и колегата ни Светлана Вълкова. Ще говорим и за международния филмов фестивал Синелибри в темата на деня, а във втория част на фокус са националните тинейджерски награди Teen Time. Останете с нас. Започваме!

0: е новия си концертен сезон. Събитието е важно не само за многото почитатели на оркестъра, но и за онези, които помнят затихналия финал на миналия сезон, белязан от безпрецедентния протест на радиосъставите срещу хроничното недофинансиране, който остави публиката без планираните срещи с изкуството им. Днес въпросителните около достойното заплащане на тези елитни музиканти все още висят във въздуха, но въпреки това първо студио отново ще се изпълни с звук. Какво и кого ще може да аплодира до вечера публиката, както в първо студио, така и пред радиоапаратите? Питаме сега диригента на оркестъра Димитър Христов. Добро утро!
1: Добро утро, колеги, на вас и на всички слушатели на програма Христо Ботев. Да, откриваме ударно, както се казва, свърбят ни ръцете, защото от март месец не сме се появявали на сцена пред нашата публика. Не, че нещата са се променили кой знае колко в нашите искания, но все пак имаме уверение, че нашето... нашия труд ще бъде по-достойно възнаграден, но смятам, че това не е толкова важно за нашите слушатели, а това, че откриваме 74-я си творчески сезон с много енергия, с невероятни солисти, с много нова музика и ще има много емоции, защото този концерт ще бъде последния за нашия концертмайстор Росен Генков, който 34 години е част от този състав, така че ще имаме и много емоционални моменти в него.
0: Със сигурност, кои фолклорни области ще бъдат представени до вечера?
1: Както винаги, нашата палитра е доста пъстра. Аз ще представя и солистите, които ще бъдат тази вечер. В вокален план ще чуем Николина Савова, Яни Богданова, Кристиан Петров, Амиде Даракчи, която е от Брезница. Дарика Цекова е един уникален съвременен гадолар. Тя е така представител на дамите в този твърде мъжки инструмент. Тя е солист на Севеняшки ансамбъл в Плевен. Костадин Атанасов, ще чуем неговата гайда, който пък е от Гоце Делчев и е концертмайстор на националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Това са нашите гости, които ще бъдат ще бъдат част от нашата програма, а нашите солисти, както вече споменах, Росен Генков ще изпълни така, за последен път официално своето шопско настроение. Недялко Недялков, един от най-виртуозните музиканти на нашето време, ще изсвири своето Благокол. Това са всички тези неща, които казвам, са от последния наш звукозаписен сезон. Едно прекрасно трио ще чуваме, което записахме през изминалата година. Това е триото на Костадин Генчев, Бистър Соколов и Християн Цвятков, от които ще чуваме Кътинска ръченица. И не на последно място, един новосъздаден квартет от нашите струнни инструменти — Петър Миланов, Николай Кочебашев, Християн Цвятков и Борис Таслев — ще свирят една прекрасна пиеса, която е за квартет тамбури. Това са нашите гости, нашите домакини и прекрасни изпълнения ще чуваме наистина тази вечер.
0: Със сигурност успех, отколко убедена съм, че първо студио е вече напълно разпродадено.
1: Още от преди 10 дни свършиха билетите. Да, 19 часа тази вечер в първо студио за тези, които успяха да се снабдят с билета. За тези, които не са, могат да ни слушат по програма Христо Ботев, както и на стрим платформата на Радио Бинар.
0: На Бинар. На добър час. И благодаря на диригента на Оркестър за народна музика на БНР Димитър Христов. Yeah.

0: Културен компас.
1: Както ви обещахме, започва културният ни компас с актуални събития от страната, подготвен от редакторката Василена Мирчева. Здравей!
2: Здравей! Започваме културния компас от сърцето на Българското национално радио, първо студио, където до вечера оркестърът за народна музика на радиото ще открива

0: Тази вечер в ректората на Софийския университет и по-точно в новата конферентна зала ще започне конференцията Мишел Фуко 100 години по-късно. Конференцията ще продължи цял ден и ще обедини в поредица от тематични кръгове и арт намеси, вдъхновени от Фуко около 20 изследователи и артисти. Подробната програма на конференцията може да бъде намерена на страницата на събитията във Facebook и Instagram. Антуанета Колева от издателство Критика и хуманизъм и председател на българския кръг Фуко разказа пред редакторката Василена Мирчева за конференцията, както и за причините днес да чуем най-цитирания философ.
1: Конференцията ни е разделена на тематични кръгове. Интересното е, че повечето от тях включват връзката на идеите и провокациите на Фуко с настоящето. В конференцията ще участват около 20 души изследователи, като много държа да отбележа това, че някои от тях са хора на изкуството. За мен лично като организатор и като председател на Български кръг Фуко, това е една организация на изследователи, на и хора на изкуството и практици на културата. За нас е много важно Фуко да бъде отворен и към хората на изкуството. Всъщност той отдавна им дава идеи и предизвикателства. Проблемът е, че не сме чували публично да споделят за това. Така че ще имаме и такива тематични кръгове. Ще имаме посветени на връзката на идеите на Фуко с политическото, връзката на идеите на Фуко с по-специфични теми, като например темата за желанието, но също така и ще се насладим на разсъждения на сравнително млади изследователи, свързани с това как те прилагат идеите на Фуко и най-вече методите му в нови полета. Така че мисля, че ще бъде много интересно, включително с теми, които звучат класически фукуянски, като темата за паресията, за смелостта да се говори истината, която тема обаче от признати културни фигури, като например професор Александър Кьосов, ще бъде свързана с съвсем настоящи процеси, като хибридната война.
2: Много често, когато отбелязваме годишнини на големи мислители, казваме изречението, то е по-актуален от всякога, което като че ли с пълна сила важи за Фуко, който изследва методите за наблюдение. И в днешната ситуация на все по изтънчено следене на гражданите, наистина той може да послужи като отправна точка да четем това, което се случва непосредствено в настоящето.
1: Разбира се, точно така е. Не случайно Фуко е един от най-четените автори по света. Четени не просто от философи, социолози, политолози, литератори, арт-хора, но четени от кого ли не. Той пише и много красиво, като истински литературен творец. Текстовете му доставят огромно удоволствие, но по-важното и по-голямата причина, според мен, той да бъде толкова четен и както показват сумати класации през последните години, да бъде най-цитирания автор на всички времена в социални и хуманитарни науки, според мен голямата причина за това е, че той наистина е много актуален. Ето, ако вземем дори само тази тема за смелостта да се говори истината и какво е значението на това в политическата област и ако щете и в моралната, в етическата област, това са все теми на по-късния Фуко, малко преди смъртта му, тези теми го превръщат, както се казва, в много добър съветник и партньор по мислене днес. Разбира се, на всеки един човек, който се вълнува от това в какъв свят живеем днес и какви са в крайна сметка отровните последици на лъжата, особено в сферата на политическото. Защото какво друго е хибридната война, освен в крайна сметка разпространяване на лъжа или от друга страна погледнато неспособност да се противостои на лъжата, като се говори истината. Тоест това са все теми, които още в началото на 80-те години, ако не в края на 70-те, Фуко започва

0: по един изключително интересен, не виждам до тогава начин, който и до момента е вдъхновение.
1: Едно любопитно събитие е планирано за днес след обед от 16 часа. То ще се състои в Етнографския музей при Българската академия на науките, където Националната занаятчийска камара и Институтът за етнология и фолклористика ще подпишат меморандум за сътрудничество. Партньорството обединява живата занаятчийска традиция и професионалния опит на българските майстори, представени от камерата с научната, етнографската, историческата и архивната експертиза на института. Как това партньорство ще допринесе за съхранението и предаването на традициите, разказва Мила Маева, директорката на Института по етнология и фолклористика.
2: Здравейте, благодаря ви за интереса към този меморандум. За нас той е важен, защото българските занаяти са важна част от културното ни наследство, но те не са само предмети и технологии и умения, които са останали от миналото. Те са и една жива традиция, която се предава между поколенията, променят се и продължават да имат значение за местните общности и са част от нашето национално богатство. Това сътрудничество е важно, защото от една страна Института за етнология и фолклористика има един много богат научен архивен и музеен потенциал, а от друга страна Националната занаятчийска камера поддържа непосредствена връзка с майстори и занаятчийски общности, които практикуват традиционни занаяти, които са много близо до традицията и мисля, че това партньорство и това съчетание между двата вида експертиза са важни и те са в основата на това партньорство. Самото ни сътрудничество предвижда да имаме съвместни теренни етнографски изследвания, които да документират от една страна традиционните техники и материали и производствените процеси, а от друга страна, разбира се, научния акцент, който ще бъде поставен с урга върху организирането на изложби, на конференции, на демонстрации, на образователни инициативи. Тук е важно да подчертая, че образователните инициативи са много важни, защото често става въпрос за занятия, които изчезват постепенно, те имат нужда да привличат последователи, ученици и бъдещи майстори, така че те също са предвидени в рамките на това сътрудничество. От една страна, ние ще се стремим да документираме не само основните занятия, но и тяхното съвременно състояние, кои са майсторите, как предават знанията си, какви трудности срещат, а въобще как съхраняват своите практики в променящата си икономическа, социална среда.
1: А и демографска, нещо, което се е случвало естествено в продължение на години, умения, традиции, изкуство, които са се предавали в семействата. Днес има нужда от именно такова съхранение, помощи в това отношение. Ролята на института е ключова именно за запазването, поддържането и архивирането на тези артефакти, умения и хората, които ги създават.
2: Идеята е да привлечем, ако можем, млади хора към традиционните занятия, защото за нас и за хората от занаятчийската камера това с занятията не са само едно наследство от миналото. Те могат да бъдат част и от съвременната ни култура, от творческите индустрии и от местното икономическо развитие. Затова идеята е да се организират срещи с майстори, да има наистина практически обучения, музейни програми, които да покажат на младите хора, че традиционно

0: по-лесно знанията и младите хора наистина да станат част от този процес на обучение и живот и здраве да продължат традициите.
1: И се връщаме обратно за още събития от страната. Във Варна, в градската художествена галерия Борис Георгиев, до вечера се открива есенният салон на изкуствата 2026 година с концерт на професор Галина Апостолова, пиано, и доктор Милена Вълева Цигулка. Есенният салон на изкуствата ще представи концерти с класическа музика, детско-хорово изкуство, литература, съвременно визуално изкуство и интерактивни арт-работилници. Събитията ще се провеждат в градската художествена галерия, арт-салона на Радио Варна, Ателие 48 и аулата на Икономическия университет. Организатор е Дирекция култура и духовно развитие към Община Варна. Пак във Варна, но в операта, от 19 часа започва симфоничен концерт с солист валдхорнистът Виктор Теодосиев. Диригент е маестро Константин Илиевски. В програмата са Нощ на голия връх от Модест Мусоргски, концерт с валдхорна и оркестър от Райнхолд Глиер и четвъртата симфония на Пьотър Илиш Чайковски. Концертът е част от програмата за 80-тият юбилен творчески сезон на Държавна опера Варна.
2: Продължаваме с Перник, където духовият оркестър с диригент Трифон Трифонов ще изнесе предпразничен концерт пред Двореца на културата. През деня ще бъдат представени изложбите «Моят град» в Народно читалище Елин Пелин 1903 и «Тихият бял Дунав» и «Бабини видени кулини» в художествената галерия Марин Гогев. Вечерта камерният смесен хор Иван Топалов с диригент Михаил Добрев ще изнесе предпразничен концерт в Двореца на културата. Събитията са част от поредицата културни прояви в навечерието на празника на града, който се отбелязва на 19 октомври. И завършваме културната обиколка с Плевен, където Националната младежка филхармония с диригент Славил Димитров до вечера ще изнесе концерт в на сцената на читалище Съгласие 1869 година. Музикалното събитие е част от 33-то издание на Международния музикален фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Тези лауреатски дни се организират, минават под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония.
3: Културен компас.

0: Надпреварата.
1: Надпреварата.
0: Бургас.
1: Велико Търново.
0: Габрово.
1: Плевен.
0: Стара Загора.
1: Кой български град
0: или регион
1: ще се превърне в европейска столица на културата през 2032 година?
0: Всеки делничен ден по програма Христо Ботев.
2: Днес от 18 часа в къща музей Гео Милев ще бъде представена книгата на майор доктор Дончо Николов. Гео Милев, службата му в 34-тия пехотен троянски полк. Тя е финансирана по проект на Министерство на отбраната и е част от кампанията Герой на съвремието, послание от миналото. Една малко известна глава от живота на поета излиза наяве, благодарение на този труд, който разкрива драматичното преобразяване на твореца по време на почти едногодишната му служба на Македонския фронт през Първата световна война. Светлана Вълкова разговаря с автора на книгата, майор Дочо Николов.
3: Аз проявявам интерес към историята на 34-ти пехотен троянски полк. Гео Милев, макар и за около година период, е част от тази история. Тя представлява много малка част от неговия живот, но много важна, защото тя определя по-точно края на тази негова служба, предопределя може би бъдещите му действия като граждан, като интелектуалец. След раняването, което той получава на фронта, със сигурност неговото мислене и виждане са корно промили, които вече обославят и неговия живот в бъдеще.
4: За какъв период говорим?
3: Става въпрос за около година, година и малко, когато той, завършвайки школата за запасни подофицери, е назначен в 34-ти троянски полк, който в това време се намира на Южния фронт, на Дуарския участък, може би като някакво наказание, защото когато той се обучава за подофицер, той е имал много негативно отношение към въобще към войната, към офицерите, въобще към армията, без значение дали е българската или някоя друга. Войната за него е нещо немислимо и лошо. И той там наистина има доста провокативно поведение към командния състав, към обучаемите му, затова той е почти в дъното на списъка по успех. И може би това наистина повлиява да се прати на този лош участък, където има много жертви постоянно. Но пък се вижда една голяма трансформация в него. Тоест, когато той отива на фронта и виждайки всички тези българи, които живота си рискуват всеки ден, за да защитат България, да обединят българския народ, явно се вижда как изведнъж той се преобразява и става един доста образцов офицер. Това, което се изисква службата, той го изпълнява, вече ходи опрятен. Така че наистина това е една много интересна част от неговото живот, защото наистина там се вижда една голяма метаморфоза в неговото мислене, в неговото поведение, и което се отразява в три от неговите произведения, които ги има в книгата, които са свързани точно с Първата световна война и Дойран. И аз там съм се опитал точно това да представя как всяко от стихотворенията, откъде идва тези негови черни краски, да кажем, в творчеството на тези произведения, като ги съпоставям с реалния войнишки живот и с спомените на хората, които са били с него на фронта и в това училище.
4: Това, което разказвате, отвежда към документите, които сте използвали. С какво подкрепихте в крайна сметка тази история?
3: Първо, историята е подкрепена с архивни документи от Държавния военен архив в Търново и с споменик на хора, които са били с него както на фронта, така и в школата за запасни офицери. Защото аз, когато работя и пиша, винаги се уповавам на документи. Разсъжденията и анализите са

0: мое, но те също са на базата на това, което аз съм открил. И тук искам да кажа един съвсем малък принос, може би, да, тази книга има, че показва истината за това как е ранен Гео Милев, защото в интернет от години вървят едни полуистини за неговата служба, че е бил командир на разнователно отделение към подслушвателна част в Троянски полк, което не е вярно, но там вече хората ще го видят. Не всичко доказано с документи. Най-важно е да се види, че този човек, независимо, че ненавиждал войната, военщината, ако мога да използвам този раз, той накрая изпълнява своя граждански родолюбив дълг да защитава страната с това, което може. Той е най-добре. Е можел да привежда подслушаните разговори, да могат да ги предава на командирите и на базата на тях да взимат решения за правилната обрана на позициите. Така че той може да не е бил на първа линия с оръжие в ръка, но той също е допринесъл много за удържането на тези позиции от 9-та дивизия.
1: Майор Дочо Николов ни разказа за книгата Гео Милев и службата му в 34-я пехотен Троянски полк. Тя ще бъде представена днес от 18 часа в къща музея Гео Милев в Стара Загора. Продължаваме след малко с темата на деня.
2: Над преварата.

0: Imaš talent.
1: Imaš ideja.
2: Imaš кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от

0: млади български композитори, е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Нашият ден. Темата на деня.
3: На фона на зрелищата по света и у нас, днес е началото на Международния филмов фестивал Синелибри 2026 година. Тази година е 12-то издание на фестивала и то се провежда под мотото Цивилизация на зрелището, вдъхновено от есето на Марио Варгас Льоса. Над 70 са заглавията тази година, документално кино, актуални филмови заглавия и анимации, вдъхновени от света на литературата и нейните личности. Какви ще са акцентите в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Габрово и Перник? Отговорите ще търсим в следващите минути с Ана Лазарова от екипа на Синелибри.
4: Здравейте и ви благодаря за възможността да разкажа малко повече

0: за 12-то издание на Сине Либри. Всяка година се стараем да надскачаме себе си, не само с броя филми, който предоставяме в програмата, с тяхното качество, но и с интереса, който предизвикваме към мотото. Тази година да отбелязваме 90 години от рождението на Марио Варгас Льоса, който съвсем всъщност наскоро ни напусна. Неговото едноименно есе «Цивилизация на зрелището» разглежда идеята за това как шума около нас е толкова огромен. Света изобилства толкова много жълти медии, преси, които не отразяват действителността по адекватен начин, и човешкото съзнание е представено пред избора да намери кое е онова, което е истина, и кое е онова, което ни заблуждава. Той също говори за това как културата се превръща в инструмент за всъщност масова комуникация, масов шум, който ни обгражда от всички страни, и как културата се превръща в нещо зрелищно, нещо смешно и забавно, и губи своята стойност. Както каза самия той, тя е на път да изчезне. Ние всъщност искаме да надградим тази идея, защото напредването на времето тя всъщност все повече и повече се разгръща. Но и да й дадем една нова светлина, да покажем, че филмите, които са включени в програмата на Сине Либри, могат да бъдат едновременно разтоварване от тежкото ежедневие, което вярвам, че застига всички нас, едновременно една добавена стойност, култура, от която определено имаме нужда в днешно време. Така и визията, която сме направили, всъщност намига още веднъж пък към други литературни и кинопроизведения. Ще оставя това на зрителите, които видят и визията, и мотото, и как тази визуална идентичност, изградена от Омана Кацарска тази година, си взаимодейства и ни дава още и още интересни посоки на мисълта.
1: Да, киното преди всичко от самото си създаване е определено като изкуството на масите, все пак. Започва фестивала така. Дани Бойл и Мастило. Това е филмът, който ще може да гледаме на откриващата вечер. За съжаление обаче, доколкото разбрах, само в рамките на откриващата вечер ще може да бъде показан той. Нашите слушатели от другите градове няма да могат да го гледат. Но какво друго ще могат да видят и от кои градове всъщност ще може нашите слушатели да се включат в фестивала?
0: Искам само да отбележа, че Мастило има една единствена прожекция наистина в София. Това е така, тъй като филмът все още дори не е имал световна прожекция. Тя предстои през януари месец, но ние все пак успяхме да направим така, че да осигурим в зала 1 на НДК да се случва една прожекция. Филмът е интересен, защото разказва историята на Рупърт Мърдок, който купува всеки дневника да сън и го превръща в всъщност в едно своеобразно начало на табоидите и на булеварната преса заедно с главния редактор Лари Ламп. Но да, както вие казахте, има една единствена прожекция, тя вече е почти разпродадена, така че продължавам нататък по програмата. Ще имаме прожекции отново в няколко града, освен в София. Това са Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, а тази година и Перник се включва в програмата на фестивала и ще има различни прожекции там, като ми се иска да акцентирам върху филма «Черното топче» или още познат като «La Bola Negra», филма, който вече към момента има изключително много награди. Предстои му според мен да вземе и още повече, тъй като това е предложението на Испания за Оскар. Има реален шанс този филм наистина да вземе Оскар. Според мен е много интересен. Той разказва за една недовършена творба на Лорка. Тя става основа на разгръщането на сюжет и срещите между различни хора, чието съдби се преплитат. И всъщност филма е едно своеобразно продължение на тази история. Как тя би могла да се развие, ако беше дописана. Така че този филм със сигурност заслужава вниманието си, както казах, испански филм с известни лица, които могат да предизвикат интереса от зрителите. Също така друг филм, това е «Отечество» на Павел Павликовски. Имаме удоволствието Павел Павликовски да ни гостува в България. Филмът ще бъде представен в София на традиционната церемония по награждаването на фестивала, която ще се състои на 3 ноември, но също така има и прожекции в различните градове и цялата програма на фестивала може да бъде проследена в сайта на Сине Либри, както и по всичките ни рекламни печатни материали онлайн и физически. Филмът разказва за разгара на студената война, когато писателят Томас Ман и неговата дъщеря Ерика се връщат в Германия.

0: Германия. Германия тогава е разделена. Изключително интересно потапяне в политическата и обществена обстановка на тогавашна Германия. През погледа на креативната личност, Томас Ман е изключително познат. Миналата година дори излезе и последния му роман, който до сега не беше издаван на български език, Изповедите на авантюриста Феликс Кру в превод на Жанина Драгостинова. Той беше отличен с награда Христо Гедеанов, както и номиниран за още няколко награди. Така че се радвам, че интереса към Томас Ман се възвръща. Ще спомена и още един-два филма. Има, разбира се, прожекции по вечни произведения, класически, които продължават да задават въпроси и интерпретациите на новите, всъщност съвременните кинодейци, към тях е интересно. Такъв, например, е филма Клетниците. Ще спомена и един документален филм, който смятам, че заслужава внимание, и това е Петокнижие Анжелово. Анжел Вагенщайн, който ни напусна на над 100 годишна възраст, но остави след себе си изключително творчество и един живот изживян достойно. Това е човек, който толкова пъти е бил на крачка, на косъм от смъртта. Въпреки това до последния момент пази несравнимо чувство за хумор, така че във филма са вградени както исторически събития, неговото упорство на духа и силата и вярата в идеите, така са вложени и така интересно решение на Жаклин Вагенщайн тази година е да вложи 5 вица, които самият Анжел Вагенщайн доста често разказваше. Те са филмирани, направени и вложени във филма, така че и това е една прожекция, която може да предизвика доста силен интерес. Разбира се, в българската програма и филма Остайница, едноименното произведение на Рене Карабаш, под режисурата на Костадин Бонев, който се сблъсква с сюжета, който представя ни съвременни проблеми, проблемите на идентичността, на пола, на утвърждаването в света, в който живеем. Книгата, както знаете, беше номинирана за международната награда Букър. В главните роли ще бъде Алтея Лазай, която ни гостува тук тази година. Имаме удоволствието за изключително интересни хора да се срещнем и на живо. Якоб Йония ще бъде тук също. Ричард Фланаган, това е така едно съществено за нас събитие. Първи епизод по тесния път към далечния север, сериала, който предстои по HBO, също премиерен епизод ще бъде излъчен в рамките на фестивала. С Ричард Фланаган са организирани и литературна среща, и така разговор след въпросната прожекция.
1: Както документална, така и детска програма има също. С едно намигване към света на малкия Никола. Филма ще може да бъде видян за малкият Никола извън София. Кажете ни, освен това, ще има ли онлайн издание и нашите слушатели могат ли да гледат и филмите на някои от платформите онлайн, ако не могат да присъстват на тях?
0: Разбира се, да, благодаря, че отбелязахте за малкия Никола, тъй като тази година отбелязваме също 100 годишнина от рождението на автора на Малкия Никола, още известен и като автор на Астерикс и Обеликс, може така да е по-познат на слушателите. Така че да, Малкия Никола, какво чакаме да бъдем щастливи, ни дава така отговори на някои въпроси. Интересен и другия ни български детски филм Хана на 7,5, който е под режисурата на Евгения Танева. Той също ще има пък премиерна прожекция в София, в Топло Централ на 25 октомври. След това филмът ще има и още последващи прожекции, дори и след края на фестивала. Така концентрирани сме максимално много програмата. Документалната ни поредица, разбира се, също е доста любопитна и включва много заглавия, да не забравяме и късото кино, както обичаме да го наричаме, късометражните прожекции, тъй като фестивалът включва 3 конкурсни програми за пълнометражен филм, за късометражен филм и за документален филм. И да стигна до съществения отговор на въпроса, както в различните градове, така и фестивал ще има и онлайн издание. Както всяка година, осъществяваме го с платформата Netera. Там зрителите ще могат да се насладят на различни прожекции. Не всички, разбира се, но се стараем да предоставим максимално пълна програма и онлайн за тези, които няма да могат да посетят прожекциите и кината на живо. И естествено програмата в Netera може да бъде проследена както на сайта на CineLibri, така и в самата онлайн платформа Netera и социалните мрежи.
1: Започва фестивалът CineLibri и продължава до 8 ноември. Ето че можете да гледате

0: филмите в всяка точка на нашата страна, даже извън нея. Благодаря ви много за това, че ни разказахте за него. Анна Лазарова от екипа на Синелибри беше наш събеседник в нашия ден.
1: Аз също благодаря.

Завършваме този час на нашия ден, първият час, едно техническо съобщение. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на Утрака си вълни Провадия 5 на частота 102,9 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg и на частота 104,8 МГц.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски.

0: Украина ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за вестник Financial Times, публикувано с нощи. Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това, казва Зеленски пред изданието. Изявлението му е в резултат на продължаващите руски атаки с дронове и ракети по украински градове, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Русия предприе тази нощ масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко трима души, шестима бяха ранени. Ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти. Интензивната руска атака показва, че Русия не е забавила мащабните си бомбардировки над украински градове, въпреки така нареченото енергийно примирие между Русия и Украина. Преди дни американският президент Доналд Тръмп направи неочаквано и едностранно изявление относно примирието, като заяви, че Киев и Москва са се съгласили да спрат атаките срещу енергийната инфраструктура на другата страна. През нощта в Киев спасителни екипи изнасяха на носилки пострадали от руините на жилищна сграда, разрушена от експлозия, а пожарникари се бориха с огромен пожар. По данни на властите, на мястото са загинали двама души, 21 са ранени. В Днепропетровска област двама души загинаха, а трима бяха ранени в резултат на руски атаки. Разрушена е къща, няколко други са се запалили. Русия нанесла удар по пристанище Измаил в украинската Одеска област на брега на Черно море. Поразени са също така два товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната, като добави, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти по време на продължителни атаки, насочени предимно към Киев и Харков. Руското министерство на отбраната потвърди, че е нанесло удари по 4 електроцентрали в Киев и околностите му, както и по 2 в Харков, наред с други цели. За новините Елизабет Гогова.
0: Румънските власти все още не са направили официално изявление дали дрон е поразил кораба, атакуван с нощи близо до румънското пристанище Сулина. Според информация на екипажа, танкерът е ударен от безпилотно средство. Румънската брегова охрана е провела спасителна мисия и всички 17 моряци на борда са спасени. Корабът под флага на Коморските острови е превозвал въглища към Украина. Радио Румъния цитира Министерството на отбраната, че тази нощ дрон е бил засечен югоисточно от Сулина над румънски териториални води. Активирана е системата за предупреждение на населението в района на Тулча. Вдигнати са изтребители F-18, които са част от международната мисия. По-късно е засечен друг обект и са вдигнати румънски F-16. Според Министерството няма засечени последващи нарушители на въздушното пространство. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират на среща на върха в Брюксел. България, представена от премиера Румен Радев. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море, и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейски държави, съобщава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Утре ръководителите ще

0: Изслушат президента на Украина Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Довереното изграждане на кода за машините, които ще се използват на президентските избори на 25 октомври, ще извърши днес Централната избирателна комисия. Трима членове на ЦИК генерират независимо един от друг части от кода, който ще бъде отпечатван на всяка контролна разписка на устройствата. Ако комбинацията от цифри и букви е некоректна, то тази машина няма да се използва на 25 октомври. Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да гласува предложението на прокурорската колегия Магдалена Лазарова да заеме длъжността, изпълняващ функциите на главен прокурор. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който според последните поправки в закона за съдебната власт, сегашният изпълняващ Ваня Стефанова може да остане на поста. В Истанбул всички училища са затворени заради пороя, който доведе до транспортен хаос в мегаполиса, а двама души са загинали, съобщава ТРТ Хабер. Снощи валията Давуд Гюл призова хората да не излизат, ако не е наложително. Хиляди служители на аварийните служби са на терен, за да отводняват домове и транспортни структури. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на екипи и специализирана техника и в Анталия. В емисията новини следва спорт. Студиото е Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски гостуват на Неймеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа, който е от 22 часа. Преди това, от 19.45, ЦСКА приема Монако на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от Лигата на конференциите. Ще предаваме по програма Хоризонт и двете срещи. Резултатите в поредните матчове от втория тур в основната схема на Шампионската лига. Манчестър Сити, Пари Сен-Жермен 2-4, Рома Реал Мадрид 3-4, Ласк Линц Ливърпул 3-6, Фейенорд Комо 3-2, Астън Вила Фенербахче 6-0, Бетис Порто 3-2, Будю Глимт Борусия Дортмунд 1-0, Славан Братислава Штутгарт 0-3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3-1. От 19.30 женския баскетболен отбор на Монтана гостува на германския Келтерн в първия си двубой от груповата фаза на турнира Еврокъп. В турнира Еврокъп за мъже Локомотив Пловдив победи у дома румънския Орадия с 79-69 точки, а рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93-82. На тенис турнира на твърда настилка в Олбия, Италия, Димитър Кузменов ще играе на осми на финалите с босненеца Дамир Джумхур по програма след 13.30. Продължават и срещите на женския турнир на клей в Стара Загора с солидно българско участие. В Самоков са поредните състезания на международния турнир по естетическа групова гимнастика.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 3 градуса в Кюстендил до 13 в Ахтопол. На Черни връх температурата е минус 6 градуса, на Мусалай Ботев минус 3, а на Мургаши в местността Рожен е минус 1. Северният вятър по Черноморието е с пориви до 17-18 метра в секунда. В София към този час температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, започнато от северозапад, увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса, в София 14. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се заоблачи.

0: Е духа умерен, по високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция съобщават за натоварено движение на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция на изход за товарни автомобили. До 15 часа се променя организацията на движението в два участъка на автомагистрала Струма на територията на област Благоевград. Ремонти ще се извършват при 159 и 166 км в платното за София. Ще се ограничава трафикът в активната лента и автомобилите ще преминават в изпреварващата.

0: и 166 км в платното за София. Ще се ограничава трафикът в активната лента и автомобилите ще преминават в изпреварващата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Нашия ден. Живота там, където сте вие.
1: Десет минути след 9 вие слушате нашия ден в неговия втори час. Сутрешното събуждане по програма Христо Ботев продължава. Пред микрофона е Мартина Кръстева. Музиката избира Елена Цветкова, звукорежисьор е Йотанка Янкова, а редактор е Василена Мирчева. Ето и темите, които предстоят в този час. Разговорът БНР търси най-интересните млади таланти в националните тинейджърски награди Teen Time 2026. Предстои ни разговор с Розита Еленова. Изложба на оригинални рисунки от български анимационни филми в Братислава ще ви представим след това. А за финал, във времето на редактора, обзор на Нобеловите награди за химия, физика и медицина. Деканът на факултета по науки за образование и изкуства Милен Замфиров ще бъде гост на Василена Мирчева. Продължаваме.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
3: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
2: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
3: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
5: Имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
8: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: Нашият ден. Разговорът.
10: Националните тинейджърски награди Teen Time са на фокус в нашия ден в следващите минути, организирани от Българското национално радио и тинейджърското предаване Teen Time на програма Христо Ботев съвместно с Димитър Еленов фондация. Розита Еленова сега е в студиото на нашия ден, за да ни разкаже повече за тази кауза на тинейджърските награди, това кой и как може да кандидатства и защо това е важно. Здравей, Рози!
11: Здравей, огромно удоволствие да съм в това студио и огромно удоволствие ми е също така да говоря за националните тинейджърски награди, които Българско национално радио организира за втора година. Радвам се, че може би най-младия генерален директор в историята на националното радио създава нещо толкова младежко, направено точно за младите, с тези, които идват след вас или след нас. Може би ще станат актьори, журналисти, писатели и най-големите учени. И ние сме длъжни да им обърнем внимание, длъжни сме да се запознаем с тях.
10: Инициативата се реализира с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство към ЮНЕСКО под мотото «Твори, бъди смел». Да тръгнем от това мото.
11: Да, миналата година имаше, слогана беше създавай, не наранявай. Имаше една много голяма вълна 2025 от агресивни случки, трагични, драматични при тинейджерите и това беше нашия фокус. За съжаление, като че ли тази година тази вълна продължи. Така че нашето послание дори в новия слоган продължава. Това да бъдеш смел означава да можеш да разкриеш емоцията си, да можеш да разкриеш това, което искаш, да не се притесняваш, да не го затваряш в себе си. Защото вярвам, че агресията се създава, когато затваряш емоцията, когато ставаш една тенджера под налягане, която няма някакъв удушник. И точно такива събития, като тези национални тинейджерски награди са някакъв вид удушник, някакъв своего рода тинейджерски клуб, който искаме да организираме. Защото тези хора от цяла България, които ще кандидатстват, които очакваме сега да кандидатстват до 1 ноември, в крайна сметка ще се видят на церемонията на 20.

0: 27 ноември в сградата на Националната академия за театрално и филмово изкуство на сцената на Надфис, на едно много красиво място, за което почти всички винаги като че ли сме мечтали, независимо дали да сме на сцената или зрители. Така че това е смисъла на това, което правим. Твори, бъди смел. Да, и аз сега това искам да кажа на всички тинейджери, както и на техните семейства и на техните преподаватели. Мотивирайте тинейджерите между 12 и 19 години да бъдат смели. Тук в никакъв случай не търсим хора с конкретен талант само в областта на изкуството. В никакъв случай не търсим хора, които обязателно трябва да имат медали, грамоти, награди. Те могат да имат своя идея, която искат да представят, тя да бъде изключително оригинална и да бъде номинирана и да обърне внимание на журито към себе си. Така че по-скоро в началото да се обърне към възрастните, точно поради тази отговорност, която казвам, че носим към тинейджър, към младия човек, който търси себе си. Моля ви, родители, учители, мотивирайте тинейджерите. Вие знаете те какво са направили през с учебната 2025-26. Мотивирайте ги. Апликационната форма на сайта на Българско национално радио е изключително лесно направена, така че е достатъчно да влезете на сайта на Националното радио БНР News, да откриете логото Teen Time, което е красиво, енергично, оранжево, и да попълните апликационната форма. След това вече мога да призова и тинейджерите. Но в крайна сметка този, който кандидатства, винаги има нужда от една подкрепа, нали така?
1: Да, целта е всъщност да бъдат видими едни деца, които не задължително да имат завършено нещо зад себе си, една готова идея, а напротив, дори нещо да е в зародиш, доколкото разбирам, това също е достатъчно. И вие не търсите отличниците, тези, които винаги са, нали, на върха на класациите, с оценки и така нататък. И всъщност това е много ценно според мен, че вие търсите таланта в зародиш, нещо, което все още може би не се е доразвило и което има нужда от малко смелост, от малко побутване.
0: Аз мисля, че и са изключително оригинални категориите в тези национални тинейджерски награди. Мога да ги кажа отново. Те са творец. Мисля, че тук е ясно всичко, което е в областта на изкуството. Писател също, като в писането различните форми, кратки, поезия или дългите. Наука също е една от най-всеобхватните категории. Там знаете колко много математици имаме, физици, химици, хора, които ходят по олимпиади. Имаме категория инфуенсър.
1: Може без категория инфуенсър в това време.
0: Да, имаме категория отговорен. Точно защото има много такива граждански инициативи, които правят младите хора в днешно време. И категория пазител. Там оценяващият е представител на ЮНЕСКО. Знаете, опазването на традициите, за които ЮНЕСКО се грижи. В тази област също има много млади хора, които се интересуват, вълнуват и правят много интересни неща.
1: И знаят, че не започва света от тях и че нещо е имало и преди тях.
0: Да, да. Да, толкова, толкова дълбочина има в това, което казваш. Може би да кажа и журито, за да видят
1: да
0: какви готини хора сме се събрали.
1: И за децата също миналата година, които са били носители.
0: Да. В категория творец журира доцент Лора Мотишева от Националната академия за театрално и филмово изкуство. Тя е майка на тинейджър. Също в категория наука е най-прекрасният човек. Мисля, че аз чувам, че е любимец на всички. Аз си мисля, че е само мой любимец, обаче.
1: Не, и мой също.
0: Той е любимец на всички, нали, Влади Божилов, доцент Влади Божилов. В категория писател също едно безапелационно име, Катерина Хапсали. В категория отговорен е 19-годишният Мартин Атанасов. Виждате колко млади хора има в журито. Мартин Атанасов, който направи тази платформа Черна писта, Момчето с чашата, както е известен. Много съм впечатлена от негови

0: интелект, от начина му, по който общува, по който говори, по който търси. Категория пазител е Илияна Русева, представителя на ЮНЕСКО. И казах всички категории. А, в инфлуенсър е Мексън. Мексън, това е един разкошен човек. Мексън има вече почти 1 000 000 последователи. Може би я избрахме точно заради това, заради безкрайно откровенните и положителни послания, които тя прави в своите профили, и поради огромния обем на последователи. 1 000 000 е много сериозна цифра. Аз съм председателя на журито. Както казвам, аз съм един много добър председател на жури, който иска да има 1000 награди, всички, ако може, да получат награди. И миналата година ги молих да дават повече номинации, но в крайна сметка регламентът е да има 3 номинирани и един победител. Така че виждате колко разнообразно е журито, колко са интересни хората, профила колко е различен. Наистина сме любопитни, очакваме всяка кандидатура с огромно нетърпение. 1 ноември е крайния срок. Има още време, има още 2 седмици, но мотивирайте се, влезте в сайта на Българско национално радио БНР News, открийте логото Teen Time, разгледайте апликационната форма, очакваме ви, обещаваме ви много красиви, интересни срещи на церемонията на 27 ноември в НАТФИС.
1: Търсят се младежи на възраст между 12 и 19 години, включително за 6-те
0: категории. Да, те трябва да са, извинявай, ако те прекъсна, те трябва да са между 5 и 12 клас, т.е. трябва да са ученици. Това, което те представят, тяхното постижение или някаква идея, трябва да се е случила в учебната 25-26 година. Това са параметрите. Мисля, че те са съвсем семпли и съвсем ясни.
1: Да, но е важно уточнение, което трябва да направим за всички, които ни слушат в момента. Да кажем сега, всъщност, за да може да обобщим нашия разговор, освен че може да кандидатствате, вече казахме, на платформата БНР онлайн, да видите още за категориите, условията и подробности. За кого са тези награди? Всъщност, какво ни носят те като общество? Имаме ли нужда наистина да дадем малко повече гласност на това, което младите хора правят у нас, като нещо положително, не само на негативното, което се случва?
0: Аз бих казала нещо повече. Не имаме нужда, ние сме в дълг към младите. Възрастните, обобщавам, ако не те обиждам тебе заради разликата във възрастта, но възрастните, всички, които вече не са ученици, в крайна сметка са възрасти, имаме дълг. Тинейджерството е най-сложната възраст. Тинейджерството е момента, в който в главата ти избликват всички възможни въпроси на този свят. Кой си? Къде си? Защо си? Защо се случва така? Кое е честно? Кое не е честно? Кое е бяло? Кое е черно? Цялата тая бомба от въпроси, тя гори в тебе. И ние сме длъжни да насочваме прожектора към тинейджера, да му

0: социалните канали, където всичко е прекрасно, всички сме щастливи, всички сме богати, всички сме красиви, всички сме слаби, всички сме ужасно умни и всички пътуваме по всички краища на земята във всяка една секунда.
1: Всички сме свободни.
0: Да. И във всички семейства всичко е прекрасно. И тогава, както казвам, тази бомба от въпроси, какво се случва, когато отново те пресира, че при всички други всичко е наред, само при тебе нещата като че ли не са наред. Затова ти трябва да имаш непрекъснато възможност да заявяваш себе си. Непрекъснато да можеш да кажеш нещо и да не очакваш от среща присмех, подигравка, ирония, пренебрежение в никакъв момент. Затова са тези платформи, които трябва да организираме, независимо дали са национални тинейджерски награди, независимо дали са състезания, независимо дали са дебати. Наистина се гордея с това събитие, което обществената медия създава, защото това всъщност е мисията на обществената медия и на Българско национално радио и на Българска национална телевизия. Точно по този начин да се държат с младите. Не е просто да имитираме някаква дейност и да отчитаме спазване на закона и на процентите в програмата, а истински да вярваме, че дължим това на децата си. Само по този начин можем да им кажем, че ги обичаме. Само по този начин можем да им кажем, че ги харесваме, ама така, че те да го усетят, за да могат да израснат едни психически стабилни хора. Това е големия проблем.
1: Много хубав финал на нашия разговор. Важно е не само какво вече си постигнала, какво имаш смелост да направиш и да покажеш. Ето аз добавям към този финал и с обявяването на това, че другата седмица ние ще продължим в нашия ден. Да си говорим за Teen Time, за тинейджерските награди, чрез журито и някои от членовете на това жури, които ще ни кажат какво търсят, от какво имат нужда, така за да бъде един млад човек именно да вземе тази награда и да го покажем в крайна сметка на света на 27 ноември. Някои от тях може би ще станат прекрасни учени, може би ще станат чудесни артисти. Ще видим какво ще се случи. Най-доброто предстои, както се казва.
0: Всички те са следващите актьори, режисьори, научни работници, политици, писатели, журналисти. Всички тези хора, с които ние сега ще се запознаем. Аз изпитвам огромно вълнение да се запозная с всеки един от тях. И миналата година, когато идваха след това номинирани и наградени в своите интервюта в ефира на Националното радио и в предаването Teen Time, толкова съм се гордяла да виждам достойни, умни, активни млади хора.
1: Дано наистина да намерим следващите претенденти. Teen Time 2026 до 1 ноември можете да кандидатствате. Благодаря много на Розита Еленова, че беше в студиото на нашия ден, за да ни разкаже повече за наградите.

0: нашият ден.
1: Нашия ден, сутрешния блок на програма Христо Ботев, говорим за изкуството по света и у нас. Ето защо сега се пренасяме в Братислава. Изложба на оригинални рисунки от български анимационни филми в периода от 1955 до 2019 година ще бъде представена в Българския културен институт в Братислава. Разговаряме с Деница Секоличка-Русева, директор на Българския културен институт в Братислава, и Пенчо Кунчев, художник, режисьор и аниматор.
2: За нас наистина е голяма чест и

0: радост, че именно в нашия културен институт в Братислава имаме възможност да сме домакини на едно толкова престижно международно събитие, като Биеналето на анимацията в Братислава. Тази година това е неговото 18-то издание и мащабът е наистина впечатляващ. Над 1650 кандидатствали анимационни филми от 109 държави участват. И освен на конкурсната програма, Биеналето включва и редица съпътстващи изложби, като една от които имаме удоволствието да приветстваме именно Българския културен институт. И това е изложбата «Магията на рисуваното време». И тя е изключително и особено ценна за нас, защото за първи път представя пред словашката публика оригинални рисунки от български анимационни филми, създадени в периода 1955 до 2019 година. И това е едно така своеобразно пътешествие през историята на българската анимация. И тук могат да се видят творби на едни от най-големите имена в нашето анимационно кино, като Тодор Динов, Доньо Донев, Стоян Дуков, Анри Кулев и много други. И за нас е важно да покажем, че България има богати традиции в това изкуство и че българската анимационна школа има своето заслужено място в съответната анимация.
1: Да, предполагам, да, че в рамките на изложбата могат да се видят и различните течения, всеки със своя почерк от тези художници, наистина големи имена в българската анимация. А сега можем ли да си поговорим повече и с аниматора Пенчо Кунчев за това тези имена и изобщо техния почерк и как според него са се отразили те на аниматорите в днешно време, тези, които сега творят в рамките на това изкуство?
2: Ами първо, може би трябва да кажа, че тази изложба се показва за трети път в чужбина. За първи път беше показана в рамките на фестивала Балканима в Белград, след това беше показан на един фестивал в Висенбург в Франция и сега фактически нейното трето показване в чужбина, което за мен е голямо удоволствие, че се случва именно тук в изложбената зала на Българския културен институт. Иначе, що се отнася до показаните рисунки, както казахме, те са още от 55-та година до наши дни, от различни автори, като някои от тях, като ги наблюдаваме от гледна точка на съвремето, те не са загубили абсолютно нищо от своята модерност, която са имали на времето. Също тук е хубаво да се отбележи това, че в началото на 70-те години България участвала в една колекция анимационни филми на фестивала в Мамая в Румъния, където са били получили наградата на ФИПРЕСИ, която е една от доста престижна награда. И това тогава е довело до тази международната филмова критика да заговори за появата на българската анимационна школа. Фактически тук в изложбата може да се видят някои от тези автори, като Стоян Дуков, като Доньо Донев, като Иван Веселинов, като Пенчо Бонов, които са, деца викани, от пионерите на модерния български анимационен филм. И разбира се, да не забравяме Тодор Динов, който се смята за баща на българската анимация. Иначе от днешна гледна точка те си продължават да се бъдат с една такава модерна визия и са за мен един източник на вдъхновение за следващите поколения аниматори, които така или иначе, за да вървят напред, е хубаво да се обърнат, да видят и към, да погледнат към миналото и към традициите на българската анимация, за да постигат нови успехи в своите изграждане като творци. Да.
1: А сега светът на анимацията е много различен от това как е изглеждал той през 1955 година. Ако

0: много са променени в тази сфера.
1: Да, разбира се, на изложбата могат да се видят неща от филм, направени предимно в класическата анимационна техника, именно рисунка върху плака с декори върху хартия. Тук там имаме няколко филма, които са правени изцяло върху хартия рисунка. Разбира се, в днешно време с новите технологии отпаднаха редица такива техники, като например рисуване върху плака, оцветяване върху плака, това са тези прозрачните фолии, рисуване отделно на декори върху хартия. Така че тези неща бяха измислени, но въпреки всичко, сега може, моето мнение да е може би малко така, не в крак с времето, но когато се гледат и не такива филми, в които са направени с класическата анимационна техника, именно върху фолии, върху хартия, техните компютърни заместители качели не могат напълно да заместят това, защото може би в тази техниката, която е изпълнена ръчно, има някаква душа, ако може да се каже така, докато останалото е цифрово изпълнение на съответните заместители на тези техники. Да.
0: За първи път ли правите такъв уъркшоп? Нещо, което е много важно според мен, за да се разбере в дълбочина тази изложба. Творчески работилници и в другите места, на които сте показвали изложбата, ли сте правили? Какви са отзивите?
1: Ами аз съм правил анимационни работилници в някои градове в нашата съседка Сърбия. Също съм правил анимационна работилница в Франция. Тук правихме пролетта също анимационна работилница с български деца, които живеят и учат в Братислава. Така че за мен това не е нещо ново, но винаги ние учим нещо от децата, от тяхната непосредствено, пък те съответно учат някакви неща от нашия професионален опит в областта на анимацията. Получава се едно такова взаимно обогатяване. Миналия път, когато бях тук в Братислава през месец юни, правихме с 8 дечица няколко такива анимационни филма, направени в класическата техника на изрезката. Иначе в другите такива анимационни работилници по другите държави също съм правил такива подобни рисувани върху хартия, изрезка и вече и компютри. Но, както казва, винаги това е един много добър опит и се получават винаги много интересни неща.
0: Да, пък и езикът на анимацията е някак универсален. Може да се говори
1: да, всички. Да, само универсален, да. Както и за деца и възрастни, за всички е универсален. Интересното е, че при децата те за първи път, това е много вълнуващо, когато видят за първи път своите рисунки да се движат върху екрана. Това ми доставя огромна радост и надявам се у някой от тях да се остане желанието един ден да се занимават с това нещо в професионален план.
0: Дано, наистина. А до кога ще остане изложбата в Братислава?
2: До 3-11, тъй като след тази дата сме част от месеца на фотографията в Словакия. Тогава пък ще ни гостува български фотограф. Така че до 3-11 всеки, който има желание, може да дойде да я разгледа.
0: И да кажем за финал, какво предстои до края на седмицата при вас в Културния институт?
2: Да, тази седмица е изключително товарена с събития. Радваме се за което. Края на седмицата правиме финисаж на изложбата, която се намира в университета Коменски, която е по случай 100 годишнината на българистиката в Братислава, в университета Коменски. Това са две изложби. Едното са древните съкровища на България, а втората е паметниците под защитата и на ЮНЕСКО. Имаме финисаж на тази изложба, а вечерта правиме голям концерт съвместно с посолството на Република България и съвместно с самия университет Коменски, концерт на Светоглас в една от престижните зали.
1: Бих желал да добавя това, че фактически тези анимационни плаки и рисунки от български национални филми се показват за първи път в Словакия. И освен това, ще бъдат част от тази колекция, ще бъдат част от един бъдещ музей на анимацията, който имаме идея да създадем в София.
0: Това звучи чудесно, значи те очакваме с нетърпение откриването на този музей.
1: О, да, разбира се, да, да.

0: Вашият ден.
1: Времето на редактора.
0: В днешните минути на редактора обръщаме поглед към Нобеловите награди. Повод за това ни дава и тазгодишното издание. Наградите се раздадоха миналата седмица за химия, физика, медицина, както и наградата за икономика. Преди това стана известна наградата за литература. За Нобеловите награди ще разговаряме с професор Милен Замфиров, декан на факултета по наука за образованието и изкуствата в Софийския университет, носител на наградата Питагор, който освен Нобелите следи и много любопитните антинобели, които се раздават по-рано през годината. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Ето тази година нещо, което ми стана любопитно, беше, че един от носителите на Нобеловата награда по химия, обаждането на академията го сварила, докато си пазарувал човека, и се шегува, че един дълъг път в науката намира своя коронен момент, ай така, докато човек си пазарува.
2: Има най-различни такива куриозни случаи. Това е нормално. Все пак наградите са с много голяма история. Всъщност уведомяването на победителите става няколко минути преди официалното обявяване на самите Нобелови награди.
0: А внимава да не го научат от радиото.
2: Да речем, да. И се звъни по телефона с няколко минути преди това, като повечето от хората или ги сварва в леглото, се е случило, или в магазина, или пък един от Нобеловите лауреати е бил на почивка с изключен телефон и те въобще не са могли да се свържат с него няколко дни. Друг Нобелов лауреат и мисля, че някой се шегува с него, защото в ерата, когато се развил бурно интернет, са се получавали, разбира се, доста спам в имейла и затова така някакси са били игнорирани. Така че покрай тези Нобелови награди са изградени доста митове.
0: И аз се замислих за това, че ето награждават учени, които вече са на пределна възраст. Айде, в науката няма възрастово ограничение, но както примерно и тази година Ан Карсън, която получи наградата за литература, тя вече е създала години преди това корпус от творчеството си. Може би, нали, тези учени са се борили

0: за финансиране, а трябвало да правят компромис, за да могат да извършват изследователската си дейност. И ако тази награда им беше дадена малко по-рано, щяха да имат възможност да си правят изследванията по-лесно, но.
1: По принцип е така, но практиката на Нобеловия комитет е да дава награди за открития, които вече са утвърдени и са в полза, и са в
0: Доста
1: полза
0: са
1: на човечеството.
0: предпазливи.
1: Да. Тоест, веднага задаването, веднага на Нобелова награда на дадено откритие, то такова нещо не се е случило, може би с изключение на Алберт Айнщайн, който е бил сензационна фигура при живе и още като млад. Поне в първите години, така доста продължителен период, всичките награди, физика, химия, физиология, са били свързани с съответната приложимост. И за това минава много дълго време, преди да бъдат наградени, защото искат да се уверят, че това откритие наистина има значение за живота на хората.
0: Да, тяхна предпазливостта на Нобеловия комитет.
1: Точно така.
0: Макар че беше идвал преди години носител на Нобел за физика Бари Бариш,
1: Така.
0: който сподели как когато бил студент в Бъркли, ако не се лъжа, негов професор взел Нобел за свое откритие, което не бил наясно какво точно открива. Така, нали, преведено на популярен език, бил наясно, че е напипал нещо голямо. Нобеловия комитет споделя това негово виждане. И на базата на това неясно откритие се появяват в следващите 10-15 години лазерните технологии, които в момента всички знаем, че са индустрия за милиарди долари и са едно от откритията, променили човечеството завинаги.
1: По отношение на лазерите, там си е систематично, са систематични проученията. Преди това е открит мазъра, който е с съответните радиовълни, после съответния лазер с във видимия спектър. Но там се базира на така доста сериозни проучвания, както в Штатите, така и в бившия Съветски съюз. Не е толкова плотна случайност това откритие, напротив, доста труд е било отишло там. Сега аз бих добавил и други правила, които може би не са толкова известни, но все пак на пръв поглед може да изглеждат и куриозни. Това е, че наградата се дава, според завещанието на Нобел, на хора, които са живи, така да го кажа, общо казано. Хора, които са починали учени, независимо от техния принос, нямат право да бъдат номинирани, като тук има и едно изключение, един канадски имунолог, който през 2011 година получава Нобелова награда за физиология и медицина, и Нобеловия комитет обявява наградата на 3 октомври, без да знае, че Стайнман е починал няколко дни по-рано. И след известно обсъждане, комитетът решава да остави наградата на Стайнман. И като по думите на дъщеря му, малко преди смъртта си, той се пошегувал с Нобеловата награда. Не я дават, ако си починал, казал е. Той трябва да издържа достатъчно дълго, за да я получи. Получава я с... И това е единственото изключение, когато починал учен на практика получава Нобелова награда.
0: Ето, докъде води пък предпазливостта?
1: Точно така.
0: Тоест, един единствен случай има. Не е имало варианти, в които да кажем, сигурно има между удостояването, обявяването през октомври и награждаването през декември.
1: Е само този е случай.
0: Този.
1: Той вече като е обявен, че получава наградата, оттам нататък вече е ясно, че
0: Има сигурен
1: отговаря на
0: мотив да
1: условията.
0: доживее
1: Точно
0: до
1: така.
0: декември.
1: Други от случаите, свързани с Нобеловите награди, са тези, да речем, куриози с математиката. Много се експлоатира тази тема,
0: Защо
1: но
0: няма Нобел за
1: защо няма
0: математика?
1: по математика? Защо няма по педагогика? Защо няма по, да речем, история и така нататък и така нататък? Защото всъщност това, което си казва Нобел, е да има наистина приложимост. Не, че другите нямат приложимост, но тогава се е считало, че математиката е крайно абстрактна, без никаква приложимост в живота. Има най-различни спекулации, свързани с това, защо той не иска да впише в завещанието си математиката, но това е обяснението, няма друго.

0: И затова се прави така наречения Филдсов медал, който се дава, мисля, на 2 години на изявени математици и това се води като аналог на Нобеловата награда.
1: Но не от същия,
0: не,
1: няма
0: нищо общо. Да. Нищо общо няма, но може... който носител на Филдсов медал, нали, това е един от най-голямата награда в областта на математиката.
1: В някакъв начин, вероятно, чрез наградата за икономика индиректно се награждава някакъв принос в, нали, използват се математически модели. И другото нещо, което прави впечатление в наградите за икономика, е, че психологията също има значение.
0: Така е, наистина. Това може и да е свързано с факта, че Нобеловата награда за икономика е най-младата. Всъщност тя не е в завещанието на Нобел, а е някъде 68-ма година. Се учредява допълнително от Нобеловия комитет.
1: Коя е най-противоречивата награда? И може би, нали, най-много дискусии. Тази за мир, мисля, че...
0: За мир, въпреки че е заложено в завещанието, тя безспорно е най-дискусионна, но пък и най, как да кажа, най-търсена и най-значима. Защото ако няма мир, няма да има и съответните изследвания, както може да се досетим. Но има безкрайно много противоречиви така, тенденции. Там да си припомним неистовото желание на американския президент да получи Нобела награда за мир на каквато и да е цена. И който друг получи Нобела награда за мир, той така някак си реагира доста агресивно в това отношение. Както миналата година, когато в опит да бъде умилостивен Нобелата лауреатка за мир от Венецуела му подари своята Нобела награда, те се наложи Нобеловия комитет да каже, че те не могат да се предават от човек на човек. Тази година беше наградена една юристка от ЮАР, което отново предизвика гнева на американски президент и така нататък. Което...
1: действителността не се развива спрямо неговите очаквания. Той реагира като разглезено дете, тропа с крак и това е...
0: Тропаше с крак в продължение на много дълго време, но чест прави на Нобелова комитет, че не му мигна окото и не се съобрази с никакви заплахи, намеци и прочие. Награди човек напълно заслужено за тази награда, за Нобеловата награда за мир.
1: Много благодаря на професор Милен Замфиров за интересния разговор.

Това беше всичко от нашия ден за днес. Компания ви прави екипът ни Елена Цветкова, Йорданка Янкова, Василена Мирчева и аз, Мартина Кръстева. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Правителството предлага от 1 януари 2027 година минималната работна заплата да е 660 евро при 8 часа работа и 5-дневна работна седмица. Ставката за 1 час работа на минимално възнаграждение ще е 3 евро и 98 цента. Предложението е публикувано за обществено обсъждане, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: След като в края на септември бяха приети новите текстове в Кодекса на труда за механизма за определяне на минималната заплата по нов начин, социалният министър Наталия Ефремова внася в правителството предложението минималната работна заплата за 2027 година да е 660 евро, като са отчетени четирите критерия, по които с равна тежест я формират, и за следващата година диапазона, в който се определя, е от 620 до 672 евро и 80 цента. Новият предлаган размер от 660 евро по Точва Ефремова, е съобразен с макроикономическите процеси в страната и представлява увеличение с 39 евро 80 цента в сравнение с тази годишната стойност. Расте 6,4%, компенсира и надхвърля годишната 5,7% и средногодишната инфлация от 5,1% по предварителни данни на статистиката към месец октомври тази година. Очакваните резултати от приемането на проекта на постановление на Министерския съвет са гарантиране на адекватен размер, запазване на покупателна способност на работещите на най-ниското трудово възнаграждение, ограничаване на неравенствата и рисковете от изпадане в бедност. Назначените на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на тази година са около 462 150. За новините Цветелина Стоянова.
1: Полицията издирва мъж, откраднал 375 евро от офис в Дупница. Както Националното радио съобщи, с нощи малко преди 19 часа в районното управление е получен сигнал за извършен грабеж в ЖК Бистрица в града. Още от кореспондента Кирил Фалин.
3: Установено е, че непознат мъж е заплашил служителя, напръскал го е с лютив спрей и отнел 375 евро. Започнати са незабавни издирвателни действия на територията на града. Криминалистите преглеждали записи от няколкото видеокамери в жилищния комплекс Бистрица и по съседните квартали. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата. Към момента няма задържани лица, уточниха от областната дирекция на МВР. Офисът се намира в близост до централната спирка в жилищния комплекс. Към момента на обида вероятно е имало минувачи и хора, които могат да свидетелстват. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: В Международния ден на белия бастун депутатът от Прогресивна България Иван Янев призова за достъпност на средата и дигитални услуги за хората с зрителни увреждания. Като пример за необходимостта от промени той посочи и устаряла разпоредба в Гражданския процесуален кодекс, според която подписът на незрящ човек трябва да бъде потвърден от двама свидетели. По думите му това създава допълнителни затруднения.
4: Има един текст в ГПК, който е много стар от 60-те години, който казва, че когато незрящ човек се подписва, трябва неговия подпис да бъде преподписан от двама свидетели, което е изключително тежко. Да не говорим, че има и други нотариуси, които го изискват двама свидетели, което е най-малкото несъстоятелно, защото нотариусът е основният свидетел на държавата и не би трябвало това да го има. Така че ние трябва да решим и този проблем, защото вече сме 21 век, а не средата на 20 век.
1: Депутатът от Прогресивна България Иван Янев. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова ще участва в Европейската конференция на председателите на парламенти на държавите членки на Съвета на Европа, която започва днес в Рим. Доцова ще има двустранни срещи със свои колеги и ще говори по темата подновяване на международния съвременни кризи. Заради проливни дъждове и силен вятър в Гърция има наводнени пътища и затворени пристанища, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Млад мъж загина, след като беше отнесен в морето от предошлите води на остров Родос, съобщават от полицията. Островът е силно засегнат от проливните дъждове. Пожарната е спасявала хора от автомобили, отнесени от водата в морето, казаха местните кметове. За втори ден са затворени централни пристанища Рафина и Лаврио. От Пирея днес пуснаха малък брой фериботи. Хора и стоки чакат на пристанищата. Поради дъждове преляха реки на остров Евия. Препоръчва се жители и туристи да не пътуват до края на деня. Област Атика също е засегната от придошли реки. Има затворени училища днес. От островите Скиатос и Скопелос съобщават за наводнени приземни етажи и магазини. Според прогнозите, вълната от лошото време ще продължи още два дни с силни дъждове и вятър. От Гърция Катепаева.
1: А сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова ще чуем какво ще е времето у нас днес.
6: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Започнато от северозапад, увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса, в София 14. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се заоблачи. Ще духа умерен, по високите части силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казвах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Те Джон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Програма Христо Ботев.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, добре дошли в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. Днес в предаването ще поговорим за българистиката в Словакия, която навърши 100 години, а днес и утре най-старият словашки университет, Коменски, е домакин на международна научна конференция, която поставя кулминация в честванията на тази знаменателна годишнина. Също днес, по същия повод и на същото място, ще извисят гласове ангелогласните певци от вокалния квартет Светоглас.

Освен за българистиката в Словакия, в часът на Радио България ще чуем и как една италианка говори български и защо го прави. Името ѝ е Александра Албазини и вече 17 години е в белгийската столица. Към 7-те езика, които владее, тя иска да добави и българския. Ако останете с нас до 11, ще ви отведем и до Латвия, за да научим каква е българската общност там. В отговора ще ни помогне Дичо Чумов, председател на Българското културно общество на Латвия, Кирил и Методий. Музиката в предаването избира Елена Цветкова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Боян Тодоров. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Днес и утре словашката столица Братислава е домакин на голям международен научен форум, посветен на българо-словашкия културен диалог. А вечерта концерт под наслов «Тайнството на българската полифония» ще изнесе българският квартет «Светоглас». И конференцията и концертът ще се проведат в залите на най-стария и най-големия университет в Словакия – Коменски. А причината е стотната годишнина на българистиката в това висше училище. Събитията по случай до столетната възраст, който навърши българският лектор

0: Брат в Словакия започнаха още през септември. Тогава беше открита изложба в артистичното пространство Атриум на Висшето училище с две фототипни експозиции. Първата е Древните съкровища на България, създадена от Института по балканистика с Център по тракология към Българската академия на науките, а втората е триезичната експозиция Български паметници под закрилата на ЮНЕСКО от Държавния културен институт към Министерството на външните работи. Кулминацията на честванията е днес и утре, както казахме, с Международната научна конференция Българо-словашки междукултурен диалог. Събитието се провежда под патронажа на професор доктор Мариан Золхар, декан на философския факултет на университета Коменски, и Снежана Йовева Димитрова, извънреден и пълномощен посланник на Република България в Словашката република. Изключително богата е програмата на конференцията. Тя е с по няколко панела, които ще вървят паралелно в различни зали на университета Коменски. Ние ще откроим доклада, който ще изнесе българистът професор доктор Мария Добрикова на тема «Братиславска българистика. 100 години университетско образование». След това професор доктор Владимир Пенчев ще представи резултатите от първото комплексно изследване на българската общност в Словакия. А Мариола Валчак-Макоялачкова от Полша ще представи Института по славянски филологии на Познанския университет като популяризатор на българската култура, литература и език. Още много интересни събеседници и лектори ще има по време на научния форум в Братислава, който продължава и на следващия ден, 16 октомври. Нека да кажем и ние нещо за интереса към академичното изучаване на българския език в Словакия. Две години след като през 1919 е основан университетът Коменски, се създава философският факултет, в който започват да се изучават всички хуманитарни специалности. Там през академичната 1925-26 година свой живот заживява и нашият българският език. Българската азбука е таинство, което подтиква младите хора в Словакия да изучават нашето четмо и писмо, казва ни доктор Миглена Паланск, която до неотдавна беше лектор по български език в Братиславския университет Коменски. Лекторатът ни там е част от катедрата по славянски филологии на философския факултет.
1: От далечната 1925-26 академична година започва да се изучава български език в рамките на семинари, на упражнения, които се водят от един руснак, професор Погорелов, който преди това е бил за кратко време учител в София и е научил добре български език. Впоследствие до ден днешен българистиката се преподава под различни форми в различни курсове, като от 1964 година има лекторат по български език, командирова се лектор от България. Днес българистиката е към катедрата по славянски филологии.
0: Българският език в Словакия се изучава както от студентите, така и от учениците в българското средно училище Христо Ботев в словашката столица, което се поддържа от българската държава от 1948 година. Често неговите възпитаници решават да надградят познанията си по български език в университета Коменски. Какво обаче провокира един словак да реши да учи български език, питаме Миглена Паланск.
1: Интересът не е огромен, не е голям, но мога да кажа, че е траен. Всяка година има прием на студенти, които искат да учат български език. Мотивите са различни. Знаете, може би, че тук има имало още от края на 19 век започва емиграцията на българските градинари и до ден днешен тук живеят техните наследници, а и някои от тях точно поради тези причини да познаят рода си, откъде идват, решават да учат български език и идват в факултета без да знаят и дума български. Така че това е една от причините.

0: имат български корени. Другата причина е, макар и да сме славянски народи, много малко се знае тук за Балканите. Балканите са една, така ми казват моите студенти, една интересна, екзотична зона, която те искат да опознаят. Така че следващия фактор е чисто младежко любопитство, любознателност, да научат езика на една древна култура, за която са чували. Тук няма слова, който да не знае кои са Кирил и Методи. Имаше преди няколко години една анкета за най-известен словак на хилядолетието и на второ място бяха класирани Кирил и Методи. Но много малко от словаците знаят, че всъщност делото на Кирил и Методи продължава в България. Изгонените от тук техни ученици идват в България и продължават тяхното дело. И тази азбука, това писмо за нашите студенти, това също го споменават като мотив. Те го намират за интересно, за тайствено, нова азбука, различна от тяхната, да се научат да четат, да говорят този език.
1: Самите словаци как се отнасят към България днес, когато светът е глобализиран все пак, демократизиран?
0: Може би се интересуват от България, по-скоро от гледна точка на това къде и как ще прекарят лятната си почивка. Българското Черноморие продължава да бъде привлекателна дестинация за словаците. Но също така те знаят, научават. Ето тук в Братислава има Български културен институт, Българското училище, има един съюз на словаците от България, който пази, съхранява и развива българските традиции. Така че темата България не е чужда за словаците, но много е важно и каква е рекламата, как се популяризира България тук.
2: Миглена Михайлова Паланска, чухме, бивш лектор по български език в университета Коменски, Братислава. Днес там с голяма научна конференция и концерт на квартет Светоглас от България официално ще бъде отбелязана 100-та годишнина на българистиката в Словакия. За повече актуална информация от днешните събития в Братислава следете уебсайта на Българското национално радио БНР News. БНР е медиен партньор на инициативите по случай 100 години българистика в Словакия.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Продължаваме разговора си за български език в чужбина и отиваме на полето на европейската политика и европейските институции. Даниела Големинова ни води в центъра на Брюксел, за да научим как една италианка, преводач в централата на Европейската комисия, говори български. Името ѝ е Александра Албазини. И вече 17 години е в белгийската столица. Разказва, че още в детството си се е запалила по ученето на чужди езици, за да може чрез тях да опознава нови светове, нови култури и народи. Тази страст я превръща в истински лингвофил. Днес Александра владее отлично 7 езика – италиански, английски, френски, испански, немски, словенски и руски език, а от 4 години учи и български. Вече го говори добре, макар и с лек акцент. Да чуем.
2: Правя много грешки. Аз уча български от 4 години. Тази ще бъде 5-та година. И уча през интернета с истинска преподавателка, която живее в България, в София.
3: Откъде е този интерес към български език?
2: Аз имам руски език и словенски. И аз обичам славянски свят, славянския свят. Мене е много интересно културата и интересен е живот. Какво мислят българи, кои са те, къде живеят, какво правят, как живеят? Това мене е много интересно. И предимно книгите. Аз искам да науча език, за да мога да чета.
3: Сега правите ли опити да четете на български език?
2: Да, започвам да чета.
3: Каква литература? Класика, съвременна?
2: До сега съм чела не до края, но чета Господинов, съвременна литература. Чета сега също Георги Марков, репортажи на Задочно, 2 тома и разкази.
3: Италианката казва, че идвала 3 пъти в България, за да посещава на живо курсове по български език. В бъдеще планира да се включи в магистърска програма в Софийския университет Свети Климент Охридски, за да задълбочи лингвистичните си познания по съвременен български език.
2: Аз бих искала да следва една магистърска програма в Софийския университет. За този семестър не успя, но може би на следващия семестър. Но е много трудно, защото искат документите, разбира се, преведени и запустила и това нататък, но малко е трудно да се запиша. Но ще видим. Ако е възможно, да.
3: А вашите познати как гледат на този ваш интерес, на тази ваша страст да научите добре български език, който

0: Са, што там са 2 милиона и мисля, че българи са повече. 6,5. Не, моите познати и приятели мислят да съм луда, но винаги са мислили защо български.
1: А като човек, който има отношение към езиците, знаете много езици, как смятате в бъдеще, ще остане ли ценност това хората да учат езици и да знаят чужди езици?
0: Ами не знам как ще мислят младите хора утре. За мен е много интересно и важно е различните хора, различни народи и страни. И за мен това е много интересно, да аз разбирам какво говорят и мислят другите хора. И какво пишат. И както говори Достоевски, красотата ще спаси света.
1: Работата на преводачите в Европейската комисия е интересна, но има, разбира се, трудности и предизвикателства, казва Александра Обазини.
0: Никога не знаеш какво говориш ще говори. Една трудност при работата ми е да говоря много-много бързо и затова е трудно да мислиш и превеждаш и говориш в един момент. И понякога трудна е терминология, да кажем, е много технична среща и трябва да се приготвя всеки ден.
1: С усмивка Александра Обазини казва, че понякога се случва да допуска грешки в превода, но уточнява, че те не са значителни, дори често не се забелязват, защото работата в преводаческата кабина е екипна и ако неволно сгреши, колегите й помагат бързо да се коригира.
0: Може би понякога аз не разбирам една дума, защото беше шум или не знам защо. И колегите там в кабина помагат. А, това е, беше това, а това беше това.
1: Тоест има екипна работа.
0: Да, да.
1: Как дигитализацията и изкуственият интелект променят работата на преводача? Възможно ли е в бъдеще изкуственият интелект да замени живия преводач?
0: Аз не използвам изкуствен интелект. На мене не харесва. Още опитвам да работя без него. Но трудно ще бъде. Може би да се прави превод с изкуствен интелект, но след това трябва един преводач да превери.
1: Възможно ли изкуственият интелект един ден да измести изцяло човек?
0: За писмени превод може би да, но не вярвам да замести цял човек. Защото наш интелект, естествен интелект, човешки интелект е много комплексен, не само думите или изрази, има слушането и четенето и всичко идва в интелект. Човешки естествен интелект е много неща, не само какво сме учили, научили, всичко е там вътре.
2: Чухме Александра Албазини от Италия, преводач в Европейската комисия в Брюксел. Тя се е взела с задачата да усъвършенства българския си език, за да може да го говори както останалите 7 езика, които владее отлично. От сърце желаем успех!

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Следва да узнаем какво е да си българин в Латвия. Българската общност, някогашната Съветска република, днес страна член на Европейския съюз и на НАТО, като нас, не е голяма. По информация на посолството ни във Варшава, която отговаря и за Латвия, броят на българските граждани в латвийската страна е около 900 души. През 2019 в Рига беше открито българско неделно училище на името на Иван Вазов, което е и първото по рода си школ в Латвия за изучаване на роден език и култура. В страната е регистрирана и българска културна организация, наречена Кирил и Методий. А в основата на българския общностен живот в Латвия повече от 3 десетилетия стои нейният председател Дичо Чумов. Неговият път към Балтика започва от авиацията. Работил в отряд за авиоуслуги с вертолети. Той заминава за Рига, за да учи инженерна специалност в един от най-добрите институти в Европа. След промените през 1991 изгражда успешен бизнес. Той е вдъхновител и председател на основаното на 13 април 1993 Латвийско-българско сдружество Кирил и Методий. Пред Елена Къркаланова той дава отговор на въпроса как се случва всичко това.
2: Дичо Чумов, повече от 3 десетилетия будителя на българщината в Латвия. Как се създава българско-латвийското дружество в Рига?
3: С любов и мирак. Кратко. Дългата версия е, нали, то човек е социално животно, така или иначе, и винаги си търси все пак някой сходен по мисли, по настроение и други подобни. И за българина това не е чуждо. И естествено, освен всичко, българина има и надежди, което е най-голямото наказание, надеждата, защото аз всички съветвам да ни живеят в очаквания. Ако Господ даде, благодаря му и смело напред. Ако не даде, ми приеми го като урок от Господа и продължавай пак смело напред. Нали, като самурай да се вървиш по пътя.

0: Какви са най-големите достижения на вашата организация в този период, откакто е създадена до днес?
1: Най-голямото достижение е, че сме оживяли. Най-голямо. Въпреки държавата. Значи за всичките 37 години българина е имал желанието и надеждата България да си изпълни задълженията и да има посолство в Рига. Не, че това посолство лично на нас ще ни помогне кой знае какво, но все пак имаш държава зад гърба си. Трябва ти да си извадиш паспорт, нещо загуби на лична карта. Няма значение за какви консулски услуги, посолски услуги. Като нямаш посолство, това ти се чувстваш отрикнат. И съответната държава пък разбира, че ние нямаме държава и естествено те натиска по различен начин. Като опитите са ми били над моите възможности. Явно в това число и с външни министри на Латвия, участие в латвийски делегации на външен министър и в най-източни райони, там включая Хонг-Конг и еди къде си, и по река Нил с външния министър Пулови, и той ми обещава, че утре ще махне безвизовия режим, който вече го няма в Естония и Литва. И в следващия момент нищо не става. Но понеже това са неща в резултат на отсъствие на самостоятелна външна политика и в Латвия, и в България. За съжаление, това са мои изводи, базирани на фактология. Нали? Няма емоции, няма такива неща. Ако първите там 15 години съм писал молба до външния министър да направи посолство, следващите, до всички следващи външни министри се обръщам с него: уважаеми господин министър, изпълнете си задълженията.
0: Какво очаквате от българските институции днес?
1: Нищо.
0: И къде е ролята на будителството, вашата работа Латвия?
1: Да, мето уча хората да нямат очаквания, нищо да ни чакат. Аз съм бил два пъти в Северна Корея и тяхната система е чучхе, се казва. Направи си го сам. Ако сам не си го направиш и да чакаш някой да ти ви, как ще стане?
0: Вашия път как стигна до Латвия?
1: Аз съм работил с години, 4 години съм работил в специализиран отряд за авиауслуги. От 80-та до 84-та. Това са вертолети за строително-монтажни работи, санитарни вертолети, полицейски вертолети. И в по-късен етап след тая работа съм отишъл там да уча друга специалност. Конструкция и якост на двигатели и плавя. Авиационния институт. Нали, един от най-добрите институти на Европа. И така съм стигнал и малко се ожених и нали, като вече нали, и дойде демокрацията 91-а година и тогава беше, като казвам, каквото и да хваниш, се печелиха пари. Нали, за мен и даже авиацията беше интересна като авиация, но не интересна като бизнес. Нали, и съм почнал бизнес и да даде Господ всекому. Значи 2001 година аз съм имал инвестиции повече от китайската държава. За да разберете за какво става дума. Аз съм първото лице, което е инвестирал над 1 милион долара в Латвия и имам за това безкраен срок на жителство, получено от държавата като инвестор.
0: В каква сфера е бизнеса сега?
1: Аз съм вече възрастен човек. Един мъж, каквото прави до 40 години. Ако ни го е направил, никакви шансове няма оттам да закъснем. Но съм бил представител на всички български фармацевтични заводи, на най-големите козметични фабрики. Имал съм свои производства в областта на контрол за гризачи и насекоми. Нали, когато всички търгувах, аз 92-а година съм направил фабрика за таблетки срещу хлебарки и ни пакетни устройства за продуктите на Зеника, да ги продавам на дребно.
0: Как са позиционирани българите в Латвия? Ето, вие сте един успешен пример.
1: Аз бих казал, благодаря на усилията на социалистическа България, не знам какво е правила и как го е правила. Но българите не само в Латвия, навсякъде сме с едно ниво над другите. Ако говорим за уважение и симпатии, не говорим за успехи, за въобще. Ако говорим за душа и за искреност, и за... значи нас ни обичат. Неизвестно по каква причина. Нали? Защото като казвам, аз знам онова време, знам днескашното време. И днеска по-ни го заслужаваме, ама това са ни дивиденти от онова време. Днеска ни обичат. Е така са посрещат българите почти навсякъде.
0: Вие усещате ли се като будител, защото така ви представиха при запознанството ни?
1: Значи много нескромно е да се пише. Аз съм самурай, който си върви по пътя. И съм опериран от страх и от други някои неща. И съм относително, възможно, най-свободният човек. Никога не съм бил в нито една партия. Старал съм се по никакъв начин да не обиждам другия и моето да казвам, умея да казвам не, умея да си очертая границата и не допускам никой за никакви пари и други, нали, които са ми били предлагани не един път в живота.
0: Какво е за вас България?

0: Ми, за мен друг народ няма. Правя всичко възможно да не сме толкова калпави, да не си забравяме корените. Да, ще използвам един срамен пример, който мен ме е срам. Но преди 24 май правим изложба на българското слово, кирилица, глаголица, отделно етнографски инсунати, всичко, което всички има възможности. Чужденци и българи си заведат децата да ги видят. И на 24 май, за събота, масата е накрита, ракията и шампанското са от дружество Кирил и Методий и чакаме българи. И нали, пристигат латвийци, други, една молдовска българка, на която сина е инвалид, нито може да говори, нито да ходи. Тя го води да почувства българския дух, да го изцели. Тя смята, че като присъства при нас, той се ликува от това нещо. И като ти си нямаш на представа след посещение на вашето приятел, той 5 дена е в друго настроение. Нали, това, което за мен е, все едно, че е бил на психотерапия. И нито един българин, нито един, повтарям. Викам, не ви ли е срам, бе, мискини, доведете децата, бе, да видят, да знаят. Ясно там, или мама, или тати е чужденец. Абе, доведете да почувстват за какво става дума. Преди поне събираха за ядени и за пиени. Правихме театри, защото за тези 37 години през някакви си периоди съм имал 4-5 жени българки, които идват там за 3-5 години, за различно. И като дойди, както днеска е Искра Бонева. Значи преди това е имало други такива мотори, аз грех е да се оплаквам. Аз не мога да тегла цялата тая каруца. Ти на сила не можеш да дадеш, ти на сила можеш да вземеш. И като се появи някаква такава жена, естествено аз всички помагам и я предупреждавам. Викам, прави така нещата, че ти като си тръгнеш утре, да не е като в пустинята, ми расте трева, спираш да поливаш и тя не расте. Но за съжаление тая картина съм я виждал, нали, много пъти, много пъти. Идват с ентусиазъм, искат да правят училища, всичко, което от мен зависи, го правя. Но казвам, калпави сме, има много калпави.
1: Това, че можем да пътуваме по-лесно, това, че има дигитализация и много лесни са връзките, това ли ни отчуждава или просто сме такива хора?
0: Дайте да ни се оправдаваме. Сега, аз самия ми, нали са гледам в огледалото ми, като българин при нас те сивите тонови ги няма, или е бяло, или е черно. Али те ме питат, що с тези ножови? Абе, викам, аз на децата в Рига, като имаше ден на европейските езици, и аз им обяснявам, те им питаме, що с ножовите, нали сега, аджиба, тука, на празник на езици? Викам, нали, току-що ви обяснявам, че те български букви са минали през Русия и са стигнали до Монголия. Вие мислите ли, че само с кръста и с молбата са стигнали? Та... И тежко и трудно ме, защото толкова години копам си, права си го и някой така, ама това ти доставя удоволствие. Абе, аз нямам друг избор, бе, какво да ми доставя удоволствие? Нито имам друг народ, сега казвам, калпави сме, ами имам ли други? Нямам ги. И като си дойда в България, ходиш по тротуари, които ги няма като тротуари. Два дена бяхме в Пловдив, центъра на града, живея зад военна болница. И тези тротуари са мой набор. Викам, бе, тези хора сигурно ни плащат данъци. И общината решила да ни им прави тротуарите, няма да ни такива работи. Абе, аз и в Рига ги критикувам, ама елате, вижте, бе, вземете им копи-пейст, направете за нещо си. Трябва да взема да ги систематизирам, да напиша мини-книжка, нали? Това, но имам такива, които не съм ги чел в много умните книги, едното от тях е. И за милиони от Латвия хубавото не може да дойде в България или от България в Латвия. Не става. Лошото видали го в Латвия и само са кръста и 5 дена и вече го виждам във вая.
1: И в крайна сметка, ако трябва да обобщим, въпреки всичката болка, какъв е извода от един живот?
0: Извода всеки си го прави сам, но пожелавам на всички. Като станат на моите години и далеч по-напред да стигнат, като се обърнат назад, да не съжаляват за нищо.
2: Дичо Чумов чухме, председател на Латвийско-българското дружество Кирил и Методий, в едно откровено интервю на Елена Къркаланова.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Завършва Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а във Фейсбук ще ни намерите под името Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, също в платформата за подкасти на БНР Бинар. Поздрави и специални сега от нашия екип: Елена Цветкова, Светлана Тодорова, Боян Тодоров и Красимир Мартинов. До чуване!

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
0: Българската премиера в концерта на Симфония.

0: симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
6: Писател.
4: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
5: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
1: Избрано от програма Христо Ботев.

Добър ден, уважаеми слушатели! Започва предаването Музикална мрежа, в което с удоволствие ще работим за вас, звукорежисьорът Александър Спасов и аз, Маргарита Заберска. Обект на внимание в днешното издание ще бъдат джаз-албумите на немския оперен певец, бас-баритон Томас Квастов. Почитателите на оперното изкуство и класическата музика може би знаят и следят по-отблизо неговите постижения на сцената, както и факта, че в момента е вокален педагог, професор по пеене в Музикалната академия Ханс Айслер в Берлин. Но навярно пък не знаят, че любимият им оперен певец има издадени два албума с джаз стандарти. Почувствах се много приятно изненадана, когато ги чух преди време. Реших да споделя и с вас този мой възторг и да избера някои песни от тези два негови джаз албума. В тях оперният певец си сътрудничи с музикантите Тил Брюнер, Нан Шварц, Алън Броудбенд, Питър Ерскин, Чък Лоуп, Франк Кастанье, Йорк Ахим Келер, Дитер Илк, Волфганг Хафнер, Немския симфоничен оркестър Берлин, NDR Big Band и много-много други успешни инструменталисти. Но нека все пак пристъпим към музиката. Представям ви Томас Квастов.

be sweet, but be discreet. Don't go off your beat. She's too close.

Джаз стандартите и евергрините, на които се е спрял Томас Квастов, са част от The Great American Songbook, великата американска книга за песни. Обичани и изпълнявани още от миналия век до сега, те са чудесно поле за изява на всеки музикант, който има отношение към джаз стилистиката. А както чухте, уважаеми слушатели, немският оперен певец Томас Квастов има и дарбата да суингира. Джаз албумите, които записва бас-баритона, са озаглавени The Jazz Album Watch What Happens от 2007 година и Nice and Easy от 2018. Too Close for Comfort, която чухме преди малко, е аранжирана от известният швейцарски барабанист и бенд-лидер Йоахим Келер и с акомпанимента на NDR Big Band. Продължаваме напред, за да чуем Moon Glow, отново част от албума Nice and Easy. В тази песен участие взимат Франк Кастеният пиано, Дитер Илк бас, Волфганг Хафнер барабани и китаристката Сандра Хемпел.

Вие сте с програма Христо Ботев, уважаеми слушатели, а в момента в компанията на немския оперен певец, бас-баритон Томас Квастов, който по времето на оперната си кариера записва и два студийни джаз-албума, песни, от които слушаме днес. Голяма част от записите на класическия му репертуар, датиращи от 1986 година, са издадени от известната немска звукозаписна компания Deutsche Grammophon, която издава и първият му джаз-албум, озаглавен The Jazz Album Watch What Happens през 2007 година. Следващата песен, която ще прозвучи, е именно от него. My Funny Valentine е красива балада на тандема Ричард Роджерс и Лоренс Харт, превърнала се в джаз стандарт и сътворена през 1937 година. Оркестрацията на песента е дело на изключително талантливата носителка на грами Нан Шварц, която и дирижира немският симфоничен оркестър Берлин. Тук участие взима и не по-малко талантливият пианист Алан Броудбенд.

Слушахме Nice and Easy, едноименната песен от втория джаз албум на оперния певец Томас Квастов от 2018 година с аранжор Йорка Хим Келлер и с акомпанимента на виртуозния NDR Big Band. Следващата песен няма нужда от особено представяне. Композирана през 1969 година, до ден днешен се радва на множество изпълнения от певци и инструменталисти по цял свят. Томас Квастов я изпява много интимно и нежно за първия си джаз албум от 2007 година. Аранжиментът е на Нан Шварц и с участието на музикантите Алан Броудбенд – пиано, Питър Ерскин – барабани, Дитер Илк – бас, Тил Брюнер – флюгелхорн, Чък Лоуп – китара и не на последно място – забележителният акомпанимент на немският симфоничен оркестър – Берлин.

Уважаеми слушатели, вие сте с часът за музика с мен Маргарита Заберска. Днес в предаването Музикална мрежа ви представям избрани песни от джаз албумите на немския оперен певец бас-баритон Томас Квастов. Записвайки тези албуми, едно от големите имена на световната оперна сцена се връща към ранната си любов – джаза. Още като студент, години наред изпълнява джаз стандарти в клубовете. Знаем и много примери за поп и рок музиканти, които са издавали албуми с джаз стандарти и са опитвали от сладостта на този нелек за интерпретиране жанр. Най-важната задача обаче се пада на аранжорите и оркестраторите, които пречупват тези песни през своята призма, разгръщат музикалните си познания и таланти и ги превръщат в уникални произведения. За своите джаз албуми немският оперен певец Томас Квастов е имал щастието да работи с едни от най-добрите

Песента «Тайна любов» е от първия джаз албум на Томас Квастов от 2007 година. Аранжирана е от известния новозеландски пианист и композитор Алан Броудбенд. А измежду големият инструментален състав участие взимат и Дитер Илк – бас, Франк Кастение – фендер пиано, Фите Фелч – флейта, Чък Лоуп – китара, Питър Ърскин – барабани. Една от многото известни композиции на легендарния бенд лидер Дюк Елингтън е In My Solitude – в моята самота. Сътворена през 1934 година, заедно с авторите на лириката Еди Деланч и Ирвинг Майлс, е джаз стандарт, изпълняван и до днес с голям успех. Тази песен отново е оркестрирана от изключителната Нан Шварц и изпълнена от немският симфоничен оркестър Берлин.

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, продължаваме с още изпълнение от джаз репертуара на немския оперен певец, бас-баритон Томас Квастов. След известната композиция на Харолд Арлен I've Got the World on a String и част от албума Nice and Easy от 2018 година на певеца, ще прозвучи може би най-красивата балада на Стиви Уондър «Ти и аз». Изпълнението на Томас Квастов е блестящо. Thank you.

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, почти към края на предаването Музикална мрежа, в което слушахме избрани песни от джаз-албумите на световно известният оперен певец бас-баритон Томас Квастов, ще прозвучи «Усмихни се», прочутият шедьовър на Чарли Чаплин. Освен на изпълнението му, нека и за пореден път се насладим на оркестраторката Нан Шварц и високия професионализъм на немският симфоничен оркестър – Берлин.

Усмихни се. Каква е ползата да плачеш? Ще разбереш, че животът си заслужава, ако просто се усмихнеш. С тези мъдри думи завършва песента «Смайл», композиция на Чарли Чаплин. И Томас Квастов се усмихнал на живота си, въпреки трудностите. Немският оперен певец е роден на 9 ноември 1959 година в град Хилдесхайм, Германия, с физическо увреждане, наречено фокомелия. Въпреки недъга си, той е разчупил оковите на двигателните ограничения чрез силата на духа и волята. Намерил е своето спасение в гласа си и музиката, отвели го до големи успехи. Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, днес голямо уважение към таланта и благодарност за красивата музика ви представих избрани песни от двата джаз албума на Томас Квастов. Вярвам, че частица от неговата душевност ви е докоснала и ще остане във вас. Желаем ви спокоен ден, звукорежисьорът Александър Спасов и аз, Маргарита Заберска.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: до 19 години.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Румъния съобщи за нов инцидент с кораб в района на Солина. Лидерите на страните от Европейския съюз, включително премиерът Радев, ще обсъдят в Брюксел ситуацията в Черно море. Парламентът подкрепи придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Магдалена Лазарова е новият временен главен прокурор. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Осем души са в неизвестност след пожар, избухнал тази сутрин на кораб край румънското крайбрежие на Черно море в района на Солина. Той е плавал под флага на Сан Марино. На борда са били 12 души. Четирима от тях са в безопасност, съобщи румънската морска администрация. Снощи румънските власти съобщиха за получен сигнал за пожар на борда на танкер за превоз на химикали и петролни продукти Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови. Това се е случило в териториалните води на северната ни съседка. Целият екипаж е евакуиран. Румънският министър на отбраната Радомир Уца каза, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Тази сутрин Министерството на отбраната в Букурещ информира за дронове, засечени от радарните системи на Румъния. Вдигнати са 4 от изтребителите на страната и от испанската охранителна мисия. Повече нарушители не са били засечени. Вече има призив за мораториум на ударите по търговски кораби в Черно море в заключенията, които европейските лидери ще приемат на заседанието си, съобщи премиерът Румен Радев на влизане преди срещата им. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Вчера говорих с премиера на Румъния, днес ще говоря и с президента, каза премиерът.
2: За да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
1: Идеята е подкрепена от председателката на комисията Урсула фон дер Лайен, каза още министър-председателят.
2: Още на 6 октомври, когато бяха първите атаки по първите два кораба в нашата изключителна икономическа зона, ние сутринта имахме веднага след атаките видеоконферентна връзка с лидерите от Европейския съюз, с президента на Европейския съюз. Тя беше по друг повод. Те още не знаеха за атаките, но аз доложих за тях и тогава още имаше предложение от госпожа Урсула фон дер Лайен, именно с такава идея за мораториум за спиране на атаките срещу цивилни кораби. Важно е, че това, което ние предлагаме в резултат на тази видеоконферентна връзка, също и на моето предложение и на вчерашните ни

0: разговори и на предишните разговори с президента на Европейската комисия, с генералният секретар на НАТО. В заключението от днес вече има такъв призив за спиране на атаките срещу цивилни кораби.
1: След обед се очаква един от ударените кораби да бъде щателно проучен, за да има доказателства откъде идват дроновете, каза още премиерът.
0: Очаквам след обед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Държавата трябва спешно да подпомогне риболовния бранш по програмата De Minimis заради форс-мажорните обстоятелства в Черно море. За това настоя Йордан Господинов, председател на Консултативния съвет за Черно море. Той допълни, че и рибата е изчезнала заради ударите с дронове и това допълнително е удар върху сектора. Румънските представители съвета ще се присъединят към този призив за подкрепа, каза Господинов.
3: Ситуацията е доста тежка. Преди седмица се завърнаха от по-далечни плавания пред украинския бряг и доста извън нашето териториално море. Хора, които бяха на 50-60-100 мили, просто не искат да ходят. Други просто се ограничават с крайбрежни риболови. Преди една седмица изчезна рибата. Не знаем на какво се дължи на тези взривове. Риба в морето в момента няма. Това е форс-мажор за риболовния сектор.
2: Каза Йордан Господинов, председател на Консултативния съвет за Черно море, пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Демократична България предлага създаването на черноморски щит чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Пред журналисти в парламента депутатът Ивайло Мирчев каза, че с ударите в Черно море Русия цели да го затвори за търговско корабоплаване и на това трябва да се противодейства.
4: Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълъбите намират да развяват. България трябва да има ясни категорични действия и да бъде създаден черноморски щит, за да може търговското корабоплаване да продължава.
2: Коментира депутатът Ивайло Мирчев. Парламентът подкрепи инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Той предвижда придобиването на още 5 комплекса Ирис-Т СЛМ към вече планирания комплекс от първия етап, както и осигуряване на гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитни управляеми ракети и допълнително оборудване. Общата стойност на проекта, финансиран по европейския инструмент SAFE, е близо 1 милиард 140 милиона евро. Това е стратегически инвестиция в националната сигурност, защита на населението и критичната инфраструктура на България, коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов.
5: Разполагаме с техника производство 75-80-90 година. Закъснели сме определено, трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект в съпътстващия договор системи за антидрон. И идеята е всеки един комплекс да има такава система.
2: Обясни министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна. Първият комплекс се очаква в страната 32 месеца след сключването на договора. Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times. Забраната за удари по рафинериите отпада, приключихме с това, каза Зеленски пред изданието. Изявлението му е в резултат на продължаващите руски атаки с дронове ракети по украински градове, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гого.

0: Продължаващите руски атаки с дронове ракети по украински градове, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Мащабна атака с украински дронове срещу руската Рязанска област е предизвикал пожар в петролна рафинерия. Това е първата украинска атака срещу руски енергиен обект, откакто в неделя президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украина са постигнали съгласие за енергийно примирие. Украинските военноморски сили съобщиха, че са унищожили 6 бомбардировача Су-34М на военно летище в руската Воронежка област, като са използвали бреговия ракетен комплекс Нептун. В интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е преустановила ударите по енергийни обекти за 3 дни, за да се съобрази с желанието на Съединените щати, но сега ще ги възобнови, тъй като Русия продължава да атакува украинската енергийна инфраструктура. Тази нощ Русия предприе масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, 6 бяха ранени. Ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти. Руски удари са спрели работата на съоръжение за добив на газ на украинската компания «Нафтогаз» в централната Полтавска област. За убити и ранени се съобщава и в Киев и Днепропетровска област. Русия нанесла удар по пристанище Измаил в Одеска област на брега на Черно море. Поразени са също така 2 товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната, като добави, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти предимно в Киев и Харков. За новините Елизабет Гогова.
0: От 23 октомври до сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще ръководи държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет. 17 от членовете му гласуваха за предложението, двама бяха против. Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия и беше първа точка на днешното заседание на Висшия съдебен съвет. Дебатите продължиха над 2 часа. Кандидатурата на Магдалена Лазарова беше обявена от Огнян Дамянов от прокурорска колегия.
2: Магдалена Атанасова Лазарова тире Проданова, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, завременно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България, считано 23.10.2026 година. Решението по точка 1.1 може да се обжалва пред Върховния административен съд 14-дневен срок от съобщаване. Магдалена Атанасова Лазарова тире Проданова, както знаете, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
0: Заяви Огнян Дамянов, мандатът на сегашния изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Тя пое поста през април, след оставката на Борислав Сарафов, който се оттегли дни след като Прогресивна България спечели парламентарните избори, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет номинира за нов временен главен прокурор заместникът му Ваня Стефанова. Новият изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова е бивш член на Висшия съдебен съвет. Избрана е от парламентарната квота на ДПС. Борислав Сарафов я покани за заместник главен прокурор. Парламентът прие окончателно промени в кодекса за застраховането, които предвиждат възможност за сключване на краткосрочни застраховки и гражданска отговорност за определени категории превозни средства, включително мотоциклети, кемпери и каравани. Застраховки ще могат да се сключват за 30 дни, 3 месеца или половин година. Правителството предлага от 1 януари минималната работна заплата да стане 660 евро при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Ставката за 1 час работа на минималното възнаграждение ще бъде 3 евро и 98 цента. Предложението е публикувано за обществено обсъждане. Противогрипната ваксина Инфлувак няма да бъде налична на аптечния пазар в България този сезон. В фармацевтичния съюз е постъпила информация от фирмата притежател на разрешението за употреба на ваксината, че по информация от производителя се очаква да бъдат получени по-малки количества от първоначално планираните. Всички наличности, които ще бъдат доставени, ще бъдат разпределени само за националните програми за противогрипна вакцинация. Министерството на финансите отпуснало допълнително 187 000 евро за прибирането на тлените останки на цар Самуил. Това става ясно от отговор до Българското национално радио след искане за достъп до обществена информация.

0: обобщение на данните до момента, слушаме репортера Марта Младенова.
1: От финансовото министерство посочват, че средствата са отпуснати заради важността на събитието и след решение на Министерския съвет. Най-много допълнителни средства са приведени по бюджета на МВР – 150 000 евро. Министерството на отбраната е получило допълнително 15 000 евро, на външните работи – 12 000 евро и на културата – 10 000 евро. Администрацията на Министерския съвет и на Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Отговор е получен и от администрацията на президента, в който се уточнява, че питането не е от компетенциите й. Това са първите два отговора от изпратените запитвания до ангажираните институции. Припомням, че държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил се проведе на 3 октомври тази година, като бе предварително анонсирана от премиера Румен Радев. С новините Марта Младенова.
0: Гръцкият парламент отново обсъжда връщането на костите на цар Самуил в България. Опозицията

0: Включително анонсирано от премиера Румен Радев. Новините Марта Младенова.
1: Гръцкият парламент отново обсъжда връщането на костите на цар Самуил в България. Опозицията настоява за връщане на още гръцки църковни реликви. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: На заседание на парламента в Атина опозицията поиска пълния текст от споразумението с България за предаване костите на цар Самуил и върнатите на Гърция църковни реликви. Социалистите настояват да се съобщи официално, чия собственост са върнатите църковни реликви. Лидера на Сириза Рена Дуру заяви категорично, че е трябвало да се договори връщане на още гръцки реликви. Министърът на културата Лина Мендонио подчерта, че договорът с България е историческо събитие, оценено положително от Светия синод на Гръцката православна църква и от Вселенската патриаршия. В дебата се включиха и депутати от Комунистическата партия, както и националистите от партията Ники, които също поискаха пълния текст на споразумението с българската страна. От Гърция Кати Паева.
1: 28 деца и една учителка загинаха в Пакистан при срутване на покрива на училище в град Пешавар в северозападната част на страната. Ранени са над 50 души, като някои от тях са в критично състояние. Спасителните екипи издирват оцелели под отломките. За сега не е ясно каква е причината за срутването. Собственикът на сградата е арестуван. Подобни срутвания са нещо обичайно в Пакистан, където строителните стандарти не се спазват стриктно, отбелязва Associated Press. Много сгради се изграждат от некачествени материали, а изискванията за безопасност често се пренебрегват с цел намаляване на разходите. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски гостуват на Неймеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа, който е от 22 часа. Преди това, от 19.45, ЦСКА приема Монако на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от Лигата на конференциите. Ще предаваме по програма Хоризонт и двете срещи. За следващия домакински матч ЦСКА ще може да използва новия си стадион Българска армия. Това стана ясно от съобщение на клуба за подписване на споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползване на съоръжението. Актуалният първенец в Шампионската лига Пари Сен-Жермен победи като гост лидера в Англия Манчестър Сити с 4-2 в среща от основната схема на Шампионската лига. Реал Мадрид също като гост се наложи над Рома с 4-3, въпреки че губеше с 1-3. И още ЛАСК Линц Ливърпул 3-6, Фейенорд Комо 3-2, Астън Вила Фенербахче 6-0, Бетис Порто 3-2, Бодюглинт Борусия Дортмунд 1-0, Слован Братислава Штутгарт 0-3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3-1. От 19.30 женският баскетболен отбор на Монтана гостува на шампиона на Германия Келтерн в първия си двубой от груповата фаза на турнира Еврокъп. В турнира за купата на ФИБА Европа за мъже Локомотив Пловдив победи у дома румънския Орадия с 79-69 точки, а рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната Европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93-82 точки. На тенис турнира на твърда настилка от сериите Challenger в Олбия, Италия, Димитър Кузманов ще играе на осми на финалите с босненеца Дамир Чумхур по програма след 13.30. Продължават и срещите на женския турнир на клей в Стара Загора с солидно българско участие.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 9 градуса в Силистра до 17 в Стара Загора и Лом. На връх Мусала е минус 3 градуса, на Черни връх минус 2, на Ботев минус 1, на Мургаш е плюс 1, а в местността Рожен е 3 градуса. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, днес слабо ще се понижи. Започналото от север увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони ще е временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса, в София 14. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще са между 3 и 8, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг.

0: мрак, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Въведено е ограничение на скоростта до 100 км в час. Трафика по автомагистрала Хемус от 39 до 42 км в тунел Топли дол посока София е ограничен поради ремонтни дейности на съоръжението. Движението се осъществява двупосочно в тръбата посока Варна. Движението по автомагистрала Струма в участъка от 66 до 67 км в платното посока град София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение в пътищата, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Румъния съобщи за нов инцидент с кораб в района на Солина. Лидерите на страните от Европейския съюз, включително премиерът Радев, ще обсъдят в Брюксел ситуацията в Черно море. Парламентът подкрепи придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Магдалена Лазарова е новият временен главен прокурор. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
6: Ти имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
10: Recalculating route.
11: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
9: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
9: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
12: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
13: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите.
10: солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
13: Програма Христо Ботев.
14: Арт ефир.
15: Добър ден, скъпи слушатели. Започва Арт ефир. Аз съм Силвия Чолева. Днес екипът е редактор Белослава Димитрова, музикален редактор Сибила Лилова, на пулта Руслан Беров. Останете с нас. Какво ще чуете в днешния арт ефир? След малко мой гост ще бъде писателя Емил Андреев, който ще ни разкаже повече за новия си роман «Варко». Днес се навършват 100 години от раждането на Мишел Фуко. Доктор Десислава Дамянова от Философския факултет на Софийския университет ще ни разкаже повече за събитията по този повод. То всъщност вчера започна честването от българския кръг Фуко. Митко Новков ще бъде гост в Арт ефир и ще ни говори за новата си книга «Добързия и после». Зорница Христова също ще бъде наживо тук. Ще говорим за детски книги и, разбира се, едната е «Приказки за разсънване» от Блага Вълчева, а другата от серията «Философски закуски. Човекът и животното». В края на предаването за финала на Венецианското биенале, което свършва другия месец, и началото на новия художествен сезон у нас. Ще разговаряме с Мария Ландова. Слушайте ни.

0: Арт Ефир.
1: Скъпи слушатели, нашия голям писател Емил Андреев е в студиото. Здравей, Емо, говорим си на ти, защото се познаваме отдавна.
2: Да.
1: Засмяхме се на версията на песента, която Сибила Лилова избра за начало. Ти каза, мога да разкажа и малко.

0: малко за това.
1: Да, да, истина, защото често първо добър ден.
0: Добър ден, разбира се.
1: И на всички радиослушатели, на вас, и благодаря за поканата. Да, защото тази песен често си я пее в компания, макар че текста не е от най-радостните и веселите, тъй като е създадено от един, който го карат от София за Лом с влака в конски вагон, от там за Белене. И това е кавър на една песен, мисля, че от 30-те години на едно немско трио женско, което си така било много популярно, разбира се.
0: Мелодията,
1: да. Популярна мелодията, особено в това изпълнение на тези момичета, които току-що чухме. Този повод за тази песен ни свързва с Лом, а оттам естествено с Варко.
0: Да, и с Варко. Въобще, честно казано, когато с някого говоря за теб, кажа името ти, хората казват, ломски разкази. Говоря не за литературни хора, за хора от гилдията, а така, извън тази среда. Нещо, което е станало знак за тебе, и мисля, че това е много хубаво,

0: Сборник беше като катапулт, някакси те изхвърли в може високото.
1: Да, може да се каже, защото подхода ми и отношението ми към Лом, въобще като топос за моите герои, беше интересен и любопитен. Имаше и друга гледна точка към тях и друго литературно преобразование, точно така да се каже. Северозапада е дал страшно много автори в българската литература, няма да ги изброявам. И всеки от тях си има своя собствен почерк. Моя някак си се вписа в тази широка гама от автори. И затова книгата, сборникът, това беше далечната 97-ма година, се превърна, както и одеве споменах, като визитна картичка. Но може би общо човешките неща, които са започнати като начало в Ломски разкази, това, което по-късно Петър Овалиев, след като прочете Ломски разкази, каза вълшебни разкази, те са, всеки може да се разпознае по някакъв начин в някой от героите, и не случайно след това аз пък се пошегувах и казах, че светът е един малък Лом, една игра с Шекспир,
0: така, да,
1: като Лом може да бъде заместен с всяко едно селище.
0: Да.
1: И може би това така отвори пътя ми в като популярност някаква в българската литература.
0: Сега отново така част от романа е в Лом, се развива в Лом, но част. Героя Варко е пътува из Европа, той е съвсем така отворен към света, музикант. Интересна, много особена съдба на този човек. Съдба, която може да, както ти каза, хора са се разпознавали, както всъщност Петър Овалиев е казал, че всеки може да се разпознае в тези герои, но наистина някои биха се разпознали, може би не точно със същата съдба, но подобна. Героя преминава през различни епохи на така времена, по-скоро на политически и исторически промени. И с това става общочовешки. Някак си хем го, хем той е Варко и в заглавието, така да се каже. Хем той е най-важния, той е центъра на романа. И от друга страна, като затворих последната страница, си казах, ми това може да е всеки човек, който е минал в тези години, когато българите са пътували до Европа. Виена, Грац, Прага, Будапешта. Той е цяла Централна Европа. Нали?
1: Да.
0: И това връщане тук, от друга страна, това, което тегли твореца, нали, да покаже на света какво може, това също е една важна линия, според мен, за твореца, който хем иска да покаже, хем го тегли и онова тукашното, където е така, откъд тая кал, от която
1: да,
0: е
1: заместен. Да, той все пак е българин от Лом.
0: Да.
1: И
0: да,
1: е ром от Лом. Това трябва също да се подчертае.
0: Да.
1: Романът е затворен между времето след Първата световна война, особено след събитията септемврийските 23-та година, и до 1989 година. Това е съдбата и битието на Варлаам, да, който всички галено наричат Варко. Той е един, за мен, така съм го и замислил, обобщаващ герой, през чиято съдба съм се опитал да покажа отношението на времето към различния, към големия талант и злото, което се съдържа в отделни хора, които така или иначе се сблъскват с доброто, с талантливото, с възвишенето у Варко и му причинява

0: невероятни страдания. Такива страдания, които са нечовешки, и той е един от щастливците в края на краищата да оцелее от погромите и на Втората световна война, и на събитията в България след 9 септември 1944 година. А за мен Варко е една метафора, обобщение на това какво би могъл да изтърпи, да преживее един изключително талантлив човек, какъвто е бил той. Дори когато тази песен, с която започна предаването, се е пеела и е била популярна в Европа, той е бил също не по-малко популярен като цигулар в Европа. Съдбата му започва, голямата му музикална кариера започва от Будапеща, но преминава през Париж, през Прага, през редица европейски градове, където той в Австрия, Виена, разбира се, където той изнася
1: концерти.
0: Виена
1: не му е най-любимия град, обаче там все не му върви.
0: Там той за пръв път се сблъсква с злото и там умира неговия така най-важен фактор за развитието, майка му, Гита, която по една случайност се озовава с него в Грац, заради това, че била прислужничка, чистачка в дома на една богата докторска ломска фамилия, където доктора отива в Грац да работи и там се замогват. Тя му остава любовта на живота и така нататък. Няма да разказвам повестта, романса. Между другото, тук отварям една скоба. Романс го кръстихме, защото моят син, който беше и дъщеря, които бяха първите ми читатели, разбира се, те стигнаха някакси до общото така заключение, че тази любов несподелена между младите, които всъщност разказват историята, между юношите, 12-13 годишните юноши от Лом, тази история си е един истински роман. И тогава моят син предложи, тъй като то гравитира към роман, но не е в жанрово така определение роман от 200-300 страници. И той тогава предложи да сложим в скоби след роман романс и да стане тази игра, защото се съдържа и елемента на романса, защото всеки романс, разбира се, е свързан с голяма любов, а когато пък тя е и неосъществена, както е в случая с тези юноши, тогава става още по-интересно. Между другото, през целия романс любовта на Варко е усъкътявана, както и самия той накрая. Но така беше и това бяха моите амбиции. Аз се радвам, че романса се изчита на един дъх. Имам вече много обаждани приятели, колеги и автори, които, нали, не сме се чували от години, но са прочели романса и казват, че са го изчели за един дъх. Той не иска повече от 2-3 часа се изчита.
1: Аз си го наричам роман. Между другото, да кажем, че разказа е от страна на едно наистина момиче на така 12-13 години, което разказва историята на своя дядо Чичо, както тя го нарича Варлам. По отношение на... И в крайна сметка, ние накрая разбираме, че героя се нарича Валери, но в крайна сметка те не успяват да осъществят тази любов, но остават в годините с този купнеж един към друг. И той купнеж го има в цялата книга. Значи, отпочва от доктора и неговата прислужница, която и двамата имат влечение един към друг, което е много силно. После вече самия Варко, който така осъществява до някъде само своите любови, и двете истории, които са разказани, няма да ги разказвам. Тоест, в цялата книга има един купнеж по отношение на любовта и другия купнеш по отношение на изкуството. Тази цигулка, която е тук отгоре на курицата, според мен е също така един герой в романа.
0: Много важен герой.
1: Вземи думите. Да. Цигулката е страшно важна. Тя е центъра на този живот на Варко. Когато в най-тежките моменти той

0: каза, искам да свиря. И когато му е отнета тази възможност, той е полужив, да го кажем.
1: Точно така е.
0: Това за мен е, казах го в началото, тая линия на човека творец, на човека, който се колебае доколко... Ето той, например, е обучаван от едно много гигантско име, Джанго Райхард.
1: Той е научен от
0: научен
1: него.
0: Научен от него, да. Срещата му с него... И това колебание, доколко аз мога, това съмнение на Твореца, това също е много, много важен акцент в книгата. Обаче, като каза, че бързо се чете, има един аржентински писател, Сесар Айра, който преди години... Таня Петрова почна мисла да го издава. Ако си я спомняш, там...
1: Да.
0: Значи, този автор, неговите творби са такива. Той хващаш кратки, ударни,
1: да,
0: и
1: самите,
0: задъхани.
1: Самите пасажи са много кратки.
0: Да, и не можеш просто да спреш, продължаваш да виж какво ще стане. Точно като, как да кажа, като...
1: Песни.
0: Да, от една страна така, но аз се сетих за четенето през пубертета, точно 12, 13, 14, 15 годишни като бяхме, защото горе-долу сме...
1: На тази възраст да, и героите, да.
0: И героите, и ние си спомняме тези години, и горе-долу по едни и същи с теб. И сетих как четяхме точно така. Абе, не можеш да оставиш накрая... Баба ти ти казва, няма да четеш повече, загасвам лампата и ти четеш с фенерче под... не си ли го правил?
1: Поправил.
0: под завивката. Така че това задъхано, тази динамика, задъхано писане ми напомни точно за Сесар Айра. И аз си казах, това е нещо ново, което Емо Андре внася вече в своето писане, защото
1: мисля, че аз само това мога да кажа, че става въпрос за музикант, а едно музикално произведение, песен, те трябва да бъдат синтезирани, кратки и силно въздействащи. Не случайно така като основна линия на звучение е Чардаша от Монти,
0: да,
1: който той всъщност се представя пред по-късно неговия импресарио и затова съм се стремял жанрово, формата на наратива, да използвам тази хубава дума, да бъде кратък, гъст и същевременно четивен, да не те остави да го изслушаш до края. Не можеш да прекъснеш Чардаша на Монти по средата, за да чуеш втората част. Тя е в две части, Чардашата е в две части. Не можеш да го прекъснеш по средата, за да чуеш втората част по-късно, когато
0: да.
1: Нали, имаш, ти го изслушваш изцяло тези 4-5 минути, колкото трябва самия Чардаш, ти го изслушваш изцяло погълнат от музиката.
0: И всъщност това го има и в четенето. Нали, първоначално те се срещат, за да разказвах на тази история на Варко, който е там жив.
1: Живее в тях.
0: Живее в тях. В един момент вече Хана заминава и започва очакването на писмата. Тук също има един такъв елемент с това преобръщане. Вече раздалечаването на героите прави така, желанието на Валери да чуе още и още и още от тази история, докато стига до така по-жестоките моменти в писмата и почва и оставя и казва, сега това ще го дочета утре. Има така развитие в самия роман.
1: Ами, така съм искал да го направя в момента, когато върви красивата, спокойната, талантливата част на живота на Варко, те са заедно в Лом, Хана и Валери. Той само веднъж му се споменава името. Аз така се опитах да направя, нали, една игра с това име. То е ясно, че все едно аз го разказвам, да, от спомени мои. Да. Но така да. И тази красива част първа, те са заедно, Валери и Хана. И тогава любовта им набъбва. Тогава те започват да растат и да се усещат, че се обичат. Те са все още малки. И когато се разделят във втората част, така условно наречено, във втората част, когато те вече не са един до друг, тогава започват точно тези трагични, динамични неща, които са свързани с историята на България и с много конкретни личности, и с много конкретни, да, факти, които са всъщност така като фон, но то много жесток фон за съдбата на Варко. И има и една друга игра, която съм се опитал да покажа. Когато съдбата, без ти да имаш някаква причина да я предизвикаш, ти причини нещо лошо, както с Джанго Райнхард. Той запалва им се там фургона циганския, mm-hmm, и му изгаря на лявата ръка три от пръстите му. Не може да ги използва. Но въпреки всичко, той само с два пръста продължава, вече сменя цигулката, продължава да свири на китара и остава като гениален джаз китарист в вечни времена в света. При Варко се получава същото, но то е причинено не от волята на съдбата по някаква случайност, а е причинено умишлено от един злодей, който до такава степен усъкътява пръстите му, че той дори не може и да хване повече цигулката, за да свири с нея, както Джанго Райнхард. Това също го имам като подмолно така паралел някакъв, нали, в самия романс. Но за мен най-важното е, че не можеш да оставиш онова, което аз го наричам мета-история. Всеки човешки живот е част от историята на света, но нашия личен исторически път е мета-история. Тя е някакси отвъд историята. И това не може да остане незабелязано, когато един такъв талантлив и нормален човек, нали, бива съсипан от така наречената голяма история, която се случва във Втората световна война и след нея. Затова съм се опитвал по този начин да изградя внимателно, елегантно наратива, хем да лъщи историята в някакъв смисъл отзад, хем тя да бъде преразказана през очите на невинни деца, които разказват за драстичната история на един велик музикант.
0: И невинен човек.
1: Невинен човек, да. Това е много невинен.
0: Да завършим така. Скъпи слушатели, потърсете романса Варко на Емил Андреев. Аз ти благодаря за този разговор и пожелавам сериал.
1: Ами, има го. Само това ще кажа, преди да ти благодаря от сърце. Има го вече разработен. Два пъти кандидатстваме с него, но поради нещата, които са изнесени в романса, се съмнявам, че особено в настоящия момент той ще види бял свят, но аз съм длъжен да правя каквото мога и каквото желая, пък то да става каквото ще, както е известното клише. Още веднъж благодаря за поканата и дай Боже да сме живи, здрави и мирни.
0: Емил Андреев, Артефир.

0: Арт ефир.
1: Днес, скъпи слушатели, се навършват 100 години от рождението на философа Мишел Фуко. Българския кръг Фуко, съвместно с Френския културен институт, направиха, както и културния център на Софийския университет, направиха възможно да се види филма вчера «Фуко срещу самия себе си», официално откриване на честването на тези 100 години. А днес от сутринта, както и през целия ден, в новата конферентна зала на ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски тече конференция «Фуко 100 години по късно». Ще бъдат връчени и награди от студентския конкурс за есе или визуална интерпретация на текст на Фуко. Сега, на телефона, понеже няма как, нали, е хем конференция, хем тук да има някой в студиото, на телефона сега е доктор Десислава Дамянова от Философския факултет, която ще ни разкаже първо за филма вчера. Разбрах, че е било стълпотворение, че ще има втора прожекция и за днешната конференция. Добър ден!
2: Здравейте! Използвам възможността най-напред от името на българския кръг Фуко да поканя всеки, който има интерес, че е добре дошъл в така наречената по-известна като огледална зала в ректората, да. Тъй като нашата конференция ще завърши около 19 часа с връчването на наградите от вече анонсираният конкурс. А по отношение на филма, на който, така да се каже, вчера имаше истинско стълпотворение, както и вие казахте. За съжаление, дори залата на Френския културен институт не можа да поеме всички желаещи. Такъв голям интерес предизвика филма «Фуко срещу самия себе си». Действително провокативен филм, който съчетаваше архивни кадри от самия житейски път на Фуко, заедно с интервюта на интелектуалци, френски интелектуалци, част от които вдъхновени от Фуко си припомняха за неговото силно влияние. Толкова силно, че в момента той е най-цитираният автор в хуманитаристиката, както е добре известно, и е повлиял цели поколения от най-различни мислители, социални критици във всички възможни полета на социалните и хуманитарните науки. А освен това, животът му е бил изпълнен с противоречие. Винаги е изпитвал границите, винаги е експериментирал. И както сам той обичал да казва, не очаквайте от мен да не се променям. Та нима, животът е нещо постоянно, нещо непроменливо, нещо непротиворечиво. Напротив, ние трябва винаги да сме като, пак един израз на Фуко, стрела в сърцето на настоящето. Много... Можем да правим анализ на случващото си тук, сега и занапред. Да.
1: Много са интересни, разбира се, от сутринта тече, каза, конференцията, Фуко и политическото, Фуко и желанията, Фуко и изкуствата, Фуко и настоящето. Много, много интересни посоки Фуко употреби на разговори, на доклади. Разкажете поне за това, което мина сутринта. Чета тук Деян Деянов, Тодор Христов, Момчил Христов и Лиляна Деянова, после Александър Кьосев, Боян Крачолов пък за театъра. Много разнообразно, както и вие казахте, рефлексията около разнообразна е около Фуко.
2: Така, с най-голямо удоволствие. Значи ние малко както типични, така да се каже,
1: академични хора,
2: академични малко изоставаме, така че в момента буквално наживо се включваме с говоренето на професор Кьосев, който е озаглавил своя доклад «Паресия», което е един специфичен гръцки термин за дръзко изказване на истината.

политиките на истината, както Фуко ги нарича, и хибридните войни, т.е. една наистина много актуална проблематика. А преди това, фактически, първият панел, който и вие споменахте, Фуко и политическото, беше посветен на критическите теории и в него участваха действително професор Лили и професор Деян Деянови, които са изградили първата изследователска група на Фуко у нас и техните наследници Тодор Христов и Момчил Христов, и действително засегнаха много важни въпроси от областта на различните типове власти и отношенията между управлявани, управляващи, процесите на субективиране, както ги нарича Фуко, и политиките на истината, грубо казано. Те първо ще чуем и много интересни препратки за превеждането на Фуко на театрален език в лицето на Боян Крачолов. След това ще продължим и с специален кръг, посветен на различните типове власти, тъй като при Фуко властта не е една, а са най-различни типове политики, биополитики,

0: и с специален кръг, посветен на различните типове власти, тъй като при Фуко властта не е една, а са най-различни типове политики, биополитики, суверенни власти и така нататък и така нататък. С професор Стоян Йотов и професор Стоян Ставро. След това, както и вие изредихте, ще имаме по-експериментални кръгове, посветени на Фуко и изкуствата, което ние наблюдаваме, впрочем, и в конкурса за студенти,
1: да,
0: в който аз журирам. И там действително виждаме как мисълта, инструментариума, теоретичен инструментариум, който Фуко ни предлага, може да бъде използван не само в полето на социалните науки, а в областта на археологията, модата, съвременната мода, дори архитектурата, социалната антропология и въобще всички възможни полета, за които ние в момента може да се сетим, като социология, културология, политология. И виждаме от страна на студентите едно доста дръзко, новаторско отношение, експериментално, което ние силно поощряваме.
1: Това е невероятно. Наистина влиянието на Фуко виждаме, че освен във всички области на днешния живот, то просто сякаш така, нещата, които той е изследвал, за които е писал и разсъждавал, са част от нашия днешен живот.
0: Да.
1: Това е невероятно. Такава актуалност, не случайно, както казахте, и много цитирано, то това е заради именно актуалността му. Но когато става дума за истината, сякаш тази дума вече придоби доста нюанси.
0: Да.
1: Има ли истини или истината една и така нататък? В тая посока няколко думи да чуем за това, което ще бъде дебатирано може би и след обед в конференцията.
0: Да, се понякога, както каза и професор Кьосеф, Фуко обвиняван за такъв конструкт като пост-истина.
1: Да.
0: И от тук различните типове, така, деконструкция, множеството истини. Но Фуко винаги се е питал по-скоро какво представлява живота с истината. И аз отново ще използвам един негов цитат, който ми идва на първо четене, който предполага страшно много прочити. Тя е възможна само в един друг свят и един друг живот. И това, разбира се, според мен е философския начин на живот. Постоянно да изпитваш границите на установеното, на властите, на предписаното и постоянно да поставяш под въпрос, да експериментираш, както също Фуко е казал, изберете си един фрагмент от мой текст и правете с него това, което, както се казва, ви подкаже смелостта, дързостта. Ето това парисиастично начало. Едно винаги критическо отстояние прямо всяка възможна спусната отгоре истина, всяка възможна власт. Едно, както той казва, промислено непокорство. Това за него е изкуството на критиката и политиките на истината.
1: Нещо, от което имаме остър дефицит в момента.
0: Да.
1: Но вие казахте нещо важно за студентите.
0: Да.
1: Нали, понеже сте жури, имате така много близък поглед върху тях, върху тяхната работа и като преподавател, разбира се. Къде е акцента според тях?
0: Това, което най-много ни впечатли, ние те първо ще обявяваме първо, второ и трето място,
1: да,
0: е, че те се опитват, тъкмо използвайки буквално кутията с инструменти, критически инструменти, предоставени ни от Фуко, да въведат проблематики, буквално неподозирани като жаргона на джензи в социалните мрежи.
1: Точно така,
0: в един страшно интересен фукоянски прочит. От друга страна, аз ви споменах също различен тип перформанс. Имаме дори филмче, направено от студентка от Пловдивския университет. Имаме рисунка, много така интересна, пак интерпретираща фрагмент от книга на Фуко. И друго, което бе впечатляващо и също ще бъде сред наградените, творчеството на Александър Маккуин, един много провокативен моден дизайнер, отново анализиран през фукоянската критика на биополитиките, на политиките, на управляване на тялото, на възможностите да се освободим, да се разкрепостим, защото Фуко винаги е казвал, аз пиша, за да се освободя от себе си.
1: Вече имам, поне аз не знам слушателите, може би и те любопитство към тези студентски работи.
0: Заповядайте.

0: награждаваме студентите след 18:30, нова конферентна зала.
1: Огледалната зала в Софийския университет. Много ви благодаря. Успяхме да усетим духа на Фуко, макар и за кратко, в разговор с доктор Десислава Дамянова от Философския факултет. Сега ви оставям на конференцията.
0: Дочуване. А може ли
1: само още? Да, разбира се.
0: Понеже филма не можа да побере залата всички желаещи, си има втора прожекция в кино Одеон, която ще е след 20 октомври. Още нямаме дата.
1: Следете
0: страниците на Български кръг Фуко, на издателска къща Критика и хуманизъм. Ще бъде анонсирано събитието. Заповядайте.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
6: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
5: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
6: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Ти имаш талант.
9: Имаш идея.
10: Имаш кауза.
9: Имаш какво да покажеш.
10: Тогава това е твоят момент.
8: Националните

0: Тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Арт ефир.
4: Така, Митко Новков е тук в студиото. Здравей,
5: Добър ден,
4: Митко.
5: Здрасти, Силве.
4: Днеска сме на тема Северозапад, защото Емил Андреев беше тук.
5: Тя тази тема е неизчерпаема, така че може да изкараме цялата програма с нея.
4: Да, точно така. Абе, голям кеф ми стана, като прочетох селски фрагменти като подзаглавие на книгата ти Добързия и после. Разбира се, с ударение, защото става дума за селото Бързия, което има и други имена преди това.
5: Той Манол настояваше за ударение,
4: ама
5: на мен хич не мисля, щеше
4: защо?
5: Да ти кажа. Ами защото то си се знае Бързия, нали, в нашия.
4: Да.
5: Но пък хората се бъркат, казват Бързия, нали.
4: Особено моите хора нещо с ударенията. Виждам, че имат проблем, така че е хубаво, че има ударение. Но до Бързия и после.
5: И после.
4: И после. Много, много добро заглавие.
5: А, благодаря.
4: Аз съм пристрастна в случая, признавам си, защото става дума за селски фрагменти,
5: да, така
4: и се чувствам така леко, нали, все едно съм вътре в тези случки, в тези истории, във всичко, което разказваш, защото на мен са много близки, познати, макар аз да не съм родена на село, но съм живяла като дете. От стария борчески квартал, както му викахме, захарна фабрика, но не е
5: това.
4: Значи, много е важно, даже се замислих колко хора ще разберат в детайли, ще усетат миризмата, ще усетат това как човек чувства есента на село, как чувства зимата, тия насечени дърва, всичко, сякаш хората отишли в града, дори да са от село, сякаш искат да се дистанцират.
5: Махна, да.
4: Аз го разбирам това. Разбирам го. Този романтическия поглед към селото, знаем, е известен сред българските писатели.
5: И забележи, между другото, само да вметна, че общо заето българските, и то не е само писатели, интелектуалите, като поостареят и отиват на село.
4: Да, да, да.
5: Нали? Борис Христов е най-яркия пример.
4: Той дори не като поостарем и още
5: по... Той ще е много млад. Но да кажем Чавдар Попов, нали, който каза, че сега си живе
4: Боян
5: на село. Боян Папазов.
4: Има. Става дума за друго. Исках да кажа, че усещането за един период, в който сме расли, един и същи период, това според мен може би ще прозвучи непознато на днешните хора. Ще бъде странно в някаква степен. Но който го е усетил, който е се е къпал в реката,
5: да,
4: и вършил доста неща, които са му забранявали да върши като дете, т.е. искайки да го предпазат, веднага ще усети духа на мястото, духа на времето. И аз си казах, бе, това е една банка някаква на паметта. И много ми се иска тая банка да се дообогатява не с, почнах да казвам, с тези романтически до някъде представи за селото.
5: Защото
4: помним в соца какво беше.
5: Да, да, да.
4: Помним какво се пишеше за селото. А онова село, което, както и ти описваш тук в една от тези кратки историки, да. И не в една, няколко, нали, за тоя скептицизъм към всяка власт, към всичко, което се налага отгоре. И как селянина си вика, бе, да, бе, ама нали, аз си знам моите.
5: Нали? Ти си приказва и аз те слушам.
4: Аз не те слушам. Да. И всичко това за мен е, пак казвам, много близо, но ми се ще някакси да остане в тая памет. И то именно по честния начин, по който е написано тук. Тоест, да не прикриваме, да не се правим, да не украсяваме романтически това село, защото няма как. Нещата са груби.
5: Живия живот е груб по принцип, нали? Той може да бъде и нежен, разбира се, но всъщност това не беше по някакъв начин целта. От една страна, за това, което говориш, много ми хареса този израз, който използва за банка памет.
4: Да, нали? Това
5: не,
4: е...
5: Не ми е минавало през главата, но е не, точно това. И аз виждам, примерно, че Калин на Янакиев започнал нали, такава банка, така да се каже, да изгражда. Но от друга страна...
4: И човек както... си казва, при мене беше е така, пък при
5: да,
4: него виж, как,
5: него
4: е
5: виж как е било.
4: И тук
5: да.
4: Има същото. Аз да. Понякога спорех с написаното.
5: Но от друга страна, нали, точно това ми се ще примерно да стане, за което ти прояви малко скептицизъм. Дали по-младите хора ще успеят да го усетят, нали, цялото това нещо, което ние сме го живели, нали, наистина.
4: Даже не сме го мислили не като нещо мислили, изключително. Да, като нещо, дет си кажеш, сега утре ще напиша за това. Нали?
5: Абсурд,
4: никой не е мислил
5: за това.
4: Да.
5: Дет си вика, докато се къпя във вира, какво писане, какво петлева, нали, гледам да не ме хванат на топ, нали, защото трябва да ги гоня. Нали. Много ми се ще, нали, тая книга по някакъв начин да вземе. Ако успее да е, нали, то от нея зависи реално и от мен, като човек, който е написал, да стигне и до едни по-млади хора, които да усетят, както казват и духа на времето, да, духа на мястото, които, как да кажа, да изтеглят депозит от тая банка, да, нали, да използвам твоя израз, и изтегляйки този депозит, той да ги обогати и по някакъв начин да ги направи, как да го кажа, нали, не чак толкова гледащи с неприязън или пък с...
4: Или другата крайност.
5: Или пък с възторг.
4: С възторг. Нали? Отивам там, аз ще живея къща от кал и сега... Обаче
5: и
4: ползваш интернет,
5: кал,
4: ползваш компютъра, ползваш всички блага на
5: цивилизацията.
4: На цивилизацията. Ама не знаеш какво е...
5: И не знаеш примерно
4: кенефа
5: кой да...
4: Кенефа на село, нали?
5: Кенефа на село, да.
4: Повънка в двора. Повънка се ходиш.
5: Повънка, да, повънка се ходиш.
4: Има го и тук,
5: да,
4: нали?
5: Има го, да. Как? Аз тук това да кажа. Аз много съм благодарен на Александър Петров за това стихотворение, защото той, така да се каже, ме потикна да го направя това.
4: Да. Между другото, нещата са писани съвсем, така да се каже, пресни. Последните години са
5: Последните
4: писани.
5: Години. Те са много. Голяма са писани... част са публикувани в портал Култура също.
4: Но са писани по, как се казва, последите на момент.
5: И на момента.
4: Да,
5: на момент. Значи ето, има един тест, който е посветен на жена ми Живка, и то е заради нейния имен ден, който се празнува на Светъл петък, на Светлия петък, на живоприемния източник. Поводи, разбира се, по Коледа, по Великден или Разпети петък. Исках да покажа, той е, значи от една страна си е имало натиски, но в същото време наистина имаше едно по-различно съществуване, което, така да се каже, нали, идеологически щампи, нали, всякакви изисквания или какво си, да, отчиташе си ги, но някакво седяха в страни.
4: Много е хубаво това, дето да той си говори там, ама какво като си говори?
5: Да. Не, той си говори човека, но нали, не го слушаме.
4: Да.
5: Пропагандатора. Това е толкова, наистина толкова ярък детски спомен в главата му, защото аз съм наистина от попска фамилия. Става дума на няколко пъти в

0: книгата,
1: да,
0: нали, погрома. Ние сме, да, ние сме хора вярващи.
1: Не,
0: и
1: за погрома
0: върху... И за погрома върху дядо му, дядо ми, нали. И... И наистина беше Велик ден, ден на мъртвите заради литията. Да.
1: Това така се стеснява.
0: И просто... човека наистина си говориш и обясняваше, нали, за падналите в свободата, никой не му обръща внимание.
1: Минават хората, те си имат работа.
0: Те си имат работа, те отиват, значи, те отиват на гроба на своите близки.
1: Да, да. Това е това, което в селото е тая жизненост, която стоява на всякакви...
0: На всякакви, как да кажа, изисквания и всякакви натъртвания и напори на времето.
1: Натиска, нали? Който винаги...
0: Да, ти си Емина, била си там, знаеш, ние имаме свой живот, нали, като дойде особено пролетно време, какво ще се занимаваш с такива работи? Аз го пиша, значи, тази земеделска работа,
1: да.
0: Абсолютно ненавиждаме, честно казвам.
1: Който не го е правил, той не знае.
0: И много се чудя на тия хора, нали, които сега днес, нали, какво удоволствие им доставало да копят и всичко останало.
1: Земята доставя удоволствие, но зависи.
0: Нали?
1: Аз предпочитам цветята, но така, искам тук да цитирам нещо, обаче, съм Давай. Си заплюла. Дърва за огрев. През октомври планината е вълшебна. Зеленото от лятото още не е до край изчезнало, ала червеното и жълтото на есента вече са се прокраднали, рисувайки цветни анклави по склоновете й. Гледаш и не можеш да се нарадваш на тази красота. Толкова мека, толкова топла, толкова нюансирана. Красота от само себе си родена, създадена спонтанно, непринудено. Такава е красотата на природата, непредизвикана, безцелна и може би поради това толкова вдъхновяваща и завладяваща. В създадената от човека красота винаги има някаква преднамереност и затова тя е твърде често на границата на кича. В природата няма кич. Кичът в природата е човешкото мечателство. И продължаваш. Да. На село октомври е междинен месец. Но някакси, защото е октомври, защото така исках това да прочета, защото да не останат слушателите с впечатлението, че това е книга просто с спомени за конкретни, както не, каза, моменти от селския живот. Но тук има, е това усещане за, пак казах, за дървата, за огрев, за пушека, който излиза от комините.
0: Те не случайно са фрагменти. Това са откъслици някогашния, пък и сегашния селски живот, нали? Отделни парчета, които, надявам се, правят една мозайка. Аз силно сега ще го изкажа. То няма, не е тайна, нали? Но книгата ще има и втора част.
1: И предположих.
0: Която ще се казва «От бързия и след». Нали, бързия си остава и фактически там също ще има едни неща, които пак селски фрагменти, някои по-лични, други по-опитващи се да обхванат нещата и времето. Друг е ритъма. Значи, ти прочете там от този фрагмент «Дърва за огрев». Аз знам сега моите съседи ми какъв им е дерта, нали. Течат избори, нали. Абсолютно така. Бих казал, че това им е последна грижа. Първата им грижа е точно дървата. Дървата вече са докарани.
1: Идва зима.
0: Да, иде зима, ама тия дърва трябва да се нарежат, значи трябва да се търси човек с резачка или пък ти да... И като се нарежат, трябва да се нацепят. И като се нацепят, трябва да се подредят. Нали? И това си е голям зор и голям обаче. Аз не знам дали... сигурно има наши слушатели, които са цепили дърва и са рязали и такова, ама това си е после гърбът и... Така,
1: пуши.
0: И помагаш. И помагаш. Да. Значи, понеже наистина е голям зор и си е тако, всъщност комшиите си помагат един другиму. Значи, ти отиваш, днеска отиваш при единия, ще режеш или ще цепиш или всичко останало, утре

0: дойде той при тебе. И една спонтанна за друга бих нарекал, която между другото е много интересно, въпреки че нашето време вече то стана и прекалено индивидуалистично, егоистично и всяко. Там се седи запазено.
1: Няма начин.
0: Ама то няма начин, да, нали? Няма. Защото начин. Ти се изправиш срещу природата, изправиш се срещу климата, ако си сам, нали, тя ще те бие и здравата ще те бие.
1: Като трябва мъче да от Дирек, както...
0: Като мъче от Дирек, написано, да. Като мъче от Дирек.
1: Накрая ще завърша с това, че един съсед, комшия, много се гордее как така ги ради дървата, че няма никаква пролука между тях.
0: Да.
1: Да, и тогава вика, виждам колко са ме излагали, като са ми ги докарали. Така, разбира се, шегата на страна, но има и усмивки вътре, и много, много хубави моменти. Аз се надявам и по-младите хора, и гражданите от потекло.
0: Стига Селени не била мръсна дума, дали? Да му се не види. Ние не, къс сме Селени да не едеме доматите с колците, да му се не види.
1: Скъпи слушатели, Митко Новков, Добързия и после селски фрагменти, потърсете ги, прочетете ги, защото идва втора част.
0: Да.

0: Арт ефир.
1: Сега, който е заспал, ако някой е заспал, слушайки Арт ефир днес, веднага ще му прочетем приказки за разсъмване от Блага Вълчева с илюстрации на Миглена Папазова. Зорница Христова е тук. Здравей!
2: Здравей!
1: Ще говорим за тази книга и за още една, която в събота ще бъде представена в Френски институт «Човекът и животното», но искам да започнем с приказките за разсъмване. Много симпатично заглавие. Не за заспиване, а за разсъмване. Аз винаги имам нужда.
2: Само не в това така, време.
1: И ако трябваше да сложа едно подзаглавие, примерно, на тази книга, щях да сложа заглавието на една от приказките, съвсем кратка приказка за обикновените неща. Страшно ми хареса това. Не само заглавието, но просто идеята за обикновените неща. И тук в тази книга има, разбира се, на обикновеност, като във всички приказки, но има и нещо много обикновено, много делнично, нещо, което

0: като че ли всеки от нас някакси го преживява, минава през това. Много се така... Примерно впечатлих от този куфър, който от намерени вещи. Такива неща, които ти ги живееш, минават покрай теб, но някакси не си представяш, че това ще бъде направено на приказка. Тоест да кажем две думи за Блага Вълчева. Това е първата й книга.
1: Това е първата й книга. Тя живее в Търново. Има син, който много ясно се усеща като присъствие в нейната книга, както и самия град. Тя е качка, така че това също се усеща в приказката за паячето Арахна. Но въпреки, но освен това, всъщност, и в допълнение към това, много силно се усеща и нейния богат опит в областта на детската литература, защото освен тази силна предметност, реалност на нейните приказки, свързани с конкретни места, дори с конкретни гълби на конкретни кръстовища, до които ще стигне, има една на много приятно ниво на абстракция, на мета, на игра с идеята за самата приказка, за това дали трябва да се назоват тези обикновени неща или само да се опишат, без да можем да познаем до край какви са. Първото, което прочетох и веднага харесах от тази книга, беше Бягащата приказка. Това умение да играеш с формата, да направиш герой от всичко, е нещо, което аз много обичам и от Доналд Бисът, и от Джани Родари. И много ми стана приятно да го видя в този ръкопис. То протича като една нишка през цялата книга. Това започва с Бягащата приказка, завършваме с една сърдита приказка, заради която ни се налага да обърнем книгата. Междувременно минаваме покрай обикновените неща. Мисля, че Миглена Папазова, художничката на книгата, да, много добре го е уловила това.
0: Как точно тези приказки илюстрираме? Ще прекъсна. Обаче рибарското хайко много ме разсмя. Тоест, искам да кажа, че тия приказки не са само поучителни, както първото, което си мислим, нали, че има поука и така нататък. Някакси сякаш пулката остава в страни, а по-скоро приласкаващи такива, придърпващи читателя. Представям си, сега аз вече моите деца са много големи, те нямат деца още и малко ми е трудно да си представя детето как ще възприеме тези приказки, но знаем всички, че има нива на възприемане, нали, има нива на разговор с децата за тези неща.
1: Ами аз много силно усещам как тези приказки са писани с дете. И ситуациите, в които родителя пише и на детето в себе си, но и на детето, с което общува, за мен не са много ясни. Така, интуицията ми за това, кое е тръгнало от реална ситуация, се оказаха верни. Примерно бунтът на торбичките за физическо възпитание. Много

0: Истинската много и личи. За една градина от твоето детство, в която се връщаш със спомена за цялъчки игри на стражари и апаши там и колко голяма ти се е струвала, но когато отидеш като възрастен, изведнъж е малка и суха и никаква. И само детето ти може да я направи пак голяма. На мен това ми се е случвало не с градина, с родната ми къща, а така много емоционално ми въздейства. И мисля, че това много добре се усети и от публиката на срещите в Търново и в Габрово, на които аз присъствах. Имаше и още една в Казанлък, на която пък не бях, но много хубаво усетих как родители и деца реагираха заедно, защото ми се струва, че книга, която е най-хубаво да бъде четена на глас, в прегръдка, тогава и детето се чувства обгрижено, но и родителят се чувства щастлив, че му е дадено да чете на глас на себе си и на това дете.
1: И на себе си, много важно да се каже и на себе си. Това е първа книга, да. Още малко да научим за Блага Вълчева. Едва ли ще остане с тази книга? Така си мисля, не знам.
0: И аз мисля, че няма да остане. Блага от Габрово, живее в Търново, води школа за писане, по-скоро курса. Също, освен това, се занимава и с такачество. Паечето арахна от тази приказ, съответната приказка е базирано на това нейно занимание и мисля, че наистина нейният усет към думите и историите няма да спре до тук.
1: Да. Тя е млада жена, понеже видях снимките, нали? Миглена Папазова е знам, но за първи път виждам и много хубаво така да имаме на края на книгата все пак среща и с художника, и с автора, и тази много... Слушателите ще си я видят последната
0: много съм... Много ми е приятно да съм издател на тази книга. Мисля, че се получи чудесно сътрудничество между двете. Миглена Папазова, освен, че е абсолютно разкошен илюстратор, умее чудесно да скрива втори и трети пластове в своите илюстрации. Тук там е някои портрети, тук там е илюстрации от съседни приказки, които си говорят, или една нишка, която минава из цяла книга, като витакаческата книжка. Да. Нейният метафоричен език не е крещящ, това са тези, които обичат да си да се вглеждат, да се вглъбяват, да откриват по нещо.
1: Да. Продължаваме и ние след малко разговора, а сега да чуем какво е избрала Сибила Лилова.

0: Que...
1: Бриджит.
0: Казах Бриджит. Мидлабе. И Дюпон Бюрие. Човека и животното, тази серия от философските закуски, в превода на Валя Бояджиева, нова книжка. Тя не е толкова нова, тя излезе преди време. Не е съвсем. Месец, може би.
1: Месец,
0: да. И ще има такава философска закуска сега, кога ще бъде в събота?
1: Събота от 11 в Френски институт.
0: А ще има ли наистина закуска?
1: Винаги има.
0: Винаги има. Не съм била и
1: заповядай, значи като сме казали закуски, няма да е само храна за размисъл, има и за тумбака.
0: Има и за тумбака. Много. Просто като видях това заглавие «Човека и животното», моментално казах, а не, трябва и тази книга да представим с Зорница Христова. Прекрасни са. Поначало тая серия ми е много любима. Разбирам преди мъничко, че ще идва...
1: Брижит Лабе ще идва през януари. Брижит
0: Лабе през януари. Пак ще си говорим тук с нея. Но сега за «Човека и животното». Направо основополагащо заглавие, първият текст е «Котка и мишка». Много се смях, като го отворих. Нали, за животното мишка и така. Кое е най-най-най характерното за писането? И тук много ясно личи на Бриджит Лабе. Нали така? Да не сбъркам пак френски.
1: Значи тя прекрасно умее да свързва абстрактното с твоя личен опит. Защото разказва такива истории, мънички, кратки,
0: ударни, да.
1: С което всяко дете, пък и не само дете и възрастен, може да каже, преживявал съм нещо подобно, да. Или пък имам отношение, или пък такива са историите, които чета. Това ме вълнува, да може да сподели те. Обикновено на философските закуски много деца споделят, да, пък при мен, пък моя домашен любимец, пък аз видях, пък тати настъпи охлюв, пък не знам си какво стана.
0: А тук има за охлюв, да.
1: Така абстрактното, философията, всъщност, то не е абстрактно, то са разсъждения, мисленето, критическото мислене не е нещо, което витае из облаците, а нещо непосредствено свързано с теб, с твоя опит, казано без много сложноти, но и покана за малки и големи да разсъждават, да спорят, това да бъде тема между тях, а не нещо от учебника, не нещо, което трябва да имаш верен отговор. И това редуване на конкретика и разсъждение работи прекрасно. Вече 15-та книга, ако не се лъжа, от поредицата, една от най-привлекателните за децата, защото животните са тема, която вълнува много. И наистина страхотна отправна точка, както да говорим за отношенията си с животните, така и да се замислим за какви сме ние всъщност.
0: В цялото, защото сме едно цяло. Много. Сега може би да прочета няколко от заглавията на самите. За котката и хамстера, за рака и кокошката. За рисунките просто нямам думи. Напълно рижа коса и съвсем черна кожа. Също имаме за свободата. Нали? С глава в небето. Въобще всички, защото сме представили тук и други, нали, от философските закуски, други книги, за мен всички те носят нещо, макар да се наричат философски, носят нещо страшно конкретно. Страшно влияещо върху конкретния наш, не само на децата и на родителите, живот. И за мен това сякаш е най-важното в тази книга. Никога, когато прочетеш, защото те са много кратки, предполагам нашите слушатели знаят, много са кратки текстовете вътре. Градински охлюв, езеро, например.

0: Мерда. И така, въобще кой яде охлюви? Тук е много френско. И кога сме убийци на охлюви, дори неволни, аз съм била много пъти, без да искам. Но някак си, четейки тези кратки наситени истории, те никога не остават само тук в книгата. И в този смисъл са мен, те са философия. Онова, което ти остава след това, върху което да разсъждаваш, да мислиш, толкова са наситени, концентрирани някак си, че имаш после... Остават ти някакви неща, за които да мислиш. А представям си пък за децата.
1: Ти си права, че философската част никога не е видима.
0: Така, да, тя не се натрапва.
1: Ти можеш да усетиш, нали, ако си възрастен и си се занимавал, можеш да усетиш една или друга голяма идея на философията или една или друга голяма дилема, която се обсъжда, но тя никога не е въведена с... имената, с термините. Примерно
0: да.
1: В предишната тялото и умът се появява мисля следователно съществувам, но никой не те кара да помниш, че това е на Декарт, че през кой век било и така нататък. Дилемите свързани с това да речем какво отличава човекът и от животните е нещо, което е вълнувало и религиите и философите векове наред, но тук никой не те кара да учиш история на философията. А само да се запиташ по какво аз се различавам от картицата и мога ли наистина да си представя какво е да си картица. Ако си сложа такива очила, ако си сложа такива ръкавици, ще знам ли. И такъв подход ми се струва много човешки, защото аз ако си говоря с моето дете на вечеря, няма да го карам да си няма да го карам да спомня имена на философ.

0: защото аз ако си говоря с моето дете на вечеря, няма да го карам да си няма да го карам да спомня имена на философия, по-скоро, нали, ще си разсъждаваме с него за котката, защо е направила така, не иначе. Можем ли да се поставим на мястото на котката и да знаем защо не отива веднага при купичката си. И така нататък. А защо имаме точно котка, а не нещо друго?
1: Хамстер, примерно.
0: Комар.
1: Или комар. Между другото, цялата тая серия, каза колко са?
0: Към 15.
1: Към 15 е страхотна. Златна, как се казва, библиотека, бих казала. Финалите ги знаем, на тези книжки имаме мои идеи, мои истории, нещо, което е много важно, да може и детето да си запише нещо. Дори само да си маркира за, е така, да се подсеща. Нещо,
0: аз мисля, да, че дори да не записва, е важно да се чувства поканено да го направи.
1: А кога нали е вход свободен?
0: Вход свободен, да, 11 да часа, покани. Френски институт, ябълки, мини круасани ще има.
1: Е, тук вече ще настъпи, да, ясно. Зорница Христова, скъпи слушатели.

0: арт ефир.
1: Мария Ландова вече е в студиото, скъпи слушатели. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Сега, така обявих в края на Венецианското биенале и в началото на новия художествен сезон у нас, не да правим кой знае какви паралели или да противопоставяме, но просто да стъпим с едни, да ги наречем,
2: миши
1: стъпчици от
2: процесите.
1: Венеция към София.
2: Винаги е чудесно да си във Венеция. Както казва Хемингуей, във Венеция хората не остаряват, те само порасват. И винаги за шести път бях в Венеция да се изфукам. Бих искала пак да отида, защото разбрах, че сега в края на биеналето ще има 10 дни много събития, концерти,

0: изпутите разговори, перформанси, изобщо много интересен завършък ще има това биенале, както имаше, прочим, интересно начало с свързано с скандали.
1: Беше, да.
0: И с, говоря самото начало на биеналето, на което не присъствах, но бях сравнително в началото. Тоест, достатъчно месеци минаха, да ми олегне така.
1: Да.
0: Да втаса виното, както се казва, да озрее. И да мога да говоря по-обобщено. Защото първо да влезеш в Венеция, разликата с твоя бит от преди това е толкова огромна, че ти трябва известно време да дори да си бил, да се аклиматизираш и да кажеш, иначе може и така изведнъж да ти олекне цялата раница да свалиш и да влезеш в нещо съвсем друго измерение. Изобщо това е място на контекстите, място, на което се наслагват еклектично епохи, място, което е много европейско, сърцето на европейската култура, и същото време е там, по морето, са дошли всички
1: и куприни,
0: и блага, и подправки от целия свят. И това наслагване се усеща веднага, въпреки че тая еклектика не се образува в някакво много бъбрине, а в някаква единна така хомогенна сплав, която в биеналето е също постигната. В това биенале, благодарение на една, бих казала, смела концепция от страна на кураторски екипи и главно на кураторката Койо Куо, аз не сбърках името, постарах се, тя прави една радикална смяна на общата атмосфера, която в няколко биеналите, понеже имах така щастието, характера да отида да гледам, наистина рязко се чувства промяната. Тя най-общо може да се каже последния начин. Не е противопоставяне, а предлагане на един друг поглед, не само поглед, а правене на изкуство, което е само по себе си отрицание, без да е пряко конфронтирано на европейско-американския начин на създаване на съвременно изкуство, което най-общо се свързва с много шум, с агресия, с огромни мащаби, с малко удрен щук по масата и с много голямо политизиране. Не, че самото биенале не е всъщност форма на политика, но, това нейно решение и устояване на тази идея е за мен прекрасно, защото връща изкуството в изходното му лоно, където се е създало, където то е интимно преживяване веднъж на автора и втори път на зрителя. То е съпреживяване, то е в зоната на минорните тоналности най-вече, защото се изисква малко време да се потопиш в едно твое минало и минало на общността, изобщо да натрупаш някаква опитност, да преработиш, това изисква време. И всички произведения, които преобладаваха там, те излъчваха това концентрирано, натрупвано време в изработката, т.е. връщане към мануалността, към ръчната изработка, към материали, които са естествени, които разкриват много за изгубения рай, може да се каже, на изкуството, потопило се в някаква надпревара. Много често се казва за биеналето в Венеция, тъй като то е първото такова създадено в края на по-миналия век и оцеляло 61 издания. Сметни какво наслагване е това. И действително ти потъваш там. Както града потъва, ти потъваш, потъваш доброволно и с радост. Общо взето една аналогия с това всеобщо пътуване и по-скоро връщането към себе си, към това бавно изкуство, към това съзрецателно изкуство, към това телесно изкуство е своеобразно спасение от налегналата ни страшна тревожност, която не е на празно място, че светът е отново едно неуютно място и направо опасно за живота. и даже от гледна точка на последните събития малко разточителство да си говорим за изкуство в този
1: да,
0: момент.
1: Да. Впрочем, имаше едно нещо, което според мен беше мажорно, а не минорно. Австрийския павилион.
0: Знаех си, че това ще се започне. Защо е той точно такъв? Всъщност, то беше контрапункт и много важен контрапункт. Та камбана, която гърми на всеки половин час, тя подчертава тишината на всичко останало. И създава този контраст. Крайна сметка, мен това не ме дразни присъствието на това изкуство, което те показват, защото то е много пряко свързано с австрийското изкуство, с техния акционизъм от 60-те години. И разбира се, тук показват и точно това, което е европейско-американското, тази с наличието на пари, на възможности да се направи това нещо. Защото то може да са хрумни на мен, на теб, но няма как да го направим. Нали? Така че тая демонстрация на възможности, тя е в този вече стар, да го кажем, ипостас на изкуството. Той не е стар, той винаги ще продължи. Просто това биенале показва алтернативата. И вече вътре, като влязох в австрийското павилион, ми се стори, че е тавтологично, че се повтарят, нали, тази тема, която е много чиста с камбаната. И с тялото на една Ева, която бие камбаната за екологичния свършек на света. Но екологията не е само в природата, екологията в човешката душа. И всъщност тук вече на това биенале ние виждаме точно едно много внимателно реставриране бавно с много финни пръсти на фибрите, фибър по фибра на човешката душа, така както се изтъкава един килим. И затова имаше твърде много преобладаваше
1: текстил. Да.
0: Много факт. Текстил, много гобление, както впрочем африканската линия, която изобщо е наречена по-скоро глобалният юг, като отговор на глобалния север, като възглед за изкуство. То е обоснован от много причини. Една от тях е бедността, която вече споменах, невъзможността да се правят гигантомахи с скъпи материали, разточително.
1: Даже напротив,
0: с технологии. Ние знаем...
1: Не, имаше и технологични съвремен... неща, но, да, имаше, но основното
0: имаше,
1: беше
0: но
1: това.
0: Имаше, основната линия.
1: Точно така.
0: Напротив, те стоят точно за да се покаже, че за може заедно. Не е само... Тук нямаше дори толкова отявлен контрапункт, особено в арсенале. Там има диалогизъм, има влизане в едни тънки такива взаимодействия.
1: Веднага ще, нямаме много време, веднага ще ти кажа китайския павилион, който беше точно като обратното на слагам го в скоби текстилната част и тази мекота в крайна сметка.
0: Ние видяхме африкански текстил, който не е от текстил, който е от рециклиране.
1: Да.
0: Защото света, той е северен, суетен, самоуверен свят, цивилизация, която ние си мислим, че нашия цивилизационен избор го наричахме до сега. Сега ще се видим какво ще се случи от тук нататък.
1: Да.
0: Няма ние да избираме.
1: Кой
0: май.
1: Избира?
0: Фактически виждаме, че те преработват този буклук, който физически се струпва там, в африканския континент.
1: Да.
0: Изхвърля се физически буклук. И той
1: и
0: се
1: както винаги, биеналето има и политически много ясен, така, много ясно послание.
0: Ясно послание. Видяхме в началото, казахме, той е скандал, той се повтори на Венецианския кинофестивал. И когато надживееш скандалите, виждаш кое остава.
1: Сега рязък преход към тукашното, защото нямаме много време.
0: Прехода минава, разбира се, през българския павилион, който се казва Федерация на минорните практики. Аз мисля, че той е много добро и като подзаглавие на цялото биенале, защото събира точно минорни практики. Аз лично харесвам българското биенале. То показва 4 гласа различни на млади авторки, които са много вглъбени и имаха. И те вече идват тук. Те бяха и в Норвегия, бяха зад полярния кръг. Сега, снощи мисля, че вчера беше дискусия. Те първо ще се види, няма да разказвам много за това, за да я видят твоите слушатели. Моето влизане в България мина през Панаира. който е всъщност обратното на Биеналето, защото е търговско, но там има също развитие. Има 88 автора от различни държави. В Биеналето бяха 110.

0: се доближаваме. Има откуп покупки, защото това е търговско и то от българи са купили за сериозни суми неща, което показва, че вече пазар има. А тук видях Павел Койчев, видях Валентин Старчев и видях изложбата минус 9 плюс, където са доайените на нашето изкуство и които всъщност са никъде. Това, което нито са в търговската част, нито са в другата част. И се струва да се видят тези изложби.
1: Трябва да се види.
0: Да.
1: Имаше една такава стихосбирка, така българска, задача за слушателите. Така завършваме, но не завършваме. Аз обещавам следващия четвъртък Мария Ландова отново да дойде тук. Тя не знаеше, но сега е каня, за да продължим за именно българската част, така, българската есен.
0: Българският
1: сезон.
0: Българското излизане от провинциализма.
1: Това беше днешния Арт Ефир. Останете с любимата си програма за култура, Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Масови протести срещу забраната мюсюлманските момичета до 14 години да носят забрадки в класните стаи се провеждат в Австрия, съобщава Франс Прес. Консервативното правителство настоява, че забраната насърчава равенството между половете и защитава момичетата от сегрегация и потисничество. Калина Колева с подробностите.
2: Откакто забраната влезе в сила на 1 септември, образователните власти в цяла Австрия са провели 127 срещи с родители и са подали 52 доклада за предполагаеми нарушения на закона според Министерството на образованието. А според критиците на забраната, тя е непропорционално насочена към мюсулманите, нарушава религиозната свобода и принуждава младите момичета да се обличат така, че да се чувстват неудобно. Според родителите, децата се чувстват тъжни и ядосани заради забраната. В някои училища учителите позволяват на деца от тази религия да покриват косите си с алтернативно нетрадиционно покривало, но това не удовлетворява ученичките и техните родители. Те предпочитат традиционната забрадка. 8% от населението на Австрия е мюсулманско, според последната статистика от 2021 година. В доклад на Европейската агенция по правата на човека от 2024 година се казва, че тези хора са подложени на високи нива на расизъм и дискриминация. Новият закон е вторият опит на Австрия да ограничи носенето на забрадки в училищата, след като коалиция между консерваторите и партията на свободата въведе забрана за началните училища през 2019 година. Този закон беше отменен от Конституционния съд на основание, че регулация насочена само към мюсулмани е несъвместима с религиозната неутралност. Агенцията припомня, че ислямската религиозна общност в Австрия, която подкрепя правни действия срещу новата забрана, е получила около 70 сигнала от семейства, които са имали трудности по време на нейното прилагане през последния месец. За новините, Калина Колева.
1: Журито на Вренската награда Медичи за 2026 година, председателствано от Паскал Рос, обяви втората си селекция, от която отпада романът «Това или смъртта» на Телисон Орелиен, обвиняван, че е използвал изкуствен интелект при написването му, твърдения, които авторът отрича, съобщи френското издание «Ливребдо». Селекцията включва 7 френски романа, 9 чуждестранни и 12 есета, а лауреатите ще бъдат обявени на 2 ноември. Съмнения за използване на изкуствен интелект при създаването на отличено произведение предизвикаха спор в международните литературни среди, съобщи BBC. Зимбабвийският писател Симбараше Кондизеза отрича обвиненията, след като спечелилият награда негов разказ «Синият боец» беше определен от специализиран

0: софтуер, като почти изцяло създаден от изкуствен интелект, допълва Александра Георгиева.
1: 5 дни след връчването на наградата Кейн, журналистката Вахин Ивара публикува анализ в списание Атлантик. Тя твърди, че в текста открива характерни за изкуствения интелект изрази, множество метафори и общи житейски послания. Кондизеза категорично отхвърли твърденията и заяви в социалната мрежа X, че разказът е изцяло негово авторско произведение. Председателят на журито, Ела Уатакама, съобщи, че организаторите проверяват случая. Тя постави под съмнение надежността на подобни програми и предупреди, че те не бива да се използват като окончателен съдник за авторство. Вара посочва и разлики между наградения разказ и по-ранно произведение на автора от 2021 година. Кондизеза отговори, че писателите могат да променят стила си и да развиват уменията си с времето. Вара признава, че независимите изследвания за точността на подобни детектори са все още ограничени, което поставя под въпрос доколко надежно те могат да установят авторство на литературни произведения. За новините Александра Георгиева.
0: Засилването на знанията и уменията, необходими за използването на нови технологии и изкуствен интелект, е една от основните насоки на новата национална стратегия за изкуствен интелект на Кипър до 2032 година. Тя беше представена на проведената вчера в Никозия международна среща на върха, цифровата програма на Кипър 2026. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
2: Отговорното използване на изкуствения интелект и неговото въздействие върху образованието, работните места и икономическата конкурентоспособност бяха в центъра на дискусиите на срещата на върха. Ключов елемент в националната стратегия на Кипър е укрепването на човешките ресурси, подготовката на гражданите и служителите за промените, породени от изкуствения интелект, подчерта заместник-министрът по иновациите и цифровата политика Никодимус Демяну. Пред особени предизвикателства е изправено образованието, тъй като изкуственият интелект променя пазара на труда и професионалните роли, бе изтъкнато в дебата. Участниците поставиха въпроса за това дали и как традиционните образователни системи предоставят на завършилите уменията, от които бизнесът ще се нуждае в новата работна среда, както и неговата необходимост от набиране и задържане на таланти. В Кипър ще бъде разработена правителствена платформа, която ще подкрепя предоставянето на услуги, свързани с изкуствен интелект, съобщи още заместник-министърът. От Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Нарастващите опасения дали огромните инвестиции в изкуствен интелект ще се изплатят достатъчно бързо, карат инвеститорите да търсят по-сигурни активи, съобщава Reuters. Основният въпрос е дали компаниите ще могат да продължат да финансират технологичната надпревара, докато разходите по заемите остават високи. Инвеститорите се питат дали клиентите ще печелят достатъчно, за да продължат да плащат за изчислителна мощност през следващите 3-4 години. Основният риск за бума на изкуствения интелект може да се окаже не липсата на технологичен потенциал, а въпросът дали огромните инвестиции ще донесат достатъчно приходи, за да оправдаят цената на финансирането, добавя агенцията. Залата на славата на латиноамериканските композитори в Съединените щати прие 6 нови членове, сред които испанецът Дани Даниел, колумбиецът Кике Сантандер и мексиканецът Марио Кинтеро Лара от групата Los Tucanes de Tijuana. В момент на нарастващ успех на испаноязичната музика, предаде агенция ЕФЕ. Повече от редактора Александър Райчев.
3: Залата на славата посрещна в Майами също така американския музикант Серхио Джордж, пуерториканеца Юелия Енрикес и перуанеца Джан Марко. Посмъртно бе връчена наградата Наследство на кубинката Селия Круз и наградата музата Елена Касълс на Лолита Инфанте, внучка на мексиканския актьор Педро Инфанте. Церемонията се състоя в момент, когато латино музиката е по-популярна от всякога по целия свят и е най-невероятно успешният музикален жанър, заяви пред ЕФЕ Руди Перес, съосновател на залата на славата на латинокомпозиторите. Когато видиш Карол Джи и всички тези латиноамериканци в Германия, в Дания, осъзнаваш, че латино музиката вече няма граници. Отражение на този успех е Кике Сантандер, роден в Кали, автор, който е написал над 700 песни, допринесли за продажбата на повече от 25 милиона албума, като Болерия на Давид Бисбал, Let's Get Loud на Дженифър Лопес, Асул на Кристиан Кастро, Девуелвеме Елемор на Луис Мигел и Абриендо Пуертас на Глория Естефан. В момента има една точка, в която културното богатство и културното разнообразие, с които разполагаме, ако човек пътува от Аржентина до Мексико, ни показва нещо впечатляващо за корените, за разнообразието на афрокубинските и андските корени, заяви Сантандер пред ЕФЕ.

0: С това се съгласи и Джан Марко, който днес представя за първи път салса албума Бахо Ла Манга и се гордее, че е представител на Перу, защото по думите му много от вдъхновенията му проистичат от слушането на фолклора. За новините Александър Райчев.
1: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: Klasično in romantično.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

Здравейте, от мен Даниела Найденова и от звукорежисьора Сергей Върдеварян. Днес ще ви разкажем за първото събитие от програмата на Българския хоров съюз, с което започна тържественото отбелязване на 100 годишнината от създаването на съюза. Работното ателие за хорови диригенти и специалисти с основни теми, насочени към техниката на репетиционния процес и съвременните тенденции в хоровия репертуар, проведено в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив от 19 до 21 септември. Главният герой в него беше световно известният британски хоров диригент Питър Бродбенд. Той е дирижирал и лондонските Моцартови музиканти, камерни оркестър Дивертименти, английския камерен оркестър, симфонични оркестър на Лондонското Сити, Кралския филхармоничен оркестър, Южния симфоничен оркестър, филхармонични оркестър на Гилдфорд, Apollo Voices и BBC Singers. Негови записи са излъчвани често по BBC Radio 3 и Classic FM. Ангажиментите му извън Обединеното кралство включват концерти с филхармонични оркестър на Дебрецен и хор Кодай в Унгария. Излъчване с националния камерен хор в Дъблин и европейско турне със световния младежки хор през 2006 година. Той води семинари и майсторски класове из цяла Европа и е бил първият директор на обучението към Асоциацията на британските хорови диригенти. През 2007 година получава наградата Прокултура Хунгарика.

на обучението към Асоциацията на британските хорови диригенти. През 2007 година получава наградата Прокултура Хунгарика от Унгарското министерство на културата за приноса си към англо-унгарските музикални отношения, а в началото на 2016 година е удостоен с рицарския кръст на Унгарския орден за заслуги. Питър Бродбенд е член на Ордена на Британската империя в новогодишния списък с почести за 2022 година за заслуги към музиката. През 1988 година маестро Бродбенд основава своя хор Joyful Company of Singers. Съставът привлича вниманието за пръв път след победата в британския конкурс Хор на годината на Сейнсбъри 1990 година, след което продължава да печели впечатляващ списък от национални и международни конкурси. Има редовни концертни турнета в Европа, като изпълненията на състава се излъчват в много страни, както и по BBC и Classic FM. Ето как пеят те –

Това е една чудесна смесица от ново и старо. Предимно старо. Имам предвид, че първото впечатление, разбира се, се създава от римските руини и старата част на града, но и новата част е прекрасна. Нормално е да има райони, които все още не са точно такива, каквито бихте искали да бъдат по отношение на градското развитие. Мисля, че градът е забележителен и има чудесна атмосфера, уникална за мен. Не мисля, че съм бил някога в живота си в град с толкова характерен облик. Наистина съм възхитен от него. Снощи отидох да слушам един от пловдивските женски хорове, което беше огромна привилегия да бъда именно в стария град, с тези прекрасни автентични сгради, а новата част на града е толкова добре планирана, толкова просторна и толкова незаплашителна за човека. Мисля, че в Пловдив има прекрасно усещане за свобода и уважение. И това е много успокояващо, което, за съжаление, не важи за толкова много други градове в Европа в наши дни. Попитах маестро Бродбенд как възприема развитието на българското хорово изкуство. От толкова много години се възхищавам на българската хорова музика. Всъщност, снощи казвах на хористките, че това беше през 1971 година, което означава, че са минали около 55 години, откакто за първи път бях зашеметен от българската хорова музика на живо. Това беше в Ланголен, който по онова време беше прекрасен музикален фестивал в Уелс. Международен фестивал на музиката, танца и тъй нататък. Въздействието, което тези незабравими български хорове оказаха върху мен, беше много силно. Дисциплината, непосредствеността, цялостното въздействие, пълната отговорност на всеки един певец по определен начин, така че макар да беше хор от може би 60 певци, усещаше се как всеки един от тях е напълно въвлечен в изпълнението. А диригентите? В продължение на около 5 години в Ланголен видях 2, 3 или 4 без съмнение отлични диригенти. И всичките те бяха прекрасни, чудесни направо. Научих толкова много за икономичността, за фокуса, за интензивността на дирижирането. Това беше един нов звуков свят за нас. Да, ние имаме великолепна хорова традиция в Англия.

Така тази връзка между хоровата музика и танцовата традиция за мен стана толкова очевидна. По същия начин, по който унгарската хорова музика и техните народни песни имат толкова сходна идентичност, че човек не би объркал българската музика с унгарската в хоровото изкуство. И двете обаче имат връзка с цялата европейска хорова музика, което е чудесното в музикалното ни наследство.

Band работи на работното ателие в Пловдив. А сега нека да разберем от него защо именно това име на неговия хор. Joyful Company of Singers. Когато създадохме този хор, бяхме аз и една дама, която беше страстна почитателка на хоровото дело, но също така се оказа, че разполагаше с доста пари. Тя беше бизнес дама с известна репутация и искаше да започне нещо, което да е малко по-различно от другите хорови състави. Една от общите ни страсти и мечти беше да споделим радостта от хоровата музика. А в Обединеното кралство винаги е имало много прекрасни хорови музиканти и хорови състави. Това е много дълга традиция, но в началото беше предимно църковна традиция. А що се отнася до концертните хорове, имаше според мен ограничено въздействие върху публиката по отношение на новата музика. А капелната хорова музика и липсваше истинска връзка с публиката. Имаше много добра техника в съставите, много увереност излъчваха, но не и много радост в пеенето. Така, една вечер на чаша вино в един бар, отново си говорихме и обсъждахме решението си да създадем хор, както и всички причини, поради които искахме да го направим. Разглеждахме различни идеи и планирахме да репетираме в Лондон, а разбира се, лондонското сити е известно със своите ливрейни компании. И не знам кой го каза пръв, но изведнъж се роди идеята за веселата компания от певци. Joyful Company of Singers. И това беше. Именно това се опитваме да поддържаме. Розмари беше нашата председателка в продължение на около 14 години преди да се пенсионира, но за съжаление тя почина. Запазихме същата идея – да споделяме радостта си от хоровата музика с публиката, пред която пеем, с различна степен на успех, разбира се. През цялото време обаче бяхме отдадени на съвременната музика, за да насърчаваме и подкрепяме настоящите композитори, да разпространяваме техните творби, да поръчваме нови произведения, а също и да вдъхновяваме младите автори. И продължаваме да правим това. Но освен това и до днес поддържаме връзка с един от най-верните почитатели на хора. Поддържаме връзка и с слепи или слабовиждащи хора и една много талантлива млада жена, която беше сляпа, беше наш сътрудник-композитор до неотдавна. Тя успя да получи първата си магистърска степен в Оксфорд по композиция, както и по изпълнителско изкуство. Пишеше музика за нас в продължение на около сезон и половина, което й даде увереност. Тя знаеше, че може да пише музика за нас, познаваше звучността на хора, можеше да слуша нашите изпълнения и да адаптира или променя каквото е необходимо. Това беше наистина добро сътрудничество и тя успя да създаде толкова хубава музика през този период при нас. Сигурен съм, че ще направи много добра кариера като композитор. Наистина е толкова хубаво да се поръчват често произведения на съвременни композитори. Ето ние имаме поне 5 или 6 произведения от Зоуи, които ще останат в репертуара ни и които можем да изпълняваме отново от време на време. А това ни кара да се чувстваме част от една продължаваща традиция, въпреки че хората е доста по-възрастен, отколкото беше в началото.

0: Програма Христо Ботев.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
4: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
0: Програма Христо Ботев.
5: Музика на Джонатан Харви в изпълнение на хора Joyful Company of Singers под диригентството на маестро Питър Продбенд, с когото продължаваме да разговаряме в кантате Юбилате. Какво е посланието

0: на съвременната музика според маестрото.
1: I don't think there's any difference in the message.
0: Какъв е звукът на съвременната музика? Какво е посланието ѝ? Не мисля, че има някаква разлика в посланието. Смятам, че за композиторите от всички жанрове, било то хорова или оркестрова музика, нещата остават същите. Те искат да изразят различни идеи чрез музиката си. Да, със сигурност през 60-те и 70-те години на миналия век имаше период, когато музикалните изисквания към изпълнителите и слушателите бяха, може би, по-екстремни, отколкото другите слушатели бяха в състояние да поемат. Но по това време имаше и много добри композитори, които създаваха музика, която певците можеха да изпълняват, а публиката да оцени. Винаги съм се стремял в нашите програми да съчетавам съвременна музика с старинна или романтична музика, каквато и да е. Спомням си, че веднъж работихме много с композитора Джонатан Харви, което беше чудесно вдъхновение за двете страни. Един много добър композитор, работил в акустичния и музикален изследователски институт в Париж, Иркам, с Пиер Болес, където се е занимавал с електронна музика, но пише и хорова музика. Той имаше опит в катедралната хорова музика и написа прекрасни произведения за изпълнение от различни хорове. Някои от тях много трудни, други не толкова. Но страстта към общуването беше една и съща и преди много години записахме с него музикален диск с неговата музика, което е едно от най-големите ни постижения в сътрудничеството ни с този композитор. Но от тогава, както знаете, тенденциите се промениха и хората започнаха да търсят нещо по-просто и може би по-приятно за ухото. Именно тук обаче се крие опасността да загубим предизвикателството. Затова ние продължаваме. Не се стремим да предизвикваме публиката си прекалено много, но искаме да поддържаме вниманието и така, че освен да слуша по-приятна за ухото музика, която не налага прекалено мислене, да чуе и друг тип композиции, по-предизвикателни, по-съвременни. Както, например, тази година отпразнувахме 80-ти рожден ден на Джайлс Суейн. Чудесен композитор, написал много трудна и много предизвикателна музика, но наистина добра хорова музика. За съжаление, той е от едно поколение, което като че ли остава на заден план, защото BBC може би намира това за твърде трудно за тях, което според мен е голяма грешка. Ние представихме две от неговите творби още през юни, като на едната бяхме направили премиерата, а на другата първия запис. И публиката наистина ги обожаваше. Има нещо директно в това. Да, някои композитори са по-трудни за слушане от други и аз не търся музика, която е трудна, само заради самата нея. Но ме тревожи следното. Днес в хоровата музика, както и във всяка друга музика, има тенденция да се търси безопасност и сигурност. А аз смятам, че музиката, както и всички изкуства, трябва да предоставят предизвикателства и да насърчават търсенето. Би било ужасно, ако във всяка форма на изкуството се стремим към лекото и лесното. Когато създадохме този хор, Joyful Company of Singers, имах мисълта да не бъда в авангарда на много трудната музика, която щеше да бъде трудна както за певците, така и за слушателите, а винаги да предоставям някакъв вид предизвикателство. И до ден днешен оставам верен на това. Макар, че нашият асоцииран композитор не пишеше музика, която да е много предизвикателна по своята същност за публиката, тя със сигурност беше предизвикателна за певците, което пък също е добре. Балансът е много труден за поддържане. Ето, например, снощи слушах изпълненията на един от вашите български хорове и тази музика беше много предизвикателна за всеки британски хор. Не само заради езика, но и заради ритмите, които са присъщи на вашата народна музика. Аз вярвам, че трябва да изисквам от певците си да дадат всичко от себе си. Ние сме пяли на много езици. На български все още не, но трябва да има първи път, може би много скоро.

още една от песните, които Питър Бродбенд работи с хоровите диригенти на своето работно ателие в Пловдив. Музиката беше на Ая Команти Ярви. И нека да разберем каква беше неговата цел, какво искаше да научи своите участници в ателието. Това е наистина интересно, защото когато ме поканиха да участвам, не бях напълно сигурен какво точно искат и каква е цялостната идея. Когато ме помолиха да предложа някаква тема, аз избрах техники на репетицията, което е само една малка част от работата на диригента. Подсказаха ми, че може да е малко ограничаващо, но аз не възнамерявах да прекарам целия уикенд с това, защото добавих и актуалните тенденции в хоровото изкуство. Идеята е да се изследват познати и не толкова музикални творби на Ола Йейло от Норвегия, американските композитори Ерик Уитакър и Мортън Лорицен, както и на Яко Мантиарви от Финландия, който е чудесен човек. Много финландски, но творбата му е доста предизвикателна. Освен това е на Шекспиров английски. Това е добро предизвикателство и за мен. Разширява и моите хоризонти. Аз съм дирижирал някои произведения на Лорицен и на Уитакър и преди, но когато те помолят да преподаваш за нещо, това ти дава различна перспектива по въпроса. Аз научих много и ще споделя какво чувствам по този повод, което няма да е непременно вярното, но ще е вярно за мен. Всичко, което човек може да направи в подобни случаи, е да каже: ето така правя нещата. Или ето така бих подходил към това. Или ето така бихме го направили в Англия. Което не е непременно най-правилният начин, но мисля, че важното при такива възможности е обменът. Защото с нощи, докато слушах репетицията на този прекрасен български хор за час и половина, научих и усетих различни интересни неща. Чувствам се богат. През целия си живот съм откривал, че съм научил повече от преподаването, отколкото моите ученици са научили от мен, от преподаденото от мен. Разбира се, такъв е животът.

Уникорнис Каптиватор, песента на Ола Йейло, която също беше включена в програмата на маестро Питър Бродбенд. И на финала на нашия разговор ми беше любопитно какъв е съветът на маестрото към младите дириженти. Да споделят своята страст към музиката. Първият ми официален хор, който започнах да дирижирам, беше доста добър църковен хор, чийто диригент беше оглушал. Бях на 17 години. Помолиха ме да го поема, а аз нямах никакво обучение. По онова време, въпреки великото хорово наследство на Великобритания, нямаше абсолютно никакво обучение по хорово дирижиране. Да, защото всичко беше насочено към оркестъра. Така че всички ние по това време бяхме самоуки. Трябваше да се уча в движение и със сигурност съм допуснал хиляди грешки, ако не и милиони. Но воден от ентусиазма и страстта към музиката, с която се занимавам, и към идеята за хора като ансамбъл, най-важният урок, който мога да дам с една дума на младите диригенти е «слушайте». Защото най-важното нещо, което правим като диригенти, е да слушаме нашите певци. Докато репетирате с тях, слушайте през цялото време това, което те създават. Слушвайте се във вътрешното си ухо. Когато помислите за цялостната концепция на дирижирането, тя е наистина сложна. Шолти казва, че ако се замислим какво правим като диригенти, никой не би могъл да направи нищо. Защото трябва да си представиш звука в главата си. Как искаш да звучи? Как да направиш жеста, за да опиташ да постигнеш желания звук? Да оцениш звука, който получаваш. И в същото време да преминеш през целия процес отново. И всичко това за мили секунда. Ако се опиташ да го обмислиш, това е просто невъзможно. Затова дирижирането е така. Трябва да усетиш какво искаш. Трябва да слушаш звука, който искаш, но също така, и това е много важно, трябва да слушаш хора пред теб, а не само хора в главата ти. Това е най-добрият съвет, който мога да дам на всеки, и това е нещо, което носи огромно удовлетворение. Да работиш с певци и винаги да помниш, че пеенето е много трудно нещо. И никога да не обвиняваш певците си. Винаги първо си помисли, какво мога да направя, ако нещо не е наред? Какво мога да направя, за да им помогна? Разговорът ни с Питър Бродбенд би могъл да продължи още, но това бяха най-ценните съвети, които той можеше за това кратко време да даде. А сега е време и кантата Юбилате да завърши. С вас бяха Даниела Найденова и Сергей Въртеварян. Останете с програма Христо Ботев и музиката на Ерик Уитакър.

българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Супра.

0: Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон, диригент Те Джон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев очаква в заключенията от днешната среща на европейските лидери в Брюксел да има призив за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Преди заседанието на Европейския съвет, Радев каза, че ще обсъди въпроса с румънския президент Никош Ордан.
3: Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
2: От своя страна, румънският държавен глава каза, че ще поиска от Европейския съюз оборудване, за да заработи планирания румънско-български център за морска сигурност в Черно море. Два дрона удариха два кораба, които се запалиха в румънски териториални води през нощта, съобщи Никош Ордан. Един от ударените в български териториални води кораби ще бъде детайлно проучен, за да има доказателства откъде идват дроновете, каза още премиерът Румен Радев.
3: Очаквам следобед корабът Челси 3 да бъде буксиран към бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация.
2: Демократична България предлага създаване на черноморски щит чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО, съобщи депутатът Ивайло Мирчев.
4: Искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълбите намират да развяват.
2: От ДБ предлагат да бъде създадено междуведомствено звено към Министерския съвет, което да обследва икономическите рискове пред българската индустрия и стоките, които стават невъзможни за внос и износ. От консултативния съвет за Черно море настояха държавата спешно да подпомогне риболовния бранш по програмата De Minimis заради форс-мажорните обстоятелства в морето. Председателят на съвета Йордан Господинов.
5: На седмица изчезна рибата. Не знаем на какво се дължи, на тези взривове риба в морето в момента няма. Това е форс-мажор за риболовния сектор.
2: Междувременно парламентът одобри придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще възобнови ударите по руските петролни рафинерии. Кремъл реагира, като каза, че това подкопава мирните усилия на Съединените щати. Весела Владкова информира.
6: В интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски заяви, че забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това, каза Зеленски, и осъди ограничаването на сателитната интернет услуга на Starlink. Ще умират хора, ако атаките продължат и ако Starlink не работи, разбира се, че ще има жертви, каза Зеленски. Той упрекна американския президент Доналд Тръмп за дизеловата сделка с Путин, която по думите му също го поставя от грешната страна на историята. Пред Financial Times висши дипломати от Европейския съюз заявиха, че лидерите настоятелно ще призоват Зеленски да смекчи публичните си критики към Доналд Тръмп заради опасения, че все по-гневните му коментари рискуват допълнително да навредят на вече обтегнатите отношения между Вашингтон и Киев. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че украинските удари по руски петролни рафинерии противоречат на мирните усилия на Съединените щати. През нощта украински дрон удари рафинерия в Рязанска област. Русия продължава да нарушава обявеното в неделя от Тръмп прекратяване на огъня в енергийния сектор и от тогава е нанесла удари по 3 топлоцентрали в Киев и други 3 в други градове на Украина. Украинските военноморски сили заявиха, че са унищожили 6 бомбардировача Су-34М при удар по летище Борисоглебск в руската Воронежска област. Бомбардировачите от този тип могат да носят по няколко управляеми бомби, както и различни типове ракети, уточнява Украинформ. За новините Весела Владкова.
2: Предложението на правителството за минималната работна заплата е публикувано за обществено обсъждане. То предвижда от 1 януари минималното възнаграждение да стане 660 евро. Това увеличение с 6,4% и надхвърля годишната и средногодишната инфлация по предварителни данни на НСИ. Възможно

0: Размерът на минималната работна заплата да се повиши за до година, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
1: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: По повод недоволството на синдикатите, премиерът Румен Радев каза, че целта е да бъде постигнат баланс между техните искания и настояванията на работодателите. ГЕРБ не подкрепя решението на правителството за минимална работна заплата от 660 евро и смята, че размерът е определен по неясен механизъм. Теменужка Петкова попита защо правителството не е уведомило Народното събрание за бюджетната рамка, която днес изпраща в Европейската комисия.
2: България е в процедура по свръхдефицит. Трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите.
0: От Демократична България настояват за ясна формула за минималната работна заплата, каза Божидар Божанов.
3: Такава не беше уточнена, беше даден празен чек на правителството и то ще продължи да прави странни решения. Настоящото е под възможния максимум.
0: От Продължаваме промяната обвиниха управляващите, че водят битка с работещите бедни и с учителите. Венко Сабрутев заяви, че най-ниското възнаграждение ще бъде с 32 евро по-малко спрямо заложеното в предишния механизъм.
4: С предложението за увеличение 27,5% българските учители ще губят точно 167 евро на месец от своите заплати, благодарение на управлението на Румен Радев. Това е сметката за отопление и вода.
0: От 23 октомври до сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще ръководи държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет. В момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя беше предложена за поста, тъй като е следващата под старшинство след Ваня Стефанова, която към момента изпълнява функциите на обвинител номер 1. Нейният мандат изтича на 22 октомври. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за 3 години. Злоупотребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Магистратите изтъкнаха, че макар да е подала оставка като ръководител на клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги, Генева може да повлияе както на свидетели, така и на останалите обвиняеми, ако и бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Бившият директор на Общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени в злоупотреба със средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията от COVID, с които са източвани пари от здравната каса. Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че Ива Михайлова е преминала нелегално границата на Северна Македония заедно с българския си адвокат. Както баща и който е в България, в Северна Македония има произнесена присъда, така и Ива Михайлова, която трябва да докаже невинността си, рано или късно ще се изправят пред правосъдието, посочи Мицкоски. Съжалявам, че политическото ръководство в България се опитва по този начин да покаже политически мускули, а не разбира щетата, която сама си нанася в международен план, но това е тяхно решение. Те избраха такава политика, каза още премиерът на Северна Македония на пресконференция в Битоля. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Перник до 18 в Сандански, Пловдив и Хасково. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане 955 хектопаскала.

0: по-високо от средното за месец, до края на деня още малко ще се понижи. Започналото увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните между 10 и 15, в София минимална около 3, максимална около 10 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация на автомагистрала Тракия. Движението от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението в посока Варна от 1 до 8 км е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а от 22 до 29 км с ограничение до 100 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Програма Христо Ботев.
9: Следобед за любопитните. Следобед

Добър ден на всички, които и в този час с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаят вече, е всъщност съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Първата карта на риска от горски пожари за Европа създадахме тук, България, и разберете от млади хора. Тази първа интерактивна карта на пожарен риск за Европа с висока

резолюция бе изготвена в Insight България. А за вас, нашите слушатели, ще припомня, че Insight е първия по рода си научен институт за изкуствен интелект и компютърни науки в Източна Европа, създаден през април 2022 година към Софийския университет Свети Свети Климент Охридски в партньорството с швейцарските университети. Подробности за тази карта и за това как е стигнато до нейната реализация очаквайте от моя първи разговор с Марио Марков, докторант в научния институт, който вече е тук в студиото. Добре дошли, как се чувствате в студиото?

0: интервюто на предаването След обед за любопитните.
1: Здравейте, ами чувствам се благодарен за поканата.
0: И, уважаеми слушатели, с нетърпение очаквам аз да разбера как този млад човек е достигнал до тази идея и е успял даже да я реализира. И то тук, в родината. И още срещи днес предаването След обед за любопитните. Ловният сокол Ромео, обитател на Спасителния център за диви животни Зелени Балкани, е първият научно документиран представител на вида Си на своя вид в света, който е достигнал 32 годишна възраст. Това съобщава доктор Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център за диви животни, а соколът Ромео е внесен от зоопарк Бойнице и е излюпен през май 1993, а тази година наистина е изпълнил 32 години. Всъщност започва вече и 33-та си година, а подробности в предаването днес от доктор Руско Петров. И още След обед за любопитните, американският учен Карл Дейсорт и германските изследователи Петър Хегеман и Георг Нагел са носителите на Нобеловата награда за физиология и ли медицина за тази година. Тримата са отличени за откритието си, свързани с светлинно активните ионни канали, които поставят основите на метода отогенетика. Откритието на учените дава възможност на изследователите да използват светлина за контролиране на активността на нервните клетки, а това позволява по-прецизно изучаване на процесите в мозъка и на начина, по който функционира нервната система. И с какво още това откритие ще подпомогне медицината, не само в света, но и у нас, ще разберем от разговора ми днес с професор Радостина Александрова, български биолог с професионални интереси в областта на клетъчната и молекулярна биология, вирусологията, имунологията, експерименталната онкология, онкофармакологията, тъканното инженерство и е доктор по вирусология, професор по морфология, работи в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българската академия на науките. И още в предаването След обед за любопитните, може ли стевията да замени чучуна в източните Родопи и да стане новият земеделски поминък за местните хора? Отговор на този въпрос потърсиха ученици и агрономи от Кърджали и Шумен, които всъщност създадоха първото експериментално поле за отглеждане на естествения подсладител. Месеци по-късно засадените растения се развиват много добре и вече дадоха първата си реколта. Според експертите това означава, че тази новина и тази реколта ще може би да замести и да е алтернатива на чучуна, да речем. Дали е така? Очаквайте да разберем от репортажа на Радио Кърджали. В предаването ще чуете и рубриката «Технологичен радар» на колегата Хилиана Велинова. А за вас с удоволствие до 16.30 работим в екип. Звукорежисьор днес е Радослав Минчев. Музиката избира Зорница Цветанова, редактор на броя Венета Гаврилова. Аз съм Оника Остова. Благодаря ви, че сте заедно, приятели.

0: Българите в световната наука.
1: И един техен представител, уважаеми слушатели, тук в нашото студио. Това е младият Марио Марков от Insight, казах ви, Института за компютърни науки. И искам да започнем с него разговора ни така. Как се роди идеята за тази карта на риска от горски пожари?
2: Ами, това е добър въпрос. Значи, ние сме в... Аз съм член на екипа, който се занимава с изкуствен интелект на сателитни данни. И сателити, които наблюдават Земята и произвеждат всякакъв тип. Нали? Това не са само снимки с цветове, те могат да бъдат и спектрални, климат и така нататък.
1: И в, тоест, те ви предават на вас информация?
2: Да, те генерират данни в един вид, и които все по-често и по-често ще бъдат достъпни. И съответно изкуствен интелект там е доста така неизследвана част от нали, науката. И ние забелязахме, че често там има проблеми, които са доста... така да се каже, нетривиални. Където, например, човек, ако ги решава, ще му се наложи да помисли доста дълго време.
1: И да загуби много време.
2: Да, преди да даде отговор. И ние разработихме, също забравих да добавя, извинявайте, че често също там задачата изисква генериране на някаква карта. В случая карта на риска, може да бъде карта на, например, на полезни изкопаеми, някаква сегментация, но често отговора на модела трябва да бъде някаква карта. Тоест, нали, има много такива проблеми, в които са изисква много мислене. И отговора някаква карта. И ние разработихме един метод, който така може да решава такъв тип проблеми за изкуствен интелект, където в общия случай метод за разрешаване на проблеми, които искат много разсъждение и генерират карта. И избрахме пожарите, защото първо това е такъв тип проблем. Ако да кажем, дадем един експерт да каже какъв риск от пожари да генерира карта, той няма да може да ви отговори директно. Него ще му трябва, може би, дни всичките фактори да ги събере, да види как, нали, как да им действат един с друг. И освен това, това е много релевантен проблем. Нали, планета се затопля, все по-често и по-често има пожари, и ние просто избрахме това като някакво конкретно нещо, което да приложим нашия метод.
1: Какво представлява самата тази карта?
2: Ами, всъщност, тя се базира на изкуствен интелект, в който един много голям модел с 7 милиарда параметъра гледа сателитна снимка, гледа информация за климата и на базата на това той разсъждава както така доста нашумярите напоследък модели, така наречените мислещи модели, които може би голяма част от хората вече знаят за тях, те буквално разсъждават на човешки език. Те започнат, нали, казват, нека да помисля, сега тук има вятър, тук има растител, нали, говори, така разсъждава. И накрая...
1: Тоест, изказва мислите си на глас?
2: Да, то не е просто да ги изкаже на глас, той използва това разсъждение, за да формира по-точен отговор. Също ние това демонстрирах в нашата разработка, че когато модела мисли, той може да генерализира много по-добре. Тоест, ако ние го обучаваме на данни в САЩ, това може се малко да разкаже повече, и го прилагаме после в Европа, и се оказва, че когато моделът е обучен да мисли, а не просто директно да генерира картата, той много по-добре се справя, когато

0: своите знания в Европа. Това беше нашия отговор. И освен това, ние като публикувахме тази карта, както вие казвате, чрез съсъждението на модела, ние може да видим някаква така на човешки глас интерпретация, всъщност защо в дадено място риск е такъв. И това допълнително, освен че човек може да види какъв е риска, той може да види всъщност и какво е свело до тази оценка на риска на картата.
1: Какво всъщност позволява тази карта, която изработихте? Какви възможности дава?
0: Така, тя дава, всъщност тя дава дългосрочен риск за целият пожарен сезон, което може
1: дългосрочен
0: да...
1: година, две, какъв
0: година,
1: период?
0: Година, пожарен сезон. Тоест за една година тя не е, нали, като всеки ден се променя, тя го дава генерално, тази година риска е такъв. И съответно това може да помогне за много такива дългосрочни решения, които се взимат във връзка с пожарния риск. Например, често се приготвят, се локират някакви големи количества вода, в случай, че пожар възникне, да може да се изгаси. Тази вода тя не може всеки ден да се мести. Тя трябва да се локира, да е готова за даден пожарен сезон. Това, например, за пожарната е от голяма полза, нали, такъв тип ресурси, които не се местят често. Освен това, например, за критична инфраструктура, когато строим някакви, нали, прекарваме електричество или пътища, когато ги приготвяме, тогава също това е много важно да знаем къде има дългосрочен риск от пожар, защото ние не може просто да преместим днеска един път и някаква магистрала някъде другаде. И този дългосрочен риск много е важен за такъв тип решения. Освен това, разбира се, може дори на един прост човек, който, например, иска да си купи някаква нива, не е нужда да бъде някаква институция, също може да му бъде полезно това да види, да кажем, тази нива и някакъв голям парцел, дали спада в някакъв пожароопасна местност, особено ако той смята да използва, да кажем, някакви пестициди или тор, която допълнително е запалима. Така доста има също човек, който замисли доста сфери и за човека, и за институции, държавни и частни, всякакви, които, за които това може да бъде доста полезно, да, като информация.
1: Тъй като все пак се базира на изкуствения интелект, до каква степен са достоверни данните? Задължена съм да попитам.
0: Разбира се, да, това е много местен въпрос и въобще няма нужда, нали, да казвате, що го питате. По принцип, в изкуствения интелект, както и в естествения, винаги има някакъв риск да случи грешка. Винаги има такъв риск. Ние нашия модел сме го оценили като има в Европа има исторически данни кога и къде е станал пожар. И ние от 2018 година насам събрахме хиляди пожари, които се случили, и хиляди места, в които не е станал пожар. И да, накараха модела да предвиди риска за местата, в които се случи пожар, на базата на информацията за тези места преди да е станал пожар. Тоест модела не знае, че е станал пожар там. И, нали, след това взехме картата на риска, която модела генерира, и я сверихме с реалните пожари, които се случи, и местата, в които не е станал пожар. И така може, нали, на базата на хиляди наблюдения да видим горе-долу моделът ни колко добре се справя. И ние получихме резултат, че моделът ни има 75% шанс да даде по-голям риск в място, в което наистина става пожар, отколкото в такова, в което не става пожар. За сравнение, нали, ако може да си представим, в момента стандартна операция в много места се нарича индекс за пожароопасност, който се ползва в много части от света. Той дава само, ако не се лъжа, мисля, че беше 58%. Тоест не може да сравните, нали, стандарт в момента е 58%, нашия модел даде 75%. Това е много-много голяма разлика.
1: Тоест искате да ни кажете с това обяснение, че тези карти са абсолютно реалистични и могат да ползват много всъщност и държавни институции, да бъдат за превенция на пожарите, за подготовка, планиране на различни земеделски и стопански дейности. Разбира се и за климатичните промени, защото всички сме свидетели на това глобално затопляне. Къде и кога представихте тази карта за първи път?
0: Да, значи тази карта ние разработката я публикувахме като научна статия в една конференция CVPR. Дългото е Computer Vision and Pattern Recognition конференцията. Това е втората най-цитирана конференция в целия свят във всички науки и най-цитираната конференция в компютърните науки. И тя се случва всяка година в САЩ. Ние я публикувахме юни месец в Денвър, Колорадо. Тя беше доста сложен процес, също още ноември месец преди това ние я подадохме там. Оттам тя имаше доста строга научна рецензия, в която разни учени намериха разни малки проблеми, които ние трябваше да оправяме, отговорихме им и накрая решиха да я приемат. И в тази конференция ние там я представихме и беше много интересно. Имаше доста хора. Тя също сега конференция за компютърно зрение. Всякакви задачи, които свързват някакви визуални данни, там може да се представят. В случая нашите визуални данни, нали, са сателитни изображения, карта на риска. Имаше много хора и в сферата на пожарите, и в сферата по-генерално на

0: сателитните данни и още по-генерално просто в компютърното зрение, които проявиха интерес, дойдоха и говориха с нас. Имаше между другото много, всяка една от големите компании беше там, говоря за, например, Google, Amazon, Apple, имаше много роботи, много интересни неща, които така просто да минеш да ги разгледаш, беше интересно. Имаше роботи, които можеш да играеш в футбол, роботи, които можеш да, да те карат по улица, нали, такива коли. Беше доста така вълнуващо като преживяване, бих казал.
1: И от България каква беше реакцията на всичко, което направихте вие? Как ви приеха?
0: Имате преди тук в България?
1: В България, да.
0: Ами бих казал, да, даже неочаквано позитивна. Аз преди вас, нали, това нещо, с това нещо говорих и в БНТ, доста и, така институция.
1: Но освен медиите, говоря за институциите. Как приеха това ваше, тази ваша разработка?
0: Пак мога да кажа, като за България сравнително положително. По принцип в България аз се забелязвам, че има доста така, хората доста критично реагират на много неща. И разбира се, тук имаше, нали, доста, например, в социалните мрежи, в разни места, като публикувахме, имаше доста хора, които така доста скептично подходиха. Някои въпроси, които бяха уместни, други, които може би не толкова. Но пак мога да кажа, че цялостно останах с положително впечатление, особено както бях свикнал в България, нали, има доста, така, на жаргонната дума, хейтери, хора, които винаги реагират много критично. В това нещо мисля, че хората му успяха.

0: Но той е едно такова продълговато инструментче, подобно на лупа, но то се върти и може да, да се доближава, като го гледате през, през стъклото. Извинявам се, наистина, подготвя ми
1: фашите. Ето, ето, виждате ли, уважаеми слушатели, нашия специалист по изкуствен интелект Марио Марков, го хванахме неподготвен. Къде и как ще реализирате тази карта?
0: Това сега е... вече има държавни институции, които я ползват. С хора от пожарната сме били в дискусия и се ползва. Има доста интерес от частни институции. Има и доста интерес за допълнително развитие. Два по-интересни вертикала има. Едното е, много хора и институции искат да правим карта да е ежедневна, а не да е всяка година, което идва с доста нерешени проблеми, които ние трябва да решаваме. В момента обмисляме все още този проблем. Други институции искат да направим, да приложим същия метод, но за други рискове. Например, за риск от наводнения.
1: Земетресения, предполагам.
0: Земетресения също, например, да. И ние като цяло все още разглеждаме тези варианти. Не сме се фокусирали върху един. Очаквайте повече, мога така да кажа. Не мога в момента да кажа със сигурност, има някои неща, които са по-точни, но не мога и да ги кажа все още, но единствено мога да кажа, интересни неща предстоят, очаквайте повече.
1: Като работиш с изкуствения интелект, до каква степен човек трябва да се страхува от него?
0: Ами, не искам да, да внасям паника, но аз лично малко се страхувам, мога да кажа, защото просто адски бързо започна да се развива това. Аз, като се занимавам, от първо лице го виждам. Нещо, което така се иска леко да завуалирам темата в изкуствен интелект, в математиката, напоследък, последните един-два месец, може би даже последния месец, реши, например, една трета от големите нерешени проблеми за човечеството, които стотици години математици не са можели да ги решат.
1: Да, и загадката, която не е решена 185 години.
0: Точно така, да.
1: За нея говорите в момента.
0: И още някой има. А пък за сравнение мога да кажа, че преди половин година се съревноваваше изкуствен интелект, хората, които го създават, дали може да реши входни проблеми в гимназията. Може да си представите, преди 6 месеца входни проблеми в гимназията, вече решава нерешени проблеми от човечеството. Никой не знае как работи, това са трилиони параметри, които консумират колосално количество данни. И ние просто се надяваме, че те ще хванат нещо смислено в тях, но никой не знае всъщност отдолу какво води тяхното предвиждане. И затова е много важно да се разработват и методи за сигурност на изкуствен интелект, които ние също правим в Insight. И бих казал, че има много голям потенциал, но с голямата сила, един известен цитат, идва и голяма отговорност. И е много важно да се отделят нужното време и ресурси и за това, не просто да насляпо да развиваме всичко. Което пак казвам, защото ние има голяма група от хора, които работят по това в Insight, защото това е много важно, въпреки че все още хората не го оценяват много.
1: И ще го оценим, както винаги, след като видим пагубните резултати. Това ни каза Марио Марков, докторант в научния институт Insight, който е всъщност първият човек, разработил картата, път на първата карта на риска от горски пожари за Европа. Чухме и идеите, върху които тепърва младите хора ще работят. Желаем ви успех и при следващите ни срещи да разкажете за изкуствения интелект, неговото развитие и как вие го ползвате. Благодаря ви.
0: Много ви благодаря.

0: След обед за любопитните.
1: Може ли стевията да замени тютюна в източните Родопи и да стане новият земеделски поминък за местните хора? Отговор на този въпрос потърсиха ученици и агрономи от Кърджали и Шумен, които създадоха първото експериментално поле за отглеждане на естествения подсладител. Месеци по-късно засадените растения се развиват много добре и вече дадоха първа реколта. Според експертите това означава, че тази нова в района култура може да е всъщност дългочаканата от стопаните алтернатива. Затова и слушаме сега репортажа на Валя Постолова, кореспондент в Кърджали.
2: Експериментът започнал като част от ученическия проект «Зелена революция». Той е разработен от гимназисти от училище Йордан Йовков и учителят по биология Ваня Енчева. Включили се агрономи от Кърджали и от Земеделския институт в Шумен, дарил 16 растения от българския сорт «Стела». Тази пролет те бяха засадени в базата на опитната станция по земеделие в Джебел. Засадени са и още 30 растения, които ученици са отгледали от семена. Българският сорт се оказал с по-голяма продуктивност. От засаждането на растенията са изминали 7 месеца, разказа Ваня Енчева.
3: Ежемесечно идвахме в опитната станция, грижихме се за растенията, окопаване, поливане, обгрижване, докато се стигне до към днешна дата, когато настъпи най-очаквания от всички нас момент да съберем плодовете на своя труд.
2: Когато започва беритбата, растенията вече имат голямо тегло и много, до 50-60 разклонения на стъбло.
3: Тевията се събира в процес на бутонизация, тогава когато започва самото растение да пуска чалните етапи на съцветията, но не бива да бъдат отворени цвечетата. Това са така наречените бутони. Учените са доказали, че в процес на бутонизация растението е най-сладко, глюкозидите са в своя пик и де-факто заради това, заради което ние гледаме, процентното съдържание на глюкозида да бъде най-висок.
2: Ваня Енчева е впечатлена от високия добив, който е надхвърлил предварителните очаквания.

0: изкопания. Средното добито количество листна маса от едно растение е 550 грама.
1: Всички редове изрязани, претеглени, маркирани, вече са съхранени в помещението на опитната станция в Джебел, разположени на много хубави скари, да започне тяхното съхнене. Надявам се, че и този етап ще премине изключително успешно, както всичките етапи до сега, и към 20 октомври вече ще имаме една готова за консумация листна маса.
0: Впечатлена от добива е и Юзге от 12 клас. Тя е в проект от самото му начало и е виждала стевия само в учебник, докато не започнала сама да прибира първата реколта.
2: Реално до сега ние го презентирахме само на снимки и на снимките бяха тези растения, дето бяха отгледани от други хора. А сега ние виждаме тези растения, ние те толкова се стремихме да ги отгледаме, а вече ги отгледахме, те ще се изсушат и ние до някъде вече постигнахме нашата цел да помогнем на болните хора.
0: Стевията е естествен заместител на захарта. Тя е многогодишно растение от субтропичните и тропичните райони на Южна и Централна Америка. И както се оказва, вирее много добре и в източните Родопи. Но според ръководителя на експеримента, главен асистент доктор Елица Атанасова, все още не може да се говори за стевията като алтернатива на титюна.
3: Проучване в една година все пак дава доста първоначална информация за важни етапи от развитието на тая култура. Всъщност съвместно събрахме много информация, която ще бъде от полза. За да можем да го определим, едно агроекологично изследване и оценка за пригодността отнема минимум 3 години. Тази година определено беше благоприятна за стевията, седейки по масата, която събрахме.
0: В Кърджали вече има запитвания за закупуване на продукция. Първата реколта обаче е експериментална и не се продава. Част от нея ще бъде дарена на отделението по ендокринология в местната болница. А експериментът, който ще даде отговор дали стевията ще стане новото злато на Родопите, ще продължи поне още 3 години. От Кърджали, Валя Пастулова.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка.

0: оркестър за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: След обед за любопитните.
2: И така, уважаеми приятели на Българското национално радио и програма Христо Ботев, вероятно някои от вас са чули, а може би не всички, американският учен Карл Дейсрот и германските изследователи Петър Хегеман и Георг Нагел са носителите на Нобеловата награда за физиология или медицина и всъщност за тази година. Тримата са отличени за откритията си, свързани с светлинно активираните ионни канали, които поставят основите на метода оптогенетика. Откритията на учените дават възможност на изследователите да използват светлина за контролиране на активността на нервни клетки. Това всъщност позволява и по-прецизно изучаване на процесите в мозъка и начина, по който функционира самата нервна система. Така, по този начин казвам сега добра среща в ефира ни на един добър приятел на предаването, професор Радостина Александрова, знаете, български биолог с професионални интереси в областта на клетъчната и молекулярна биология, вирусология, имунология, експериментална онкология и онкофармакология, както и тъканно инженерство. Какво е значението, професор Александрова, и защо точно тези трима човека бяха отличени с тази награда?
3: Здравейте! Оптогенетика звучи, предполагам, доста объркващо за повечето слушатели, но мисля, че в края на нашия разговор вече всички ще знаят какво представлява тя и ще им бъде наистина много-много интересно. Оптогенетиката, най-общо казано, е точно това. Един метод, който съчетава и генетика, и оптични науки и дава възможност да бъдат активирани точно определени клетки в мозъка. Така че идеята е след това да можем да видим какво се случва от тук нататък.
2: Като казвате определени клетки, имат се нещо в предвид, предполагам.
3: Може би, за да се разбере точно за какво става дума, трябва да започнем и с историята на тези изследователи. Тоест, за всяко едно голямо откритие, имайте предвид, че винаги стои една много интересна човешка история. И така, Карл Дейсрот, човекът, който може би е най-младият от тези тримата, той е роден през 1971 година. Това е човекът, който на 5 октомври, когато телефонът му извънява, тъй като се обаждат от Швеция да съобщят, че е станал Нобелов лауреат. Той е заед с това, че прави сандвичи на своите деца, така че не успява да вдигне телефона. Това прави неговата съпруга Мишел. И от другата страна на линията се чува един простичък въпрос: може ли да говоря с Карл? Той е толкова шокиран от изненадан от това, че ще получи Нобелова награда, че буквално не може да говори в първите 30 секунди, но сметка на това пък жена му никак не е изненадана. Но да се върнем назад всъщност, тъй като този Карл Дейсрот, той израства в семейство на учени, баща му е онколог, майка му е химик. Самият той се увлича много от природни науки, но това, което го увлича също изключително силно, това е литературата и писането. И това е много важно, защото още като съвсем малък, той си задава въпросът на какво се дължи силата на думите, защо успяваме понякога с тях да изразим най-нежни чувства, най-така мили емоции, а в същото време можем да нанесем и невероятни обиди. Така че да, той се насочва, първоначално учи биохимия, след това завършва невронауки и медицина, учи в много престижни училища, но е учи в Станфорд, учи в така.
2: Елитни училища,
3: много
2: свързани
3: с университети, точно така. И всъщност неговата мечта е да стане какъв? Да стане ми неврохирург, разбира се. Само че съдбата решава друго. Той се среща по време на своето обучение с хора, които имат изключително

0: от тежки психични заболявания, хора, които не живеят в нашия свят, хора, които са излезли от реалността, хора, които изпитват толкова силна болка емоционална, че я чувстват буквално физически, и то осъзнава, че наистина иска да им помогне. За съжаление обаче нашите познания за мозъка наистина са доста оскъдни. Да, специалистите могат да забележат кога в дадена област на мозъка има някаква клетъчна активност, но не можем да, но не е възможно да бъде направена точно тази връзка между клетките в мозъка, отделните нервни вериги и примерно емоциите, паметта, движението, поведението. Така че от тук тръгва големият интерес на този млад учен и лекар. Той е на 34 години едва, когато започва да работи върху тези проблеми. Къде е връзката всъщност, къде се срещат реално генетиката и оптиката? Ами, точно в търсене на този маркер, който да ни помогне да активираме, да се прицелим в конкретни нервни клетки, така че от тук нататък, когато ги активираме или обратно, когато ги потискаме, да видим какво следва от тук нататък. Това е всъщност.
1: Какъв е процесът?
0: Да, точно така. Така че точно това ще го срещне с другите двама учени, които са Хегемон и Нагел. Единият от тях се занимава с това как клетките възприемат светлината, и тук говорим за клетки на водорасли, на микроорганизми. Другия път обратното, той пък проследява как светлината е в състояние да промени електрическите реакции в клетката. Те са 20-на години по-възрастни, но общият интерес ги събира, защото в крайна сметка тези двама учени, единият от тях е биолог, другият е биофизик, и това, което те правят всъщност, техният интерес е съсредоточен върху едно водорасло. И сега човек ще се попита къде е водораслото, къде е човешкият мозък и каква е връзката. Но това водорасло има уникално свойство благодарение на един светлочувствителен белтък, който носи в своите клетки. И той му помага да реагира на светлина и така да се насочва, да си избира най-подходящи условия, така че в него да протече фотосинтезата. И съвсем накратко, това, което се случва при това водорасло, това е, че когато светлината попадне върху клетъчната мембрана, в нея се активира едно каналче, променя се движението на молекули, на иони през това каналче, и в крайна сметка вътре в клетката настъпват промени в електрически изменения. Да, но точно такива електрически изменения стоят и в основата на езика, по който си говорят нервните клетки, на нервните импулси. Така че,
1: професор Александров е много така изразна начина, по който си говорят. Тоест, да, сигналите, които си
0: точно
1: подават
0: така,
1: самите.
0: Сигналите, които си подават нервните клетки, това е така нареченият нервен импулс. Така че възниква идеята в Дайсрота, не е ли възможно да има прилика между тези две явления. Не е ли възможно, ако ние въведем, тъй като в нашите неврони, клетките, които са в нашия мозък, в тях

0: няма такива белтъци, но ако ние въведем в тях с помощта на геноинженерни методи, гени, които кодират такъв белтък, по този начин ние ги правим чувствителни към светлина и от тук нататък, ако ние им се прицелим в тях, точно в тези клетки, с светлина, с определена дължина на вълната, която те са програмирани тези белтъци да възприемат и да реагират, от тук нататък няма ли да протече точно такава активация, но ние вече знаем кои клетки са активни
1: и
0: можем да следим какво се случва по-нататък. Сега, това звучи много простичко. Първо да започнем от там, че този белтък, канал родопсин наречен, това не е единственият
1: белтък.
0: Белтък, който е чувствителен на светлина, но интересното при него е, че той има необичайно свойство. Той улавя светлина и в същото време води точно до активирането на този ионен канал. Обикновено това се прави от различни белтъци. Но
1: той има тази функция.
0: Е точно, да, той ги изпълнява и двете едновременно и точно това е уникалното. И за това тези двама, Хегел и Нагел, и много си им сложни имената, Нагел и Хагеман, точно това е всъщност техният много голям принос. Така че да, от 2004 година съответно много сериозно се опитва групата на Карл Дайсерот да... Той работи със съвсем млади изследователи и те се опитват да направят точно това. Какви са предизвикателствата? Значи първото нещо, което е, вече казахме, че тази светлина, първо ние трябва да се прицелим точно в тези клетки.
1: Второ,
0: генът трябва да бъде в подходящо място, в правилната позиция в тях. Освен това, имайте предвид, че все пак, за да можем да подадем светлина, тя няма как да проникне. Иначе, знаете, черепната кухина и така нататък, трябва да се използват специални оптични системи, специални оптични влакна. Така че това отнема, виждате, доста години, може би 20-тина, за да могат те да се преборят с тези предизвикателства. Но това, което то успява да направи, е да докаже, че да, действително, по този начин, подавайки, въвеждайки вътре в клетките, клетките, в невроните, тези ген за такъв светлочувствителен белтък и след това подавайки светлина, те се активират и от тук нататък наистина може да се проследи какво води, каква е връзката между отделни клетки, отделни вериги и съответно
1: какви
0: тези...
1: процеси протичат.
0: Какво протича, да. И той прави това в модел при мишки, защото сами разбирате, че това все още е един инструмент, който се използва за изследователска работа, просто защото все пак има доста неща, които трябва да бъдат доизкусурени. И както вече казах, самото въвеждане на светлина с тези оптични устройства също би могло да бъде инвазивно като процедура, но те успяват да докажат, че да, действително, когато ние активираме определени нервни клетки, се получават точно определени реакции. И другото нещо, което е още по-важно, това е, че при модел на Паркинсон, само че в животински модел, при мишки, по същият начин, използвайки този начин на въздействие на клетките, всъщност може да се повлияе благоприятно върху, знаем, тези симптоми, свързани с проблеми при движението, при болестта на Паркинсон. Не, това не означава, че разполагаме с някакво ново лекарство за тази болест, но това показва, че благодарение на оптогенетиката и благодарение на този тип експерименти, науката натрупва познания, които отварят вратата към нови, ако щете и диагностични, ако терапевтични, а защо не и методи за превенция. Много важно е да кажем и това, че въпросният Карл Дайсерот, той продължава да работи и като лекар. Той работи като психиатър в Станфорд. Просто за него тези две неща са абсолютно тясно свързани. Това да бъде изследовател в лабораторията, това да бъде преподавател в аудиторията пред студентите и това той да бъде сред своите пациенти. Разбира се, той при тях прилага съвсем утвърдените конвенционални средства
1: за лечение. Не експериментира, искате да кажете.
0: Това искам да кажа, да. Но, това, както вече казах, и тримата са едни изключително интересни личности. Самият факт, че Дайсерот има 5 деца, само си представете какво е наистина да имаш толкова много отговорности и в същото време да полагаш грижи за 5 деца.
1: Кога да очакваме развитието на самия метод оптогенетика и в каква светлина?
0: Кога ще навлезе в клиничната практика? Значи, те много сериозно работят с епилепсия, с депресия. Той работи с, по принцип, неговите интереси са и към хора, които са с разстройства от аутистичния спектър, но през тази година

0: бяха изнесени първите клинични резултати от едно много интересно проучване. То е при хора. И точно се, всъщност каква е идеята на това проучване? Идеята е да се помогне при някои състояния, при които губим зрението си. Това са дегенеративни процеси в ретината. Един от най-големите ужаси, които човек може да изпита, е точно това да загуби своя прозорец към света. Така че има такива състояния, при които клетките на ретината, невроните в нея загиват, тъй като нашите очи всъщност са част от мозъка, но остават някои други клетки обаче там оцеляват. Така че идеята на този подход, това е тези клетки, които са оцелели и на които доскоро това не име нали било точно работа, но ако на тях им се помогне, точно с помощта на генно-инженерни подходи да се увеличи тяхната светлочувствителност, това няма ли да даде възможност на тези хора да възстановят поне част от своето зрение. Така че първото такова клинично проучване с 10 човека с такъв ретинит, пигментозен ретинит, бяха съобщени тази година и при по-голямата част от тях някои от зрителните функции бяха подобрени. Не, все още не сме там, където бихме искали да бъдем, но това са едни наистина много смели крачки напред.
1: За това и всъщност, уважаеми слушатели, американски учен Карл Дейсерот и германските изследователи Петър Хегеман и Георг Нагел са всъщност носителите на Нобеловата награда.
0: И само да приключа, тъй като ние сме в предаване след обед за любопитните, че Дейсерот, например, избир казва, че за него много над образованието, дипломите, оценките и така нататък стои точно това, любовта към това, което правиш, стои любопитството, което наистина може да промени света. И желанието да изследваш непознатото, да дръзнеш, да вървиш напред и да проправиш път там, където преди това не е имало дори и следа от него. Така че да, любопитството, да пазим любопитството в себе си, защото това е ключът, който може да отвори пред нас много врати, който може да ни запази млади, живи, независимо от това какво казва нашата рождена дата. Любопитството ще спаси света.
1: И като добавим към това, желанието да обновяваш знанията си и да навлизаш все по-дълбоко това в това, което изследваш.
0: Абсолютно неизменно, тъй като специално в биомедицината познанията се удвояват на всеки 70 дена. Едни много скромни хора, които си дават сметка, между другото, и те така и реагират, когато им казват, че вече са нали, спечелили Нобеловата награда, но един от тях казва, ама как още много рано, тя още не се е утвърдила в практиката. Да, тя още не е стандартна част от клиничната практика в медицината, но тя наистина отваря едни много сериозни възможности. Така че усилията на учените ще успеят да се възползват в полза наистина на хората. Тъй като това, което най-много трогва Карл Дейсерот, и това, което го кара да се откаже реално от идеята да бъде неврохирург, е това, че той вижда не просто симптомите в едно психично заболяване, той вижда, че зад всяко едно от тези заболявания, че зад всеки един случай стои жив човек, стои драмата на един човек и не само неговата, но и на хората, които го обичат, на неговите близки. И той смята, че е негов дълг да подаде ръка и да помогне. Това е всъщност мисията на учените.
1: И наистина това е в основата на, както казахме вече, тези трима носители на Нобеловата награда за медицина тази година създават основите на метода оптогенетика. Един метод, за който ще говорим и тепърва с нашият приятел на предаването, професор Радостина Александрова. Благодаря ви.
0: Ами да вярваме, че той наистина ще пренапише правилата и историята и в неврологията, и в психиатрията и ще отвори, така ще даде тласък и на други нови стратегии, които да помагат.
1: Дано.
0: Това е.
1: Дано. Благодаря ви за това участие. Ladies and gentlemen, Eric Bricazo singing, Viva La Mama.

0: след обед за любопитните.
1: И така, уважаеми слушатели, ако не сте чували, ловният сокол Ромео, обитател на спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, е първият научно документиран представител на вида си в света, достигнал 32 годишна възраст. Това всъщност е информацията, която е подал доктор Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център за диви животни, който вече е на нашата линия. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вас, слушатели.
1: Малко по-високо ще ви помоля и по-близко, за да, да ни чуват добре всички приятели на националното радио и програма Христо Ботев и предаването След обед за любопитните. Всъщност, разкажете ни повече за ловния сокол Ромео.
2: Значи, ловния сокол Ромео е от страшно много години тук при нас в спасителния център, като той пристига от два пара болници от Словакия. И през всичките години в спасителния център, заедно с неговата жена Жулиета, имат страшно много малки, които са включени в проект за връщане на ловния сокол на територията на България. И реално неговата дъщеря, една от дъщерите му, освободени в природата, беше първият документиран ловен сокол, с който успяхме да възстановим ловния сокол като гнездежди, тъй като този вид беше над 20 години изчезнал от природата на България като гнездежди. И благодарение на Ромео и Жулиета, Адам и Ева и още много други двойки ловни соколи, при нас, които взимахме тяхните малки, освобождавахме ги чрез хакен кметът и ги връщахме обратно в природата. И именно първата женска, която загнездила първата на Ромео, беше дъщеря от двойката Ромео и Жулиета. Ако ми е Ромео, 94-та година е излупен в зоопарк болница и реално самия научен труд, който написах, беше когато Ромео беше на 31 годишна възраст. Това го има в научна статия в високо реномирано списание. Съответно...
1: Ови, тук връзката ни прекъсна. Ще

помоля колегите отново да направят опит да изберат доктор Руско Петров, за да продължи този интересен разказ, защото наистина, уважаеми слушатели, Ромео внесен в зоопарк Бойнице, той е излюпен, както и самия доктор Петров каза.

0: защото наистина, уважаеми слушатели, Ромео внесен в зоопарк Бойница. Той е излюпен, както и самия доктор Петров каза, през май 1993, и всъщност тази 2026 година навършва 32 години и върви към своята 33-та годишнина, но всъщност повече от 20 години ловният сокол всъщност е изчезнал като гнездящ вид на територията на България през годините. Ромео, както ни разказа и доктор Руско Петров, има е родител на повече от 60 малки, над 20 от които са успешно освободени в дивата природа като част от програмата за възстановяване на ловния сокол в България. Една от неговите дъщери, както чухте и от доктор Руско Петров, за първи път загнезди на територията на България през 2018 година в района на Сливен, а до 2021 тя се размножавала в именно този район. В момента в България има три гнездящи двойки ловни соколи. Ето, сега успяхме да възстановим връзката с доктор Руско Петров. Надявам се сега да продължите своя увлекателен разказ за ловния сокол Ромео и неговото семейство. Чувате ли ме, доктор Петров? Нещо наистина този път не ни върви с телефонните връзки. Това, което мога още да ви кажа, уважаеми слушатели, е, че доктор Руско Петров ни призовава да спрем с отравенията и незаконният отстрел на птици, и то не само соколи, а всякакъв вид. Всъщност проблем сега са и бракониерските прояви, и случаите, при които, например, гълъби се използват като примамка за отравяне. Така че бъдете внимателни, а онова, което ще повторя, ловния сокол Ромео, обитател на Спасителния център за диви животни Зелени Балкани, е първият научно документиран представител на вида си в света, достигащ 32 годишна възраст. Успяхме ли, колеги, да се свържем с доктор Петров? Да, успели са. Здравейте, вие сте в движение, за това какво искахте още да разкажете за семейството на сокола Ромео?
1: Исках да кажа още за Ромео, че той е първата документирана птица в научен ръкопис за неговото дълголетие. Дори не повярвахме, че тази птица е доживяла такава възраст. Свързахме се с колегите, които са излюпили реално Ромео в зоопарк Бойница в Словакия. Те ни потвърдиха, дори успяхме да намерим и човекът, който го е излюпил, който беше пенсиониран от самия зоопарк. Успяхме и с него да се свържим, и той реално през неговите тетрадки, където се е записал всяко едно излюпено пиле, успя и да намери там и Ромео. И от базата данни, и от реално човекът, който го е излюпил в Словакия, успяхме да получим информация, за да потвърдим, че реално наистина Ромео е доживял до такава възраст, като той в момента вече е преминал 32 години и кара своята 33-та.
0: А колко средногодишно живеят ловните соколи?
1: Около 25 години живеят, като неговите набори и неговите връстници, които бяха долу-горе в възрастта около него, плюс-минус някоя друга година, мисля, че до 27 години живя само една птица. Всички други птици между 23 и 25 години починаха от старост. Единствено, Ромео остана единствената птица, която успя да доживее до такава възраст, и все още можем да кажем, че дядо Ромео е в топ форма. Много е добре, храни са птицата, живее си на открито, не сме я сложили вътре, за да я гледаме някъде както възрастните хора. Той все още си е в голяма волера.

0: външна волера, както си живеят всички ловни соколи и както си е живял всичките години при нас в спасителния център.
1: На какво, доктор Петров, отдавате това дълголетие?
0: Честно да ви кажем, нямам точен отговор на това нещо, но може би добрите грижи, специализираната храна, с която храним ловните соколи, защото ние ги храним с едно към едно с това, с което се хранят в природата, добрите ветеринарно-медицински грижи, добрата хигиена, която поддържаме във всяка една волера в спасителния център, може би това също е някакъв фактор, с който той има такова дълголетие, но може би и неговия ген също допринася за това негово дълголетие.
1: На вас ви предстои тази събота и неделя нещо много практично и необходимо. Накратко, моля ви.
0: Тази събота и неделя ще имаме обучение по ветеринарна парамедицина по диви и селско-стопански животни, като акцента за тази събота и неделя са селско-стопанските животни. В последните 5-6 години започнахме много активно да развиваме ветеринарна парамедицина по диви животни най-вече, защото има немалко случаи, на които ние ветеринарните лекари трябва така както парамедиците по хуманна медицина да оказват първа долекарска помощ на ранени и пострадали хора, така и ние много често от нашия спасителен отряд за диви животни се отзоваваме на такъв тип сигнали, където да помагаме на бедстващите ранени животни.
1: Надявам се всичко това, което сте организирали, да имате и своите последователи, защото това е важен момент, уважаеми слушатели. Онова, което запазим и предадем на бъдещите поколения и в природата, тогава ще можем отново да говорим за такива случаи, като ловния сокол Ромео. Аз благодаря много на доктор Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център за диви животни.
0: И аз ви благодаря.

0: технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте! Вие сте с технологичен радар. Аз съм Хелиана Велинова, а днес ще говорим за Нобеловата награда за физика, видеоигрите създадени с изкуствен интелект, тайните на дълголетието и рисковете от използването на чат-ботове от тинейджери. Започваме! Започваме с тази годишната Нобелова награда за физика. Тя беше присъдена на белгийски учен Франсис Хаузен за приноса му към създаването на една от най-необичайните обсерватории в света – Ice Cube, разположена дълбоко под ледовете на Антарктика. За разлика от обикновените телескопи, Ice Cube не наблюдава звездите чрез светлина, вместо това регистрира неутрино – субатомни частици, известни още като призрачни частици на Вселената. Наричат ги така, защото почти не взаимодействат с материята. Всяка секунда милиарди от тях преминават през телата ни без да се усетим. Някои пристигат от далечни галактики и носят информация за мощни космически събития, например експлозии на звезди и процеси около черни дупки. Още през 1988 година Хаузен предлага необичайна идея – да използва антарктическия лед като огромен детектор за тези частици. Днес Ice Cube обхваща 1 кубичен километър лед, в който са разположени над 5000 светлинни сензора. Когато неутриното взаимодейства с материята в леда, се образуват други частици. Те предизвикват кратки проблясъци синя светлина. Сензорите улавят тези сигнали и помагат на учените да установят откъде е дошло неутриното. Така изследователите могат да изучават процеси в Вселената, които обикновените телескопи трудно наблюдават. След постиженията на Ice Cube е и създаването на своеобразна карта на Млечния път с помощта на неутрино и изкуствен интелект. Самия Хаузен признава, че в началото дори той не е бил сигурен дали идеята ще проработи, а когато научил за наградата, останал истински изненадан. И един любопитен факт. Като дете, 82-годишният учен изобщо не мечтал за Нобелова награда. Голямата му мечта била да спечели колоездачната обиколка Тюр де Франс. Продължаваме с новина от света на видеоигрите и изкуствения интелект. Онлайн платформа, която позволява на всеки да създава видеоигри с помощта на изкуствен интелект, вече има 10 милиона активни потребители месечно. И то при положение, че голяма част от игрите в нея са доста далеч от качеството, с което сме свикнали. Платформата позволява на потребителите да създават собствени игри и интерактивни преживявания, без да имат умение по програмиране. Вместо да пишат код, те използват инструменти с изкуствен интелект, а готовите игри могат да бъдат споделени и играни от останалите потребители. Само за 4 месеца аудиторията на платформата се удвоила от 5 на 10 милиона. Интересен е начинът, по който се представят игрите. Те са във вертикален формат, подходящ за мобилни телефони, а потребителите могат да превъртат през безкраен поток от съдържание, подобно на социалните мрежи. Сред най-популярните заглавия обаче има множество копия на известни видеоигри и съдържание, използващо популярни персонажи. Въпреки това, някои от тях вече имат стотици, хиляди и дори милиони изигравания. Създателите планират да разширят платформата

0: платформата с образователно съдържание, интерактивни истории и виртуални персонажи, управлявани от изкуствен интелект. Успехът на платформата повдига и един интересен въпрос за бъдещето на видеоигрите. Дали за потребителите е по-важно една игра да бъде оригинална и професионално разработена, или просто да предлага бързо и забавно преживяване, независимо че е създадена от изкуствен интелект. А сега към една любопитна новина от света на науката, която може да ни помогне да разберем защо някои животни живеят толкова дълго. Джонатан, гигантска костенурка на приблизително 194 години, е най-старото известно живо сухоземно животно света. Той е роден около 1832 година, когато Чарлз Дарвин се още пътува с кораба Бигъл, а от 1882 година живее на остров Света Елена в Южния Атлантически океан. Сега учени са анализирали неговата ДНК, за да разберат как организма му успява да се справи с процесите на старенето толкова дълго време. Резултатите, публикувани в научното списание Science Advances, разкриват 287 генетични варианта, свързани с механизми, които могат да ограничават някои от последиците на стареенето. Сред тях са възстановяването на увредена ДНК, регулирането на възпалителни процеси, обмяната на веществата и защита срещу рак. Научените открили нещо още по-интересно. Те изследвали така наречения епигеном, система от химични маркери, която регулират кои гени са активни и кои не. Обикновено тези механизми се променят с възрастта, но при Джоната част от тях са оказали изненадващо сходни с тези на много по-млади костенурки. Особено стабилни били механизмите, свързани с производството на енергия и възстановяване на ДНК. Според изследователи, това може да обясни защо гигантските костенурки живеят повече от 150 години, а някои, като Джонатан, се доближават дори до 2 века. Учените се надяват, че подобни изследвания ще помогнат за по-добро разбиране на стареенето и един ден могат да допринесат за разработване на нови лечения за заболявания, свързани с възрастта. За сега обаче Джонатан продължава спокойно да си живее на остров Света Елена, след като вече е преживял почти 2 века човешка история. Продължаваме с тема, която засяга все повече родители, учители и млади хора – безопасността при използване на изкуствен интелект. Ново изследване на американската неправителствена организация Common Sense Media поставя под съмнение ефективността на защитните механизми, които трябва да ограничат рисковете при използване на ChatGPT от непълнолетни. През лятото компанията OpenAI въведе допълнителни ограничения за потребителите между 13 и 17 години. Сред тях са мерки срещу развиване на емоционална зависимост от чат-бота, ограничения върху неподходящо съдържание и възможност родителите да получават предупреждения при разговори, свързани с самонараняване, хранителни разстройства и други. Според ново изследване, обаче тази част от тези механизми не работят достатъчно надежно. При тестове с профили на тинейджери, свързани с родителски акаунти, дори продължителни разговори по чувствителни теми не довели до изпращане на предупреждения. Изследователите установили, че чат-ботът не винаги насочва младите хора в кризисни ситуации към професионална помощ. От OpenAI оспорват резултатите и посочват, че част от тестовете вероятно са проведени преди пълното активиране на родителските настройки. Компанията представи собствени данни, според които средностатистическият тинейджър използва ChatGPT по-малко от 15 минути дневно, най-често за учене и помощ с училищни задачи. Почти половината млади потребители прекратяват работата си с чат-бота скоро след автоматичното напомня да направят почивка. Въпреки това, авторите на независимото изследване определят риска за непълнолетни като неприемлив и настояват използването на платформата от лица под 18 години да бъде забранено, докато защитните механизми не докажат своята надежност. Темата повдига важен въпрос. Доколко може да разчитаме на автоматизираните системи за безопасност, когато изкуственият интелект все по-често се превръща не само в помощник за учене, но и в събеседник, към когото младите хора се обръщат за лични съвети. Това беше всичко от нас. До скоро!
1: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
2: Така завърши и днешното издание на предаването След обед за любопитните. Спокойна вечер с хубави емоции ви желая целият екип и аз, Ани Костова, до следващия четвъртък.
3: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовър.

0: Говорят на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.
5: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст

0: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: Той смята, че основната цел в живота е щастието. Остава само да се намери пътя до там. И смята също, че в човека май има прекалено много пътища към щастието, затова е толкова трудно всеки да намери единствения правилен за себе си. Щастието няма дълги ръце, то прегръща онзи, който се доближи до него, казва знаменития римски философ стоик Луцияне и Сенека. От всичко, което изчетох, за да ви го представя днес обаче, останах в голямо съмнение по въпроса дали той самия си тръгна щастлив от този свят, когато на 69 си преряза вените по препоръка на лудия император Нерон.

Ако искаш да те обичат, обичай. Беден е не този, който има малко, а който иска да има повече. Глупаво е да правиш планове за целия си живот, след като не си господар дори на утрешния ден. Разбира се, и знаменитото да живееш значи да си бориш. Предполагам, всеки от нас е чувал някои от тези или други мъдри мисли, оставени от Сенека. Аз лично предпочитам онази, в която се казва «Няма лесен път от земята до звездите». Но така или иначе, всеки сам намира своето. По-важното е обаче да не забравяме, че неговите крилати фрази не са случайно изтървани. Ей така, на чаша вино с приятели, за получение на ученик или в цялата си красота, нарочно подхвърлени за плячка на тълпата на форума. Не, от самия Сенека те са дълбоко премислени, изстрадани през личния опит и при всички случаи са част от по-общия контекст на неговите книги, писма, пиеси и други текстове, в които се разгръща философията му на един от най-известните стоици. Говорим за късния, римския вариант на стоицизма, тъй наречената нова стоа, чието развитие започва с Цицерон, а в началото на новата ера най-известни представители на тази школа са Секст Нигер и учителите на Сенека Сутион и Атал.

Стоицизма като философско учение възниква и се развива в Древна Гърция. Негов основоположник е финикиец Зенон от Китион, който живее през 4-3 век преди новата ера. Като учител той се подвизава под колонадата на Атинската агора, място, което се нарича Пъстра стола, оттам и името на школата. По принцип, стоическата философия се състои от три части – физика, т.е. учение за природата, логика, учение за мисленето и етика, учение за морала. Физиката казва, че всичко съществуващо произлиза от една субстанция, която е едновременно активна и пасивна, т.е. самозадвижва се и се самоорганизира. Процес, в който Богът Творец, а още по-малко множеството богове, стават излишни. Стоическата логика дели нещата на два вида – телесни и нетелесни, като нетелесните са малко – празнота, време, пространство, такива неща. Етиката пък, като се базира на визията за единната субстанция, смята, че има един общ правилен логос, който преминава през всички нас и затова твърди, че хората по принцип са равноправни. Но забележете, пак по същата причина, тя не разглежда добродетелта като нещо важно, изключително подлежащо на награда. Не, добродетелта е нещо естествено, нещо съответно на природата. Има и по-образни описания на стоицизма. Според някой тази философия може да се оприличи на нива, в която логиката е оградата, физиката е плодородната почва, а етиката – плодовете. Диоген Лаерций, биографа на древните философи, пък цитира друго сравнение на стоицизма с човешкото тяло. При него логиката са костите, етиката са мускулите, а физиката е душата. Така или иначе обаче с течение на времето и особено с прехвърлянето на центъра на света от Гърция в Рим, тези три части избледняват и на преден план изпъква само етиката. С това стоическата философия, която и без това не е в най-добри отношения с боговете, се отдалечава още повече от тях и се превръща в философия за всекидневно ползване, насочена предимно към действията и мислите на човека. Така след като е осмивана в древността заради отказа си от божественото начало на всички начала, при налагането и развитието на християнството по-късно стоическата философия постепенно пък потъва в забрава, чак някъде до времето на

Времето разкрива истината, казва Сенека. Това негово убеждение, впрочем, е доста здраво заседнало и досега в главите ни, като някаква свещена истина, разкрита от времето. Не съм съвсем сигурен обаче, че винаги става така. Например, с основание мога да попитам, още колко века ще минат, за да ни се разкрие истината за живота и смъртта на самия Сенека? Защото някои неща за него се знаят, други се предполагат, а има и такива, които си остават загадка вече 20 века. Да, цели 2000 години са изминали от времето, когато се предполага, че е родено бебето Луций. Биографите твърдят, че това е през 8-ма, 4-та или 1-ва година преди новата ера. Едва ли точната година има значение. Със сигурност обаче той се ражда в испанския град Кордова. Още докато е малко момче, семейството на Сенека се мести в Рим. Баща му, Луций Аней Сенека Стария, е прочут за времето си ретор, което означава, че си изкарва хляба с мислене и приказки. Той самия естествено подпомага образованието на сина си и има силно влияние върху него. Детето е с не много стабилно здраве, но за сметка на това умно и схватливо. Още млад Сенека извършва първото си нарушение на стоически принцип. Той се отказва от вегетарианството, към което доста години се придържа от философски съображения. Второто нарушение е, че става адвокат и влиза в политиката. Не знам за вегетарианството, но политиката му отмъщава скоро. В Сената Сенека произнася една прекалено добра реч и властващия император Калигула му завижда. Той смята да го погуби, но някаква придворна дама му внушава, че няма смисъл, защото философът е тежко болен от туберкулоза. Скоро и без това ще си отиде. Но първо все пак си отива самия Калигула, наследен от чичо си Клавдий. С него нещата също не се развиват гладко. Може би защото междувременно Сенека нарушава и третия философски принцип, който на думи е възприел, а на дело не – принципа да не се жени. Самият той в един малък трактат, озаглавен за брака, пише: «Разбира се, умният човек може да се ожени за красива и добра жена от благородно семейство, ако той самия има добро здраве и притежава голямо богатство. Но рядко се случва да бъдат изпълнени всички тези условия. Следователно, умният човек не трябва да се жени». Както и да е, важното е, че по някое време Сенека е обвинен и осъден за любовна афера с Ливия, племенница на император Клавдий, а в цялата история витаят и съмнения за участието му в някакъв заговор. Така че той е изпратен в изгнание на остров Корсика и там прекарва 8 години потънал в четене, мислене и писане. Най-вече защото няма какво друго да прави на това бедно парче скала –

Сенека се връща в Рим по волята на Агрипина, четвъртата жена на императора Клавдий. Славата му на философ вече е толкова голяма, че тя го иска за учител и наставник на 12-годишния си син Нерон. Само 4 години по-късно, след ранната смърт на Клавдий, Агрипина урежда именно нейния Нерон да стане император вместо Британик, син на Клавдий от предишен брак. Сенека е предан на Нерон и в началото дори подкрепя различни негови глупости и откровенни безумия, като измисля философски начини да нарушава принципите си, за да оправдае пред себе си и пред публиката това нарушение. Но безумията растат, предаността му намалява и той все повече губи доверието на Нерон. След прочутото подпалване на Рим, Сенека решава, че повече не може така и се оттегля в провинциалното си имение. Тогава той вече е твърде богат човек, с което е нарушил и още едно важно стоическо правило, формулирано от самия него така. Всяко излишество е порок. Но в края на краищата не порок, а излишество го убива. Убива го подозрението на лудия Нерон, че от провинцията Сенека крои заговор срещу него. Той е осъден на бърза ръка, но заради миналите му заслуги императора му дава височайшо благоволение да не бъде екзекутиран, а да се самоубие. При това по най-приятния, както се твърди, начин, като си пререже вените във вана с топла вода. И той наистина го прави. Отива си бавно и блаженно, заобиколен от приятели и май колкото и невероятно да звучи, без да каже някакви велики последни думи. Или поне такива не са стигнали до нас.

Въпреки цялата тази житейска каша, Сенека успява да остави огромно за времето си творчество. Над 150 творби, сред които философски трактати и диалози, поеми, драми, писма и наставления. Имам чувството обаче, че самия той напуска света с известно съжаление и май не до край доволен от себе си. Ако има провидение, защо добродетелните хора ги застигат нещастия? Непримиримо пита Сенека в съчинението си за провидението. А най-известни и досега си остават неговите нравствени писма до Луцилии, които започват с една невероятно изтънчена мисъл за смъртта, която всъщност ни кара да погледнем на живота с нови очи. Заблуждаваме се, пише Сенека, гледайки на смъртта като на нещо предстоящо. Голяма част от нея вече е отминала. Годините зад гърба ни принадлежат на смъртта.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: Общия брой комбинации в тото 6 от 49 е 13 983 816. Число с 8 цифри. Едва 8 и все пак е толкова трудно да оцелиш. Но защо казваме 2-8? Ами чуйте следващото число. То е с 21 цифри и се чете така. 158 квинтилиона, 962 квадрилиона, 555 трилиона, 217 билиона, 826 милиона, 360 хиляди. Не се шегувам, това е броя комбинации в прочутата машина за кодиране Енигма, с която по време на Втората световна война немците защитават информацията си. А може би е прочутото число на звяра, защото съвършенната Енигма отне милиони човешки животи във войната. Но Алан Тюринг, един обикновен английски гей с необятен математически мозък, спаси други милиони животи, като намери начин не веднъж, а всеки път да оцалва печелившата комбинация сред тези непредставими близо 159 квинтилиона възможности.

0: Така започва операта «Машината на Тюринг». Но всъщност така май започва и операта, наречена на Алан Тюринг, не му пука за света, защото има по-важни неща за вършене, като разрешаването на неразрешими математически загадки. Малко дълго е за заглавие, но е точно. Много от математическите си чудеса Тюринг твори в прочутия Блечли парк, известен още като База Екс, имение в Бъкингамшир, Централна Англия. През Втората световна война там се извършва цялата работа по разбиване на немските кодове и се провежда операция Ултра – дешифриране на съобщението от Енигма.
1: This is such an inspiring story because it shows how mathematicians can save lives. We're talking about...
0: Това е една вдъхновяваща история, защото показва как математиците могат да спасят човешки животи, казва доктор Джеймс Грим, докато подробно представя визията и функцията на оригиналната немска криптографска машина Енигма. Ето го звука, който е наистина способен да убива. Чуйте го пак. А сега ще чуете и обратния звук, този на машината Coles, която наистина спасява животи. Тя е усложнен вариант на по-ранните бомба и HUT-8, разработени от екипа в Блечли парк, въз основа на един по-общ модел, тъй наречената машина на Тюринг.
2: It produces this thing called Colossus, which is

0: you know, the world's first semi-programmable electronic computer.
1: Колс реализира през 1942 година с цел да разшифрова новия немски код Лоренц, предназначен специално за съобщението на висшето командване. Спомняте ли си числото с квинтилионите? Е, кода Лоренц е още по-сложен и на Тюринг му хрумва, че за разшифроването трябва да се използва система от електронни лампи. Смята се, че разбиването на кода Лоренц скъсява продължителността на войната поне с 2-3 години. Но така или иначе, разшифроването на тези изумителни за времето си кодове се базира на един принцип или модел, или на едно математическо устройство, което споменавам вече няколко пъти – машината на Тюринг. Казвам устройство, но то е нещо съвършено абстрактно. Тази машина всъщност е мисловен експеримент, който обяснява понятието алгоритъм. То е свързано с по-общия проблем за изчислимостта в математиката, както и с математическата логика. Тоест, доколкото за решаване на всяка задача има множество алгоритми, това е начин да се намери базисния алгоритъм за всички тях. Не знам дали продължавате да ме следвате, защото признавам, цялата тази философия на математиката е леко объркваща, но ще рискувам с още малко обяснение. До 30-те години на миналия век математиците се мъчат с въпроса: има ли задачи за изчисляване, за чието решаване обаче няма алгоритъм? И да, изведнъж се появяват много такива задачи. Това, което Тюринг доказва през 36-та, е, че няма алгоритъм, който да определи дали една програма ще завърши дадено изчисление или ще зацикли. Говорим за задачи, чиято сложност дори не искам да си представя. За един съвременен човек, който обаче е далеч от математиката, бих го описал така. Твърде дразнещото зацикляне на нашите компютри не е нещо, което възниква поради грешка на горките програмисти, а е машина на Тюринг, зациклила на даден етап от изчислението. Съжалявам, но по-ясно не може. Или поне аз не мога.

Алан Тюринг е роден през 1912 година в Лондон. Баща му е шотландски аристократ на имперска служба в Индия, майка му – ирландска протестантка, дъщеря на шефа на индийските железници. За да се роди и образова детето в Англия, те се връщат там и купуват имение в Хейстингс, източен Съсекс. Таланта на Алан е забелязан от рано, а после развит в частното училище Шерборн, въпреки известната съпротива от управата. Директора дори веднъж пише до родителите на Тюринг. Надявам се, че той няма да падне на земята, като опитва да седи на два стола. Ако иска да остане в училището, той трябва да се стреми да получи образование. Ако пък се кани да бъде чисто научен специалист, то частното училище за него е само губене на време. Това не е добра прогноза, защото макар да завършва училището с предимно хуманитарна насоченост, Алан все пак става истински научен специалист. Освен развитието на математическия талант обаче, точно в Шерборн се случва и нещо, което в голяма степен определя живота му. Там той се сближава с момче на име Кристофър Моркъм и покрай тази връзка изяснява своята хомосексуалност. Моркъм обаче умира от туберкулоза, а Тюринг получава обратното на божествено просветление. Той запазва вяра в задгробния живот на душата, но във всички останали отношения с Бога става атеист, склонен да обясни всичко, включително работата на човешкия мозък с чисто материални причини.

Кралският колеж в Кембридж, обаче Алан Тюринг намира съвършенно благодатна почва за развитие на математическия си гений. Там се ражда и идеята за универсална машина, която да изчисли всичко, което по принцип е изчислимо. Идея, която според признанието на Джон фон Нойман стои в основата на модерните компютри. Следват епизодите с живота и работата в Блечли парк, но тук се появява и по-точна информация за неговите екстравагантни навици. Джак Гуд, например, си спомня, че на пролет Тюринг, който страда от сен на хрема, идва и работи с противогаз. Тъй като се движи с велосипед,

който често му пада веригата, вместо да я поправи, той изчислява на колко оборота става белята, брои завъртанията на педалите и скача от колелото точно в подходящия момент, за да поправи веригата. Знае се още, че е добър бегач на дълги разстояния и често се включва в състезания. След войната Тюринг работи върху нереализирания първи компютър под името автоматична компютърна машина, а малко по-късно е шеф и на компютърната лаборатория в Манчестър, където се разработва Mark 1, един от първите напълно електронни компютри с програма, запазена в оперативната памет. После интересите на Тюринг стигат до изкуствения интелект и морфогенезата. Той създава известния тест на Тюринг за изкуствения интелект и формулата, която гласи, че машината може да се приеме за мислища, ако човека, който води диалог с нея, не разбере, че говори с машина. Това е съвсем кратък вариант на формулата, разбира се. През 1952 година Алан Тюринг публикува труд озаглавен химически основи на морфогенезата, в който за първи път математически описва процеса на самоорганизация на материята. Междувременно обаче става нещо, което смята се има пряко отношение към скорошната смърт на гения. В Манчестър той се запознава с 19-годишен работник и има с него хомосексуална връзка в дома си. Дни по-късно работника се връща и го ограбва, а в хода на разследването Тюринг признава, че е гей. По тогавашните английски закони хомосексуализма е престъпление. Той е осъден или да лежи в затвора, или да се подложи на лечение с естрогенови инжекции. Избира второто. Година по-късно Алан Тюринг е намерен мъртъв в собственото си легло с недоядена ябълка до себе си и миризма на циан калий наоколо. Разследването приема, че е депресиран от присъдата и следствието от естрогеновата инжекция. Той се самоотравя с накисната в циан калий ябълка. Ябълката така и не е изследвана, а тялото бързо е кремирано, така че ново разследване е невъзможно. За смъртта на Тюринг има и други версии, разбира се. Тъй като той от една страна има достъп до свръхсекретни разработки, а от друга, както се смята, заради хомосексуализма си е податлив на вербовка, някои казват, че смъртта му е подпомогната от британските тайни служби, които, стреснати от руските конспирации в началото на студената война, предпочитат да се презастраховат. Това изглежда малко вероятно, като се знае, че спецслужбите, особено британските, може понякога да са глупави, но никога не са луди. Да затрият един гениален мозък, който снася истински златни яйца. По-вероятно изглежда версията, призната и от майката на Алан Тюринг, че отравянето с цианид е дошло от инсталацията за галванопластика, която той държи в дома си, а нахапаната ябълка е просто случайен факт в цялата картина. Така или иначе, обаче, само на 42 години от този свят си тръгна един от най-брилянтните математици, които са се раждали. Предполагам, че Алан Тюринг вече е успял да изчисли алгоритъма на небето. Лошото е само, че няма как да ни го каже.

Слушахте Великите европейци, една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
2: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално

0: новите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
0: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Връзката между настоящето и провокациите на създателя на теорията за археологията на знанието тази международната научна конференция Мишел Фуко 100 години по-късно, която се провежда днес в Софийския университет Свети Климент Охридски. Някои от темите звучат класически фукуянски, като тази за паресията, смелостта да се говори истината, която свързваме с съвсем настоящи процеси, като хибридната война, каза за нашия ден председателят на българския кръг Фуко и представител на издателска къща «Критика и хуманизъм» Антоанета Колева.
1: Не случайно Фуко е един от най-четените автори по света. Четени не просто от философи, социолози, политолози, литератори. Според мен голямата причина за това е, че той наистина е много актуален. Ето, ако вземем дори само тази тема за смелостта да се говори истината и какво е значението на това в политическата област, и ако щете и в моралната, в етическата област, тези теми го превръщат много добър съветник и партньор по мислене днес. Разбира се, на всеки един човек, който се вълнува от това в какъв свят живеем днес, какви са в крайна сметка отровните последици на лъжата, особено в сферата на политическото. Защото какво друго е хибридната война, освен в крайна сметка разпространяване на лъжа, или от друга страна погледнато, неспособност да се противостои на лъжата, като се говори истината.
0: Каза Антоанета Колева. Как да си спасим цивилизацията или за ползите от образованието? Под това заглавие политологът Евгений Дайнов прави публицистичен и обществен анализ на процеси, които авторът смята за опасни за съвременното общество. Изданието ще бъде представено в книжен център Гринвич от 18 часа. Репортерът Калина Колева разказва.
2: В книгата си Дайнов поставя важен въпрос. Може ли образованието да помогне на обществото да се справи с политическата поляризация, конспиративните теории и нарастващото недоверие към разума и фактите? И защо все повече се засилва вярването в конспиративните теории? Хората все по-слабо разбират света и все по-силно търсят разбиране без усилие. Предложението на автора е образованието да създава не специалисти, а личности, които да мислят самостоятелно. Журналистът Владимир Йончев, модератор на събитието, допълва.
3: В първата част той дава диагноза на обществото. И диагнозата е следната, че днешното общество се е разделило на племена и вече не представлява едно единно общество, а различни племена. И дава пример с изборите в САЩ, които бяха спечелени от Байден, но племето на Тръмп вярваше, че Тръмп е победил. И заради тази си вяра, която не е обоснована на факти, почупи институциите и продължаваше да твърди, че изборите са откраднати. В такъв трибализъм, както го нарича Евгений Дайнов, истината все повече губи значение и се заменя с алтернативни факти.
2: Как да си спасим цивилизацията или за ползите от образованието вече е в книжарниците. За новините Калина Колева.
0: 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Синелибри започва тази вечер в зала 1 на НДК под мотото «Цивилизация на зрелището». Програмата предвижда над 70 литературни адаптации и продукции на близо 30 държави, включително национални и световни премиери. Светослава Кузманова информира.
4: Най-новия филм на Дани Бойл, «Мастилото», ще даде началото

0: на 12-то издание на Синелибри тази вечер. Това ще бъде единствената прожекция на лентата в рамките на фестивала и единствената възможност зрителите да я видят преди световната премиера през януари до година. Масти го разказва за придобиването на западналия през 69-та вестник The Sun от Рупърт Мърдок и превръщането му в изключително влиятелен таблоид с агресивен фокус върху сензацията, пикантерите и скандала. Акцент в програмата е и филма Отечество на Павел Павликовски, който ще дойде лично у нас, за да го представи, каза пред БНР Станислава Айви от екипа на Синелибри.
1: Той ще бъде тук. Ще чуем един много любопитен разговор между него и Георги Господинов на сцената на зала 1 на НДК, след като хората имат възможност да изгледат филма. Филма обхваща отново период от живота на Томас Ман, но не е конкретно посветен само на това, а по-скоро на едно пътуване, което той предприема заедно със своята дъщеря Ерика.
0: Синелибри ще продължи до 8 ноември. За новините Светослава Кузманова.
2: Художникът Веселин Начев представя в галерия Юпарк в Пловдив изложбата «Писма» от Етрета. Той показва на публиката 17 платна, рисувани през годината. В фокуса му този път са скалите и плажовете по северното ни Черноморие. Още от Деси Маркова.
3: Вдъхновението за тази експозиция идва от посещение на изложба във Франкфурт с картини на различни художници, които са рисували френското крайбрежие при Етрета, разказва Веселин Начев.
4: Като се започне от старите майстори, които са посетили, и стигнем до съвременните, като са мини през Моне и така нататък. Много ми хареса това, че наред с картините видях и доста писма, преписки, скици, които са правили не само художници, дори и писатели, които са посетили мястото. Направи ми впечатление едно писмо от Мопасан, което той е написал до Флобер, който му иска описание на това, което вижда там. И той му пише най-подробно какви са скалите, каква е тяхната структура, прави малки скици, които също биха могли да му влязат в работа. И това ми подсказа, че дори без да е виждал, той би могъл да използва материала.
3: Веселин Начев живее близо до Варна и често скицира места, които после претворява в картини. Една от тях показва другата страна на познато за българите място.
4: Централният плаж след така бурно вълнение, когато е почти разрушено всичко около Кея и се създава едно настроение, което е много по-различно от лятното.
3: Авторите имат над 30 самостоятелни изложби. От Пловдив, Деси Маркова.
2: Концерт на канадския саксофонист Шеймъс Блейк ще звучи тази вечер в столичния джаз клуб In the Mood. А с първи концерт в България канадският китарист Дон Рос гостува в столичния клуб Паве. Творчеството му се отличава с оригинални композиции и разпознаваема техника, които показват възможностите на акустичната китара. Повече от Александра Георгиева.
5: Дон Рос е сред утвърдените имена в съвременната акустична музика. Неговото творчество обединява различни музикални влияния, включително джаз, фолк и рок. Чрез специфични техники и свиране, той използва китарата едновременно за изграждане на мелодия, ритмичен съпровод и ударни акценти, постигайки многопластово звучене. Концертът в клуб Паве ще предостави възможност

0: Можност на българската публика да се запознае отблизо с музикалния почерк на артиста и неговия индивидуален подход към инструмента. Соловите му изпълнения подчертават композиционната структура и непредвидимите възможности на акустичната китара като самостоятелен музикален инструмент. За новините, Александра Георгиева.
1: Още новини. Дискусия за българските читалища започна в парламентарната комисия по културата и медиите. А монографията «Народните читалища в съвременността» от Силвена Байракова ще бъде представена от 18 в Националната библиотека. Започва есенният салон на изкуствата във Варна. Изложбата «Куклите помнят» по случай 80-та годишнина на столичния куклен театър ще бъде открита от 18.30 в Националния дворец на културата. Световното триенале на архитектурата «Интерарх» се провежда от днес до неделя в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

Добър ден в рамките на Какво се случва? Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Милена Лекова, редактор, Михайла Колева, която избира музиката, и Радослав Минчев на тон режисьорския пулт. Какво кара хората да се завърнат в България днес? Какво ги затруднява и какво ги радва, след като вече са тук, завърнали се? И какво искат да изградят? Тези въпроси задават от инициативата за връщане в България, която беше създадена през 2024 година с цел да подпомага завърнали се от чужбина българи и да подкрепя този техен избор. Между другото, официалните данни потвърждават тезата, че вече тенденцията е повече българи да се завръщат от чужбина, отколкото да заминават. Изглежда и много години живеехме с комплекса, че тук е зле, там където и да е това е добре, и сега продължаваме да се впечатляваме от подобни статистики. Та ще поговорим за тези нагласи, какво ни казват те, какви са желанията и очакванията на завърналите се, в какъв момент и с какви мотиви се взима това решение, колко трайно е то. Малко по-късно ще ви пренесем и в Панагюрище, където се откри нов арт-център. Бъдете с нас, започваме първо с музика.

0: Какво се случва?
1: През 2024 година Анна Мария Андреева и Катерина Андреева, две български сестри, родени в Америка, живели и там, и в Европа, създават платформата за връщане в България, след като самите те взимат това решение за себе си. Идеята е да подпомагат, да създадат общност, да допринесат с нещо за средата, която вече обитават. Запознахме се тогава, те гостуваха при нас, разказаха своята история. От тогава са много активни в своята дейност и ето, че сега на 20 октомври всъщност ще представят свое изследване, доклад. Той е резултат от анкета сред 2286 българи от 51 държави, наречено какво кара хората да се завърнат в България. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте! Благодарим отново за поканата.
1: И аз благодаря, че отново сте тук. С какво да започнем? Имат ли общ профил хората, които планират да се завърнат в България или скоро са се завърнали? Имам предвид като възраст, като образование, като реализация там, откъдето идват.
2: От тези хора, които попълняха нашата анкета, те бяха близо около 2280 души.
1: Това е много.
2: Да,
1: това е много. Това е повече от представителната извадка на социологически агенции, да.
2: И извън България са от 50 държави, реално от 6 континента, което от тях над 1800 са в чужбина и около 470 са хора, които вече са се завърнали в България. Посочихме анкетата към двете аудитории. И най-много тези в чужбина са отговорили от Великобритания, Германия, Щатите, Нидерландия, Испания.
1: Очаквано, там са най-много.
2: Да, там има най-много.
1: Най-много българи.
2: Българи в чужбина. И това са предимно хора в активна възраст и с висше образование. Мисля, че повече от 60% от всички, които отговориха, са с висше образование. И даже от българите, които са се завърнали, има по-голям процент, които са с висше образование. И мнозина от тях, около 3/4, са между възрастта 25 и 54 години. Така че тя реално беше онлайн самата анкета, да. И хората имаха възможността да избират да участват.
1: А реално... те решават да участват, ако мислят да се върнат или не?
2: Не. Идеята на самата анкета, тя беше наречена състоянието на завръщане в България. И беше насочена просто към българи в чужбина и българи, които вече са се завърнали. Нали, с темата да разберем мисленето в момента около тази тема на завръщане.
1: И какви са основните ви изводи?
2: Ами основната, най-големия извод, който излиза, е, че самото завръщане е процес.
1: Да. И процес, който... и решение също така.
2: Да, процес и решение. Реално той започва от това дали човек в чужбина се замисля за завръщане. Или вече има план за това да се завърни. И минава през това по време на самото преместване и когато човек вече се установи в България, какво прави?
1: Какво
2: може да направи и също кой намира тук, в какво се случва, включва като дейности и да, дали реално ще остане, защото това също не винаги е със сигурност.
1: Всъщност това са вероятно и най-големите страхове и притеснения. Какво ще правя, когато се върна? Дали ще имам така добри доходи, вероятно? Дали ще бъда приет по същия начин, както съм сега, така ли?
3: Ами да, 88% от българите вече завърнали се. Това споделиха, че минават през някаква трудност.
2: Да, поне една в този процес.
1: Даже не е много. Поне една, не е толкова много.
2: Че някои казаха, че нямаха трудност.
3: Малък процент, да, но казаха.
1: Какви са главните трудности, с които се сблъсква един

0: как да го наречем, възвръщенец. Каква хубава дума. Възвръщенец. Да, да, имаше невъзвръщенци. Вероятно има и обратното, да. Но с какво се сблъскват наистина?
1: Ами, най-много посочват всъщност това около политическата и правосъдната среда в България. Но също и това да си намерят работа,
2: здравеопазването,
1: да си оправят здравеопазването,
2: и
1: документи,
2: административните процеси,
1: бюрокрация. Да, тези неща, които реално са очаквани в този процес, но са също неща, които може да са да има повече информация около тях и повече подкрепа, за да не са чак толкова с, може би, голяма трудност.
0: Да.
1: Но въпреки тези трудности, интересното е, че близо 60% от завърналите се дават висока оценка на тяхното решение. Че всъщност са доволни от това решение.
0: След като са го взели.
1: Да, след като са го взели и го препоръчват.
0: И си правят равносметката.
1: Да, и че реално го препоръчват като решение. Било е, нали, за трудното се разбира. Има всякакви отговори колко е било трудно.
0: Това вероятно им е било трудно и в първия момент, в който са се озовали в чужбина. Винаги може би има един процес на адаптация.
1: Има такъв процес, реално.
2: И правят си равносметка, че въпреки трудностите, пак за тях се служава да са тук, доволни са и го препоръчват и на други да го направят.
0: Но, интересно е, да.
1: Също да кажем тук обаче, че само 25% от тях казват, че това решение е окончателно.
2: Да.
1: Повечето, 75%, казват, че има нещо, което би, би ги накарало да отидат отново в чужбина.
0: Какво? Ако,
1: примерно около една трета от причините са около това какво се случва в България. Реално дали има промяна в политическата среда,
0: има притеснение за политическата среда.
1: Да, правосъдието, здравоопазването, но има и такива фактори, които не зависят реално от българското общество. Те са свързани с тяхното семейство, нуждите им и възможностите, които те имат в чужбина също.
2: Да, че самите те ги привлича отново да видят дали е култура, дали е възможност. Някаква да преживеят отново, нали, или някъде другаре.
1: И това е съвсем нормално.
0: Как си обяснявате факта, че около 70% от завръщащите се искат да живеят извън София?
2: Да. Ами, това беше...
0: При положение, че непрекъснато в България се опразват малки населени места, има приток към големите градове.
2: Да, само да кажа, че аз никога казвахме това преди проучването, че виждаме такава тенденция и така, че виждам, че и самите данни това го показват, е доста така интересно.
1: Вълнуващо.
2: Да се види. Вълнуващо.
0: Търсене на по-спокоен начин на живот.
2: Ами аз, да ти кажа, ние гледахме малко по-дълбоко в данните, нали, дали хора с деца или без деца, има разлика. Видяхме, че с хората, които имат деца, по-голям...
1: Повече от 70% искат извън София.
2: Да. А пък тези без деца е доста равно. Почти 50 на 50 искат да са в София или извън София.
1: Или не знаят къде.
2: Да, и другите вече има и тези, които не знаят. И единственият начин, как мога да го обясня това, една жена го каза в коментарите. Нали? Или едно е да живееш в Мюнхен или София, бих ли живяла? Не знам, но Мюнхен вместо Варна, бих избрала Варна. Нали? И това показва и тази жена от Варна. Това показва, че... Това показва, че когато човек се завърне, много пъти се замисля за мястото, той е откъде израснал. И не толкова много за столични градове или по-големи градове, защото и съм чула и други хора, ако сравнявам и столици, бих избрала, може би, друга столица, а не София като столица, ако ще живея в столица. А тук не е целта да живеят в град, може би, в което нямат много връзка, а да живеят в град, където за тях е смислено да живеят.
1: Или село.
0: Да, да, или село. Тоест, може ли да се направи извод, че искат да се върнат всъщност от местата, от където са най-вече?
2: Ами, защото това е силно казано, не знам. Никой знае това.
0: Не е сигурно.
1: Да, но може да се свържи с това, че около 50% от хората, които са се завърнали, казват, че искат да допринасят към тяхната среда с нещо. Дали ще е създаване на бизнес, организация, да доброволстват, да са ментори. И може би това е свързано с това, че искат да са в място, където
0: има нужда
1: имат връзка
0: повече развитие, да, и да, да. И имат връзка. Аз ви казах в предварителния разговор, че се поразрових в един форум в интернет, в който българи в чужбина обсъждат тази тема, съвсем, съвсем скорошен форум, и ми направиха впечатление няколко неща. Едното е, че за определен тип хора българските корени, българската култура, езикът имат значение. Те ценят тези основи. И когато споделят с другите, че искат да се върнат, за да не загубят децата им тези корени, има пък други, които им се присмиват и смятат, че най-важното е какви пари изкарваш, нали, за да покриваш нуждите си. Обаче, усеща ли се подобно нещо и в тази анкета? Тоест, важни ли са културните устои и основи за някои хора?
1: Да, ами, да, това виждаме като голям извод от проучването, че от хората, които живеят в момента в чужбина, най-голямата им мотивация е свързана с, да кажем, емоция, с семейство, с българската среда, с начина на живот тук, с това, че се чувстват свързани с България реално и с езика, да, културата. И с, да, както Кати каза, природата.
2: А в същото това... време най-големите страхове, когато, да, гледаме от другата страна на същите хора,
1: е условията,
2: в които могат да се завърнат. Нали? Страх и дали ще имат добро заплащане, си покриват сметките.
1: Да.
2: Как и пак и там големия страх е свързан с политическата среда.
1: Да.
2: За децата им, образованието за децата им. Нали?
0: Така, да кажете, че...

0: Отвън нашата политическа среда изглежда доста притеснително за българите. Да. Така, ами така това, разбирам. Да.
1: Така изглежда, ами, да.
2: По принцип така е, защото много хора следват медии.
1: Другото момент е, че нали, това анкета е направена нали, 2025 година. Също това да го имам предвид, когато пак имаше всички тези
0: да, да, имаше няколко протести. Години нестабилност, да. Смяна на правителства.
1: Но да, и другото нещо е, че българ един от начините как се свързват с България чрез новини и медии. Така, да. Че...
0: Е, разбира се, да.
2: И социални мрежи.
0: И социални мрежи.
1: Това да. Е всъщност, когато питах ми българите откъде си намират информацията, 75% казаха социални медии и след това приятели. На последно място беше всъщност 10% институции.
2: Да, като където информация. Реално има, би трябвало да има достоверна информация да, за процеса да, на завръщането. Да.
0: Но колко са важни социалните мрежи в този смисъл и да. Колко могат да изкривят всъщност, защото там едни емоции играят, които трудно се поддават на факти точни.
1: Да, но и тук си гледам и всъщност защо е само 10% и давам и като препоръка към институциите да вложат може би усилия те да са видими като място за информация и подкрепа, да имат информация за българите как нещата работят тук, за да не трябва човек да рови през форуми и социални медии да разбере да. Как нещо работи в България.
0: А това не правите ли точно вие всъщност?
2: Ами, ние имаме такива намерения да създадем информационен да. Хъб.
1: Като, да. Като да, наръчници.
0: Като наръчник, да. Първи стъпки.
2: И реално питахме в анкетата дали реално предпочитат наръчници, видеа, връзки с, лични връзки с хора, които са минали през този процес. И от хората в чужбина казаха, че тези са им най-важните неща. Нали? Да има място, където да намерят информацията написана, да има някакви подкасти, видеа, където да обясняват, но и също да има тази връзка с човек или общност, която знае как работи този процес и знае емоциите, и знае стъпките, през които хората минават. Защото тук е, виждаме, че е важно не само практическата част, но също и тази лична връзка да. И свързаност.
0: Но получихте и задача един вид.
1: Да, задача получихме, но защо казваме институциите също трябва да работят по разбира този се. Въпрос и защото ние не сме юристи.
0: И вие по-бързо сте го свършите.
1: Ние не сме юристи, ние не сме... много ще ни улесни работата, ако вече има на някъде написано какви са законите и ясно стандартния процес, който ни може да го преведем за нашата аудитория. Нали?
2: Да, като гражданска
1: защото сега в момента, ако търсим да пишем наръчници, откъде и как да разберем какъв е официалният процес. Нали?
2: Ами, наблюдения, които имаме. Да,
0: и разговори с експерти. Хора преминали по този път и с да, експерти, да.
1: Щеше да е хубаво, ако може да се обърнем това към е... тях като източник.
0: Един призив. Да. Един знаем. Призив към институциите. Само... С какво могат да сте полезни. Да, да,
2: да слушам. Да, би казала обаче, че знаем, че примерно Агенцията за България в чужбина има такава нагласа, такова намерение да създава такава платформа. Знаем, че това се случва и много се радваме, че това се случва и го чакаме.
0: Прекъсваме ви за музика, ще продължим.

0: Какво се случва?
1: Говорим с Ана Мария и Катерина Андрееви за резултатите от тяхно проучване на причините, поради които хората се завръщат в България днес. А преди време тяхната платформа организира интересна дискусия по тази тема с някои от участниците. После говорихме пък тук в студиото на какво се случва. Предлагам ви сега да чуем само кратък откъс, да си припомним мненията на Екатерина Шикерова, психолог, завършила във Франция, живяла там от години и се завърнала у нас, и весели на Алексиев, архитект, известен активист, който пък до 18 годишен е живял в Америка. После ще коментираме.
2: Със сигурност мисля, че има едно развенчаване на това да се живее в чужбина. И това именно е, според мен, благодарение на това, че много българи вече са били в чужбина и са се върнали.
3: Другата знаеш вече какво е.
2: Да. И мисля, че това е най-полезното от този опит. Да се види, че там не е много по-различно от тук.
3: Голяма наша илюзия обаче. Да. Беше дълги години, колко е различно. То беше различно.
2: Да. И най-вече това, че беше дълго време беше забранено или недостижимо, и това със сигурност така задейства динамиката на желанието. Винаги желаем нещо, което е там далеч, недостижимо и ни се струва съответно по-хубаво.
3: И все пак и по-добре платено беше.
2: Реално да. Това може да го кажем. Аз когато...
3: Да не изключваме този фактор. Той е много важен икономически фактор.
2: Когато учех във Франция психология, работех като сервитьорка и печелих повече от моите родители. Майка ми беше лекар, баща ми военен пилот.
4: Мисля, че тази тенденция идва от това, че този мит или тази идея за Запада като обетованата земя едва ли не, нали, свързани с финансово благосъстояние и така, което до някъде е вярно, но извод, до който всеки би могъл да стигне, е, че там също е трудно. Всъщност живота не е по-лесен или по-страхотен. Всъщност там се изисква пак същото количество усилия, ако не и по-големи, тъй като ти идваш като чужденец, вече си в съвсем друга социална група, която може би от приятия етнос, вече ставаш неприят етнос и така нататък. И се оказва, че всъщност идеята, че просто отиваш някъде и те приемат за затворени обятия, уреждат ти се живота, някак се оказа, че просто не е вярно. Но и защо човек да се причинява всичко това, като може да постигне сходно нещо в родната си страна?
3: Точно това вече се промени като мислене. Да, дълго време смятахме, че не може да се постигне сходно нещо. Ето, значи сме минали една крачка напред.
4: Аз мисля, че...
3: Това самочувствието си най-малко.
2: Да.
4: Аз мисля, че и до възприятие всъщност, това към което се стремим. Тоест, ако се стремим, може би да изкараме някакви големи пари и така нататък, мисля, че ще бъдем разочаровани по принцип. Но аз мисля, че има ли смисъл това да ни е основна цел в живота? Аз
3: намирам това. Може да се опитаме и тук да ги изкараме, ако имаме тази креативност.
4: Ама разбира се, но аз мисля, че това може би не е толкова здравословна цел. Разбира се, парите са важно нещо. Всички трябва да съществуваме по някакъв начин, но превръщайки това в самоцел, някакси ни изпива от съдържание. В крайна сметка се стремим да сме съдържателни личности.
3: Да.
2: За мен беше най-важно да направим една дедраматизация на това да се заминава и да се връща човек. Пък дори да не се местиш изобщо, той света покрай теб се променя. Не е кой знае какво да се отиде в чужбина и не би трябвало да е кой знае какво. Не е кой знае какво и да се върне обратно човек в България.

0: Не би трябвало да е кой знае какво.
1: Дедраматизиране. Да, смеете се, много хубава дума измисля Катерина Шикерова. Да. Дедраматизиране. Това е хубав призив, но хората преживяват ли всяка такава промяна като голяма, като сериозна, като определяща живота им? Как го преценявате? Или вече не е така?
2: Добър въпрос.
1: Да. Затрудняващ обаче.
2: Да, затрудняващ, защото то е индивидуално за всички.
1: Много
2: не знам,
1: е
2: дали,
1: всичко.
2: Не знам
1: да,
2: дали
1: да.
2: Има тенденция някаква. По принцип е добре човек да не се взима толкова сериозно.
0: Да.
2: Живота е много по-лесен.
1: Както е достатъчно така смело и, леко, и по-леко гледа някак.
0: Но със сигурност сега е, може би, най-лесно всякога в историята човек да реши къде да живее, какво
1: това е
0: да прави.
1: Свобода.
0: Има свобода.
1: А това е свобода, да. А това никак не е малко.
0: Не е малко.
2: Не, не е малко изобщо. Да. И всъщност, както мисля Екатерина каза, това, че вече има тази свобода, човек да отиде да види как е и може да се върне, и може пак да отиде, нали, това дава доста намалява риска на това човек да отиде да се пробва. Винаги е добре човек да се пробва, щом това е мое желание и му е важно.
1: Да. Един от съветите ви е наръчник за завръщащите се българи и информация от институциите. Доколкото разбирам, другият ви съвет е работодателите да помислят какви условия предлагат, защото доста от българите, които се колебаят дали да се върнат, казват, а пък и тези, които скоро са се върнали, че намират голяма разлика в работодателите тук в България в негативен аспект.
0: Да.
1: Призив към кого? Към бизнеса, може
0: към
1: би?
0: Към бизнеса, да. Ами това, което виждам и от пречките, примерно, питахме българите в чужбина какво виждат като пречка в техния път на завръщане и като бариера, когато се завърнат. И имаше много, които посочиха точно това работната среда. Даже не чак толкова самата заплата, но средата, в която ще работят и дали ще имат най-вероятно дали ще имат тази възможност да съдействат, да комуникират добре с
1: да израстват, може би,
0: да израстват,
1: в иерархия.
0: Да. Също, реално много от тях посочват, че искат да си стартират бизнес или организация.
2: Повечето бизнес
0: да.
2: Е насочено. Но да, това е към хора, които са работодатели. Бих ми казали да започват да са ясни. Първо, какви критерии влиза този човек на работа? Какви са условията? Всичко да е ясно и описано. И ако сте така отворен, да имате разговор с човек, когато го наемите. Да видите къде е, дали този човек всъщност съответва във вашата компания или не. И вече за напред, ако сте отворени към да си подобрите нещо, ако виждате като цялостно във вашия екип, че може да има подобрения и някой от чужбина има такъв опит.
1: Да го приемете.
2: Да приемете обратна връзка.
1: Да.
2: Нали, да приемете някаква обратна връзка от тези хора, защото те са видяли различни работодатели от различни държави.
0: Идват с доста опит, нали? Те
1: да.
0: Са на такава възраст.
1: И да сте помисли в отношението, вероятно.
2: Да, нали, тук балансът, нали, но

0: идеята е да са отворени на разговор и дали ще го приемаш или не, и дали работи за вашия екип или не, друг въпрос, но да си помислите по този въпрос.
1: Да, комуникация, да.
2: Комуникацията,
1: по принцип, това е добро за работодатели,
2: да,
1: не
2: с
1: само
2: така.
1: С хора, които се завръщат, а по така принцип е. С всички.
2: Да. Къде и кога ще представите доклада и свободен ли е входът за хората, които просто желаят да ви чуят, а пък нямат опит с живот в чужбина?
0: Да, значи на 20 октомври от 18:30 в Barter Community Hub в София представим доклада състоянието на завръщането в България. Да, входът е свободен. Само трябва да се
2: регистрирате.
0: Трябва да се регистрирате, защото имаме ограничени места и са вече
1: почти
0: заети. Темата е интересна. И да, след това ще публикуваме доклада на нашата страница завръщанебългария.com. Там всеки има достъп, ще има достъп до доклада. Работим с една много добра дизайнерка, Анита, и тя ни помага да го направим да изглежда интересно и лесно да се разбере данните, че те са
1: интерактивно.
0: Да, интерактивно.
1: Много се надяваме и всеки да може да влезе и да разбере и да му е интересно, когато чете доклада.
0: Да, като човек, който вече се е иска да се върне, вече се завърнал, може да види по-голямата картина и те къде са в тая картина.
1: И малко препоръки.
0: И за тези, които никога не са били в чужбина, познават някой, който е в чужбина, това е шанс те да виждат тяхния мироглед малко и през какво минават, когато се завръщат или искат да се завърнат. Yeah. И също само да кажа, ние сме и отворени към както подсказахме, имаме препоръки към бизнеси, към институции, към градската среда.
1: Гражданската
0: среда. Така че, ако някой му е интересно, отворени сме за разговор.
2: Много ви благодаря. Много ви благодаря. Може пък и вие двете лично да допринесете за завръщането на доста българи.
1: Това ни е стремежа.
2: Това ни е стремежа. Ана Мария и Екатерина Андреева в студиото на Какво се случва продължаваме след музика.

0: на 17 октомври в Панагюрище. Това е ново пространство за художествени изложби, ще има и образователни инициативи. Обявено е като място за изследователска дейност, въобще с културна насока. Интересна е и сградата, в която се намира този арт-център. Сега ще ни пренесе там Яна Спиридонова от Радио София, която днес присъства на неговото представяне пред журналисти. Здравейте, Яна!
1: Здравейте, Мариана, и здравейте, разбира се, на всички слушатели на програма Христо Ботев. На прибиране от Панагюрище и представянето на арт-центъра ще се опитам да ви разкажа някои от интересните неща, които ми направиха впечатление. Понеже първият въпрос беше свързан с сградата, да кажа, че това е сграда, която е построена през 20-те години на миналия век, всъщност с идеята за да бъде банка. И тя е до съвсем скоро, до преди две години е работила крадата като банка, но пък от 17 октомври вече ще бъде арт-център в Цезар Тодорков. Две години е продължила реставрацията на крадата.
0: Да, и доколкото разбрах, доколкото разбрах, в нея ще има и реставрационна зона, т.е. ще може да се извършва такава дейност, което е ценно.
1: Да, специално, да, реставрационно депо ще има и ще има и място, в което да се съхраняват важни картини, които са свързани с изкуството на България. Поради тази причина от фондацията са направили една изключително специална климатична система, която не е българско производство, ами е специално поръчково направена в Германия, доколкото разбрах, за да може специалната климатизация да поддържа ако всеки момент губим обхват, да знаете, че влизам в един тунел, а може много неща какви да ви...
0: Знаем тунела,
1: които да ви разкажем. Надявам се да продължим да имаме връзка. Всъщност, датата на откриването на арт-центъра не е изобщо случайна, защото рождената дата на професор Лъчезар Тодорков именно 16 октомври, но пък през 1945 година е роден той. И мисля, че доколкото съм запозната, една от основните причини арт-центъра да бъде открит, дали в случая в събота, е именно за да се отбележи и 81-я рожден ден на професор Тодорков. Това всичко се намира в Панагюрище, защото ясно, той е роден именно там. Сега да ви разкажа, между другото, нещо изключително интересно, на което станахме свидетели, на една много интересна имерсивна художествена експозиция, която съчетаваше в себе си препратки и реставрации и живи картини от едни от най-големите български художници. Не за друго, а защото една голяма част от хората, които са творили и техните картини са част от частната колекция на семейство Тодоркови. Ще спомена само някои имена, и това са хора от родно изкуство. Това е едно художествено движение, което се роди в началото на 20-те години и включвани от най-големите български художници. Това, че точно започна с Сирак Китник, когато ние познаваме като първият директор на радиото. Илия Петров, също така, разбира се, на от най-важните имена, Иван Милев, Владимир Димитров, майстора ще има възможност да се вижда, въобще като цяло така творците, които са ставили най-голяма тиря в художественото изкуство на България. Санко Лавренов, Злато Бояджиев, Течко Узунов в по-радния му период. Изключително интересен факт е, че сградата е проектирана така, че тя да бъде мултифункционална и да може да приема в себе си различни видове изкуство, освен, разбира се, класическото изкуство, което ще можем да гледаме, имерсивни художествени експозиции ще бъдат там. Идеята на този арт-център е той да бъде притегателен център за изкуството не само в региона, ами като цяло в България, защото всичко, което е направено в момента там, е изключително иновативно. Неща, които наистина не сме виждали в този му вариант в България. И наистина се надявам, така както казвате, освен да се превърне в център, в който най-важното децата да се обучават на изкуство, на култура, да бъдат отворени техните очи и възприятия за всичко, което може да представя този арт-център. В него ще бъдат използвани, той ще бъде използван за постоянни

0: временни експозиции, за разговори, за лекции, за прожекции, за ателиета. Предвиждат се именно за децата образователни програми, за ученици, за студенти. Това е място, на което наистина човек може да научи и да попие много изкуство. Куратор на този център е галериста Иво Милев, който е вложил изключително много старание в направенето на арт-центъра в Сосоркови. А пък при самото откриване в съботния ден на 17 ще бъдат представени две експозиции, създадени от него в сътрудничество с едно арт-студио и с много българските галерии, които са предоставили свои картини, за да могат първо да влязат в първата експозиционна част и второ в така имерсивния спектакъл, който Иво Милев е подготвил за хората, защото да, изкуството се развива, рисуването остава, но пък е факт, че вече имаме възможност да виждаме как, да кажем, една от най-популярните картини, примерно на Владимир Димитров Майстора, Момичето с житните класове. Всъщност ние виждаме как тя взима житните класове, да кажем, така наистина изключително изиграно, направено.
1: Оживява.
0: Което оживява. Абсолютно благодаря точно за тази дума. Толкова много неща искам да разкажа, за да могат хората да разберат колко важно място е, когато се открива арт-център. Смятам, че за България това трябва да бъде, да се говори за нещо такова, защото знаем, закрива се такъв тип места, за да се отвори нещо друго, но в случая наистина хората са вложили изключително много мисъл и желание да покажат българското, най-вече българското изкуство, което предадено на нас, пък ние да предадем на поколенията. И се надявам това, освен че ще започне да работи в един момент и като изследователски център, да бъде и притегателен център за българска култура и изкуство. Това е всъщност основната така идея на този арт-център, който, разбира се, ще носи името на професор доктор Лъчезар Сосорков. Надявам се, че тази информация по някакъв момент е полезна. И ако
1: Мария,
0: защото аз мога да продължа.
1: Не, аз много ви благодаря. Още една причина да се посети Панагюрище. И много ви благодаря, Яна Спиридонова, че успяхте да се включите от пътя между Панагюрище и София.
0: С най-голямо удоволствие и препоръчвам и на вас, и на слушателите, наистина след 17 октомври, да се потопят в идеята на този арт-център, каквато всъщност е и думата за имерсивно изкуство.
1: Благодаря на Яна Спиридонова. Така се и разделяме днес в какво се случва. Екипът ни, Радослав Минчев, Милена Лекова, Михайла Колева и аз, Мариана Ганчева, ви желаем приятна вечер.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.

0: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
0: Инфуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
3: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
8: Програма Христо Ботев.
9: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Украйна поднови ударите срещу руските рафинерии, въпреки заплахите на Доналд Тръмп, че ще спре доставките на оръжие чрез страните съюзници от НАТО и разузнавателните данни, необходими за украинската противоракетна и противодронова отбрана. Европейският съюз категорично сочи Русия за източника на дроновите удари срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и на Румъния. Това предвижда проектът на заключенията на срещата на върха в Брюксел. Съветът на НАТО ще заседава извънредно по въпроса, стана ясно след среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента на Румъния Никош Ордан. Правителството публикува за обществено обсъждане проект за минимална заплата от 660 евро от 1 януари. КНСБ обяви национален протест утре. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 15 октомври. Останете сега с подробностите. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди в Брюксел ситуацията в Черно море с премиера Румен Радев и с президента на Румъния Никош Ордан. А утре се очаква Европейският съвет да посочи Русия като извършителят на дроновите атаки срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. Това стана ясно от проект за заключенията на срещата на върха на Евросъюза, с който разполага кореспондентката ни Ангелина Пискова.
1: След разговорите стана ясно, че Северноатлантическият съвет ще проведе извънредно заседание заради поредицата атаки с дронове срещу товарни кораби в региона. След срещата Радев съобщи, че НАТО следи внимателно обстановката и е в готовност да подпомогне България и Румъния за засилване на противодроновата защита и наблюдението на морското пространство.

0: По думите му, страната ни настоява за координирани съюзнически действия за гарантиране на безопасното корабоплаване в Черно море.
1: Вчера говорих с министър-председателят на Румъния, днес предстои да говоря с президента, за да излезем с президента на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Знаете, че Черно море е не просто зона за сигурност. Той е изключително важен стратегически коридор за доставка на храни, на торове, на енергийни ресурси и милиони хора зависят от тези доставки.
0: Румънският президент Никош Ордан определи ситуацията като сериозна и подчерта, че атаките срещу търговски кораби застрашават човешки животи, международната търговия и критичната инфраструктура в непосредствена близост до бреговете на България и Румъния. Междувременно стана ясно, че Европейският съвет посочи в заключенията си Русия като основен източник на ескалацията. Европейските лидери подчертаха стратегическото значение на свободата на корабоплаването в Черно море и призоваха за незабавно възстановяване на безопасния износ на украинско зърно по морските маршрути. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Два химически танкера бяха ударени от дронове късно с нощи и рано сутринта край Румъния. Яра Джей и Wine Trader са били поразени, докато са изчаквани на място в близост до Сулинския канал на делтата на Дунав, съответно към 23 часа вчера и към 7 часа днес. Първият кораб е в румънските териториални води на около 8 мили от Сулина, а вторият на 13 мили, само миля извън румънска територия. Нито един от танкерите не е потънал, но дроновете са причинили пожари. 7 души от 12 члени екипаж на Wine Trader са в неизвестност. Този кораб плава под флага на Сан Марино, а Яра Джей под знамето на Коморските острови. Президентът на Румъния Никош Ордан е категоричен, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу търговски кораби в морето край Румъния. Дан отбеляза, че Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина. Лошото време в Черно море осуети операцията по изтеглянето на буксир на кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Силният северен вятър и влошената метеорологична обстановка не позволиха плавателният съд да бъде изтеглен до пристанище Бургас с влекача Алиот. Челси 3 е под малтийски флаг и беше поразен от 3 дрона в началото на тази седмица край Бяла. Всички 15 членове на екипажа му бяха спасени. Демократична България предлага да бъде създаден общ черноморски отбранителен щит с участието на България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Депутатът Ивайло Мирчев обясни какво според тях трябва да направи правителството.
3: Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълъбите намират да развяват. България трябва да има ясни категорични действия и да бъде създаден черноморски щит, за да може търговското корабоплаване да продължава.
2: Народното събрание одобри днес инвестиционен разход за купуване на нови зенитно-ракетни комплекси за противовъздушната ни отбрана. Проектът включва още 5 германски системи Иристе SLM, ракети за тях, допълнително оборудване и логистична поддръжка. Стойността е близо 1 милиард и 140 милиона евро и ще бъде финансиран по европейския механизъм SAFE. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви.
4: Разполагаме с техника производство 75-та, 80-та, 90-та година. Закъснели сме определено, трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект в съпътстващия договор системи за антидрон. И идеята е всеки един комплекс да има такава система.
2: Първият от новите зенитно-ракетни комплекси се очаква да бъде доставен до 32 месеца след подписването на договора. Украинският президент Володимир Зеленски се опълчи открито на Доналд Тръмп, заявявайки в публикувано с нощи интервю за Financial Times, че Украина подновява ударите срещу руски рафинерии. Зеленски обясни, че е чакал достатъчно 3 дни, за да даде възможност на Русия да спре да бомбардира украинската енергийна инфраструктура. Попитан дали е готов отново да спре атаките, за да подобри отношенията си с Белия дом, Зеленски отговори, че това е възможно, ако получи в замяна ракети Patriot, с които Украина се противодейства на руските

балистични ракети. Зеленски каза още, че прекъсването в работата на сателитната система Starlink не е било техническа грешка. Междувременно източник от Украинското министерство на отбраната съобщи за Reuters, че функционалността на военната версия на Starlink, Starshield, е била възстановена напълно след вчерашното прекъсване. По този повод създателят на сателитната система Илон Мъск написа, че за разлика от Starlink, Starshield се контролира от Пентагона и лично от президента на Съединените щати. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че всъщност не е имало никакъв мораториум над украинските удари по руските енергийни обекти. Той допълни, че руското дизелово гориво вече достига международните пазари и че ще окаже положителен ефект върху тях, макар че няма да

0: обекти. Той допълни, че руското дизелово гориво вече достига международните пазари и че ще окаже положителен ефект върху тях, макар че няма да ги стабилизира веднага. Повече чуйте от Ангел Григоров.
1: През изминалата нощ украинската армия е атакувала нефтопреработвателния завод в град Рязан, потвърдиха от Руското министерство на отбраната. От ведомството уточниха, че над завода са били свалени 69 дрона и 4 далекобойни крилати ракети «Фламинго». Атаката е продължила 3 часа, от 4 до 7 часа сутринта. В отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. Отломки са причинили пожар на територията на завода. Няма пострадали хора, съобщи губернаторът на Рязанска област Павел Малков. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди в Телеграм информацията за нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 бомбардировача Су-34М. 4 от тях са били напълно унищожени, а останалите 2 повредени. Тези самолети са били готови да нанасят нови удари по Украина и са били снабдени с авиационни бомби, посочи Зеленски. Той уточни, че целите са били поразени с украински ракети «Нептун» и благодари на военноморските сили за точността. Руснаците от своя страна са поразили 2 товарни кораба в черноморското пристанище Измаил, които са пътували към Одеса, съобщиха от Министерството на отбраната в Москва. От ведомството допълниха, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. През изминалата нощ е било ударено и съоръжение на украинската държавна компания «Нафтогаз» в североизточната Полтавска област. Съоръжението е било извадено от строя, на мястото е възникнал пожар. 2 души са били убити при руски въздушен удар по югоизточната Днепропетровска област, а в Кривоградска област са загинали 3 души при нападение с рекордните 360 дрона. Врагът умишлено порази критична инфраструктура, транспортни предприятия, логистични съоръжения и жилищни сгради, написа в Телеграм губернаторът Андрий Райкович. За новините Ангел Григоров.
0: Украина ще има нужда от още финансова помощ от Европейския съюз, за да преживее зимата след вълната от ракетни и дронови удари през последните седмици. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в Брюксел преди срещата на върха на Европейския съюз, една от основните теми, на която е следващият 7-годишен бюджет на общността. Мерц даде да се разбере, че страните членки са все още далеч от единодушни за финансовата рамка. За Украина обаче, каза Мерц, трябва да направим всичко възможно, за да й помогнем за зимата и за следващата година. Германският канцлер категорично отхвърли възможността Евросъюзът да приеме искането на Съединените щати за замразените руски активи в Европа, близо 210 милиарда евро, да бъдат прехвърлени в специален фонд, контролиран от Вашингтон, за да бъдат използвани в усилията за съживяване на мирните преговори за Украина.
2: Тези авуари са замразени в Европа и трябва да останат замразени в Европа. Това е наша работа и ние взимаме решенията.
0: Заяви Фридрих Мерц. Въпросът за замразените авуари според Financial Times е бил повдигнат от американските посредници Стив Уитков и Джаред Кушнер пред пратениците на Украина в Майами в края на миналата седмица. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Правителството официално предложи минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари идната година. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане. Увеличението е с 6,4% и по данни на кабинета изпреварва годишната инфлация. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че размерът е определен по новия механизъм, прият в Кодекса на труда в края на септември, като са отчетени 4-те критерия, заложени в закона. По думите й е възможно минималната заплата да бъде допълнително увеличена преди окончателното й определяне.
3: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: От КНСБ категорично се обявиха против предложения размер и настояха минималната заплата да бъде определена по досегашния механизъм. Синдикатът поиска и по-висок кръст на възнагражденията в бюджетния сектор от планираните 5%. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
4: Логично е според нас да се приложи замразения стар, това 690 евро, всички очакват това. Освен всичко друго, с 5% на бюджетните системи вече сериозно оплюват. Няма как при подобни числа на инфлацията това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5% за всички останали, и но 4,5% и те не са доволни.
0: КНСБ организира утре в центъра на София национален протест и автошествие под наслов за по-високи доходи, в който се очаква да се включат над 3000 души и повече от 700 автомобила. Предвид недоволството на синдикатите от предложения размер,

0: например, премиерът Румен Радев заяви, че правителството търси баланс между исканията на работниците и възможностите на работодателите.
1: Ако ме питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момент

0: момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашия национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение.
1: Предложението на правителството за минималната заплата предизвика остри политически реакции в парламента. От ГЕРБ заявиха, че не подкрепят размера от 660 евро и поставиха под въпрос механизма за изчисляването му. Бившият финансов министър Теменужка Петкова.
2: България е в процедура по свръхдефицит. Трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите.
1: От Демократична България настояха за ясна и предвидима формула. Божидар Божанов.
3: Такава не беше уточнена, беше даден празен чек на правителството и то ще продължи да прави странни решения, настоящото е под възможния максимум.
1: А от Продължаваме промяната обвиниха управляващите, че ощетяват работещите с ниски доходи. Венко Събрутев.
4: С предложението за увеличение 27,5% българските учители ще губят точно 167 евро на месец от своите заплати, благодарение на управлението на Румен Радев. Това е сметката за отопление и вода.
1: Централната избирателна комисия и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация приключиха процедурата по довереното изграждане на изходния код за машините за гласуване. Генерираният хеш-код гарантира автентичността на софтуера и ще бъде изписан на контролните разписки от устройствата. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов и министърът на иновациите Иван Василев заявиха.
5: Без никакви тайни, без никакви съмнения в прозрачността и при изградената защитена среда за довереното изграждане, успешно завърши този процес.
6: Резултатът от процедурата, така наречения хеш-код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините. Нашата цел е процесът да бъде абсолютно проследим, проверим и прозрачен.
1: Централната избирателна комисия реши хората с зрителни увреждания да могат самостоятелно да гласуват с хартиена бюлетина чрез специални тактилни шаблони. 1500 ще бъдат на разположение в секциите, определени за гласуване на хора с зрителни и физически увреждания. 10 дни преди президентските избори МВР отчете 140 специализирани акции от началото на предизборната кампания. Образуваните досъдебни производства за изборна търговия са две, съобщи изпълняващи длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
7: Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
1: МВР наблюдава и киберпространството за опити и за намеса в изборния процес. По думите на Николо са предприяти всички необходими мерки и няма да бъде допусната кибератака, особено в изборния ден. От 23 октомври Държавното обвинение ще има нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Решението беше подкрепено с 17 гласа за, срещу 2 против. Кандидатурата на Лазарова представи Огнян Дамянов.
8: Магдалена Атанасова Лазарова Тирей-Проданова, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор, и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
1: Изборът на Магдалена Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и беше предшествана от повече от 2 часа дебати. Представители на съдийската колегия настояха разглеждането на кандидатурата да бъде отложено и поставиха въпроси, свързани с публични публикации за участието на Лазарова в казуса 8-те джуджет, както и с нейни действия по делото срещу депутата Джейхан Ибрямов. От прокурорската колегия възразиха срещу тези критики. Магдалена Лазарова поема поста след изтичането на мандата на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова на 22 октомври. Стефанова оглави държавното обвинение през април след оставката на Борисов Сарафов. Лазарова е бив член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота на ДПС и в момента е заместник главен прокурор. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена за участие в схема за източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. По данни на разследването, щетите надхвърлят 3 милиона евро за период от 3 години. Съдът прие, че въпреки подадената оставка като ръководител на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги, Генева може да окаже влияние върху свидетели и други

0: ми поделят, ако бъде с по-лека мярка за неотклонени. Бившият директор на Общинската белодробна болница в Благоевград и главната медицинска сестра са привлечени като обвиняеми по разследване за злоупотреби със средства на Националната здравноосигурителна каса. Според прокуратурата, по време на пандемията от COVID-19 са изготвени документи с невярно съдържание и направления за болнично лечение. Подробности от кореспондентката ни Кети Тренчева.
1: Съобщението на прокуратурата за повдигнатите обвинения идва два дни след като кметът на Благоевград обяви, че белодробната болница е пред риск от затваряне заради сериозни финансови проблеми и умишлено прикривани санкции. Въпреки че още през 2021 година здравната каса е прекратила договора по трите основни клинични пътеки, болницата е продължила да работи по тях, като е завела дело за оспорване на санкциите. Делата са се проточили 4 години, като предстои до месец Върховния административен съд да излезе с окончателно решение. За новините Кети Тренчева.
0: Рано или късно Ива Михайлова и баща й ще отговарят за действията си, заяви днес премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Това беше първият му публичен коментар, след като в понеделник сутринта стана ясно, че 23-годишната Михайлова е пристигнала в България заедно с българския си адвокат, въпреки съдебната забрана да напуска Кочани заради делото срещу нея за катастрофа с загинал човек. Мицкоски категорично заяви, че преминаването на границата е било нелегално и че разследването на Министерството на вътрешните работи в Скопие, ще покаже как точно е станало това. Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, живее от години в България и, както отбелязва БТА, има присъда в Република Северна Македония за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел. Християн Мицкоски настоя той да бъде екстрадиран и изрази съжаление, че българските власти си нанасят щетата, която си нанасят в международен план.
2: Ако някой мисли дека нов начин обезбедил отредена защита, на начин на кој што се обидува да ги наруши меѓусуседските односи помеѓу двете држави, жалам што политичкото водство во Бугарија се обидува на овој начин да покаже политички мускули, а не ја сваќа штетата која што самата себе се прави на меѓународен план, но тоа е нивна одлука. Жалам што тие наместо лице правосилно осудено да го вратат тука да ја отслужи казната за која што е осудено, тие од него прават естрадна звезда и клоп. И жалам што млада девојка, која што најголемиот дел од својот живот и образование го стекнала во својата татковина Македонија, одлучила да биде ова која што денеска се представува кај нашиот источен сосед.
0: И отново у нас една от двете инжекционни ваксини срещу грип няма да се продава в аптеките тази есен, обявиха от Българския фармацевтичен съюз, като се позоваха на информация от вносителя. Заради ограничените количества от препарата, всички дози, които ще бъдат доставени, ще се разпределят за националните програми за имунизация на деца и на възрастни хора. Информира репортерът Елена Бейкова.
3: Количествата противогрипни ваксини за свободна продажба се планират от вносителите им. В началото на октомври в аптеките бяха пуснати 28 000 назални ваксини, а доставката на инжекционните беше отложена за края на месеца. Според заявка на вносителя на другия вид ваксина VaxiGrip, около 70 000 дози се очаква да бъдат внесени в средата на ноември. Според председателя на фармацевтичния съюз Димитър Маринов, има работещо решение за планиране на нужните количества.
4: Всеки един пациент, който желая да бъде вакциниран, да отиде да може да си пусне заявка и фармацевта в която и да е аптека да му пусне заявката в Националната здравна информационна система, така че до година притежателите на разрешение за употреба да знаят какво количество в страната ваксини трябва да бъдат внесено, за да бъде задоволено търсенето. Никой в момента в страната не може да ви каже колко пациенти искат да бъдат вакцинирани.
3: За този сезон у нас беше планирана доставката на 770 000 ваксини, като над 2/3 от тях са за Националната програма за имунизация на хора над 65 годишна възраст. За новините Елена Байкова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
5: Добър вечер. Отборът на ЦСКА приема Монако от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от футболния турнир Лига на конференциите. От състава на треньора Маркус Гиздо отсъстват контузеният защитник Жан-Филип Гамбен и Мохамед Брахими, който е наказан. От 22 часа футболистите на Левски гостуват на Нийме Ген в Нидерландия във втория си двубой от турнира Лига Европа. В групата, определена от наставника Хулио Веласкес, се завръщат защитникът Никола Серафим.

0: Михов и Мазир Сула. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2 на 1 гейма. Димитър Кузманов допусна обрат срещу втория поставен Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия. 33-годишният пловдивчанин загуби с 6 на 0, 6 на 7 и 0 на 6. Русица Денчева се класира за втория кръг на международния турнир в Стара Загора с награден фонд 40 000 евро. 19-годишната Денчева надигра Галена Кърстенова с 7 на 6 и 6 на 3. Водачът в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай след успех над Алекс Деминор с 6 на 4 и отново 6 на 4. Съперник на Зверев за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина, който се класира напред след отказване на Артюр Жеа от Франция в първия сет. На турнира при жените в друг китайски град Ухан, бившата номер едно в света Ига Швьонтек достигна четвъртфиналите. 25-годишната полякиня записа победа срещу американката Ашлин Крюгер с 6 на 1 и 6 на 4.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес с предимно значителна облачност. Температурите в страната бяха от 12 градуса в София, това е най-ниската температура в страната, до 20 градуса в Чирпан. В Горнотракийската низина имаше и разкъсвания на облачността, по тази причина и там температурите са най-високи. А в планините температури от минус 2 градуса на Мусала до 7 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места ще има и валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север, с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В столицата минимална температура около 3, максимална 10 градуса. В планините утре ще е предимно облачно, по високите части мъгливо, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около минус 1. През почивните дни ще се задържи хладно, с преобладаващи минимални температури между 2 и 7 градуса, през първия ден в отделни котловини до 0, минус 1 и максимални между 12 и 17 градуса, в неделя малко по-високи. Облачността ще е променлива, по-често значителна. В събота в югоизточните райони ще има валежи, а в неделя на места в източна България ще превали слаб дъжд. В събота вятъра ще се запази предимно от север, в източните райони до умерен, в неделя ще се обърне от запад-югозапад, в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина умерен, там и дневните температури ще са малко по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Ралица Радева.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното платно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км платното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Ремонтираните участъци от автомагистралите са сигнализирани с пътни знаци. Водачи, съобразявайте по

0: на пътя с най-уязвимите участници, а именно децата, и управлявайте със съобразена скорост.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 15 октомври на кратко. Европейският съюз категорично сочи Русия за източника на дроновите удари срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и на Румъния. Това предвижда проектът на заключенията на започналото днес двудневно заседание на лидерите на 27-те страни членки в Брюксел. Съветът на НАТО ще заседава извънредно по въпроса, стана ясно след среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента Никош Ордан. Украина подови ударите срещу руските рафинерии, въпреки заплахите на Доналд Тръмп, че ще спре доставките на оръжие чрез останалите съюзници от НАТО и разузнавателните данни, необходими за украинската противоракетна и противодронова отбрана. Правителството публикува за обществено обсъждане проект за минимална заплата от 660 евро от 1 януари. КНСБ обяви национален протест утре в центъра на София. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Тя ще поеме поста идния петък за 6 месеца. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казах да го приключим?
7: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубе и истински.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
9: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
10: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
9: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
10: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
11: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
12: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

Добър вечер, скъпи слушатели! Добре дошли във времето за фолклор и предаването «Жива вода» на програма Христо Ботев. Днешното издание ще бъде в по-различен формат, тъй като в 19 часа очакваме директно включване от първо студио на радиото, където оркестърът за народна музика с диригент Димитър Христов ще открият новия творчески сезон. В екип от студиото работим звукорежисьорът Богомила Даскалова и аз Марина Маринова. До началото

дългоочаквания концерт след тихия протест на съставите на радиото звучи избрана музика с гласовете на Лазар Налбантов, Ана Борисова и Роман Романов. Останете с нас!

В 19 часа даваме началото на концерта, с който Народния радиооркестър започва новия си творчески сезон. Каним ви да останете на вълните на програма Христо Ботев, както и да проследите концерта с картина

в платформата на Бинар във Фейсбук. Програмата ще бъде наситена с премиери, а наживо ще чуем някои от най-ярките солисти, които записаха песни и пиеси през изминалия сезон. Звучат гласовете от Тракия, Николина Савова, Ани Богданова и Кристиян Петров. В Странджа ще ни пренесе едно от младите дарования в фолклора, Християна Пенева, възпитаник на Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел. За съжаление, пазарджишката певица Стоименка Недялкова ще се включи не в този, а в следващия концерт, но пък в Пирин планина ще отидем благодарение на Амиде Даракчи. Сега слушаме изпълнение на Донко Марков и Жасмина Живкова.

Вие сте с предаването Жива вода. Изчакваме директното включване от първо студио малко след 19 часа и концерта на Оркестъра за народна музика на Националното радио, който се завръща след няколко месечно затишие. Освен певци на сцената ще се изявят и виртуозните инструменталисти, познати на почитателите на народната музика, Даринка Цекова с авторска пиеса от Северняшкия край, от който идва. Ще се насладим и на звука на гайдата на концерт майстора на Националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Костадин Атанасов, който също представя авторска музика. Като говорим за концерт майстори, няма да пропуснем дългогодишния такъв на радиооркестъра Росен Генков, за когото това е последния концерт като щатен музикант. Очакваме да засвири майсторски музика от Чуплука, както винаги го е правил, а до началото на концерта звучат изпълнения на Галя Гилева и Фидан Меров.

Вече чувате, скъпи слушатели, че публиката аплодира солист оркестрантите, които се подреждат на сцената. За звука от първо студио се грижат колегите Атанас Копчев, Вяра Костова, Мартин Николов и Тавид Ишханян. Може да гледате концерта и с картина в платформата на Бинар във Фейсбук. Посрещаме тази вечер солистите Николина Савова, Ани Богданова, Кристиян Петров, Християна Пенева и Амиде Даракчи, певци от различни краища на страната ни. На сцената се качват още инструменталистите Даринка Цекова Гадулка и Костадин Генчев, Костадин Атанасов Гайда. Тази вечер на сцената ще чуем и някои от солистите, част от оркестъра: Недялко Недялков, Костадин Генчев, Бисер Соколов, Християн Цвятков, също така Християн Цвятков заедно с Петър Миланов и Николай Коджабашев и Борис Таслев, един квартет, който продължава традицията на камерното музициране, скъпи слушатели. А след минута очакваме и диригента на Оркестъра за народна музика Димитър Христов, когато посрещаме с аплодисменти на сцената, и ви пожелаваме приятно слушане на откриващия за сезона концерт на Оркестъра на народна музика на радиото.

Няма да се не представя колко се радвам да ви кажа добра вечер на всички за откриването на 74-тия творчески сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Много сме щастливи, че започваме този сезон, защото ни сърбят ръцете. Ще да кажа и краката, но краката не сърбят само ръцете, защото се занимаваме с инструменти. И сме подготвили ужасно, ужасно емоционален концерт, с който да открием този сезон. Ще така в процеса на концерта ще разкажа някои неща. Ще видим и много емоционални моменти, свързани с нашия оркестър. И така, много се радвам, че сте тук. Добра вечер на всички в първо студио на Българското национално радио. Добра вечер и на тези, които са пред радиоприемниците на програма Христо Ботев и на онези, които седят удобно в своите холове на диваните, на фотьорите и са си сипали нещичко. Първата пиеса, която чухте е... Всъщност повечето неща от тази вече са премиерни. Първата песен, която чухте, се нарича От високо и тя е по музика на Борислав Сгуровски, който е някъде тук. Искам да го поздравим всички и да го аплодираме.

감독하고 Борислав Сгуровски, чудесен кавалджия, който преди много години участва в Фолкарт, в неговото създаване, от няколко сезона пише за нас прекрасни аранжименти. Ние ти благодарим, Боре, за това, че се грижи за нашите премиери. Много от тях ще чуваме тази вечер, това беше първата. Ще повдигна темата малко, или може би в началото ще кажа, че нашите неща с тихия ни протест не са съвсем така, или поне има някакъв начален етап, от който очакваме някакво развитие. Казвам го на вас и знаете ли защо го казвам? Отутре вече ще има билети за следващия наш концерт, който е още по-интересен от този. Въобще целият ни сезон е пълен с изненади и с много музика. Ние го правим това за вас. Правете вие за нас това, което правите. Просто купете един билет и нека свършат за 3 дни, за 4 дни максимум, за да може ние да имаме повода да се гордееме, че това, което правим, е важно и ценно за всички, за българската култура. Още веднъж ви благодаря, че сме тук. Ще поканя, че сте тук. Ние сме тук, така или иначе. Ще поканя първия наш гост, който идва от Пловдив. Една прекрасна тракийска певица, която мина през школата на ансамбъл Тракия. В момента има своя школа и преподава много успешно на деца, на подрастващи, на по-големи. И така, кое е по-хубаво от това да предаваме нашите знания и умения на поколенията назад. Вашите аплодисменти са за Николина Савова. Николина ще изпълни две чудесни песни. Втората е от моите ученически години. Набор 7576 ги помнят. Светла Калудова е преподавател в Пловдив. Светла Кунева, точно така, благодаря. Някой ме подсети. Светла Кунева беше изпълнител на тази пиеса. Днес ще я чуеме в изпълнение на Николина Савова. Янки ли е мила мамина и Донка за вода отива. Музиката и текста са народни, аранжиментите са на нашия колега Костадин Генчев. Николина Савова.

семина дружина с войводата 13, като си Донка видяха, всичките прави станаха и си на Донка думаха. Донке мо, моме хубава, нещичко ще те питаме, да ни ни Донке излъжиш, като ви село голямо, голямо село имотно, има ли хора чурбаджи? Донка хайдути думаше, имаме хора чурбаджи, татко ми, още чичо ми, и аз ще ви в нази заведа, у нашите изби дълбоки, там има казан със злато. Чи ги Донка повела и ги от тях завела, от техни

Děkuji za slovo. Vašte aplodismenty se za něj i za něj ty překrásné dvě pesny, které tu zpívá Trakijský. Сега много често композиторите и аранжорите си живеят в някакви къщи в гората или по лето, или на морето и творят. Затова има и творчески бази, творчески домове. Творчески дом не звучи много добре, творческа база по-добре, но защо казвам това? Защото следващата пиеса е кръстена на селото, в което живее нашият колега Костадин Генчев. Пиесата се нарича Кътинска ръченица. Тя е премиерна от новия сезон. Всъщност казах ви вече, че всичко това, което ще чуете, са премиери от изминалия звукозаписен сезон. Единственият вариант, който те да стигнат най-бързо до вас, това е концертното им изпълнение и за това ние се грижиме това да бъде така съвсем бързо и на време. А Кътинска ръченица в изпълнение на Костадин Генчев, Бистър Соколов и Християн Цвятков. Вашите аплодисменти са за тях.

Вашите аплодисменти са за Костадин Генчев, за Бисер Соколов и за Християн Цвятков и Кътинската ръченица, която чухме преди маничко. Сега ще ви разкажа една историка набързо, за да можете, за да стигна до това, което искам да кажа. Преди ще станат вече, колко години ще станат, 2010-2011, имах щастието, възможността да работя с новомосковски състави, с ансамбъл Игор Моисеев, с Националния оркестър за народни инструменти Осипов, и така и се отвори възможност една преподавател, един преподавател, доцент, която е с български корени, Донна Михайлова се казва, ми предложи да направя специализация. Беше говорил с тогавашния ректор Ворона. Струва ви се скучно това, но ще разберете защо го казвам. Бяха едни такива странни години, недоимъчни ние, нали, музикантите винаги сме в недоимък. И никой няма да забравя това. Аз много обичам да хваля хората, които помагат, когато и където е нужно. Тогава друг приятел ни свърза с въпросния човек и той ми се обади и каза: ела, аз ще ти помогна. Аз ще помогна да заминеш, да можеш да... защото трябваше да не съм на работа, да издържаш семейство. По-скоро, нали, нещо, което да бъде в помощ на това, което се случва. Това става 2014 година. Преди няколко месеца в операта оркестър взе участие в един концерт и бях поканил същия този човек да дойде на концерта. Той се обади след това и каза: човеко, аз имам нужда да помогна още веднъж. От него знам онази приказка: помагай и предай нататък. Колко е важно човек да предаде наистина нататък. Предполагам, че виждате, може и да не виждате, защото ние сме седнали, но имаме нови облекла. Аз съм най-хубав, разбира се, това е по презумпция, в кръга на шегата. Имаме нова техника, имаме хора достойни, които аз много благодаря, не мога да не благодаря за това, защото не се е случва толкова често. И благодаря, за съжаление, виждам, че не е пресред нас, ако не се лъжа. Човека се казва Антон Костадинов и той е директор на САМИЕМ. Искам да аплодирате това име и този човек, защото той направи необходимото ние да изглеждаме така, по този начин. Тук обаче неговата дъщеря Жаклин Жотев, която ще помоля да дойде до мен на сцената, защото ние имаме една традиция на празници, а днеска имаме много празници, свириме един специален поздрав. Това е Жаклин, която е дъщеря на Антон Костадинов, която бе така любезна и търпелива да направи всичко това, което направи за нашия оркестър, защото ние 90 пъти се чухме в рамките на последните 3 месеца. Благодаря на цялото семейство от името на оркестъра, защото за нас това е огромен жест, който ние оценяваме. Ние свирим ре мажор на този празник.

Току-що влезе автор и аз много се радвам, че е тук Пейо Пев, някъде го видях. Току-що влезе някъде. Здравей, Пейчо, добре дошъл. Ще чуваме две песни по аранжимент на Пейо Пев. Скарали ми се, скарали и сиромашка вечеря. А изпълнението на тези песни ще чуем от Ани Богданова. Вашите аплодисменти са за Ани Богданова. Ани Богданова е... пяла е с едни от най- така разпознаваемите елитни тракийски оркестри. Със сигурност е горда със своят баща, защото той пък е един от хората, които така със собствен уникален стил бил ни при нас на гости и е вдъхновител на много хора. Ани е дъщеря на Димитър Богданов, а вашите аплодисменти са за нея с песните «Скарали ми се» и «Сиромашка вечеря». Аранжимент Пейо Пеев.

Ани Богданова и нейните две прекрасни тракийски песни. Вашите космети са за Ани. Тук е момента да представя и нашите колеги, неизменна част от нашия сезон, дали ще е концертен, дали ще е звукозаписен, дали ще сме някъде на турне или имаме участие. Най-лошото, че те са навсякъде. Според мен имат по 6 ръце и спът по 3 часа дневно, но това е... Такъв е живота, да. Нашия звукозаписен екип, хората, които се грижат за нашия звук, Наско Копчев, Вяра Костова, Мартин Николов и Тавид Ишканян. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви. Обещах на продуцента Кристиян Неделчев да не казвам нищо за него, защото винаги каза, че го излагам на такива събития, но може би ще хрумне нещо друго. Изключително сме щастливи, че се раждат такива камерни състави в нашия оркестър. Камерната музика, знаете, че най-трудно се изпълнява, защото там никой не може да се скрие зад другия. Всеки тежи на своето място. Не, че оркестъра някой се крие. Ще видим после кой ще се скрие и кой какво ще изпее. Това е по-късен етап от нашето развитие, но важно е да кажем за камерната музика, че тя наистина е високата топка, онази летва, която не всеки може и е трудничко. Но имаме изключително попадение. Този концерт ще чуете една от пиесите, които записахме през изминалия, а следващия, на който ви подканих да купите билети още на излизане, ще бъде следващата премиера. Сега, музиката е на Петър Миланов, аранжиментът е на Петър Миланов. Петър Миланов, Николай Коджабашев, Християн Цвятков и Борис Таслев. Ще чуеме по западните краища.

0: Нямате представа какво щастие е да работим всеки ден. Ние така работиме. Пепи Миланов или свири, или говори. Той няма друго положение в него, което да... Така да...
1: Общителен
0: е. Да. Нямате представа какво удоволствие. Знаете ли, нали се ви казал много пъти, заради вас го правиме. Всичко правиме заради вас, заради нашата публика, заради тези, които не са могли да си купат билет, заради тези, които не гледат извън страната, отвъд океана, в Антарктида и на Южния полюс. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви. Следващата наша солистка е изключително интересна. 10 години не можах да я накарам да прати песни, да запишем. Дойде Кристиан Неделчев, пак ти споменах името. И тя не знал защо толкова бързо реагира. Аз не успях. Тя от Брезница и се нарича Амиде Даракчи. Вашите аплодисменти са за Амиде Даракчи, която ще изпее две изключително интересни песни от нейния регион. Шатнала ми се и мале, моме румяна и севда е платно белила. Амиде.

удобно ти е? Сега има някои изпълнители, които от много ранна детска възраст правят много силно впечатление. А следващия ни солист е такъв. Аз си спомням, когато тя изсвири на един племенски концерт, една край Дунавска приказка на Георги Петров, так му беше излязла. И си спомням, че бях изключително впечатлен. Георги Андреев се погрижи страшно много за това да има образование, да, така, да влезе в Софийския културен живот. Последните години тя е солист на Северняшкия ансамбъл в град Плевен и там участва в всичките вокално-танцово-инструментални пиеси, които изпълняват. Винаги ми е приятно да ни е на гости. Дани Кацекова!

Vaše aplodismenti са за Амиде Даракчи. Недялко, Недялко ви свири това соло на Кавала.

Даринка ще изфири една пиеса, която се нарича Хора от племенския регион. Аранжиментът на тази пиеса направи нашия колега Ангел Добрев. Също видях, че някъде е тука. Аплодисментите са за него. Ето го, Ангел. Благодаря ти.

Вашите аплодисменти са за Даринка Цекова. Ние докато чуеме строя на оркестъра, имаме мъничко време. Да. Прече ли? Знаете колко се грижиме за децата. Знаете, че правим специален проект, който се нарича Приказки за малки и големи, който не знам кое издание ще бъде тази година. Християни, няколко там, десетина, може. Не са малко. Да, както казва вчера Борето, свирим една пиеса, после ще свирим, и той вика, не е бавно. Викам, не е бавно, така е. Специална грижа имаме за децата, защото си даваме сметка колко е важно те да получат онази сцена, която да ги вдъхнови след време, за някой повече, за някой по-малко, да бъдат наши колеги, да бъдат част от други състави, ансамбли. Ако не се получи това, да бъдат една възпитана публика, която да отиде на различни събития и на концерти, за да можем да... за да може онова нещо, културата, изкуството да живее в нас, защото без това сме за никъде. Казах тези уводни думи, защото следващия наш гост идва... Тя идва от Бургас, но учи в Котел. Не знам кой клас стана. Според мен винаги е 8-ми клас, но това от доста време е 8-ми клас. Може би е малко по-голяма вече. Сега ще разбереме. Християна Пенева, вашите аплодисменти са за нея. Това е изключително талантливо момиче.

Значи, аз много съм назаднал. 11-ти клас е, Кристиана. Това е добре да го знаеме, защото се ми се струва, че си 8-ми си още. Две чудесни песни ще чуеме на Кристиана. Ходил съм, мамо. Нейна песен, музика и текст. Аранжиментът е на Антон Ганчев, наш колега също от Сливен. Другата е Раде Лещерко Раде. Отново авторска песен на Кристиана. Аранжиментът е на Николай Паскалев. Някъде го видях тук около нас. Ето го, Ники. Благодаря ти, че работи за нас. Аплодисменти за Николай Паскалев, диригента на оркестъра на фолклорен ансамбъл Тракия, град Пловдив. И много силни аплодисменти е за това момиче. Кристиана Пенева. Кристиана Пенева.

Християна Пенева, вашите аплодисменти са за нея. Следващата пиеса е изключително любопитна, защото тя за пореден път показва неограничените възможности, първо на инструмента, второ на инструменталиста като такъв, трето музикалната мисъл, четвърто аранжимента, пето изпълнението. Това е от онези редки пиеси, които така са за, до някъде за бързо и силно впечатление, до някъде изискват изключителен майсторлък и ресурс да бъдат изпълнени както трябва. Премиера за вас тази вечер, Благо Коло, музика Недялко Недялков, аранжимент Пейо Пеев. На кавала Недялко Недялков.

Със следващия гост се запознах във Варна с майка му и тя се вика, за да се сетите коя съм, онова вика момче, дето трудно го виждахте, като беше на репетиция. Ще видите защо. Чудесен млад мъж, вече мъж, учи мисля, че първа година в Академия за музикална танцо, втора година, извинявай. Осми клас направих християнка. Ти си нищо, скоро ще завършиш. Кръга на шегата, разбира се. Той от Варенската школа завърши в Варенското музикално училище и както вече знаем, втори курс в Академия за музикално танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Кристиан Петров, вашите аплодисменти са за него, ето този млад мъж.

Днес минихме една стойка, защото тази имаше недостиг. Ашко Сун Моми Намале, музика и текст народни, аранжимент нашия колега Мартин Владимиров и Моме Хубавице, музика и текст Женя Райчева Янева, аранжиментът е на Борислав Гълъбов. Кристиян Петров ще изпълни тези песни.

Вашите аплодисменти за този прекрасен младеж. Кристиан Петров. Една изключително интересна пиеса следва. Тя носи белега на своя автор първо, който е от Хаджидимово, от Гоце Делчев. И особения белег на своя аранжор Георги Андреев. Кането при нас на сцената концертмайстора, дългогодишният концертмайстор на Националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Костадин Атанасов. Вашите аплодисменти със своята гайда. Ще чуем Джангурица по музика на Костадин и по аранжимент на Георги Андреев. На репетицията си спомням, че му казах: Динко, ние много бързо го свирим. Той е както го свирите, така ще го свириме. Но в крайна сметка си стиснахме ръце за темпата. Джангурица, Костадин Атанасов.

0: Нико Танасов, вашите аплодисменти са за него и за неговата джанголица. Благодаря ти. Казва, че има неповторими хора. Аз не съм сигурен в това, но знам, че има незаменими хора, защото много трудно ще кажа някакви неща за тебе, Росене. Много трудно. А, да продължавам. Добре. Исках това да прозвучи много сериозно. Не мога. Не мога, но ще пробвам. Има хора, които наистина остават много, много дълбока диря, голяма следа. И присъствието им е така. Присъствието им е много, много ценно, много нужно. За определен период, за определена епоха, за определено време, за определен етап от развитието на което и да е било, ще бъде хор, оркестър. Като каза хор, се сетих за старите певици на мистерията на българските класове, знаковите. Ох, много трудно говоря. Не, чакай. Ти ще продължиш достатъчно. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че този човек, той така се е родил. Той се е родил с добротата си, с таланта си, с онези извънземни прихващания, които всеки ден ни облъчва. Спират да работят GSM-и, телефони. Просто всичко приключва. Просто защото това е този човек, който носи в себе си онази харизма на самобитността. Ние не сме такива. Някак си по друг начин. И тук не е от възраст, то е от начин на живот и на мислене. Не мога повече да говоря, Росене, за тебе, но... сега, тук никой не знае какво ще се случи в следващите 4 минути.
1: Понеже...
0: Чакай, не ме прекъсвай, чакай. Само да кажа още нещо. Да, благодаря ти. В следващите 4 минути никой не знае какво ще се случи, затова аз и му имам пълно доверие и знам, че това, което ще изпълни, първо това е последното му изпълнение на живо, като... концертмайстор на Оркестър за родна музика. 32 години на тази сцена.
1: Повече. Вече ми дадоха думата, може да говоря. Значи, пригответе се за 5-6 часа разговор. Сега, ще се опитам, както някогашните гадулари преди хилядолетия. Те са били и първите живи медии, тогава не е имало медии. Са се опитвали и са предавали и са разказвали събитите във вид на речитативни песни. Благодарение на тях до днес имаме история, фолклор и съществуваме. Аз не знам доколко ще се умея да го направя това, но ще се опитам. Текста не можа да ми пристигне, ще дойде на нова година, но да се надяваме, ще измислиме нещо. Ще мина в две области само, защото няма време за другите.

и нека да си пожелаем още веднъж дълги години, хилядолетия, щастлив живот и нека поддържаме и уважаваме фолклора, както казах преди малко, че той е нашата история, нашата история, нашето вдъхновение, нашата пречистваща енергия. И нека България, ако иска да я бъде, и ако иска

0: Още един път благодаря на публиката, че уважава оркестъра и искам да пожелая и на тези млади момчета и момичета, вече има и момичета, да са живи и здрави и все така да се развиват за напред. Това, което чухте, бях вързал някаква музика, за когото става въпрос, а аранжимент на нашия някогашен диригент Христофор Аданов, който е тук, между другото, да е жив и здрав.
1: Много е вълнуващо, много е вълнуващо това да бъде последен концерт като концертмайстор. Не кой да е, просто концертмайстора. Ние сме приготвили няколко подаръка, не спирайте да аплодирате. За нашия концертмайстор Кокановският трубадур, това е да свириш и да възпяваш събитията с хумор и песен още най-малко няколко хилядолетия.
0: Амин, дай Боже. Благодаря, живи и здрави и да се виждаме през тия 3700 години само на весели мероприятия и събития.
1: И още един благодарствен адрес от Българско национално радио, подписан от генералния директор Милен Митев и от мен. Той ще си го прочете, аз нямам очила. Имаме и една специална картина, която някой каза как се казва. Това също е подарък от националното радио. Тъй като Росен е аналогов човек, само спрете за секунда и после пак ще почне. Росен е аналогов човек. Всички имат Viber, само той няма, защото има Nokia с фенерче. И е най-облагодетелстван, защото на всички пише в една обща група, на него се обажда специално, отделно. И тъй като той е силно запален по... няма да казвам по какво, но има голяма нужда от такова тефтерче, в което записва всички ангажименти, телефонни номера и така нататък и 365 000 години да се ползва това нещо.
0: Благодаря,
1: и последно, чакай!
0: Ей, светя, що ме?
1: Сега продължете с аплодисментите.
0: Тефтерчето си е тефтерче, защото времената отиват към унищожаване на електрониката, така че ще притребят пак. Благодаря ви още един път и приятно слушане на финала.
1: Благодаря ви, завършваме с шопски игри на Димитър Трифонов. Изтрайте ни още 4 минути.

Оркестър за народна музика на Българското национално радио, своя откриващ 74-ти творчески сезон. Вашите аплодисменти са за тях. Благодаря ви от сърце.

Открива 74-ти творчески сезон. Вашите аплодисменти са за тях. Благодаря ви от сърце, че бяхте тук. Нека аплодираме и Николина Савова. Костадин Генчев, Бисер Соколов и Кристиан Цвятков. Заповядайте, колеги. Николина Савова. Ани Богданова. Петър Миланов, Николай Коджебашев, Кристиан Цвятков, Борис Таслев, Амиде Даракчи, Даринка Цекова, Гадулка, Християна Пенева, Недялко Недялков, Кристиан Петров, Костадин Атанасов, Росен Генков, нашия концертмайстър със своя последен концерт официално. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с нас. Благодаря ви, за нас е чест. Бъдете и на следващите наши концерти. Благодаря.

Haide. Така завършва концертът, с който официално Оркестърът за народна музика на Националното радио даде своето начало на сезона. До 21.30 звучи музика, подбрана от колегата Пламен Георгиев в изпълнение на Владимир Величков, Гергана Димитрова, Нели Андреева и още много артисти. От първо студио работиха колегите Атанас Копчев, Вяра Костова, Мартин Николов и Тавид Ишханян. Хубава вечер с програмата на Христо Ботев и от екипа ни в студиото звукорежисьорът Богомила Даскалова и мен Марина Маринова. До среща!

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Добър вечер, драги слушатели. Вие сте с Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов, а днешното предаване е наистина специално, защото ще имаме на живо гост самия Хюг Рейс, който преди около 3 часа кацна в София. В момента каца и Джовани Ферарио, китариста на фаталистите на Хюг Рейс, и може би и той ще успее да се присъедини към предаването ни. Припомням, музикалното събитие на тази седмица е двойно. Утре с фаталистите на Хюг Рейс сме в клуб The Pit на булевард Васил Левски 114. Много малко място и много малко места са останали, така че побързайте, билети има в ePayGo и EasyPay. А на следващия ден, 17-ти, заминаваме за Пловдив за Бибъп кафе. И в двата дни вратите отварят около 20:30, началото е 21:30. Лесно се помня, защото Аларма започва в толкова. Заедно с Хюг Рейс в студиото ще влезе Яна Пункина, която ще е нашия преводач. А пък това, което имаме да слушаме, са основно записите от новия му албум I Made It All Up For You и синглите, които излязоха сега в края на август, началото на септември, Afterlife и I Don't Belong Here, въпреки че ще започнем от съвсем друго място. От един запис, който Хюг Рейс прави също в Италия, фаталистите с италианската му група. Един запис, който прави миналата година. Той последно беше тук в България по-миналата година, така че този албум също е нов за нас. Слушаме. Двама от групата вече са в София. Утре пристигат и барабаниста Диего Сепаньоли и басиста Франческо Джан Паули. А този запис ще го коментираме с самия му автор след малко. Хюг пее на италиански, за да ви издам всичко.

0: Уважаеми слушатели, обещах ви нещо преди малко. Хюго Рейс в студиото на Аларма. Обещах ви, че и Джовани Ферарио ще пристигна на време. Ами да, и той пристигна. И в момента имаме двама от фаталистите тук на живо. Утре ще ви свирят пък съвсем на живо, ако дойдете на концерта. Яна Пункина е преводач. А тази песен, която чухме сега, не е на фаталистите, а на един друг проект на Хюго Рейс. Албум, който излезе междувременно, 25-та година. Ние не сме се виждали от 24-та. Албум съвместен с Джани Мароколо. Чухте, че Хюго пее на италиански. So, Хюго, briefly, I will not translate everything what I said, but I told you, this is my decision to play this song because you sing it in Italian.
1: Yeah.
0: So, tell us a bit more about this album and project. And
2: Разкажете ни за този албум, за проекта.
1: It's a concept album. Created during the pandemic.
2: Това е един концептуален албум, който създадохме по време на пандемията.
1: And the story is that because I could not leave Melbourne for nearly 2 years, a friend put me in contact with Gianni Maroccolo, a pretty famous Italian musician who has a background in film soundtracks.
2: И историята на този албум започна с това, че тъй като аз повече от 2 години не можех да напускам Мелбърн заради пандемията, а един мой приятел ме свърза онлайн с известния италиански композитор на филмови саундтраци Джани Мароколо.
1: And really he would send me these long pieces of synthetic music that he created, I don't know how. And I wrote these words that weren't about the pandemic, but they talked about the philosophy of our situation during the COVID time.
2: И в крайна сметка той ми пращаше тези дълги композиции, изсвирени на синтезатор. Аз пишех за тях текстове, които не бяха буквално за пандемията, но определено се занимаваха с философията на това странно време, в което бяхме.
1: So it was really like

0: a therapy project for us, and we didn't really think that we would release anything. We did it for our own pleasure. And yet, in the end, 2 years or 3 years later, we found a record label and put it out.
1: По някакъв начин този проект беше терапия и за двама ни. Не сме си представили, че ще издадем албума, но 2-3 години по-късно намерихме лейбъл, който беше готов да го издаде.
2: Всъщност, самия звук, както чуха нашите слушатели, е доста терапевтичен.
1: So the sound itself is quite therapeutic.
0: I hope so. It was for me at the time. And actually, we were surprised by the positive reaction to this record.
1: За мен със сигурност беше такъв в тези времена и всъщност ние бяхме много силно изненадани от така положителното посрещане на този албум.
2: За какъв вид мир се пее в тази песен?
1: So, what type of peace does this song describe?
0: This song talks about how peace does not exist. It is called Peace, La Pace. But there's the lyric in it in Italian basically says, do you know what peace is? No, neither do I.
1: В тази песен се пее за това, че мирът всъщност не съществува. Тя се казва La Pace, което на италиански означава мирът. И в нея има един такъв ред, в който се питаме, знаеш ли какво е мир? И си отговаряме, ами не, аз не знам.
2: Започнах с този албум е така спонтанно. Той е доста различен от фаталистите, но е част от, може би, същото семейство, защото Хюрес има дълга история с Италия.
1: What about you in Italy?
0: Well, you know, that's life is full of these strange coincidences. There's this English word serendipity, where casual events create beautiful things for no reason. And my connection with Italy started when I was a teenager and I started going out with an Italian girl in Australia.
1: Ами, живота е пълен с съвпадения. И на английски ние имаме една дума serendipity, тя впрочем е много популярна тук в България сред позитивно мислещите среди. Това вече като преводач го вмятам аз. Serendipity е това, тази случка, в която съвпадение на някакви иначе обикновени ежедневни неща създават нещо наистина красиво, без да има причина за това. А моята история с Италия започна от там, че като млад имах гадже, което беше италианка. Това беше в Австралия още.
2: И така, много години. Чак до там, докъдето различните италиански проекти на Хюго Рейс се смесват.
1: From this point you have reached a situation in which your different Italian projects are mixing.
2: Например, в синглите, които е сега излязоха, е сега ще чуем Afterlife.
1: In your new singles, like Afterlife, which
2: с италианската група на Хюго, фаталистите всъщност свири и нашия стар приятел Микеланджело Русо.
1: So in this song, Michelangelo Russo is also playing.
0: Yeah, that's true. Michelangelo Russo also plays on, I think, 2 tracks on the album I Made It All Up For You. And, I mean, it's a family of musicians, really. We're all friends. The Fatalists know Michelangelo and vice versa.
2: Before, no, we knew.
0: No, they know him through me, but Michelangelo, like many Italians, is an expatriate. He emigrated from Italy 40 years ago.
2: To Australia.
0: Yeah, to Australia.
1: Ами, така, имаме песни с Микеланджело Русо в албума на фаталистите.

0: А те всъщност познават Микеланджело покрай мен, но и самия той, като много италианци, всъщност много давна не живее в Италия, от 40 години живее в Австралия.
1: Добре, сега слушаме от синглите обаче Afterlife и се връщаме към разговора, в който ще включим и Джованни Ферарио, който е тук в студиото.

stranded. Nature's sighing, the grass is crying.

0: Уважаеми слушатели, намираме се на вълните на програма Христо Ботев в Аларма, заедно с Хюго Рейс и Джовани Ферарио. Тук е Яна Пункина, която ни превежда и сме и крайно благодарни за това в този късен час. Готвим се за концерта утре в The Pit и в други ден, в събота, в Бибоп кафе. Първо ще питам Хюго за песента Afterlife. Може би това ми е любимата на мен от целия албум и допълнителните песни към него.
1: From this album is Afterlife. So tell us about it.
2: Yeah, this was a song that took a long time to finish, and there's a story I can tell you behind this album, which is that it was written twice.
1: Отне ни много време да завършим тази песен, защото нейната история е, че всъщност ние два пъти я написахме.
2: And the first time I wrote the record, I wasn't really happy with the songs.
1: Първия път, като написах този албум, не бях много щастлив как са се получили песните, не бях много доволен от тях.
2: So I started writing again, and that's what eventually became the record. I made it all up for you, but there were two tracks from the first version of the record, and they were Afterlife and I Don't Belong Here. And both of these songs were very difficult to give life to. I don't know how to explain this.
1: Всъщност, когато написах този албум за втори път, албума I Made It All Up For You, или измислих си го цялото за вас, вече бях доволен от това, което се е получило, и в него влязоха само две песни от първата му версия. Едната е Afterlife, другата е I Don't Belong Here.
0: Които излязоха после, между другото, след албума, като отделен.
1: They actually were published later than the album.
0: Само казвам на слушателите.
2: They were published later because they didn't fit on the album because they're so long.
1: И също бяха публикувани по-късно, защото не се събираха в албума, казва Хюго. Другото, което той каза, аз забрах да кажа, е, че в началото, когато ги е писал, му е било трудно да им даде душа. It was very hard for you to give them soul to these two songs. So that was where was paused the story.
2: And it was actually the last day of recording with our Fatalists. There was me and Giovanni and Diego and Francesco in the studio, and

0: they were getting ready to leave, and I was like, guys, up these two songs, just play anything, just play something. And they improvised pretty much without knowing the song at all. And so what's different about these two songs is the first thing is that they were written before the rest of the album. And the second thing is that they were finished after the album, and the band didn't really rehearse these songs, so they have a very wild feeling, I think.
1: И всъщност накрая, в последния ден на записите на този албум, когато вече бяхме приключили с всичко и останалите искаха просто да си тръгват, да не се занимават повече, аз им казах, моля ви, момчета, пробвайте да изсвирим тези песни. И те ги свириха горе-долу на прима виста, без някога да са ги репетирали, без да ги познават. То е историята на тия две песни, е, че те бяха написани преди албума, а бяха завършени след него, и то без никакви репетиции.
2: Джовани, ти какво си спомняш от тия записи?
1: Джовани, what do you remember from this record, from the recording process?
3: Yeah, I was listening to Hugo words just to remember actually what's happened, and because we did two sessions, very very full, very very deep, and we recorded live all the songs, and it's been really really good, because the previous album and the previous albums has made in different way, but mostly talking for myself, my parts online. So having the chance to get in the studio and record live a song, it's been really the power of this album. And
1: Да слушам Хюго сега и си припомням как беше, и това, което помня, че всъщност това бяха няколко много, много дълбоки, много натоварени сесии, записи, защото ние решихме, че ще запишем всичко наживо, наведнъж, което за мен беше прекрасно, като се има предвид, че предишния албум се наложи да го записваме онлайн. Така че за мен всъщност беше много хубаво това, че ние можахме да се съберем и да записваме по този начин.
3: Yeah, and the other thing is that better say that my collaboration with Fatalists and with Hugo is always very free and wild, and that's what I like also in the concerts. The music, the wild music, develop something and make a kind of a base for very raffinate lyrics.
1: Това, което мога да кажа, че което винаги ми харесва в работата ми с Хюго и Фаталистите, е, че както на запис, така и на концерт, някакси всичко е много свободно, много диво, и човек има тази свобода по този начин да прави музика.
3: Yeah. I remember the last two songs. Actually, we didn't remember actually the songs.
1: Това, което си спомням от записите на последните две песни, е, че ние в този момент, в който ги свирихме тогава, не си ги спомняхме.
3: But it's great to listen what's happened after the mixing, you know? How my guitar, for example, or keyboards came out in...
1: Но е чудесно сега да слушам какво се е получило след смесването на целия албум и по какъв начин са излезли моята китара и моите клавири.
2: Ти се присъединяваш към Фаталистите малко по-късно, преди около десетилетие.
1: You joined the Fatalists later, so just 10 years ago.
2: Вече имате заедно, мисля, че три пълнометражни албума, нали така?
1: You have three full-length albums together.
2: В този състав с Джовани.
3: Yes.
1: This version of the band with Giovanni.
2: Когато обаче свирите, дали свирите все още някои от по-старите, и Джовани, преизмисляш ли ги нещата, защо,

0: защото ти си много различен китарист от предишния китарист Дон Антонио. Тоест, когато се, ако се връщате към класики като Ghostwriter или като... да, аз ви чух да свирите всъщност някои по-стари песни на преди 10 години, когато бяхте тук. Когато подхождаш към нещо на Фаталистите, появило се преди теб, как го препрочиташ?
1: So, do you still play songs from before you were part of the band, and when you do, because Satan says that he had actually heard you do, playing one of these older songs, how do you play the music of
0: how
1: the,
0: do you translate it to your language,
1: Dan Antonio, for example, how do you play your part in these songs?
2: Yeah, thanks for the question. Antonio and myself, we are totally different. He's a very good guitar player and he knows about blues licks and blah blah blah. I consider myself an artist, not a guitar player, so I play guitar and keyboards and whatever, but that's the real difference, but it fits anyway because
1: всъщност много различни сме ние с Антонио. Аз се познавам добре с него. Той свири на китара от така позицията на човек, който много добре познава свирането на китара, който е много добре образован в тая област. Аз по-скоро гледам на себе си като на артист, който свири на различни инструменти.
2: Yes, maybe because my collaboration with you was started three decades ago, or maybe more. So I played in True Spirits. We played together in another project called Sipiton. Hugo played in my records. So we are close friends, but also good collaborators. We know each other so very well.
1: Иначе нашите колаборации с Хюго са на повече от 30 години. Ние сме свирили заедно и в други групи, и в True Spirits, в Сипиотон.
0: Сипиотон.
1: Сипиотон.
0: Сипиотон.
1: Всъщност аз го познавам не само като добър приятел, но и като с някой с когото, като някой с когото много добре правя музика. Той свирил също и в някои от моите проекти.
0: И това е интересно сега, защото когато работиш с изключително запомнящи се и характерни вокалисти, какъвто е Хюго.
1: Exceptional vocalists like Hugo.
0: Понеже ти си работил още и с P.J. Harvey, и с Rocky Traore. По какъв начин гласа, звучението на гласа на човека те вдъхновява? Ти също пееш в своите си проекти.
1: How does it influence you? How does it inspire you? Because you also sing in your projects.
2: Yes, I'm a lucky guy because I collaborated with these great singers and singers and writers. And actually, being on stage with Hugo or with other great artists is like being led to another dimension. I don't want to be too psychedelic, but
1: Аз съм всъщност късметлия, защото съм имал възможност да работя с такива страхотни вокалисти и трябва да кажа, че да съм на сцената с някой като Хюго е все едно ме изпращат в някакво друго измерение. Сега не искам съвсем психоделично да звуча, но така си е.
2: Yes, with Hugo, P.J. Harvey or Rocky Traore is it's something peculiar. I mean, it's always an experience being on stage with them.
1: С хора като Хюго Рейс, като P.J. Харви, като Рокки Траоре, винаги е някакво невероятно преживяване да си с тях на сцената.
2: And I hope that Hugo agree with this. It's more a spiritual travel journey. I mean, instead of just playing music.
1: Надявам се.
2: Different every night.
1: Надявам се, че и Хюго ще се съгласи с това, че нашето свиране заедно е едно такова духовно пътешествие, което при това е различно всяка вечер на всяка различна сцена.
0: Ние ще имаме две такива възможности, два съвсем различни концерта в различен тип пространство, така че мисля, че ще се получи интересно. Сега предстои, понеже така ни тръгна разговора, да чуем другата песен от

0: синглите, които излязоха след албума I Don't Belong Here. Къде е това тук? Защото за нас тук е тук. Дори ако говорим географски, а Мелбърн е другия край на света. Разбира се, не говорим само географски, не говорим и за вътрешни светове. Но къде е тук и къде е там, когато казваш, примерно, другия край на света?
1: So, listening to I Don't Belong Here, which is we are going to do now, where is this here that we don't belong to? And I don't only mean geographically, because, for example, Melbourne is very far away from here, but I also mean spiritually, what is here and what is there?
2: Well, that's the question, isn't it, really?
1: Това е въпросът, нали, в крайна сметка.
2: I Don't Belong Here is a long lyric. It has a lot of words, and it started as a dream. And
1: тази песен има наистина дълъг текст, много думи, и започна като сън. Започна с един сън.
2: It started as a dream where I found a deck of tarot cards in my pocket.
1: Започна с това, този сън, че аз намирам едно тесте карти таро в джоба си.
2: And like many of the listeners, I'm familiar with most of the cards in the tarot deck.
1: И като повечето слушатели, аз разпознавам картите от тестето за таро.
2: And these cards were different. They were like the cards that we all know, but they had different pictures and symbols on them.
1: Тези карти обаче бяха различни. Хем приличаха на тези карти, които ние познаваме, хем на тях имаше различни картинки с различни символи от тези, които са в истинското таро тесте.
2: So I realized these cards were from a parallel dimension of reality that you can only find through the dream world.
1: И така аз разбрах, че тези карти идват от някакво друго измерение на реалността, което човек може да открие само през света на сънищата.
2: And after I'd looked through the cards in the song, I realized that they represented an alien reality, and I felt that I don't belong there, but it was too late to go back to the reality here in the radio studio.
1: И след като разгледах тези карти, аз осъзнах, че те принадлежат на една извънземна, чужда реалност и че аз не принадлежа на тази тяхна реалност, но беше твърде късно да се върна в нашата си реалност тук в студиото.
2: So the idea here is that we don't belong anywhere because, you know, we're children of the universe or something like that.
1: И идеята за всичко това е, че ние всъщност

0: the idea here is that we don't belong anywhere because, you know, we're children of the universe or something like that.
1: И идеята за всичко това е, че ние всъщност никъде не принадлежим, никъде не сме си от дома, защото сме деца на Вселената.
2: Ако Алехандро Ходоровски ни слуша в момента, маестро, тази песен е за вас.
1: So if Alejandro Ходоровски was listening to us, maestro, this song is for you.

0: Аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма. На гости са ни Хюго Рейс и Джовани Ферарио. Яна Пункина в промеждутъка, докато слушахме тази чудесна песен, започна да разказва една интересна история. Може да ни разкажеш в резюме.
1: Ами, не, аз мисля, че тук по-интересното е, че се оказа, че нито Хюго, нито Джовани са чували за играта Диксит, в която има точно ни такива тестета с карти, с едни фантастични образи, които приличат на, примерно, образите в картите Таро, но не ги повтарят, не символизират нищо конкретно и са направени по-скоро, за да може всеки сам да си измисли история или асоциация с всяка от тия карти. Не знаех, че някой не знае за Диксит, това беше, за което си говорихме, и как веднъж пропуснахме Нова година с моите приятели, защото като се заиграхме в 8:30 на Диксит и се сетихме в 5 да спрем, като почнаха да заспиват хората.
0: Ето, добра идея даваш и на нашите слушатели. Сега отиваме лека по лека към албума. Първо искам, между другото, аз започнах разговора и така от средата. So I started the whole conversation from the middle. Първо искам да кажа добре дошли. So I wanted just to welcome you to the studio first, to say welcome to Bulgaria.
1: Добре дошли.
2: Yeah, look, it's great to be back in Sofia, in Bulgaria. Thank you.
1: Прекрасно е да се върнем в София. Благодаря.
0: И Хюго има джетлек в момента, защото директно лети почти от Австралия. Вчера каснал в Италия.
1: Flying almost directly from Australia.
2: Yeah, pretty much.
1: You landed yesterday in Italy, now you're here.
2: Yeah.
0: Така че извинявам се за което, но в нашите предавания
1: по някакво става така. Ти се зарази от неговия джетлек. Цветан caught your jetlag. He has it now.
2: It's dangerous, this stuff.
0: Yeah, I know.
2: It's probably going out through the radio now.
0: Да,
1: сега ще ви зарази и по радиото, да.
0: Да, уважаеми слушатели. Да, елате утре на концерта или ако се препълни залата, пътувайте до Пловдив в събота. А пак ако сте от Пловдив, елате на концерт в собствения си град. Или ако сте от Стара Загора или Асеновград, много ви е близо, заповядайте. Тая група не идва толкова често. Понеже Хюго идва често с различни групи горе-долу през 2 години, аз не

0: Se bях замислил, не се бях замислил, че точно с фаталистите почти десетилетия не си идва. Кога мина това време?
1: Almost 10 years since the last time you came here with the fatalists. So what happened?
0: I couldn't believe all that this time. It's 10 years.
1: I can't believe. No, не мога да повярвам, че цели 10 години са минали.
2: I don't understand it either.
1: И аз не го разбирам.
2: Time is a mystery to me. I wish there was more of it.
1: За мен е времето една загадка. Ще ми се да имахме повече.
0: А, ние в ефир имаме доста време, между другото. Аз сега имам да ви разпитам за още, за още неща.
1: And a lot of questions.
0: Добре, някак си така се подреди разговор, че стигаме до първата песен в албума, която пък аз чух първа въобще от всичките ви нови песни тази година.
1: We've reached the first song of your album, which is also the first song that Цветан heard from.
0: You and Me Against the World. Доста красноречиво заглавие, но каква история стои зад него?
1: A great name for the song, but what's the story behind it? Аз и ти срещу света. Превеждаме и заглавието на български.
2: Well, like all the songs on this record, the stories behind the songs, they all come from my own life, but I put them through a kind of a filter. Because I don't think of myself as being an autobiographical songwriter.
1: Като всички песни в албума, и тази е вдъхновена от моя собствен живот, но аз все пак ги прекарвам през един филтър, така че да не са съвсем автобиографични.
2: But there are some strong themes on the record, and I think Against the World has a lot of these themes inside it.
1: Но има някои силно застъпени в този албум теми и мисля, че песента Аз и ти срещу света, много от тези теми се появяват.
2: So it's not really an album of love songs, but the idea of love is in all of the songs.
1: Този албум не е пълен с любовни песни, но идеята за любовта е във всички песни в албума.
2: And in Against the World, there's also the theme of nature. So there's a lot of descriptions of animals and birds and wild spaces.
1: А в тази песен конкретно се появява и темата за природата, така че има много подробни описания на животни, птици и на диви места.
2: So part of the connection here is my decision, which happened in the pandemic, to leave the city, and I did. So this idea of living in nature keeps coming up.
1: Част от идеята на тази песен е в моето идва от това, че аз реших да напусна града по време на пандемията, да заживея сред природата. И тези мои усещания от живота сред природата са в нея.
2: But the key idea in this song is that the world is not how we want it to be. So in order to resist that fact, we have to believe in ourselves, in our own dreams, really.
1: Но основната идея в тази песен е, че тъй като света не е такъв, какъвто ние бихме искали да бъде, трябва да по някакъв начин да устоим на този факт, и това можем да направим, като вярваме в себе си и в мечтите си.
0: Някак си така става, че почти всеки път, когато фаталистите са тук, си говорим за животни.
1: So it always happens so that every time that the fatalists are in Sofia, we tend to speak about animals.
0: Сега ще разкажа една история от първото турне на фаталистите 2013 година.
1: Tell a story now from your first tour in Bulgaria in 2013.

0: speak about animals.
1: Сега ще разкажа една история от първото турне на фаталистите 2013 година.
0: Tell a story now from your first tour in Bulgaria in 2013.
1: А тогава пътувахме 1000 човека в един бус и две коли.
0: So we were traveling a whole bunch of people in a bus and two cars.
1: И аз бях взел и дъщеря ми, която беше на 6 години тогава.
0: Along with my daughter who was 6 years old at the time.
1: А сега на 20. Тогава тя не знаеше английски, беше малка.
0: She still did not know English at that time.
1: И в един момент, понеже си сменяхме местата непрекъснато.
0: And at some point of time, because we were all the time changing our seats in the car.
1: Тя се озова до Хюго и те трябваше да комуникират по някакъв начин.
0: Needed to speak to him in a way.
1: И тя имаше една детска книжка с различни животни и за щастие на една от страниците имаше точно австралийски животни. И той каза: "А, коала, а, кенгуру." И така се разбрах.
0: She opened her book that was a picture book of all sorts of animals and she opened it at the Australian page and he was pointing at the animals and they were talking about them.
1: А ето сега, като кацна от самолета, първото нещо, за което се заговорихме с Хюго, беше едно митично животно, съвсем истинско, разбира се, но така мистично, което се, името му се произнася Чернеко дел Етна.
0: The first thing that we spoke about with Хюго was this mythical creature called Чернеко дел Етна.
2: Which is
0: то какво е?
1: Сицилианската, сицилианското, което да сте сицилиан
2: дог. Чернеко дел Етна. Чернеко, like, remember the tiny dog that Marta is at the time, the black one, you didn't see it.
3: No.
2: Twice. Just on photo, it was a Чернеко. The one with the tie, very rounded, very...
0: Това е всъщност една порода... It's a real breed of dogs, is it?
2: Yes, kind of a wild dog, actually, that lives on Etna, the volcano.
0: Това е всъщност един вид диво куче, което живее наистина около вулкана Етна, близо до Катания в Сицилия.
1: И Хюго ми разказа, че живеят на глутници по 30.
0: They live in packs of 30.
2: The yellow dogs, yeah.
0: Жълтите, да. Да, обаче това ни каза, че са черни. But you said they were black. He says they were yellow.
2: No, they could be black or melted yellow and black. Yeah.
0: Могат да са черни или жълто-черни тези кучета. Драги слушатели, аз искам да ги видя и малко ми е мъчно, че вие... О, божичко! Колко са сладки. Много ми е мъчно, че не можете да ги видите и вие, обаче потърсете, може би, в интернет сицилиански кучета и вижте за какво фино същество става дума всъщност.
1: Но Хюго сподели, че Сицилия е едно от любимите му места въобще по света и стигаме пак до... Да, до Хюго и Италия.
0: And Хюго, actually, what he said was that Sicily is one of his most favorite places on earth, so we are back in Italy in our conversation now.
2: Yeah. It is. You know, Sicily's got this mythological quality about it. And
0: Сицилия по някакъв начин все още има една такава митологична атмосфера.
2: And it's not just the old buildings of antiquity, the human beings in Sicily have this sort of mythological character to them.
0: И не само заради античните сгради там, но като че ли самите човешки същества имат тая митологичност в себе си.
2: You know, Svetan, I do think that animals are underrated. I was really astonished in recent times that there was a discussion about whether animals are intelligent or not.
0: Но, Цветане, аз наистина мисля, че животните са несправедливо лишени от права и наскоро бях напълно шокиран от поредната дискусия за това имали ли били интелект животните или не.
2: I think that's the proof of how stupid human beings are.
0: Защото мисля, че това, че има такъв спор изобщо е просто доказателство колко нямат интелект хората.
1: Аз това мога да го потвърдя. Тук всички, аз и Яна живеем с котки. Аз дори познавам котката на Яна по някаква причина още отпреди да познавам моите котки. Смятам за моя роднина.
0: He says that we're both living with cats, me and him. I'm also living with a dog, by the way. And that he knows my cat even before he had his own cats.
1: И да, може

0: Би това наистина са най-добрите ми приятели.
1: And maybe these are really Цветан's best friends.
2: Well, that's what I'm getting at. Yeah.
1: Ами аз мисля, че и аз до там ще стигне, каза Хюго.
2: And you know,
1: това е което искам да кажа.
2: The more that time goes on, the more I prefer spending time with animals rather than people.
1: Колко повече време минава, толкова по-приятно ми е и предпочитам да си прекарвам времето с животните, а не с хората.
0: Джовани, ти?
3: I agree totally. I feel the same, actually.
1: Да, ми, аз съм съгласен и аз се чувствам така всъщност.
3: Yeah, me and Hugo, we both lived in Sicily for years, so... And it's a place where you can really can get in touch with animals and with human being animals in a way.
1: И всъщност това е едно такова място, където винаги си в контакти с животни и с хора, които са като животни по някакъв начин.
3: So you have to learn a lot how to deal with them, and I agree totally with Hugo that I prefer spend my time with animals in nature than with people. But
1: и трябва да се научиш как да взаимодействаш с тях, но аз наистина споделям мнението на Хюго, че е по-приятно да си прекарваш времето с животните, природата, отколкото с хората.
2: I think they have a lot to teach human beings, and I think human beings have worked themselves into an incredibly complicated mess right now.
1: Мисля, че животните могат да ни научат на много неща и че човеците в момента са се забъркали в една невероятно сложна каша.
0: Абсолютно съм съгласен. Сега се сещам за думите на един друг голям човек, Дино Салуци, големия майстор на бандонеона. Бандонеонист! Няколко пъти съм го срещал и той разказваше за детството си в северната част на Аржентина, където всяка сутрин чуваш различни птици и той го разказваше на своя прекрасен английски, в който произнесеше some birds като some bears, някои птици като някои мечки. Аз чувах мечките наоколо.
1: In his pronunciation he was saying birds the way that you would say bears, so...
0: И се замислих как в музиката, дори музиката така е родена, музиката е родена, не е родена в големия град. Да, в големия град са станали чудесни неща в нашето съвремие, като проекти се раждат музикални, но първата музика е родена овчаря свиращ сред животните, сред природата.
1: Amongst the animals, like the shepherd was playing amongst his sheep in the nature.
0: По някакъв начин.
1: А може би дори преди изобщо да опитаме им овцата е била създадена първата музика.
0: Да.
1: Maybe the first music was actually created before we ever domesticated the sheep. But...
2: The world was making music before human beings were invented, yeah, for sure.
1: Всъщност света е правил музика още преди да бъдат изобретени човешките същества, така или иначе.
0: И сега ние се... изправяме срещу света, може би срещу сегашния свят с Against the World и след това се връщаме към други едни песни, за които искам специално да питам, защото има и гост в тях.

0: А Алармът по програма Христо Ботев. Тук се водят интересни разговори за това кой как отказва пушенето. Препоръчваме го и на вас, уважаеми слушатели. Не пушенето, а отказването. Аз съм Цветан Цветанов. Яна Пункина е моята дясна ръка в момента. Преводач и ентертейнер, както се казва. Хюго Рейс и Джовани Ферарио са нашите специални гости. И утре ние ще сме специални гости на техния концерт и в други ден, утре в The Pit, 8.30 отваряме вратите, 9.30 начало на концерта, в същите часове в Бибоп кафе в събота, в град Пловдив, Филипополис. А сега предстои да чуем две песни една след друга и искам да попитам за госта в тези песни. Бях много приятно изненадан, защото по някаква причина преди много години чух един от проектите на Дженифър Чарлз, която пее в тези две песни, Broken Love и I Collide. По-специално познавам записите и за лейбъла Цадик на Джон Зорн с Ламар енд Фортуна, но тя има и други проекти. Как се срещнахте?
1: Well, Jennifer Charles, right.
2: Jennifer Charles, да.
1: So, I actually first heard Jennifer Charles singing in Sicily.
2: Първо я чух да пее точно в Сицилия.
0: Всичко тръгва от Сицилия.
1: It's a Sicily connection, right?
2: And, това е сицилианската връзка.
1: And she's, you know, from New York City, which is very Sicily-Italian connected place.
2: Така или иначе тя е от Нью-Йорк, там има много италианци от Сицилия и много връзки с острова.
1: But that's just one of those serendipitous things. So, somebody played me an album by Elysian Fields and I just thought, wow, this is such an incredible voice, what an amazing singer. And then a few years later, I ended up playing on a festival in, I think in Belgium or Northern France.
3: You were there too? We were there in Brussels.
1: And so I went to meet her and she was a super nice person to talk to.
2: И всъщност, да, това е още един от тези щастливи съвпадъци, нали, тая връзка с Сицилия, но в Нью-Йорк ми пуснаха нейни албуми с Elysian Fields. Аз бях супер впечатлен от гласа и когато няколко години по-късно се случи така, че свирихме на един и същи фестивал в Брюксел, имах възможност да се запознаем.
1: And then years later, we got in touch somehow, and the conversation, we talked about a lot of different things, about animals and human beings and life in general. And
2: години по-късно имахме възможност да се запознаем и да поговорим повече. Говорихме за най-различни неща, отново за животните, за човеците.
1: And there was always this idea that she really wanted to do a collaboration.
2: Винаги е имало тая идея да запишем нещо заедно. Тя искаше също.
1: And really working on this album was just the perfect moment to do it. So the song I Collide I actually wrote for her. And the second song, Broken Love, this song, interestingly, was created in the recording studio with the band during the sessions for the album. It didn't exist before.
2: Така че аз написах за нея I Collide. Този албум беше именно мястото, където подобна колаборация най-добре можеше да се получи. Другата песен, Broken Love, дори не беше създадена преди началото на записите. Тя се роди в студиото по време на процеса.
1: It's like what Giovanni was saying before about when music is wild and improvised.
2: Затова става

0: за което Джовани говореше преди малко, за моментите, когато музиката някакси е дива, саморасла, импровизира се на място.
1: It can be really magical when you allow yourself to pursue an idea and to use an energy which is not strictly speaking your own energy, it's some kind of other inspiration.
0: Може да е наистина красиво, когато си позволиш да тръгнеш след да последваш една идея, която се е появила около теб, или една енергия, която може да не е, да не идва от тебе, но се намира пред теб в този момент.
1: And the lyrics for Broken Love, I asked actually Alana to write them, because we had this piece of music that we loved, the music for Broken Love, and I think Alana sent me a text with some words on it. So we were sitting in the studio and it came together really quickly, and I thought also this idea that Alana wrote the words, it would be great if Jennifer would sing them, and it happened very quickly in about a week.
0: Колкото до текста на Broken Love, аз бях написал музиката, но помолих Алана да напише текста. Си казах, че ще е страхотно да стане така, че едната да е написала думите, другата да ги пее. Всичко това, цялата тази песен се роди за една седмица.
2: Коя от двете песни да чуем първо и коя след това? В албума Broken Love е първата, Haika Light е втората. Те са, може би, две от най-драматичните песни в албума.
0: So, should we play them in the same order as they are in the album? Which of them should we hear first?
1: It doesn't matter.
0: And also, let me remark that they are actually the two most dramatic, full of drama songs on the album.
2: Not full of drama, but the special attention.
1: They have a lot of emotion in them. And just a lot of... I don't know what it is.
0: Има много, много силна емоция в тях. Не знам точно какво е това, но е нещо хубаво.
2: Да ги чуем.

0: Ето как изтече това предаване. Ама просто изтече между пръстите ни, а можем да си говорим още страшно много. Тук са Хюго Рейс и Джовани Ферарио. Яна Пункина ни помага с превода. Аз съм Цветан Цветанов. И за да можем да чуем последната песен, която може би се появи първа като видеоклип Born to Fly, да си кажем още няколко думи утре в утре в The Pit, други ден в Bebop Cafe. Заповядайте, идвайте, билети има в ePay Go и EasyPay, но нещо, което забравих да питам преди малко. Понеже това с времето е много интересно. Ето как Джовани е най-новия член. Вече не толкова нов, но най-новия член на фаталистите. От друга страна, вие имате 30 годишна история заедно в други групи. А наживо понякога правите ли песни, по-стари песни на Sepia Tone или на True Spirit, след като Джовани е тук с тази група? Тоест, той е вид смесици между групите. Правиш ли?
1: Old songs by Sepia Tone or True Spirit with the Fatalists. No.
0: Между тези групи сега. Не, ти казвам да направиш Буби Роя на Dirt Music с Джовани, примерно.
1: So, do you sometimes play some of your old songs that you wrote together with other bands?
0: Not I don't force you to play with Giovanni Buber Roya by Murat in Dirt Music.
2: No, we don't.
1: Because
2: because we can't remember how.
1: Не си спомняме как.
2: And both Joe and I were very intuitive musicians, so we don't really have the capacity to remember something how we did it even a year ago. We have to work on that.
1: Всъщност

0: и аз и Джовани сме много интуитивни музиканти и не винаги сме способни да си спомним как сме свирили нещо, дори само преди една година. Трябва да работим, за да го възстановим. Изисква се труд.
1: Но Джовани каза, че

0: up something new.
1: I think it's
2: always like this.
1: I think it's better to keep moving forward. There's so much to do. And so little time. It's not like we are running out of ideas. We are more creative in a way than we've ever been. So there just isn't time to look backwards.
0: Мисля, че по-добре е да вървим напред. Няма много време, няма много смисъл да се връщаме назад. И без това в момента сме в някакъв период, в който имаме ужасно много нови идеи. Така че просто нямаме време да гледаме назад.
3: Последните думи са за Born to Fly. Какво ще кажем за тази песен, преди да чуем в края на предаването?
0: So the last words in this show are about Born to Fly. What can we say about this song?
1: This song is kind of autobiographical.
0: Е, тази песен вече наистина е някакси автобиографична.
1: And I guess it's you know what, it's really hard to write songs about hope.
0: Да ви кажа, много е трудно да пишеш песни за надеждата.
1: Hope is a difficult emotion, it's a dangerous emotion, it's a deceptive emotion.
0: Надеждата е трудно чувство, опасно чувство, понякога измамно чувство.
1: But it's also really necessary because without hope we are defeated.
0: Но е също така и страшно необходима, защото без нея бихме били победени.
1: So those are some of the themes and ideas that I tried to put inside this song, which was one of the hardest songs on the record to record, to bring it to the version that you're going to hear now.
0: Това са мислите, които сложих в тази песен. А самата песен беше всъщност една от най-трудните за записване в албума.
1: Because it's much easier for us to work with darker emotions. They're more familiar.
0: За нас е по-лесно да работим с отрицателните емоции, така по-познати са ни.
3: Тук се казва This is no time to get older в тази песен.
0: Не е време да устаряваш. Ей, това е шега.
3: Но то отговаря и на това, за вървенето напред с новите песни.
0: It's also an answer to this idea that you have to walk forward with your new songs, to move forward always.
1: Yeah, I mean, like I said, it's a joke, but it isn't a joke actually. This is no time to get older. We can't afford that.
0: Да, както казах, шега е, ама и в същото време не е шега, защото не можем да си позволим да устаряваме, нямаме време за това.
2: Live in the present.
0: Трябва да живеем в настоящето.
3: Това и ще направим.
1: And you have to hang on to whatever young part of you is left.
0: И трябва много здраво да се хванеш за тези части от теб, които все още са млади.
3: Това пожелаваме и на нашите слушатели. Завършваме именно с тази песен. Аз съм Цветан Цветанов. За вас работих още Агопта Таусян, Александър Кирев, Ивайло Стефанов, Сибила Лилова, Яна Пункина, Хюго Рейс, Джовани Ферарио и всички фаталисти. До утре и до събота.

an angry shell.

Добре дошли в джаз клуб и музикалната атмосфера, създадена от един млад, смесен авторски тандем. Френската пианистка от град Мец, Домити Дегал, с артистичен псевдоним Доми, и барабанистът Джейди Бек, роден в Далас, Тексас. През 2026 година Доми и Джейди Бек предложиха на света поредна тяхна продукция. Сега ви предлагам пиеси от дебютния албум Not Tight, с който официално заявиха присъствие в съвремието ни. За този албум близо 20 годишните ентусиасти получиха две номинации Грами. И за да бъде изненадата пълна, добавяме, че в записите им гостуват солисти като Thundercat, Snoop Dogg, Busta Rhymes,

Пианистът Кърт Розенуинкъл, пианистът Харби Хенкок и още гости, чието имена ще спестим. Пригответе се за симпатичния и респектиращ, добре организиран звуков хаос, както бихме определили изкуството на едни безспорни таланти. На вашето внимание тандемът Доми and the JD Beck.

След амбициозната еклектика на младия тандем Домиен да Джейди Бек, съчетан с гласа и пианото на Хърби Хенкок, прозвуча пиесата «Бащи и синове». Намираме я в албум от 2026 година «Our community will not be erased» – «Нашата общност няма да бъде заличена». Основна фигура тук е тромбетистът Джереми Пелц, автор на музиката в продукцията. Джереми Пелц споделя, че действителността днес ни принуждава постоянно да изследваме добродетелите и приноса на собствената ни общност. И музиката, която създадох, е за да я чуе светът, като се стреми да бъде част от нейното положително подсилване. Тази перспектива е отразена и в неговата многотомна поредица изследване на живота на великите разказвачи на джаза. Така музикалните композиции на Джереми Пелт стават основа на естетическа програма, която съчетава културното наследство с музикалното новаторство. Слушаме музикантите Джереми Пелт, тромпети пиано, Ласе Корсън синтезатори, Орин Еванс пиано, Бъстър Уилямс контрабас, Лени Уайт.

В Jazz Club чухме музика от продукцията Our Community Will Not Be Erased. Нашата общност няма да бъде заличена. Авторски албум на тромпетиста Джереми Пелт с участието на Орин Еванс, пиано, Бъстър Уилямс, контрабас, Лени Уайт, барабани. Срещата ни продължава с композиции на гостувалия в България италиански пианист Антонио Фаро. Роден е в Рим, завършва консерваторията Джузепе Верди в Милано и още дебютният му албум е продуциран и издаден от реномираната компания Енджа. Не се ограничава стилово в едно и също музикално направление и работи с Дидиел.

Lockwood, Bob Berg, Marcus Miller, Manu Katché, Joe Luvano, Mike Clark, Bob Minzer, Мирослав Витуш, Джак Дежонет, Лени Уайт. Част от тях чуваме в следващите пиеси. За вас, Антонио Фарао.

В джаз клуб чухме авторска музика на италианския пианист Антонио Фаро. Днес звучаха изпълнения на Джереми Пелт, Лени Уайт, Луиджи Ди Нунцио, Бъстър Уилямс, Кърт Розенвинкъл, амбициозното пиано и барабани дуо Доми енд Джейди Пак. Благодаря на Тодор Лечев и Кристиан Бояджиев за осъществяването на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в джаз клуб отново.

0: Един ден, няма да го забравя, си представя си живот, докато бях на работа, получих обаждане от колеги, че моята съпруга е блъсната на пешеходна пътека. Казвам се Веселин Георгиев, вече над 12 години работя в редиците на пътна полиция Шумен. Всичко, което се случи в последствие, ще остане в моето съзнание за цял живот, като една изключително дълбока рана. Слава Богу, тя сега е жива. И затова искам да обърна внимание на всички участници, че никой, под каквато и да е форма, не е застрахован от пътен инцидент, от това да бъде блъснат или от това да причина някого друг някакви последици. И затова трябва да бъдем отговорни, трябва да бъдем внимателни и дисциплинирани. Тези правила са именно за това, да пазим нашето здраве и на участниците в движението.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Съединените щати удължиха до 24 април 2027 година разрешението за сделки с чуждестранните дружества на Лукойл. 19 души са ранени при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Следват подробностите по тези и други новини.

0: НАТО наблюдава обстановката в Черно море и е в готовност да помогне на България и на Румъния за укрепване на способностите за противодействие на дронове и за наблюдение след последните удари по търговски кораби в близост до бреговете на двете страни. Това съобщи премиерът Румен Радев, след като се срещна в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Премиерът очаква щателно разследване на борда на един от поразените край бяла кораби да покаже, че е бил ударилият го дрон. Лошото време обаче осуети операцията по изтеглянето на буксир до бургаското пристанище на кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Румънският президент Никош Ордан пък заяви, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу два химически танкера в близо до входа на Сулинския канал в устието на Дунав. Един от двата кораба беше в териториалните води на Румъния, другият само на миля извън тях. Седем моряци са в неизвестност. Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина, заяви Никош Ордан. А премиерът Радев обясни с каква обща позиция излизат България и Румъния на срещата на върха на Европейския съюз, която продължава и днес.
1: Да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
0: В заключителния документ от срещата на върха в Брюксел се очаква днес Европейският съюз да посочи Русия като първопричина за дроновите удари срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. България получи 6-месечно удължаване на дерогацията за българските дружества на Лукойл. След активен диалог с американската страна са гарантирани допълнителни 6 месеца предвидимост за работата на рафинерията и сигурността на доставките, съобщават от Министерството на икономиката. Удължаването до 24 април 2027 година на лиценза обхваща дружествата Лукойл България ЕООД, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Лукойл Авиейшън България ЕООД и Лукойл Бункер България ЕООД. През изминалата нощ украинската армия е атакувала с дронове и далекобойни крилати ракети Фламинго нефтопреработвателния завод в град Рязан. Атаката е продължила 4 часа, а в отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. На територията на завода е възникнал пожар, няма пострадали хора. Руският президент Владимир Путин призна, че украинците са атакували руски нефтопреработвателни заводи, но увери, че не са били нанесени сериозни щети. В интервю за Financial Times по-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви възобновяване на украинските въздушни удари по руските петролни рафинерии след 3-дневна пауза по настояване на американците. Зеленски потвърди и нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 бомбардировача. 19 души са ранени тази вечер при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша в департамент Па-дю-Кале, съобщи френската телевизия BFM TV. Според прокуратурата на Па-дю-Кале, микробус се е врязал в спрял влак на перона за товарене на превозни средства в терминала на тунелите на тунела под Ла-Манша от френска страна, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес. По първоначални данни, петима от ранените са в тежко състояние, но без опасност за живота. Сред пострадалите е и шофьорът на микробуса. Затруднения в движението се очакват днес в центъра на София заради национален протест на КНСБ под надслов за по-високи доходи. Демонстрацията пред Народното събрание е срещу предложението на правителството минималната работна заплата до година да бъде 660 евро, както и заради заложеното само 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. По инициатива на финансовия министър Гълъб Донев за тази сутрин са насрочени разговори с синдикатите и работодателските организации в опит да бъде намерен консенсус по спорните параметри. Предложението за размера на минималната работна заплата от 1 януари беше публикувано вчера за обществено обсъждане.

0: според правителството, увеличение с 6,4% надхвърли инфлацията. Социалният министър Наталия Ефремова не изключи по-голямо увеличение.
1: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: Министерството на финансите е изпратило проект за бюджетен план за 2027 година на Европейската комисия, съобщиха от ведомството. В документа не се съдържа точна прогноза за дефицита по консолидираната фискална програма до година, но се уточнява, че целта е до 2029 да се постигне фискална консолидация до 3%. Посочено е, че в сектора държавно управление се очаква недостиг от 4,3% и очакваният размер на дълга да достигне 33,3% от брутния вътрешен продукт. 10 дни преди президентските избори Министерството на вътрешните работи отчете 140 специализирани акции от началото на предизборната кампания. Образуваните досъдебни производства за избор на търговия са две, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
0: МВР наблюдава и киберпространството за опити за намеса в изборния процес. По думите на Николов са предприети всички необходими мерки и няма да бъде допусната кибератака, особено в изборния ден. От 23 октомври държавното обвинение ще има нов временно изпълняваща длъжността главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Решението беше подкрепено с 17 гласа за срещу 2 против. Кандидатурата й представи Огнян Дамянов.
3: Магдалена Атанасова Лазарова -Продонова, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор, и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
0: Изборът на Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и беше предшестван от повече от 2 часа дебати. Представители на съдийската колегия настояха разглеждането на кандидатурата да бъде отложено и поставиха въпроси, свързани с публични публикации за участието на Лазарова в казуса 8-те джуджета, както и с нейни действия по делото срещу депутата Джейхан Ибрямов. От прокурорската колегия възразиха срещу тези критики. Магдалена Лазарова поема поста след изтичането на мандата на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова на 22 октомври. Стефанова оглави държавното обвинение през април след оставката на Борислав Сарафов. Лазарова е бив член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота на ДПС и в момента е заместник главен прокурор. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Злоупотребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Бившият директор на общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени в злоупотреба със средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията, с които са източвани пари от здравната каса. Една от двете инжекционни ваксини срещу грип няма да се продава в аптеките у нас тази есен. Това обявиха от Българския фармацевтичен съюз, като се позоваха на информация от вносителя. Заради ограничените количества от препарата, всички дози, които ще бъдат доставени, ще се разпределят за националните програми за имунизация на деца и на възрастни хора, информира Елена Бейкова.
4: Количествата противогрипни ваксини за свободна продажба се планират от вносителите им. В началото на октомври в аптеките бяха пуснати 28 000 назални ваксини, а доставката на инжекционните беше отложена за края на месеца. Според заявка на вносителя на другия вид ваксина VaxiGrip, около 70 000 дози се очаква да бъдат внесени в средата на ноември. Според председателя на фармацевтичния съюз Димитър Маринов, има работещо решение за планиране на нужните количества.
5: Всеки един пациент, който желая да бъде вакциниран, да отиде да може да си пусне заявка и фармацевта в която и да е аптека да му пусне заявката в Националната здравна информационна система, така че до година притежателите на разрешение за употреба да знаят какво количество в страната ваксини трябва да бъдат внесено, за да бъде задоволено. преодолен от търсенето. Никой в момента в страната не може да ви каже колко пациенти искат да бъдат вакцинирани.
4: За този сезон у нас беше планирана доставката на 770 000 ваксини, като над 2/3 от тях са за националната програма за имунизация на хора над 65 годишна възраст. За новините Елена Байкова.
0: Следва спорт с Петър Ненов.
6: Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на нидерландския НЕК Нийменген в матч от втория кръг на футболния турнир Лига Европа. Реналдо изведе сините напред в

0: 35-та минута. В 64-та Тиарон Чери изравни след изключително груба грешка на вратаря Велислав Вуцов. В следващия кръг Левски гостува на Виктория Пилзен, който загуби от Ференцварош с 1-2. Още резултати: за Залцбург Милан 0-4, Лех Познан Байер Леверкузен 0-4, Лион Кристал Палас 3-2, Бенфика Селтик 4-1, Селта Ювентус 1-2 и Хофенхайм Бешикташ 2-3. ЦСКА загуби с 1-2 от Монако в София на старта си в турнира Лига на конференциите. Гостите поведоха още преди почивката с 2-0 след попадение на Патрис Брунер и Ансу Фати. Жоел Цварц се разписа за червените в 76-та минута. След седмица ЦСКА ще гостува на датският Норселанд, който завърши 1-1 като гост на шотландския Харц. В други срещи от турнира Лугано Цървена звезда 3-2, Панатинайкос Борац 2-1, Университатия Крайова Хетафе 1-1, Хайдук Сплит Аякс 2-1, Аталанта Пафос 3-1 и Копенхаген Брага 3-0. Баскетболистките на Монтана започнаха с поражение участието си в турнира Еврокъп. Българките отстъпиха при гостуването си на германския Келтерен с 60-66 точки. Рилски спортист загуби гостуването си на хърватския Студио Загреб с 80-82 точки в Адриатическата лига. Олимпийският шампион в вдигането на тежести Карлос Насар изрази увереност, че ще спечели титлата на световното първенство в Нимбо, Китай, въпреки здравословните проблеми, които имаше през последния месец. Насар замина за Китай заедно с екипа си, а останалата част от националите ни ще пътуват по-късно за шампионата, който започва на 27 октомври. Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2-1 гейма.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е облачно с превалявания на места в Северна, в Източна България и Родопите. Температурите към този час са от 4 градуса в Перник до 14 градуса в Пловдив. В София 9 градуса при 81% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане. По-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен.

0: месец. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по хидрология и метеорология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Съединените щати удължиха до 24 април 2027 година разрешението за сделки с чуждестранните дружества на Лукойл. 19 души са ранени при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша във Франция. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Radio Kolekcja.
1: Херман Хесе, Сидхарта, 25-та част.

Сидхарта гледаше смутено към земята. После тихо попита: какво според теб трябва да направя? Васудева рече: отведи го в града. Отведи го в дома на майка му. Там сигурно още има слуги. Предай го на тях. А ако няма, заведи го при някой учител, не заради самото учение, а за да се събере с други деца, с момчета и момичета, и да бъде в света, който е негов. Никога ли не ти е минавало през ум такова нещо? Ти надзърташ в сърцето ми, тъжно рече Сидхарта. Това често ми е минавало през ума. Но кажи, как мога да отведа в този свят него, чието сърце и без друго не е особено смирено? Няма ли да заживее в разкош? Няма ли да се изгуби сред наслади и могъщество? Няма ли да повтори всички блуждения на своя баща? Няма ли, навярно, съвсем да изчезне в самсара? Лицето на Луткари засия в усмивка. Той нежно докосна ръката на Сидхарта и каза: питай за това реката, приятелю. Чуя как ще ти се смее. Нима наистина смяташ, че си извършил своите глупости, за да ги спестиш на сина си? И нима можеш да предпазиш сина си от самсара? По какъв начин? Чрез учение? Чрез молитва? Чрез назидание? О, скъпи! Нима напълно си забравил онази история, онази поучителна история на браминския син Сидхарта, която някога ми разказа на същото това място. Кой предпази онзи сама на Сидхарта от самсара, от грях, от алчност, от безразсъдство? Нима успяха да го предпазят благочестивостта на баща му, назиданието на учителя му, собственото му знание, собственото му търсене? Кой баща, кой учител се умя да го възпре да живее сам живота, сам да се омърсява с живота, сам да стоварва върху себе си вина, сам да пие горчивата чаша, сам да търси пътя си? Нима мислиш, скъпи, че този път може да бъде спестен някому? Да не бира синчето ти, защото го обичаш, защото с радост би му спестил страданията, болките и разочарованията. Но дори и 10 пъти да умреш за него, ти не би могъл да предотвратиш и най-малката частица от съдбата му. Никога досега Васудева не бе изричал толкова много думи.

Сидхарта любезно му благодари, влезе угрижен в колибата, самият дълго не го спохождаше. Васудева не бе му казал нищо, което вече сам да не бе премислил и да не знаеше. Но той не можеше да превърне в дело подобно знание, защото по-силни от знанието бяха обичта му към момчето. Нежността му, страхът му да не го загуби. Нима друг път бе загубвал до такава степен сърцето си, нима друг път бе обичал някого толкова силно, толкова сляпо, толкова мъчително, толкова безуспешно и въпреки това толкова щастливо. Сидхарта не можеше да последва съвета на приятеля си. Не можеше да се раздели с сина си. Оставяше се момчето да му заповядва, оставяше се да го унижава. Мълчеше и чакаше и всеки ден започваше от начало тихата битка на приветливостта, безмълната война на търпението. Васудева също мълчеше и чакаше. Приветлив, знаещ, търпелив. И двамата бяха майстори в търпението. Веднъж, когато лицето на малкия му напомни много за Камала, в съзнанието на Сидхарта внезапно проблеснаха думи, които някога в дните на младостта му Камала бе отправила към него. «Не можеш да обичаш», бе му казала тя, а той се бе съгласил с нея. Бе сравнил себе си с звезда, а хората деца с падащи листа. И въпреки това не бе усетил в онези думи някакъв упрек. Така и беше. Той никога не би могъл да се отдаде напълно на някого, да забрави себе си, да върши глупости заради нечия любов. Никога не бе могъл да стори такова нещо и тогава му се бе струвало, че тъкмо тук се крие голямата разлика, която го отделя от хората деца. Ала сега, откакто синът му беше тук, и Сидхарта напълно бе заприличал на хората деца, и той вече страдаше заради някого, обичаше някого, чезнеше от обич. Заради обичта се бе превърнал в глупак. Едва сега в старостта той чувстваше тази най-силна и най-необяснима страст. Тя го караше да страда мъчително и все пак да бъде щастлив. И все пак да се чувства обновен, да се чувства по-богат. Наистина той усещаше, че тази обич, тази сляпа обич към сина му, представлява страст. Представлява нещо твърде човешко. Тя е самсара, мътен извор, тъмна вода. Но заедно с това чувстваше, че тя не беше малоценна, че бе необходима, че проистичаше от собствената му същина. Тази наслада също трябваше да бъде заплатена. Тези болки също трябваше да бъдат изпитани. Тези безразсъдства също трябваше да бъдат извършени. А синът не му пречеше да върши своите безразсъдства, да се стреми към него, всеки ден да се огорчава от капризите му. Та от този баща нямаше нищо, което да го възхищава и нищо, от което да се бои. Този баща бе добър човек, простодушен и кротък, може би и твърде смирен човек, може би светец, ала всички тези качества не можеха да спечелят момчето. Този баща, който го държеше като пленник в мизерната си колиба, бе за него скучен и тъй като отвръщаше на всяка пакост с усмивка, на всяка обида с приветливост, на всяка злост с доброта, детето възприемаше всичко това като омразна лукавост на дърт под лизурко. То би било по-доволно, ако баща му го заплашваше, ако се държеше зле с него. Един ден, това, което младият Сидхарта бе спотайвал в гърдите си, се отприщи и той открито се обяви против баща си. Старият му бе заръчал да събере свечки. Момчето обаче не излезе от колибата, а остана вътре упорито и раздразнено. Заудря с крак по пода, сви песници и изрече с дива ярост цялата си омраза и презрение в лицето на своя баща. «Иди сам си събирай съчки!» гневно крещеше той. «Да не съм ти слуга! Ти наистина не ме биеш, ама защото не смееш! А с твоите благочестивост и добродушие непрекъснато гледаш да ме накажеш и унижиш. Искаш и аз да стана като теб, също толкова благочестив, също толкова кротък, също толкова мъдър. Ала да знаеш, може и да ти е криво, но аз по-скоро ще стана пладнешки разбойник и убиец и ще вляза в ада, вместо да заприличам на теб. Мразя те! Ти не си ми баща! Ако ще дори 10 пъти да си бил любовник на майка ми!» Яростта и огорчението приливаха в него. Бушуваха в стотици безумни и злобни думи против бащата. После момчето избяга и се върна едва късно вечерта. Но на следващата сутрин беше изчезнало. Изчезнала бе и една малка кошничка, изплетена от двуцветно лико, в която двамата лоткари държаха медните и сребърните монети, събирани от превозваните пътници. Изчезнала бе и лодката. Сидхарта я видя изоставена на отсрещния бряг. Момчето бе избягало.

0: Трябва да го настигна, рече Сидхарта, който цял тръпнеше от мъка след хулните думи на момчето, изречени предишния ден. Едно дете не бива да върви само в гората, ще загине. Трябва да направим сал, Васудева, за да се прехвърлим оттатък. Ще направим сал, каза Васудева, за да стигнем до лодката си, която хлапето заграби. Но него, приятелю, би трябвало да оставиш да си върви по пътя. Вече не е дете, ще се оправи. То търси пътя към града и има право. Не дай забравя това. Върши същото, което ти пропусна да сториш. Грижи се за себе си, върви по своя друм. Ах, Сидхарта, виждам, че страдаш, но страдаш от болки, на които човек само може да се смее, на които ти самият скоро ще се смееш. Сидхарта не отвърна. Той вече държеше в ръка брадбата и се захвана да прави сал от бамбук, а Васудева му помагаше да привързва отделните стволове с въжето от лико. След не се прехвърлиха на отвъдния бряг, течението ги отвлече доста надалеч, та трябваше да изтеглят сала нагоре по реката. Защо си взел брадбата? Викна Сидхарта. Васудева отвърна. Кой знае, може веслото на лодката ни да се е загубило. Но Сидхарта знаеше какво мисли приятелят му. Мислеше, че момчето може да е захвърлило някъде веслото или да го е струшило, за да си отмъсти и да им попречи при преследването. И наистина в лодката нямаше весло. Васудева посочи към дъното й и погледна другаря си с усмивка, сякаш искаше да каже: «Нима не виждаш какво е пожелал да ти рече твоят син? Нима не виждаш, че не иска да бъде преследван?» Но не издума нищо на глас. Залови се да издяла ново весло. А Сидхарта се сбогува с него, за да търси беглеца. Васудева не го възпря.
1: Слушахте Сидхарта от Херман Хесе, 25-та част. Изпълни Васил Бинев.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте със среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов, музиката избира Антонина Тодорова, звукорежисьор е Гергана Драмалиева. Започваме с интервюто на Диляна Трачева в предаването Трезор по програма Христо Ботев. Актьорът Владимир Зомбори прави следващата крачка и влиза в ролята на музикален изпълнител под псевдонима Зомбори с дебютния си сингъл Непрестанно.
3: Студиото ни вече е един, поне за мен, изключително талантлив човек и аз съм изключително също така щастлива, че имам възможност да разговарям с него, и това е Владимир Зомбори. Здравей!
4: Здравейте! Много ми е приятно да съм в вашата компания.
3: Беше въпрос на време, според мен, най-сетне да се впуснеш така активно и официално в света на музиката, защото отдавна те познаваме като актьор, в последно време те познаваме и като човек, който

0: не просто пее, а може да влиза в всякакви музикални личности един вид. Така че е изключително интересно също така как Влади Зомбори вижда своята музикална личност без да имитира някой друг. Обаче преди да поговорим за музика, ми се иска да поговорим за теб, защото ти съчетаваш много изкуство в себе си. Започнал си с актьорско майсторство, ето сега вече...
1: Даже с рисуване съм започнал реално.
0: Точно така. Ето да. Колко много изкуства. Това ли беше първото рисуването?
1: Рисуването беше още от преди гимназията. И разбира се, след това в гимназията продължих с това. Съм завършил художествено сценично изпълнение в сценични кадри в Пловдив. И чак след това вече се обърнах към актьорството, като реших да кандидатствам в надфис и още да разбера какво се иска от един човек, който трябва да се подготви за изпитите в театралната академия. И там вече се срещнах лице в лице с красотата на това театрално изкуство.
0: Което пък те отведе още по-надалече.
1: Което пък ме отведе къде ли не. Там е необятно. Не, че в другите изкуства е обятно,
0: да.
1: Но просто най-много наблюдения имам върху театъра и съм изключително щастлив, че така се случи, че там ме отведе съдбата да посегна в тая посока.
0: И тъй като сценичните изкуства в една или друга степен са много свързани, няма как човек да остане само тясно в едно, кога обаче ти разбра, усети, че те тегли към музиката?
1: Аз пея за лично удоволствие от много-много време. За това да направиш музика, това да създадеш някакво музикално произведение, за мен е нещо наистина много сериозно, като въобще като намерение, като посока, защото едно е да изпълняваш, нали, песни на велики музиканти, които вече са ги създали, те имат своя живот, носталгия имат хората към тях, въобще обичат ги, лесно е така. Лесно е да ги пресъздадеш тях, да ги изпееш. Това не е чак толкова уникално, но наистина да направиш своя парче, което да остане, да остави някаква следа, това е вече друга бира.
0: Така е. Добре, и кога ти реши да направиш своя парче?
1: Аз от няколко години се опитвам.
0: Обмисляш?
1: Обмислям и просто сега се случи така, че нещо изкристализира и то благодарение на хората, с които се срещнах. Хората, с които си казахме, окей, да, правим го, хвърляме се в това нещо, пък каквото ще разстава. И така да, аз винаги съм вярвал, че за в изкуството трябва да имаш съмишленици за идеите си, за това те да ги дообогатяват, за това те да ти вярват, да ти дават кураж, че това, което е вътре в теб, има смисъл да излезе навън, и съм изключително благодарен на хората, които застанаха до мен. Това е Пламен Денчев на клавишните, човек, който аз познавам от дълги години, с едно участие в едно телевизионно предаване, там се срещнахме за първи път. Ние с него толкова общ вкус имаме за музиката въобще и като усещане и като послание, че просто беше въпрос на време да се срещнем и да направим нещо заедно. Аз съм изключително благодарен за въобще за начина, по който, ако щеш, чисто човешки общува с хората и въобще е страхотен човек, страхотен музикант. Същите думи мога да кажа и за Алекс Валериев. С него пък преди година някъде започнахме да правим малки участия музикални, разбира се, с кавър парчета. Той пък е страхотен гитарист. Тримата с тях направихме парчето. За текста ни помогна Прея, която е според мен виртуоз в писането и не само. Разбира се, аз съм фен на нещата, които прави последния албум, който излезе според мен е феноменален, Лава. И накрая, разбира се, за финните настройки се включи Борислав Бояджиев Борче, който много, много добре финализира този проект. Така че това са хората зад парчето.
0: Няма случайни от това, което чух.
1: Случай. В никакъв случай аз много исках да направя нещо, което да излезе изцяло от мен. В смисъл да взема активно участие във всеки един компонент от парчето. Това си беше мое като намерение от самото начало. Може би затова се и забавих.
0: Да.
1: Но в крайна сметка, какво означава, че съм се забавил? Ето го, че това вече е живо и че има своя живот в ръцете на публиката.
0: Разбира се. Когато спомена, че с Пламен имате много сходен музикален вкус, всъщност разбрах, че

0: беше сигурно, че ще се занимаваме. Вече детайлите около това, като как да звучи, просто седнахме и започнахме от нулата тримата да градим.
1: Дойдоха в процес на работа, да.
0: И то явно е било вътре в нас, просто ние сме му намерили вярната форма да излезе.
1: Когато правихте всичко заедно, ти каза, че държал си да участваш много активно като идея, дори за текста с Прея говорили ли сте музикално, кой подаваше мелодиите, как стана изобщо? Седнахте в студио?
0: Седнахме в студио, Алекс Валериев имаше един музикален фрагмент, който ни свири и на базата на този фрагмент почна да се гради парчето. Разбира се, с кантото си е мое изцяло. Момчетата помогнаха за хармонии, решения в гласовете и така нататък. Всеки един доста поравно, ако мога така да кажа, взе участие. Всеки в, нали, своята си експертиза, въпреки че аз не знам каква експертиза е, аз имам просто някаква интуиция и такива едни музикални линии, които ми вървят вътре в мен и ги споделям с тях.
1: И те ги интегрират, да, така се получава цялото.
0: Да, за текста имах някои фрагменти, имах някои
1: идеи.
0: Неща, които, например, вие сте ми дойдоха, вече преседнахме и ги развихме. Тя ме въведе и въобще начина, по който се пише текст за песен, защото си има разни специфики вътре. И така, в един момент, вече като напреднахме и като почнахме да го слушаме, се зареждахме просто от това, което сме направили, което е много интересно, много интересно.
1: Ти си бил вътре в процесите по създаване на какви ли не сценични изкуства и в различни роли, а сега за първи път си бил в студио. Как ти се стори? Какво ти хареса? Какво ти беше интересно? Нещо ново? Нещо, което не си очаквал?
0: Ами, в студиото не ми беше чак толкова притеснено за това какво ще се случи. Вече там ми беше по-скоро удоволствие и наслада от това да създадеш първото си парче. Това е жестоко удоволствие. Аз съм много взискателен, разбира се. Държа да нещата да се случват по начин, по който все пак да има приятен израз накрая и да ни харесва на нас. Така че съм се връщал към някои моменти, преработвали сме ги, нормалните неща. По-скоро имах притеснение за моя образ в видеото. Там се чудех как да балансирам между себе си, това да бъда себе си, разбира се, и това все пак да има някакъв такъв артистичен момент на изграждането на някакъв такъв образ на изпълнителя.
1: Значи, ето това е било едно от новите неща,
0: да,
1: за теб.
0: Това беше, да, това беше. Не, то всичко е ново, много ново, но това беше притеснителният момент.
1: Обаче се справи и с него.
0: Ами, имам ли избор, в крайна сметка трябваше да се справи с това.
1: Така е. Добре, аз силно се надявам, че няма да останеш само с тази песен.
0: И аз така си мисля, няма да е само тя. Радвам се на добър отклик от хората за това парче за непрестанно, така че ще има и още.
1: Ще включваш в своите участия, най-вероятно.
0: Да, аз сега искам да засиля малко тази моя страна с музиката, за да мога да натрупам някакви авторски парчета и да имам и такъв тип срещи с публиката, защото аз много обичам да се срещам с хората, очи в очи, и мисля, че имам какво да им покажа още и да им разкажа.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Пет истории за смъртта, паметта и човешката уязвимост, разказани с неподражаемото въображение на Салман Рушди. Романтична носталгия, магически реализъм и въпроси за последния час от човешкия живот се преплитат в 11-тият час. Квинтетът от разкази на световно известния писател, който излезе на български в превод на Надежда Розова. Разговор на Белослава Димитрова с преводачката Фартефир по програма Христо Ботев за предизвикателствата пред превода на Рушди, за неговия разпознаваем език и за големите въпроси, които се поставят в тази книга.
0: Възможно ли е да говорим за смъртта с езика на въображението и дори да открием в нея не само край, но и начало? В 11-тият час Салман Рушди събира пет истории, в които паметта, фантазията и човешката уязвимост се преплитат в характерния за писателя магически свят. Книгата излиза на български в превод на Надежда Розова. За особеностите на прозата на Рушди, за предизвикателствата пред преводача и за онова, което остава между думите, разговаряме с Надежда Розова. Нека да се насочим направо към 11-тия час. Какво се случва всъщност в последния час на човешкия живот според Рушди?
2: Веднага ще направим един обратен завой, защото както всичко почти в творчеството на Рушди, привидността, фантазията, заложения капан за въображението на читателя е факт още в заглавието. Тъй като противно на повечето прочити, които ми попаднаха за тази книга, това не е книга за смъртта. Това не е книга дори за предсмъртието. Според Рушди, философията залегнала в тази книга е, че всеки човешки живот е една недовършена история. В мига, в който тя бъде завършена, вече не се разказва човешки живот, стигаме до смъртта. Така че в 11-тия час, в недовършените истории, всъщност е разказа за живота, не за смъртта.
0: Това се явява и книга, която е за живота в този смисъл. За начина, по който избираме да живеем, в крайна сметка.
2: Да, и в още един смисъл е книга за живота. Това е първата книга с художествена проза, която Рушди пише след трагичния и безумен инцидент. Поредното посегателство върху живота му. И за него, както сам признава в няколко превъзходни интервюта, свързани с тази книга, с квинтета от разкази, това е знак, че той все още е жив, че може да прави това, за което е създаден, да разказва истории.

0: твърдите, в съзнанието му тези разкази се появяват спонтанно, неочаквано за него след преживяното безумие. Всъщност първо се появява разказът късно и след това започва формирането на тази книга, конструирането и изграждането, защото, съгласете се, кратката проза или по-кратката проза не е най-типичното амплуа на Ружди. Той има един издаден сборник с кратка проза East West преди около 30 години и от тогава до сега пише фикция, нон-фикция, дълга проза обаче. И това е първото му посягане към кратките разкази. Несъзнателно като цели, просто защото така са изникнали идеите в съзнанието му. Толкова много влияния има в тези пет прозаични фрагмента. Не са фрагменти, но да кажем два разкази, три новели. Толкова много лична житейска история заложена има в тях. Толкова препратки към изкуство, литература, популярна култура дори, че всъщност вселената, обхваната от тази проза, е пак романова. Тя е пак огромна, пак е мащабна. Просто е събрана в малко по-синтезиран прозаичен вид.
1: Вие споменахте покушението срещу него през 2022 година. Ружди написа след него автобиографичното есе «Нож. Размисли след опит за убийство». Прочитаме ли по различен начин новата му книга през знанието за преживяваното от него? В крайна сметка това покушение почти не го уби, ослепи го, физически го засегна много жестоко, но той продължи.
0: Аз лично, понеже съм преводач и на двете книги, а и на много други негови произведения, за щастие, смятам, че има известна връзка. При все, че той определя квинтета от разкази като жизноутвърждаващ прорив и произведение, което го откъсва от преживяната трагедия. Но аз улагам напоследък у него една носталгия, която вероятно е присъща и на възрастта, не само на трудните житейски събития. Едно връщане към Индия, направено съзнателно. Той никога не е прекъсвал връзката си с родината си, но винаги е живял обкрачи от двата свята, изтока и запада. Сега много по-отчетливо долавям за връщане към Индия, дори за връщане към родния дом. В разказа «Музикантката от Кахани» е направено това в тази малка задънена уличка, където се намира действителния роден дом на Ружди. Той направи това за пръв път. В родените в полунощ има същата сцена, същата уличка. В Кишот има пък споменаване на отношения

0: си. Въобще, има я тая носталгия в цялото му творчество, но тук, като че ли, е много силна. Не знам дали е точно носталгия, по-скоро необходимост, по-скоро установяване, възстановяване на една връзка, която може би той се нуждае да присъства по-силно в живота му.
1: Да, всеки има нужда да се завърне там, където се чувства най-себе си или по някакъв начин свързан. Носталгични са историите, но са и магични. Наситени се с тази кавкаянска образност. Вие споменахте, че се връща към Индия, но те се разполагат тези истории в трите държави. И Индия, и Англия, и Америка смесват тези културни специфики. В тази връзка имаше ли думи, защото аз лично като читател наистина се обогатявах и научавах и търсих и още и в интернет разни допълнителни информации, думи, културни препратки или образи, които на български така ви беше на вас с предизвикателство да ги предадете, по някакъв начин да запазите смисъла им, възможно най-автентично?
0: Да, ще добавя към изредените държави, континенти и Европа, защото, примерно, диалога между Гоя и Иеронимус Бош, който е невъзможен в действителността, и делят ги 300 години, а пък е много здраво стъпил в Европа. Езиково Рожди винаги е труден. Няма да крия и винаги оставя завършения превод. У мен усещането, че много е изгубено. Обаче в превода винаги се губят неща. При него най-приятното, докато го работи човек, е, че постоянно проверява, постоянно гледа картини, постоянно чете споменати произведения. Постоянно гледа, може би, филми дори. Защото докато...
1: Да, споменава и конкретни филми, понякога така мимоходом.
0: Напълно. Знаете ли, аз някъде в края на превода ми попадна някакво негово интервю, в което той обяснява, че последния разказ "Старица на площада", всъщност първоначалният образ му е подказан от филма "Розовата пантера", но най-първият филм, игралният филм от 63-та година, с Питър Селър. Защото там има една сцена на площада, в която безумно хвърчат коли, пресичат пешеходни пътеки. Обаче в кадър се вижда един спокоен старец и Рожди си казал, този ще го открадна. Той невъзмутимо седи и наблюдава тази лудост на света и аз ще го взема и ще го използвам за нещо друго. Той преплита популярната култура по много особени начини. Сега търсих, спомням си, много се измъчих с заглавието на разказа "Късно", защото новелата "Късно". Защото всъщност тук е заложена една игра на думи. За всеки, който знае английски, тя е очевидна. Или "late" означава и покоен, не просто късно. Така че това е една призрачна история за един починал преподавател от Кембридж. Но появата му като призрак предизвиква своеобразно отмъщение, своеобразна разплата и въздаване на правосъдие, на справедливост твърде късно, след като живота му е съсипан от поредите събития. Така че такива игри винаги има и те са едновременно затруднение и удоволствие да решиш ребуса. И се надявам, че за разлика от начина, по който завършва книгата, а то е "думите ни изневеряват", надявам се, че на мен в този превод думите не са ми изневерили, защото не би било достойно. Според разбирането на Рожди, литературата е способна да променя действителността. Тя е способна да надскача фактите. Тя остава безсмъртна. И в цялото си творчество той се стреми не да присъства лично, макар че е присъствал автобиографично в голяма част от произведенията си, а по-скоро да създаде действителности, въображаеми светове, които влияят на нашия свят, дори на съвременния ни свят. В тези 5 разказа има много явни политически алюзии, много смели и дръзки политически алюзии.
1: Да, той не изневерява на себе си, разбира се.
0: В никакъв случай. Освен това, известно ми е, че се говори за постфикционална епоха, в която живеем. Едва ли не постлитературна епоха, защото хората четели по-малко, отколкото, примерно, другите изкуства ползват.

0: Но литературата е все пак един клуб на верни, може би не толкова многобройни последователи на изкуството, който през годините остава, според мен, доста неизменен. Но в крайна сметка литературата има своето неизменно място в културата на съвременното ни общество. Споделям този възглед на Ружди. Публиката не намалява. Стойностната публика съществува.
1: Да, така е. В крайна сметка литературата в този вид силна, въздействаща, ярка, никога няма да изгуби своето значение за читателите. Те ще я търсят. 11-тият час, скъпи слушатели, на Салман Ружди, квинтет от разкази. Преводът е отново на Надежда Розова. Салман Ружди отново на български език.

0: След разговора с преводача на Салман Ружди, ще чуем и интервюто на Миглена Стефанова с Дора Янева Бедникарова, която е едно от най-значимите имена в историята на българския превод от северни езици. Тя е дългогодишен преводач от финландски, естонски и руски език. По образование Дора Бедникарова е агротехник и икономист счетоводител, но един вечерен курс по финландски език през 1973 година преобръща живота й и я насочва към трудния път на преводача от непопулярни езици. Освен да превежда, тя е автор на 7 стихосбирки и 6 пиеси. Повод за интервюто е нейната 80 годишнина и празненството в нейна чест.
1: Превели сте над 30 книги от естонски, руски и финландски. Какво бихте казали за естонската литература?
2: Мога да кажа, че естонският автор Ено Раут с неговата тетралогия Масан Полубовка и Махъща Бреда в момента чества по целия континент. Всички начални училища изучават Масан Полубовка и Махъща Бреда. Наскоро подписах договор с Стокхолм, Виена и Япония. Правят видеоклип по диалогията, втората част на тетралогията, и отново Мансон Полубовка и Махъща Бреда. И това е голямото завоевание за мен от моето творчество, макар че всеки един автор е много значим, който аз приведах. Мансон Полубовка и Махъща Бреда като спектакъл в Младежския театър в София преди една година взима две престижни национални награди. А това беше и първата книга, която аз приведах, и ми се бия толкова трудно да се приведе детска литература. После привеждах и други, но то е все така. Детската литература не е за всеки, нито да я пише, нито да я превежда, но ти преводи се оценяваха добре.
1: А кой от тримата герои в тази книга е най-близък до вашия характер?
2: Мансон. Мансон е поет и винаги се не е в час. Интересен е тарикатът по Лъвушка, а пък мъдрецът е Махъща Бреда. Той пък е ся и ся.
1: Кой е най-ценният урок, който научихте от хилядите страници, които прочетохте, преведохте и написахте?
2: Най-ценното е да си честен, да си откровен, да си трудолюбив. Всяка една книга, която подхващах преди това и след това, търсих автор с такъв подобен творчески материал, за да си свърши работата добре, независимо от какъв език е преведен и независимо дали не е български автор.
1: Вие, госпожо Медникарова, как въобще стигнахте до скандинавския свят, до Прибалтика?
2: Ами бях в Софийския университет и

свети. Ще търсят преводачи на поезия. Аз пишех поезия от няколко години от шумански език и видях обявата. Шумански вечерен курс един път в седмицата факултативен. Веднага си, че там горе, добър ден, днеси, добър вечер. Абе аз съм от Руса, имам висше образование. Мога ли да посещавам този курс? Те се позасмяха и викатам, че си от Руса, как се го посещавах. И ме викам, влака ми е в 11 часа. Един път седмица. Те се засмяха, дайте ми програмите, кое какво трябва и посетих първите 4 лекции. След това обаче зимата ме натисна малки ми децата, аз съм майка на 3 деца, бяха 2 тогава и не може да посещавам. Но мрък ми ли 9 часа вечерта, чарам на маста, лампата за това отварям и почвам да чета. И учебникът той е формулиран така. Текст на финландски език отдолу, речника, турско, английски, слагах българският, превода на български. И упражнение. Рано на пролет отивам да видя, ще има ли изпит, какви са условията. Те не останаха смаяни. Те на четвърти урок, 500 думи, отговорна практика. А пък аз съм прилетяла през целия учебник. И взимаха ми тетрадките и тогава програмата София Хелсинки и като проверя в Русе получих преводи. Правяха антология на финландският разказ и тогава четирима автори, аз вече се бях запознала с финландската литература от руските източници. Академици. И аз да ги привеждам, работих в изчислителния център. В Руси имам 2 граждански специалности, агротехники и икономически поведител. И академици на финландската литература, заподобих му лива, аз седнах и няма нищо на руски. Направи ги аз. Направи ги ми кавалтери. Това е Нобелов лауреат на Финландия. Първият превод аз го дадах. Обаче, оказва се, че в Естония имат нужда. Пакистански и финландски са като руски и български. Близки езици, там нещата са Съветски съюз. Аз от финландски привезах, когато искам, колкото искам. Обаче, там нещата изведнъж станаха много отговорни. 20 години привеждах, след като се пенсионирах, като стипендиант на Естонския фонд Култур Капитал. Те си финансираха книгата, аз се приведа и излезе. Но най-добър е техният автор Антон Хансен Тансаре. От него успях да направя последният му роман. Той пише на един много интересен, много така запомня се естонски. От съвременните Арновалтон много приведах, особено един роман за Чингисхан, който е приведен само на български. Никой не го хвана този роман от 500 страници да го привежда. Обаче 10 романа за Чингисхан в цялата световна литература. И единият на естонски. Ето грехота да ни го похвана и да ни го приведе за фонда на българската литература. Същата конструкция има и Калев и Поек. Това е техният епос. Приведах 6 песни, но те са 20 и напоследък боледувам. Дали ще го приведа, ще имам съдбата на Асендър Светников, сигурно, който започва много успешно преводът на Омир. Обаче не може да го довърши. Е, това е миличка. Опит грешка. Живота ми свършва вече. Няма време за възторжи, лудори, разочарования. Каквото е, това е.

0: Самостоятелната изложба «Асамблаж на Здравка Стоянова» носи поетичното име «Небесни нишки». Експозицията се откри на втория етаж в мраморното фойе на Регионалния исторически музей в Шумен. Беше открита тази сряда. Авторката, която известно време беше и началник на отдел култура в община Шумен, показа триизмерна пластика, в която използва дърво, акрилна боя и акрилен лак. Интервю на Миглена Стефанова с Здравка Стоянова по радио Шумен.
1: Госпожо Стоянова, да започнем от там. Как се появи онова трансформиране на стари предмети от дърво, метал и превръщането им в небесни нишки?
2: Вие ми говорите за възникването на асамблажа, който в сегашното развитие в световен план вече е малко по-деликатно участието на тези стари битови неща. По-скоро това е триизмерна пластика. Това, което аз показвам, е изключително от дърво, акрил, боята е акрилна, естествено има и лак, акрилен лак. Дървесината, която се използва, има и от бук, от дъб, от иглолистни. Не съм използвала, освен тук, там, други различни материали. Тоест маниста, мога да кажа, че дървесината е стара. Като предмет оформен, не. Защото той самото заглавие «Небесни нишки» говори за деликатността на тази моя изложба без претенции, по-скоро като артист-творец, а не като художник, защото ми знае Шумен в кои области съм творила.
1: А при вас кога се появи това влечение към този вид изкуство?
2: Към този вид, по принцип, някъде назад във времето, 2002 година, започнах да рисувам върху дърво и кони. Все още продължавам, но асамблажа се появи много по-късно. Дава възможност на въображението, на творчеството, т.е. да се себе изявя.
1: Каква е ролята на птиците в тези небесни нишки?
2: Аз не случайно съм казала, че връзката между небето и земята, а и всички знаем, това е птицата. Птицата, любовта към птицата, може би като малка. Моя баща притежаваше малко такива пластични способности и най-често, за да ми утеши в играта, правеше от парафин. Малки патенца, птиченца, аз плачех за всяко птиченце и за всяко патенце, ако видях умряло или... Така и от малка просто имам някакво влечение.
1: С какви предизвикателства се сблъсквате при обработката на материалите?
2: Много, защото всичко е ръчна изработка. Разбира се, за много грубите неща, там където не мога да се справя с рязането, моят съпруг ми помага. Много на по-късен етап си купихме такава шлайф машинка. Тя пак е ръчна, тежка, но с тези дървообработващи машини, това ми е, може би, най-голямото предизвикателство, защото малко в повече ми идва.
1: Кое е невидимото послание на нишките, което бихте искали зрителите да разберат, да разплетат?
2: Първо, мечтайте, творете. Това, което пропуснах да ви кажа, че екологичната тема, тя ми е болезнено близка и затова и творбите са изключително само от дърво. Но символа на птицата за свобода, за желание да открие друг свят, да се бори. Така че да не спираме, да мечтаем и то в положителна посока. И да се запазим все пак всичко около нас. Дървета, за да има птици, къщите. Това е. Временно сме. Ще отлетим и ние.

0: Галерия Аспект в Пловдив представя преди и сега самостоятелна изложба на Илия Желев, която среща съвременната му живопис с три работи от периода 1991-1995 година. Не ретроспекция, а поглед към това какво се е променило, какво се е натрупало и какво е устояло на времето. 18 картини от днес, 3 от 90-те. Повече от 3 десетилетия между тях. Творбите могат да се видят до 10 ноември. Интервю на Стоян Терзиев с художника Илия Желев по радио Пловдив.
1: Господин Желев, в изложбата показвате картини, рисувани от преди 30 години и творби от сегашния ви период. И тъй като знаците присъстват осезателно в вашата стилистика, ще ви попитам така. Какви знаци срещнахте в творческия си път през тези 30 години и как ги разтълкувахте?
2: За този дълъг период съм срещал много знаци, от съдбата, въобще от живота. И тълкуването винаги е различно. За жалост, не винаги знаците са положителни, винаги има и такива с отрицателен знак. Но човек трябва да преживява. Да преживява и едното, и другото, и щастието, и нещастието. А иначе показвам тези стари неща, за да направя една съпоставка и за себе си, за това как са променили нещата, как са се развили за тези 30 години. Естествено има развитие, но като цялостно стилистиката мисля, че е запазена и както ти в началото не можа в първи момент да познаеш кои са старите неща, това като цяло не е лошо. Също го приемам като някакъв комплимент, че дори старите неща изглеждат така свежо сравнително както новите.
1: Спомням си за един ваш изненадващ за мен тогава творчески период, когато на платната ви се появиха реални лица. И то на знакови хора със световна слава. Още виждам една шеметна Мерилин Монро, една невероятна Еми Уайнхаус. На поп-арта ли намигнахте тогава?
2: Аз продължавам да ги правя тия неща, само че тази изложба тук е само с класически, така реших този път. По принцип продължавам да работя в това направление, но в момента изтече скоро изложба в Нюрнберг, която беше изцяло с тези неща и исках сега тук да разгранича, да не показвам смесено двата вида.
1: Вие сте художник, който има своите успехи в чужбина, особено в Германия. Преди време сме си говорили с вас, че една художничка на Запад беше, да го кажем, повлияна от вашите картини. Какво стана с нас за история и това не ви ли направи комплимент всъщност?
2: Ами може би така да се възприема като комплимент. То си беше чисто плагиатство в един момент. Тази художничка продължава да работи. Естествено, тя развива в някаква друга насока. Аз от време на време така поглеждам какво прави. Също леко се разграничи от това, което правиш и в миналото, но като цяло беше доста неприятен момент.
1: И все пак тя взе нещо от вас, а не вие от нея.
2: Да, така беше. Така беше. Тя е доста по-млада, така че няма как да стане обратното.
1: По-богатия дава.
2: Да, винаги е така. И вече в съвременното изкуство тези норми някакси са вече почти са забравени. Има и предвид, че на времето от Съюза на българските художници се изключваше за плагиатство. Има колеги, които бяха изключвани за това, че са прекопирали на някой друг картината. А сега някакси, това също и в музиката, това да откраднеш нещо от някой друг, едва ли не е като комплимент.
1: Да, но навлизаме в една нова технологична ера. Не може да не сте правили експеримента с AI и да го попитате, т.е. да му дадете профил, нарисувай ми картина в стила на Илия Желев.
2: Аз не съм пробвал, но съм

0: сигурен, че ще се справя. Аз в другите неща, които са, както кажеш, по-парт, там ползвам изкуствен интелект. Ползвам за доуправяне, за някакви, нали, на определени деформации и така нататък. Но специално в тия неща, да, той може да те направи една репродукция, но поне това, което съм виждал досега, винаги така имаше едно усещане, че това не е човек. Просто, нали,
1: няма изкуство... душа.
0: Ами да, може би това е най-правилното. Няма душа. Даже аз напоследък в социалните мрежи някои е толкова са дразнещи, че аз ги трия и забранявам да ми ги показват повече, защото просто наистина са доста неприятни за гледане.
2: Виждам един много приятен плакат, една много приятна покана и пак като противовес на социалните мрежи, където всичките плакати вече за всичките събития се правят от AI и те се виждат от пръв поглед колко са изкуствени.
0: Така е, така е. Всъщност и с текстове също много така навлезе. Това нещо няма как да го пренебрегне. И добре човек да го използва за много, много други неща, но все пак си мисля, че в нашата сфера това може да бъде само някаква помощ, нали, някаква техническа помощ, а не може да разчиташ изкуственият интелект да те нарисува една картина.

Български и китайски студенти превърнаха пространството до морска гара Бургас в сцена на съвременното изкуство. Експозицията е част от международен проект, който се реализира съвместно с Китайската художествена академия в Пекин. Тя представя проектите, рисунките, визуализациите, 3D моделите и макетите на участниците, както и документалната част, проследяваща отделните етапи на разработване и реализация на проекта. Това разказа ректорът на академията Георги Янков. Разговорът с Георги Янков

0: Бойков е излъчен по Радио Бургас.
1: Този проект е първа стъпка от една съвместна инициатива между Националната художествена академия София и Бургас, разбира се, филиала, и художествената академия в Ханчжоу в Пекин, която е най-старата китайска академия, не най-голямата, но най-старата. И преди, може би, 2 години, влизайки в контакт, решихме да направим обща магистърска програма «Публично изкуство». Това са всичките нови съвременни форми, които се появяват в градското пространство, в екстериора, с нови различни материали, светещи, въртящи се, кинетични, не всякакви такива модерни форми на публично изкуство, които по-голямата част са с временен характер. И решавайки да направим тази магическа програма, решихме да започнем, като тази пролет нашите китайските студенти се разделиха на екипи, смесени българи и китайци, и създадоха някъде 9-10 такива инсталации. Работейки онлайн, тувайки си, шервайки екраните и мислейки така, след което решихме това нещо да го направим първо в България. Тук искам да изкажа своята благодарност на община Бургас. Ние пък го правим това в подкрепа нейната кандидатура за културна столица на Европа. И така, преди 10 дена, малко по-малко, дойдоха водени от професор Джадзин 8 китайски студента. Тук от наша страна една от нашите асистентки отговаря за това нещо и започнаха да работят, като за това кратко време те разбраха, че няма да могат да реализират и 9 неща, и решихме да започнем с 3, за да можем да ги свършим и да стане

0: хората. Горе ще бъдат земите, работни чертежи и макети, а долу ще видим и реализираните първи три работи.
1: Какво представляват тези инсталации, които сега са изработени и, доколкото разбирам, ще останат в Бургас по-дълго време?
0: Да, те остават в Бургас. Тези места, на които сега ще ги поставим, те са така наречен временен характер, могат да стоят там колкото се прецени, после могат да бъдат преместени някъде другаде. Ами те представляват едни, да ми го нарека, хрумки интересни. Всеки един от тези отбори, екипи е тръгнал от някаква идея. Сега не искам да издавам, между другото, защото мисля, че ще бъде много по-интересно за вашите слушатели да го видят това нещо там, как стои. И има едни от тях светът, изпълнени са в метал, други са изпълнени в дърво. Така че мисля, че ще бъде интересно за всички, които имат отношение към това, пък и дори които нямат отношение. Успоредно с това обаче, да кажа, върви една допълнителна акция, да наречеме, която представлява следното. Знаете, кнехтовете, които са там, тези метални цилиндри, за които се връзват корабите, които са там под крайбрежието цялото, ние, нашите студенти, започнахме да ги отсветяваме. Бяха направени проекти и сега те са изрисувани, като се спазва единствено условието да са отново само с бяла и черна боя.
1: Да бъде отличително, че Националната художествена академия има филиал точно на това
0: брега,
1: място.
0: На брега. Академията, освен че има кораби, има и художници. Започнахме това преди 20-ти на дена, когато тук бяха пък колеги от Академията на Варшава. И първите три кнехта бяха направени от трима много известни полски художници плакатисти, като започнете, значи, от Док 5, където е хотела. Оттам нататък тръгнаха първо са тримата полски колеги, двама професори и една доцентка. След това трима наши студенти тук от Бургас, трима от София, а сега отивам да накарам и китайските преподаватели, те да нарисуват по един кнехт. И мисля, че става много забавно. Хората почнаха да ги виждат, да се спират, да ги снимат.
1: Харесва. Има на тези кнехтове нарисувано, какви са нещата, които...
0: Ами, пак се пълна свобода е дадено,
1: пълна
0: защото
1: свобода,
0: ние това, ние това го непрекъснато го повтаряме, че академията е територия на свободата. Някой използва чисто декоративни някакви елементи, друг прави някакъв вид с кнехта за прилича, примерно на капитан с шапка или пък на по-гърдеста мома. Трети за прилича на животно. Нали? Пак е много различно. Просто идеята всеки да си развихри фантазията, да измисли нещо странно, фантазно.
1: Започнахте новата учебна година. Как стартирах тук филиала?
0: Ами, стартирахме за 8-ми пореден път. Изключително сме доволни от тази година, от кандидатстванските изпити. Много деца се явиха. Много от тях. Значи, те кандидатстват всичките на едно и също място в София. Само при попълване документите си пишат къде искат. Първо в София или първо в Бургас. И все повече и повече има желащи с първо желание в Бургас. Като искам да кажа, че това не са деца само от региона на града, нали, тук е Черноморския. Това са от цяла България. Тук има деца от чак от Видин и Благоевград. Дошли да учат от цяла България буквално, което е хубаво. И този голям интерес доведе до там, че ние приехме повече студенти от предвидената държавна поръчка с по 2-3 отгоре са вече курсовете и 151 студента учат художествената академия в Бургас, което е страшно много, защото са само 5 специалности и няколко магистерски програми. От магистерските програми стартира 2 нови. Едната е в партньорство с Държавния университет Асен Златаров. Казва се Арт, стъкло и витраж. Те са специалистите по химическите съставки на стъклото и всякакви такива неща, които са свързани с технологията. Ние сме хората, които, нали, ще предизвикваме студентите да мислят така творчески, да усетят красотата на тая техника, витража. И стартираме тая програма, едната, а другата я правиме с подводния център в Созопол. Тя се казва опазване на подводното културно наследство. Каквото се намери в нашето море, трябва много бързо да се консервира и реставрира, защото знаете, нашето море под някакви метри без кислород и те идеално са запазени там нещата. Но щом се извадат, много бързо трябва да се консервира, за да не почне някакъв процес на разпадане. Така тръгнахме с тези две нови специалности. Отделно имаме и фотография, и културното наследство по българското Черноморие, и арт-терапия, която се радва постоянно на добър... Въобще, да кажа,

0: Така че филиала на академията плува в сигурни води.
1: Дано е така и продължи. А по отношение ремонта на графичната база, какво се случва?
0: Ремонта на графичната база вече е минало. Ние в момента го обзавеждаме. Приключено е всичко. Отвънка правят така наречената хоризонтална планировка. Не, насипва там плочки, слагат павета. Вътре е абсолютно готово и ние почнахме да го връщаме обратно от преси. Днеска пристига една преса от София, литовлянска. Всичко, което трябва да бъде там, нали, по проект направено, го обзавеждаме и сме да кажа, че до месец сме абсолютно готови вече.
1: Ще има една нова, обновена графична база в Бургас за нуждите на, както на студентите, така предполагам, и
0: така на всички, така на всички колеги от града ще могат да я ползват тази база. Тя е отворена, има много хубаво галерийно пространство, има прекрасен двор, където могат да се правят различни събития. И има две резидентски части, където ние ще каним и колеги от, както е било едно време, от Европа, от света, да идват тук да работят, да печатат и така, да се радват на възможностите, които дава тази графична база.

0: В рубриката Семейни маршрути на Семейно радио скачаме до Стара Загора, където в фоайето на радио Стара Загора разглеждаме изложбата на малката Ева Желязкова. Тя вече има две международни награди за своите рисунки. Чуйте разговор с нейната майка Петя Желязкова, а като изненада в студиото беше нейният двойчо, колегата Стойчо Стоев.
1: Отиваме при нашите приятели от Радио Стара Загора, в тяхното фоайе преди няколко дни бе открита изложбата на малката и талантлива Ева Желязкова, която не просто рисува. Тя рисува така, че печели международни награди, например в Щатите, и е отличена сред 556 участника, ако се наложи, избягаме цифрата в момента. За да стигнеш до такъв конкурс, за да те забележат, значи трябва да имаш много специален талант, наричат е малкия Пикасо. Повече за него ще ни разкаже сега майка и Петя Желязко, защото Ева е скромна, както повечето творци. Здравейте, добро утро! Тук е между другото Стойчо Стоев, когато разбрахме сте родини абсолютно случайно.
2: Да, случайно сме роднини.
1: Не, случайно стана така, ние разбрахме и за изложбата и ето нас сега. Семейно радио е това, разбира се.
3: Много се радвам, благодаря ви за поканата, благодаря ви за вниманието.
1: Какво е усещането да се разхожат сред картините на вашата дъщеря, които излизат от семейния дом и се появяват в една такава институция като Радио Стара Загора?
3: Ами да, усещането е много магическо, как да кажа, като свръхестествено е, защото аз съм наблюдавала как тя създава тези картини, как твори пред очите ни и в един момент те оживяват в контекста на артфоайетата на Радио Стара Загора, което е прекрасно. Много се вълнуваме. И много хора ги виждат.
1: Кога открихте, че Ева има такъв талант?
3: Ами, много рано се случи това. Тя беше едва на 2 години и половина, между 2 години и половина и 3 годишна възраст. Просто видях как ръката и все едно някой я движи и тя рисува вече конкретни обекти. И тогава си казах, тук става нещо.
1: Чичо Стойчо, знаеш ли за тази цяла?
2: Войчо.
1: Да, Войчо ли тази се
3: радва? Войчо, да, Войчо ми. Да, знаеш ли, Ева се роди в Англия, до 4 годишната си възраст беше там, бяхме заедно там. Но той получаваше информация за всичко това.
2: Абсолютно,
3: и е в течение и има много особена връзка с Ева.
1: Като
2: тя, между другото, е много така много затворена, когато рисува. Почти не иска да я отклоняваш вниманието, не иска да разговаряш с нея, да й обръщаш внимание, да й говориш. Явно, че това е някаква вътрешна потребност да е насаме с там листа или с...
1: Да, ето както майка и каза, боичките. Някой движи ръката. Тя има от нужда от тази концентрация, за да може да изрази това, което идва някак си се от свръхест.
2: Аз си мисля, че в движението на тази ръка не види.

0: има ръка, Божия ръка. Така или иначе има някакво провидение и някаква роля и майка й. Защото тя учи в едно специално училище в Казанлък. Занимаваше се с лютиерство, занимаваше се с художествени и други така изящни неща. И вероятно, нали знаеш, че така се случва понякога, нереализирани твои мечти да се предадат и да бъдат, да, да бъдат пред очите ти сътворени от дете, от близък.
1: Пети, какво не успяхте да реализирате вие?
2: За себе си ли?
1: Да.
2: Не, аз не съм важна в момента. Просто се развивах в прекалено много посоки се развивах на мои дни и така в последна сметка си останах в любимото радио, за което не съжалявам и много обичам работата си.
1: Да, но ето пък, да, и аз ето, да речем, исках да ставам актриса, пък ей, нас тук.
2: Да, ето, има такива, да, но, периоди ето, от живота.
1: Този артистичен импулс е предал във вашата дъщеря. Със сигурност голяма роля играят и педагозите, защото абсолютно. Един талант, ако не се развива
2: Точно така е. Искам да благодаря на нейните учителки, на първо място в средно училище Васил Левски, където Ева е в паралелка с широко изучаване на изобразителни изкуства при госпожа Милена Вучкова и госпожа Петя Станчева. И не на последно място искам да благодаря на учителките от школата към читалище Родина 1860 година, Мариана Липиева и Татяна Полихронова.
1: Разкажи...
2: Ще имат голям принос.
1: Благодарим и ние, защото явно се справят много добре и не само я насърчават, а и помагат и да печели конкурси. Разкажете ни за този конкурс в Щатите. Как стигнаха нейни произведения чак до там?
2: Ами, в днешно време не е чак толкова невъзможно, имайки предвид, че
0: дигиталния свят.
2: В случая да, не транспортираме физически работите, а пращаме снимки, описваме техниката, нали, размери, абсолютно всичко се описва. И на базата на това се прави селекция и след това се в различни категории се раздават награди, не на всички, разбира се, както казахме. Но тя има и много добри награди на национално ниво, което не е маловажно. От фондация Чудомир има почетен диплом от кмета на Стара Загора за награда Млада Загора в отдел изкуство и култура. Така че различни са така измеренията на валидацията на нейния талант, но наградите не са и най-важното. Те са по-скоро като потвърждение.
1: И да. Може би стимул да продължава да се занимава с това.
2: Да, точно така. Да.
0: Всъщност Петя може би е нейния така меценат или менеджер или човек, който се грижи за тези неща, т.е. таланта да не остане скрит и да не бъде само в семейството или в един малък кръг от почитатели.
2: Начин,
0: тази награда, която аз донесох от София, тя каква беше?
2: Забравих за нея. Извинявам се, просто се развълнувах. Тя беше от клуб знакови личности на квартал Младост, където имаше конкурс за детска рисунка. Да. Последния момент го видях пак в Фейсбук и изпратих и получихме награда. Ето от жури от сериозни артисти, сериозни художници, една от които е Силвия Павлова.
1: Самата Ева вижда ли се като художник в бъдеще? Иска ли наистина с това да се занимава? Не просто като хоби или като потребност да изрази чрез себе си, чрез цветове, ами така да това да е нейното бъдеще?
2: Тя абсолютно е убедена, че иска да се занимава с изкуство, изобразително изкуство. Все още не е много наясно, казва, искам да бъда аниматор, но аз не съм сигурна дали тя осъзнава какво е да бъдеш аниматор, нали, създател на анимационни филми. Така че много е рано. Малко при нея се получава на малка възраст, нали, голям талант и някои неща още не ги осъзнава.
0: Е, нормално, какво. Нормално възрастта да. И е такава. Но пък и Теодор Ушев си търси наследник, заместник. Така че един ден, нищо чудно, да. И Холивуд чака.
1: Холивуд чака, да. Доста българи знам, че са заминали за
2: щатите.
1: Много добре. Да, абсолютно, много добре.
0: Ние по ефектите и по анимацията сме уникални.
2: Много, да. Уникална школа имаме, да.
1: И въпреки, че вече съществува изкуствен интелект и може би много хора се притесняват, че може да им вземе хляба, както се казва, няма как според мен изкуствен интелект да създаде анимационен
2: филм
1: душа и да създаде герои, каквито

0: би нарисувала Ева някой ден. Да. Между другото и го пожелавам. Това е една съвсем реализуема мечта. Не, не е нещо невъзможно.
1: Да. Стига да има подкрепата и малко шанс, разбира се. Да. Житейски
0: но
1: шанс.
0: Както виждаме в лицето на майка си, тя вижда голяма подкрепа, което
1: и на баща си, много често са ни и на баба си, и на вуйчо да, си, и на целия да. Род. Нали сме в семейно радио?
0: Точно така. Ако ви няма родителите, които да подадат ръка или да насърчат
1: малко, и педагозите, разбира се. Защото да. Те първо откриват таланта, след това го насърчават, то направляват
0: го на,
1: да, и го наставляват като, го, да. Да, като хора, а не като изкуствен интелект.
2: Точно така.
0: Много ви благодарим за това. До кога, между другото, продължава изложбата в ето на...
2: Изложбата най-вероятно най-малко месец, а може би и повече, да кажем минимално до края на октомври. Но дай Боже да и повече.
1: Може да ви поканя и да ви заведа.
0: Ако имате възможност за гора, заповядайте да видите изложбата на малката Ева Желязкова. Заслужава си наистина. Благодаря ви и успех
2: и аз ви
0: на
2: благодаря.
0: Бъдещата анимация.
1: Поздрави на всички от нас.
2: Благодаря от сърце. От нас също целувки. Благодаря. Чао. Чао.

0: Централен експеримент, изпробвано върху хора, е копродукция на Държавен театър Гео Милев, Стара Загора, и Национален театър Тургумуреш, Румъния. Той ще бъде представен за първия път пред Софийската публика на 1 ноември в Топло Централа. Повече ще научим от разговора на Мария Бояджиева от Радио София с режисьорът Петър Денчев.
1: Тя историята е много дълга, първо защото това е втория текст на Майя Пелевич, който аз поставям. Първия го поставих през 2020 година в театър Възраждане в София, казва се Портокалова кожа. Аз иначе познавам Майя лично и тогава, малко преди COVID, всъщност се видях в Белград с нея и си говорихме за разни неща от рода на дали да мога да напиша един мъжки монолог вътре в това представление, което правихме, което впрочем Данчо Расин изпълняваше в представлението Портокалова кожа, всъщност за която роля взе и награда Аскер. И всъщност с Майя така имахме единодушие по много теми и някъде като започнах аз репетиции, тя ми изпрати тази пиеса, която тя е написана през 2019 година, изпробвано върху хора и имала премиера в театър Ателие 212 в Белград. И с годините аз след Протокалова кожа постоянно съм си мислил къде и как мога да я направя, къде да я представя и всъщност излезе тази идея, тъй като аз ходих да правя разни уркшопи в Букурещ с колеги режисери от Румъния, да предложа на Старозагорския театър да направим копродукция върху някакъв текст, който да може да смеси в едно актьори, които имат различен езиков опит и все пак сходен, но различен културен опит. И мислейки за това, всъщност се сетих за тази пиеса на Майя Пелевич, която предлага всъщност и като сюжет, и като проблеми това всъщност да бъде осъществено, защото тя се занимава с въпросите как всъщност се организираме или самоорганизираме като общество, с правилата, границите на това, как определяме кое е допустимо, кое не е допустимо, как се санкционираме, как издигаме лидери, как вярваме в условностите на социалния живот, кое е вярно, кое не е вярно, кое е морално и кое не е морално. И всъщност тази двоезичност, тъй като половината състав в равни части са българи, български актьори, другата половина са румънски актьори, всъщност общуват, сякаш те говорят един език, но практически говорят различни езици.
2: Това е по конкретен текст, т.е. те имат представа всеки какво казва?
1: Разбира се, да. Разбира се, те имат пълната представа какво казва, защото са ги прочели на своите езици.
2: Добре. А публиката как се справя тогава?
1: Публиката се справя отлично. Навсякъде всъщност представлението се приема доста добре и в Търгомуреш, и в Стара Загора, и на сцена на Кръстопът в Пловдив. Когато някой говори на български език, на заден план тече текста на румънски и реципрочно, когато някой говори на румънски, отзад тече текста на български. Но не знам, може би аз познавам прекалено добре представлението вече и няма нужда да следя този текст. Мисля, че е така и с малки изключения и за публиката. Мисля, че тя от контекста може да схване всичко.
2: Достатъчно добре, въпреки че говорят на различни езици. Да. Много, много е интересен този експеримент. Добре, а самия, вие казахте, че сте правили уркшопи в Румъния, но да, самия репетиционен процес, как премина?
1: Ами, тези моите уркшопи бяха със студенти и нямат общо с представлението. Ние репетирахме 3 седмици в Румъния, първо в Търгомуреш, след това 3 седмици в България и след това през февруари около 10 на дена отново в България и 10 на дена в Румъния. Тоест поравно беше разделен репетиционния процес и всъщност беше много любопитно, защото колегите, които бяха от румънската страна, не познаваха българските си колеги и обратното. И всъщност това, което ги привлече по някакъв начин е това, че текстът е завладяващо енигматичен, тъй като той работи всички тези абстрактни социални и философски проблеми съществуват на ниво поп-културни символи, стереотипи, които са вплетени в различните истории на образите, в различните им желания и купнежи. И това беше много интересно, приятно за работа. Аз трябва да отбележа тук, че и работата на хореографката Калина Георгиева направи всъщност процеса много организиран, много структуриран, защото движението като графика на телата, като енергия на представлението е много, много важно за самата естетика на представлението.
2: Чувате режисьора Петър Денчев, който представя своя спектакъл «Изпробвано върху хора» на 1 ноември. Спектакълът ще гостува на сцената на Топлоцентрала, една копродукция между Драматичен театър Гео Милев Стара Загора и Национален театър Търгомуреш Румъния. Разговаряме с режисьора Петър Денчев във връзка с неговия спектакъл «Изпробвано върху хора», който ще гостува на 1 ноември в Топлоцентрала. Казахме, че това е копродукция между Драматичния театър Гео Милев в Стара Загора и Националния театър Търгомуреш Румъния. Двуязична трупа, поравно разпределени българи и румънци, представят текста на една сръбска драматуршка Майя Пелевич, а пък темите, които засяга спектакъла, са въпроса за границите между контрол и грижа, избори, подчинение, човек и система. Споменахте, че огромна роля в представлението играе хореографията на Калина Георгиева. Да споменем и останалите хора от екипа.
1: Разбира се. Музиката е на Христо Намлиев, сценографията е на Петър Митев и всъщност наистина и музиката играе много голяма драматургична роля вътре в самото представление, изграждайки този включително парадоксален свят, който тук трябва зрителите да си представят, защото звучат много така сериозно тези теми. Всъщност подходът е много повече сатиричен и пародиен, въпреки че представлението е сериозно, т.е. в него има малко деконструктивистки подход. Той се опитва да разглоби тези стереотипи, да разобличи систематичната глупост и в тези проблеми, всъщност, поради които ние вярваме на съвременните митологии. И това за мен беше много интересно и любопитно.
2: В своя интервю казвате, че спектакълът излиза от безопасната рамка на симулацията и влиза в реална реалити среда. Какво ще рече това?
1: Това означава, че в един момент онова, което зрителите наблюдават на сцената, е

0: актьорите започват да искат помощта на зрителите, за да как да продължат напред. Тоест, те трябва да изберат между една или друга възможност.
1: Това ми звучи страхотно, като едно време книги и игри имаше подобни.
0: Да, тоест, ако искате да се случи, еди какво си, направете, еди какво си и така. И съответно публиката е призвана в един момент да вземе решение. Тоест, дали да убие определен персонаж или да направи някакво друго действие.
1: Много интересно. Значи публиката си е действащо лице в спектакъла, изпробвано върху хора. Това
0: да, то е изпробвано върху публиката, да. Тоест самата публика трябва да бъде готова и върху нея да го изпробват.
1: Разбирам, публиката е едно опитно зайче в случая. Публиката да. Е от опитни зайчета. Много интересно звучи. Казахте, че до момента, всъщност, да, тъй като това съвсем няма да е първото представление на този спектакъл тук в София, в Топлоцентрала, на 1 ноември. Има ли нещо символично в датата, всъщност сега ви забелязвам, че тя е 1 ноември? Или просто тогава?
0: Те, няма нищо символично, нито е свързано с това, че може би ще има балотаж тогава.
1: Ау, вярно, че и това е възможно, да.
0: Така че, не, няма нищо символично.
1: Просто един 1 ноември, една неделя вечер, в която можем да отидем на театър, който, освен всичко, ще ни предостави възможността и да избираме какво да се случва в него. Всъщност, кого каните на това представление? Има ли някаква възрастова граница, някаква социална рамка?
0: Аз не мисля, че има възрастово ограничение, макар че всъщност аз не съм и наясно. Никой не съм бил наясно какви са мотивите за налагането, т.е. реалните мотиви за налагането на... Но в представлението публиката би могла да намери провокация към въпроси, които не би могла иначе да си зададе, защото чрез актьорската енергия, чрез оживяването на драматургията, всъщност тя и влиза и се отчуждава, и влиза в един свят, доста имагинерен, странен, необичаен, но и се отчуждава от собствената си действителност, което очертава необичайна перспектива към тези проблеми, които са заложени, така че ако биха искали да бъдат провокирани, объркани, могат да заповядат. На 1 ноември от 19:30 часа в Топлоцентралата.
1: Чудесно, много благодаря за разговора. Отново в Топлоцентрала, една копродукция между Драматичен театър Гео Милев в Стара Загора и Национален театър Търго Мореш, Румъния, компания Ливио Ребрано. На гости ни бе режисьорът на спектакъла Петър Денчев. Чухте го в ефира на Радио София.

0: От предаването Teen Time по програма Христо Ботев ще научим 10 истини за живота според Дейл Карнеги.
1: Един от най-влиятелните американски писатели и лектори на 20 век. Човек, който е променил начина, по който милиони хора мислят за общуването, успеха и отношенията с другите. Роден е през 1888 година в бедно фермерско семейство в Мисури, САЩ. Израства в решения, но с огромно желание да се докаже. Учи се да говори публично, за да преодолее срамежливостта и несигурността си. И точно това става основата на целия му живот и творчество.

0: началото на 20-те започва да води курсове по публично говорене и човешки отношения в Нью-Йорк. Залите се пълнят. Хората разбират, че това, което им преподава, работи в реалния живот. През 1936 година излиза книгата, която го прави безсмъртен. Как да печелим приятели и да влияем на хората. Тя се превръща в един от най-продаваните нон-фикшн книги в историята. Над 30 милиона продадени копия по целия свят. Основната идея е проста и революционна за времето си. Ако искаш да убедиш някого, не го критикувай. Накарай го да се чувства важен и разбран. Другата му голяма книга е «Как да престанем да се тревожим и да започнем да живеем». Практическо ръководство за справяне с тревожността, страха и стреса, написана с история от реалния живот. Карнеги умира през 1955 година, но институтът, който носи името му, продължава да работи и до днес в десетки страни. Посланието му е вечно и просто. Успехът не е само знания и умения, успехът е умението да работиш с хора. Избрах да се запознаем с най-популярните му 10 истини за живота, които трябва да знаеш. Светът е устроен така, че рано или късно се сблъскваме с неприятната страна на нещата и ни се налага да се сбогуваме с някои от младежките си идеали. Това не ни прави лоши, просто ни калява, за да се справяме по-добре с реалните неща, които съпътстват живота. Ето 10 такива истини, които ще ни помогнат да избегнем много неприятни разочарования.
1: Винаги ще има някой, който ще бъде по-добър от теб. Една от най-тъжните истини. Ние сме онези неповторими снежинки, уникални по рода си и излъчването си. Но колкото и да сме уникални, колкото и да сме перфектни в това, което правим, все ще се намери някой, който да прави нещата по-добре от теб. И това е нещо нормално. Не бива да завиждаме. Всяка слава мимолетна. Просто продължаваме да работим и да се доказваме. Това, че има по-добри от нас, не означава, че не сме добри.
0: Хората в живота ни идват и си отиват. Имаше един стар лав, според който гаджетата идват и си отиват, но приятелите остават. Тъжната истина е, че доста често и приятелите си отиват. И не е задължително да са били лоши приятели. Понякога просто пътищата се разделят. Хората се променят и това, което ни остава с другите хора, са само приятни спомени. Понякога се налага пътищата да се разделят и да открием нови приятели. Важното е да запазим добрите спомени.
1: Понякога само любовта не е достатъчна. Любов, щастие, цветя и рози и нови позиви.

0: Ви, приятели, важното е да запазим добрите спомени.
1: Понякога само любовта не е достатъчна. Любов, щастие, цветя и рози и нови пози, въобще идилия, но не винаги. Понякога само да се обичате няма да е достатъчно. Трябва и разбирателство, да сте на една и съща вълна, да искате идентични неща, да имате еднакви очаквания. Въобще, ако не сте постигнали синхрон, колкото и голяма да е любовта, тя ще се превърне в безкрайни къвги. В такива случаи, по-добре е на нещата да се сложи край, колкото и да боли. Защото, така или иначе, ще дойде.
0: Не можеш да пребориш всички злини. Младостта е порок, който се лекува с времето. В един момент ще разбереш, че по света има страшно много каузи, за които си струва човек да живее. Даже прекалено много. Ако започнем да се притесняваме за всяка една, просто силите ни няма да стигнат. Затова най-добре е остави тези, за които не можеш да помогнеш наистина. Подбирай битките си и пази силите си. Така ще направиш повече добро, отколкото ако се втурнеш във всяка възможна битка.
1: Приятели, нека днес спрем до тук да осмислим мъдростта на Дейл Карнеги. Ще продължим с останалите 5 истини, които трябва да знаем за живота следващия път. О, има и една положителна. Очаквайте, ще ви изненадам.

Това беше всичко средношния Радио Експрес, предаването, което излучва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов. Музиката избираше Антонина Тодорова. Звукорежисьор беше Гергана Драмалиева. Лека нощ и останете на вълните на програма Христо Ботев.

вие слушате. Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор Гергана Драмалиева, пред микрофоните сме Стиляна Алексеева и Иван Нотов.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Любовта в изпълнение на Кремена Митева, 20-то място.
1: Спад с две позиции за Михайла Маринова и Павел, чиято дуетна песен «Другата част» тази седмица слушаме под номер 19.

0: 19-та позиция за другата част, дуетно изпълнение на Михайла Маринова и Павел.
1: А на 18-то място сега ще чуем Мими Николова с песента «Морска дъга».

0: вокалистката Никол Ризова и китаристът Цветан Маринов, познати на всички като дуета Ники Райс, също запазват присъствието си в БНР ТОП 20, а песента им Нишки от Сатен чухме под номер 17.
1: Дойде ред и на 16-та позиция, на която тази седмица откриваме Михаела Филева с изпълнението и на песента Слънцето пак изгря.

0: пак изгря и Михаела Филева 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дани Илиева. Слушайте новата ми песен «Само теб да обичам» и гласувайте за мен в класацията БНР ТОП 20. Само вас обичам!

Това беше първото ново предложение за тази седмица. Песента «Само теб да обичам» в изпълнение на Дани Илиева. Номер 15.

0: красиво умират листата. Едно много актуално за сезона, в който се намираме, заглавие в изпълнение на Васил Петров чухме под номер 15.
1: Четири позиции надолу до 14-та отбелязва Маги Джанаварова, а песента, която сега ще чуем, е озаглавена «Лудост».

0: Лудов в изпълнение на Маги Джанаварова, 14-та в подреждането.
1: Малък прогрес отбелязва Маргарита Хранова. На 13-то място слушаме песента «Отпечатък».
2: За

0: Балкио и Стефан Лаучев, 12-та позиция.
1: Без промяна в класирането за Миро и песента му «Твоето секси аз» и тази седмица слушаме на 11-то място.
0: Да.

0: Песента «Твоето секси аз» в изпълнение на Миро, 11-та в подреждането.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Вярва е в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: И Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен, а десетата позиция е за дуетната песен на Орлин Горанов и Дария Томова, озаглавена

0: остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова, 10-та позиция.
1: Демон е името на песента, с която тази седмица Ники Урумов заема 9-то място в БНР Топ

0: Ники Урумов с изпълнението си на Демон, девети в подреждането.
1: А на осмата позиция откриваме песента Последната врата и Сергей Върдевариан.

0: седмата позиция е за група Фанданго и новата акустична версия на песента «Миг от приказка».
1: Още едно изпълнение с прогрес в подреждането тази седмица – «Амарела». Наделя Харлампиева ще чуем

0: шестото място е за Деля Харалампиева и песента Амарела.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боян Маслев от Velvet Orbit и за мен е огромно удоволствие да ви представя новия ни трак Come With Me, който участва в класацията Българския топ 20 на Българско национално радио. В песента ни специални гости са трима страхотни музиканти: Росен Ватев на барабаните, Васето Крумов на китарите и Боби Косатката на вокалите. За нас ще бъде истински празник, ако подкрепите песента ни с вашия глас в класацията.

Голям прогрес за най-новата песен на група Тангра «Безсъние». Отново предложение през миналата седмица, тази ги откриваме в подножието на върха под номер 2.

0: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Стиляна Алексиева и аз Иван Нотев.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
0: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
0: Време е да чуем и песента, която заема първото място. Това отново е «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер едно.

Benelин Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.